są kobiety. Pistolety. Pielęgnacji wciąż oddane.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум. І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 19 траўня.
5: Выбары ў каардынацыйную раду – усё.
6: Чым меней будуць удзельнічаць людзі ў такой дэмакратычнай працэдуры, як выбары, тым лепей дыктатуры.
4: Як будуць развівацца амерыкана-беларускія адносіны пасля візіту прапаведніка Грэма.
7: Для, скажем так, не самай галоўнай краіны ў свеце Беларусі, наўрад ці Трамп прыедзе, так што хутчэй вы да нас.
4: Жаночае купе раздору. Чаму супольнасць абурылі падзелы ў цягніках?
8: Усё, што для ўсіх, яно як бы уладкавана па правілах зручных для мужчын.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку. Завершыліся выбары ў каардынацыйную раду, якія трывалі больш за тыдзень. Па выніках абсалютным лідарам стала кааліцыя «Латушка» і «Рух за свабоду». За іх 42% галасоў, то бок 893 чалавекі.
1: Другое месца заняў еўрапейскі выбар 295 галасоў, а далей ідуць рух воля 220 і наступ 204.
0: Менш за 10% атрымалі аб'яднаная грамадзянская платформа, хопіць баяцца, ваш голас і беларусы дзеяння.
1: Самы слабы вынік паказаў спіс «Закон і правапарадак», толькі 25 галасоў, і яны адзіныя не пройдуць у абноўлены склад, бо не прайшлі парог у 3%.
0: Яўка на гэтых выбарах атрымалася амаль у 3 разы меншай за папярэднюю кампанію. Усяго прагаласавала 2113 чалавек.
1: Спікер КР і прадстаўнік кааліцыі «Латушка» і «Руху за свабоду» Артём Брухан пракаментаваў Еўрарадыё вынікі выбараў.
2: Сёння можна адзначыць, што камісія пацвердзіла, што выбары ўжо фактычна адбыліся. Мне падаецца, гэта вельмі важна адзначыць, таму што сапраўды столькі было накіравана на тое, каб гэтыя выбары не адбыліся, пачынаючы ад кібератак, дідоса так, і тыя лічбы, якія назваў Павел Лібер падчас прэс-канферэнцыі, яны ўражваюць. Інфармацыйная кампанія, прапагандысцкая кампанія сапраўды супраць гэтых выбараў ішла вельмі моцная кампанія супрацьдзеяння, але яны адбыліся. Зразумела, што яўка невысокая, я ўжо паўтаруся, гэта звязана не толькі з вельмі моцнымі кібератакамі і інфармацыйнымі атакамі, але таксама агулам з дэпалітызацыяй грамадства, стомленасцю і фактарам страху. Гэта тыя рэчы, якія нельга не ўлічваць пры падліку колькасці прыняўшых удзел, але тыя, хто прынялі ўдзел, яны сапраўдныя героі, таму ўсім вялікі дзякуй, хто прагаласавалі на выбарах каардынацыйнай раду, ну і я ўдзячны нашым выбаршчыкам, якія прагаласавалі за спіс нумар 9 кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду». У гэтым разам у нас нават больш мандатаў, чым на мінулых выбарах. Таму будзем, як мы і абяцалі, рэалізоўваць сваю праграму. Дзякуй усім вялікім.
0: Мандаты ў КР 4-га сазыву размеркаваліся наступным чынам. Кааліцыя «Латушка» і «Рух за свабоду» атрымала 34 мандаты, «Еўрапейскі выбар» 11, «Рух воля» і «Наступ» па 8, АГП 6, «Хопіць баяцца» 5, «Ваш голас» і «Блок беларускіх палітычных зняволеных беларусы дзеяння» па 4 мандаты.
1: Таксама па выніках выбараў Павел Лібер напісаў пост, у якім згадаў, што гэтая кампанія прайшла пад вялікім кіберціскам. У выглядзе дідоса так, да іх на платформу прыйшло крыху больш за 24 мільярды запытаў і 68 терабайт трафіку, што стварыла пастаянную напружанасць на старонцы для галасавання.
0: Мы спыталі старшыню выбарчай камісіі Алену Прыходзьку, як яна ацэньвае выбарчую кампанію.
3: Тут трэба раздзеліць мае ацэнкі, згрупаваць іх па напрамках. Так? Я лічу, што з тэхнічнага боку, з улікам усіх тых чыннікаў і абставін, у якіх нам прыйшлося праводзіць гэтую кампанію, я лічу, што кампанія прайшла паспяхова. Таму што той узровень атак і ціску, які адбываўся перманентна усе 7 дзён, і з тэхнічнага боку нападкі на платформу, на кожнага з правайдараў, з якімі мы супрацоўнічалі, і таксама інфармацыйных спецыяльных аперацый, якія праводзіліся, я нагадаю, гэта былі і ўкіды, нібыта затрыманыя людзі за галасаванне, і вось апошні быў ўкід перад ўжо фіналам галасавання, нехта зрабіў рассылку ад імя аднаго са спісаў, і лідар спісу адмаўляе, што гэта яны рабілі, ну, то бок, гэта такая правакацыя, то з улікам вось гэтых бакоў я лічу, што кампанія прайшла паспяхова. Платформа паказала сваю ўстойлівасць, Сістэма спрацавала, і ўсё ж такі ўсе, хто хацеў, збольшага змаглі прагаласаваць. У нас ёсць зафіксавана 75 чалавек, якія не змаглі прагаласаваць па тэхнічных прычынах, і падчас зваротаў так і не змагла тэхнічная каманда вырашыць і гэтыя праблемы, таму што зваротаў было насамрэч больш, але большую колькасць атрымалася дапамагчы людзям, і людзі прагаласавалі і вырашыць праблемы, і нават мы падчас у апошнія дні там змянялі некаторыя канфігурацыі, каб у іх гэта атрымалася.
1: Сярод негатыўных бакоў кампаніі Алена Прыходзька называе дзеянні самой каардынацыйнай рады. Паводле яе, сакратарыят не надта прыкладаўся да арганізацыі працэсу выбараў.
3: Увогуле стаўленне каардынацыйнай рады, якая мела 2 года на тое, каб арганізаваць гэтыя выбары, і не зрабіла анічога для гэтага. Для мяне гэта таксама дзіўнае стаўленне і паказчык нейкай такой безадказнасці. Таму што вось менавіта для мяне выбары як працэс з'яўляецца вельмі важным здабыткам беларускай дэмакратычнай супольнасці ў эміграцыі. Я не кажу персаналі палітыкаў ці там выбарчых суб'ектаў, ці там лідараў. Не, я кажу зараз менавіта пра сам працэс выбараў. І тое, як рэжым на іх рэагуе, казвае, што вось для іх гэта каштоўнасць. Яны разумеюць гэтую важнасць, а мы чамусьці не. Нават тыя, хто прыбярэ ў гэтым удзел. І для мяне гэта, я пакуль не магу гэта асэнсаваць, таму што ў мяне зусім, ну, у мяне іншае разуменне гэтага ўсяго, і наколькі гэта важна, як важна захаваць гэтую інстытуцыю і гэту пераемнасць. Сам працэс выбарчы, яго ж можна імплементаваць і ў іншыя структуры, ну, будь-якія актывісткія ініцыятывы, палітычныя, грамадскія, будь-якія, але калі ёсць напрацоўкі, калі ёсць сама практыка правядзення выбараў, ну гэта ж велічэзная каштоўнасць. А ў нас она ўжо двойчы выпрацавана, і нават гэтым разам яна яшчэ і была праверена ў такіх цяжкіх баявых умовах. І вось гэта такое зневажальнае стаўленне да гэтага. І да камісіі, прынамсі. Гэта, ну, па-чалавечы крыўдна, па-грамадзянскі мне цалкам незразумела. І я думаю, што вось гэтая нізкая яўка і ўвогуле такое скептычнае стаўленне людзей да гэтых выбараў абумоўлены ў тым ліку і тым, што людзі бачаць і разумеюць, што у тых, хто непасрэдна ў гэтых выбарах павінен быць зацікаўлен у першую чаргу, гэта зацікаўленасць вельмі нізкая альбо вельмі неякасная.
0: І яўка на выбарах, і слабасць КР як структуры выклікае пытанні, датычныя сэнсу існавання гэтага органу.
1: Але, на думку гісторыка Яўгена Красуліна, гэта вынік кампаніі па палітычнай дэмабілізацыі беларусаў.
4: Гэтая падзея выклікае аптымізм, бо мы з вамі зараз абмяркоўваем не чарговае там выказанне Александра Горыча, а хаця б тое, што тычыцца непасрэдна беларусаў, так, іхняга выбару. Гэта ўжо вельмі неблага, бо, скажам, у мінулы раз, на мой погляд, па маіх адчуваннях, усё прайшло куды цішэй з выбарамі ў каардынацыйную раду, а цяпер вось, ведаеце, так адчуўся нават драйв гэтай палітычнай барацьбы. Што безумоўна добра. А вось калі глядзець на сітуацыю праз прызму гісторыі, то атрымліваем гісторыю вельмі павучальную. Бо ось якраз некалькі дзён таму, 14 траўня, былі ўгодкі гэтага самага ганебнага рэферэндуму 95-го году, калі беларусаў пазбавілі нацыянальнай сімболікі. Но мала хто памятае, што тады з 14 траўня быў першы тур выбараў у Верховны Савет 13-го склікання. Вось я, хоць я тады бываў у Беларусі наездамі, мне гэта так адклалася. У памяці па тэлевізары выступае, ну ось гэты самы мужык з начосам, і кажа, а я не пайду на выбары, усё роўна падмануць. І вось тут мы зноўку, калі прыгадваем пра 14 траўня 95 году, памятаем пра сімволіку, безумоўна, гэта істотнейшы момант у найноўшай гісторыі Беларусі. Тое, што вызначыла вось далейшы шлях, але не ў меншай ступені вызначыла і вось гэтае галасаванне ў першым туры ў Верховны Савет. Бо тут вось, ну, калі беларусы былі крыху дасведчанымі, калі б там былі зноўку палітычныя глядальнікі, якія разумеюць, што з чаго выцікае і да чаго гэта прывядзе. Яны б казалі, стоп, тут глядзіце, што адбываецца. На нашых вачах знішчаюць інстытут дэмакратыі, прычым адзін з самых істотных інстытутаў дэмакратыі, які закліканы ўцягнуць усё грамадства у палітыку, палітычную дзейнасць і галоўнае фармаванне будучыні. Нацыю палітычна дэмабілізуюць. Ось калі б у нас тады чыталі, напрыклад, Хуана Лінца, які вядомы тым, што даў, ну, найбольш такое ёмістае вызначэнне, што такое аўтарытарызм, што такое таталітарызм, а чалавек быў дасведчаны. Ён пажыў у Трэцім Райху, ён пажыў і ў франкійскай Іспаніі. Так што ён на практыцы гэта вывучаў. Ён казаў адзін з момантаў вызначальных аўтарытарызму. Гэта палітычная дэмабілізацыя. Ось не трэба аўтарытарнаму рэжыму, дыктатарскаму, каб людзі ўдзельнічалі ў палітычным жыцці. Таму чым меней будуць удзельнічаць людзі ў такой дэмакратычнай працэдуры, як выбары, тым лепей дыктатуры. І мы, власна кажучы, на гісторыі Беларусі, калі ласка, з траўня 95-га па кастрычнік 96-га прайшло, ну, колькі, паўтары гады, і мы атрымалі напоўніцу гэтую дыктатарскую мадэль, якая зноўку мае тэндэнцыі да развіцця свайго. І вось мы тут абмяркоўваем выбары ў каардынацыйную раду, гэта добра, гэта цудоўна. Но паралельна з намі ідуць вучэнні аб прымяненні ядравай зброі з тэрыторыі Беларусі. Той самай дыктатурай, якая дэмабілізавала нас з 95-го году. І цяпер, калі мы паглядзім на тое, што адбывалася падчас ось гэтай элекцыйнай кампаніі 2026-го ў каардынацыйную раду, мы пабачым, власна кажучы, тыя ж метады. Адна разніца. Раней сидзеў перад экранам тэлевізару адзін мужык, ось гэтым самым зачосам. Цяпер, ну, там стузін, два троляў, карысных ідыётаў, ну, правда, там вельмі цяжка правесці мяжу паміж імі. Ну і, канешне, гіганцкія сродкі ўбуханы ў тое, каб не даць людзям паўдзельнічаць вось у гэтай дэмакратычнай працэдуры.
1: Калі на адрас выбарчай камісіі не паступіць скаргаў, то канчатковыя вынікі галасавання будуць зацверджаныя 22 траўня.
0: Далей у праграме «Еўразум».
1: Як будуць развівацца амерыкана-беларускія адносіны пасля візіту прапаведніка Грэма?
5: Для, скажем так, не самай галоўнай краіны ў свеце, Беларусі, наўрад ці Трамп прыедзе, так што хутчэй вы да нас.
0: Жаночае купе раздору. Чаму супольнасць абурылі падзелы ў цягніках?
6: Усё, што для ўсіх, яно як бы уладкавана па правілах зручных для мужчын.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Артём Радзькоў вернецца ў кіпрскі Арыс. Пра гэта паведамляюць мясцовыя СМІ. Беларускі спецыяліст узначаліць каманду пасля заканчэння сезону 2025-2026 гадоў. Раней 40-гадовы беларускі трэнер ўжо працаваў у Арысе з ліпеня 2025 да лютага 2026. Пад кіраўніцтвам Радзькова зялёна-белыя атрымалі 14 перамог, 5 разоў згулялі ў нічыю і пацярпелі 8 паражэнняў. Кіраўнік БАТЭ Андрэй Капскі заявіў, што спадзяецца на дзяржаўныя прэміі для футбалістаў пасля перамогі ў кубку. Паводле яго слоў, для клуба зараз грошы не галоўныя, але дадатковая падтрымка дапаможа камандзе. Капскі адзначыў, што па новым законе аб падтрымцы спорту за перамогу ў кубку прадугледжаны прэміяльныя выплаты. Ён таксама дадаў, што гульцы змогуць дазволіць сабе, напрыклад, новыя бутсы, бо клуб цяпер перажывае няпростыя часы. БАТЭ 16 траўня стаў у шосты раз уладальнікам Кубка Беларусі, абыграўшы ў фінале мінскае «Дынама» па пенальці. Галоўны трэнер Манчэстэр Сіці Пэп Гвардыёла можа пакінуць клуб пасля завяршэння сезона. Пра гэта паведамляюць брытанскія СМІ. Паводле інфармацыі крыніц, сыход спецыяліста магчымы ўжо пасля бліжэйшага матча супраць Астан Вілы. Адным з галоўных кандыдатаў на замену называюць былога трэнера Чэлсі Энса Мареску, які раней працаваў у штабе Гвардыёлы. У Манчэстэр Сіці нагадалі, што кантракт 55-гадовага іспанца дзейнічае да канца наступнага сезона. За 10 гадоў у клубе Гвардыёла выйграў 17 буйных трафеяў, у тым ліку 6 чэмпіёнстваў Англіі і лігу чэмпіёнаў у 2023 годзе. Федэрацыя хакея Расіі падала апеляцыю ў спартыўна-арбітражны суд на рашэнне Міжнароднай федэрацыі хакея не вяртаць расійскія зборныя да міжнародных турніраў. Пра гэта паведаміў генеральны дырэктар ФХР Дмітрый Курбатаў. У сакавіку расійскі бок накіраваў у Міжнародную федэрацыю заяўку з патрабаваннем неадкладна аднавіць допуск нацыянальных каманд, але дысцыплінарны камітэт адмовіў. У снежні 2025 года Міжнародны алімпійскі камітэт рэкамендаваў міжнародным федэрацыям дапускаць расійскіх і беларускіх спартоўцаў да юнацкіх турніраў пад дзяржаўнымі сцягамі і з гімнамі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: not funny.
1: Еўразум.
2: Амерыканскі прапаведнік Френклін Грэм з'ехаў з Беларусі, але, кажуць, асадачак застаўся. На пачатку беларусы ў сацэтках абурыў ягоны заклік маліцца за Лукашэнку, а потым той жа Лукашэнка распачаў сумесныя з расіянамі вучэнні па прымяненні ядзернай зброі.
3: Ці дапаможа Грэм развіць амерыкана-беларускія адносіны і што ўвогуле ад гэтага разлічвае атрымаць Лукашэнка?
2: У эфіры Еўрарадыё пра гэта выказаўся палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
4: Лукашэнка відавочна спешаецца адхапіць амерыканцы як мага больш. Чаму ён спешаецца? Па двух нейкіх прычынах. Ну, першае, што, можа быць, не першае, но адна з прычын, што ў Амерыцы, ну, там, все ведаюць, восенню будуць выбары в Кангрэс, і, можа быць, як на сёння выглядае, што рэспубліканская партыя Трампа іх прайграе, в Кангрэсе будзе больше за дэмакратаў, гэта значна абмежуе дзеянні Трампа, ён стане, як называецца, палітыкі кульгавай качкай, вось, і, ну, чаму это можа паўплываць? Можа паўплываць на то, што ён будзе не да знешняй палітыкі, не да Беларусі, а яму прыйдзе пераключацца ўнутраныя праблемы, многім яго будуць звязаныя рукі і гэтак далей. Калі ўж нават не казаць пра то, ну, я ў гэта не веру, там, што могуць быць большасць пачне там імпічмент, яго не будзе там в Сенаце ніколі не будзе большасці, але ну это прынясе праблемы. Вось, другое, што можа, другі фактар можа памяняцца вельмі радыкальна нешта ў амерыканска-расійскіх дачыненнях. Калі зараз яшчэ ў іх там некая, ну, неадкрытая вайна, некія заігрывання з Трампам працягваюцца ў Пуціна з Трампам, то на гэтым фоне дазволены шашні і Лукашэнку. Як толькі, ну, скажам, перайдзе да такой, я цалкам магчыма, што будзе на нажах, ну, Москва моцна абмежуе гэтыя лукашэнкаўскія закідоны да Амерыкі, да Трампа, проста на сённяшні момант пагразіць яму пальчыкам, мы памятаем, яна ўжо пагразіла, калі ён збіраўся ехаць на этот трампаўскую раду міра. Но-но-но. Наперад бацькі Пуціна в пекла не лезь, трампаўская. Вось, то бок і так манеўр абмежаваны. А яшчэ калі іх пагоршыцца радыкальна, ну, пакуль яно не можа пагаршацца, пакуль не дацягнуты некае мірнае пагадненне, яны все адзін ад аднаго залежаць. Плюс вот Пуцін паедзе в Кітай, ну, трэба высветліць, што там Сі з Кітаем пра них вырашылі, а зараз Расія відавочна ўжо другаразрадная дзяржава, вырашае США і Кітай, а Расія, так сказаць, чакае, што сільная міра всего гэтыя двое вырашыць, і як яны паўплываюць на вайну, калі загадаюць Расіі вайну эту сканчваць. Так што в гэтым сэнсе вот такія две сітуацыі, которые прымушаюць Лукашэнку спешацца, і для яго, калі кажуць людзі там вот калі, я-то перакананы, што не таму, што там ведаючы Лукашэнку, ну, аб'ектыўна, што ім галоўна не калі, мо галоўнае прызнанне, мо галоўная сустрэча з Трампам, яшчэ пажадана ў Амерыцы.
5: Гэта але, Віталь, вы бачаеш, што перабіваю, але у чым выяўляецца гэта яго спешка?
4: Ну, вось он выпускае, вось он зноў сустракаецца ўжо там бліжэйшы, ну, дні.
5: Ну, хорошо, вот, глядзі, ён сустрэўся з гэтым Грэмам.
4: Так.
5: Ішлі размовы, там, памаліліся за яго, Грэм там расцёкся.
4: Спешка, што ён
5: але чаму не...
4: На кожнай сустрэчы кажа, што мы прыйдзем да гэтага біг-здзіла, да гэтай вялікай здзелкі. Ні разу не было агучана, што ў гэтай вялікай здзелкі можа быць. І все кажуць, што толькі там зняцце санкцый калі, я ўжо падазраю, што тут Лукашэнка хоча на нешта большае. А што для яго большае? Некія гаранты з боку Амерыкі пра, скажам, тое, што Амерыка не хоча скідаваць Лукашэнка. Ну, гэта так, дэ-факта, а дэ-юра это будзе, каб аформілася в нейкіх, ну, іншых фармулёвках, там, павага Амерыкі да суверэнітэта Беларусі.
5: Ты думаеш, яго так напалохала сітуацыя з Мадурай? Ён ужо не верыць у тое, што схаваецца за спіною Владзіміра Владзіміровича.
4: Ты справа, што ён, як я лічу ў сваіх каментарах, вот недавно, прабачце, гледачы, буду паўтарацца, то, што я казал недавно Белсаці, то, што ён лічыць, што Пуцін ужо не можа вот ему, ну, не задзены момант, а то, што в Расіі можа быць, Пуцін не будзе ему адназначным гарантам. То бок ён, можа быць, больш за всіх нас са сваёй інтуіцыяй такой жывёльнай, жывёльнага палітыка, которая в некаторых пытаннях адсохла, в некаторых яшчэ застаецца. Ён лепш за нас ведае, што адбываецца ў Расіі і што можа быць з Расіяй бліжэйшыя не проста гады, а можа быць месяцы. Не то, што там эканоміка, я не кажу, што там эканамічны абвал это, а вот менавіта гэтыя сацыяльныя з'явы і з'явы там внутры Крымля, размовы про там магчымые там не ведаю перевороты там про незадавальнение про то что Путина как-то уже рыхтуюць ну все это нагнетание але факт тым что нешта в России ну скажем подыходзіць наспевая набліжается маецца на вазе что вот уже законсерваваная ситуация якая была якую дарэчы война консервала яна меняется и ставленне до войны этих российских громадян меняется они уже адчуваюць бомбардировки городов которые не схаваешь да вось и все гэта можа привесці да тых змен в Росіі которые при которых ім будзе не да Беларусі і Лукашенко это адчувае і можа не один гарант трэба і нават не два асі которые адносна далёка і таксама не так уже зацікаўлены в Беларусі а три і вот самый галоўны там геапалітычны его прынада геапалітычная рыбіна гэта Трамп который он лічыць что калі Америка яшчэ нейкім чынам дасць ему гаранты а тут у Америкі свая гульня может быть скажем шыра і при гэтым антиеўрапейская анты нават украинская я еще не сказал тебе чаму так Киев актыўна наезжае на Лукашэнку может быть у гэтым ёсць яшчэ гульня Киева супраць Трампа тым сэнсе что ну вот у вас новы там сябручок у Трампа Лукашенко а мы-то этого сябручка бутюкаем а может быть еще там побомбим что-нибудь поглядзім как ты его там збіраешься так сказать абараняць
5: мадзяр один дрончик запусти
4: да да
5: и нет сябручка
4: нет сябручка ну может быть не так но может быть хотя бы покажем ему что ты не с тым сябруешь с кем трэба то бок ну в дадзеным упадку сапраўды ну ставленне Трампа в американской администрации до Украины что я в наших эфирах неодноразово осуджал вот ты он не то что там не на боку Украины но я не лечу на боку России он там за себе за Америку на Украине намного меньше допомагает чем нам бы всем хотелось вот фактично на вот примушая я там ну Украина вымушена опираться на себе и на Европу игноровать Америку но ну, не проигноруешь что на існуе але игноровать то что яна ну де-факто стаіць не на боку Украины а стаіць недзе посередине гэта нам всем не падабаецца але гульня супраць Лукашэнкі якая зараз обострілася гэта в тым ліку я лічу можа быть і гульня Киева супраць Трампа
2: чаго можна чакаць ад наступнага візіта спецпрадстаўніка па Беларусі Джона Коула у Мінск
3: працягвае Віталь Цыганкоў
4: па-першае хочу адзначыць відавочны факт что калі будзе візіт будуць новыя вызваленні гэта схема ні разу не парушалася ён не прыедзе просто так і чарговы раз калі мы калісь з табой абмяркоўвалі што чаму вот можа быць там это зімой давно не было візіта я кажу ну значыць даволі напружаныя перамовы адбываюцца значыць не прыйшлі да і калі да нейкай агульнай там згоды па не ведаю па колькасці па прозвішчах і па тых пунктах што могуць амерыканцы даць Лукашэнку калі ён уже паедзе мы будзем знаць значыць это дамоўленасць уже прынцыпе ёсць без этого не прыедзе так што кожны раз нам скажем так называюць аглядальнікамі задаюць пытанне што Беларусь можа да атрымаць ад ЗША на гэты раз ну гэта тыя ж самыя тэмы гэта калі гэта адкрыццё в нейкай ступені адкрыццё актывізацыя працы амбасады але я кажу это все тактычнае галоўнае для Лукашэнкі гэта вось тая моркавка якую трымаюць его перад носом за якой ён бежыць это сустрэча з Трампам хутчэй за ўсё в Амерыцы ну ж Беларусь это малаверагодна в Амерыцы хутчэй за ўсё гэта для яго важней чым все гэты мільярды
5: чакай Грэмжышка здаецца ці хто это сказаў
4: казалі, ці, што пра
5: да. Ну да запрасі ты Трампа памяняй клюшку для хакея на клюшку для гольфа да, да, там да. Жа яшчэ казалі што недзе пад Мінскам нават ужо гольф па поле адпаведнае там ужо падрыхтаванае
4: ну вот сыходзячы калі глянуць статыстыку што Трамп вельмі рэдка вылетае з ЗША только па такіх
5: вялікіх... Ён жа паабяцаў да канца года да Пуціна прыляцець
4: да да такіх вялікіх падзеях як там умовна скажам Кітай там ну Пуцін мінулы раз быў на Аляске на тэрыторыі ЗША то бок для скажем так не самай галоўнай краіны ў свеце Беларусі наўрад ці Трамп прыедзе так што хутчэй вы да нас як тым анекдоце про Калыму лепш вы да нас так што хутчэй Лукашэнка хоча прыехаць в Амерыку і вот гэта а ніякія не санкцыі ніякая не амбасада гэта з'яўляецца галоўным для Лукашэнкі і сам візіт і нейкі вось той big deal про который ніхто не ну не сказал раней памятаюць калі все это пачыналось год назад говорили что принципе big deal это скасаванне всех санкцыяў на вызваленне всех палітвязняў мне здаецца гэта менску мало ну, шо, Сонечка сманя санкцыю. Ну, амерыканскія санкцыі, яны на эканоміку не ўплываюць, так як еўрапейскія, вогуле не ўплываюць там. Это было б мела сэнс

0: Далей у праграме «Еўразум».
1: Жаночыя купэ раздору. Чаму супольнасць абурылі падзелы ў цягніках?
2: Усё, што для ўсіх, яно як бы уладкавана па правілах зручных для мужчын.
0: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Рэжысёр Пітэр Джэксан упершыню падрабязна распавёў, чаму Райан Гослінг у 2010 годзе не згуляў у экранізацыі рамана «Мілыя косці». Спачатку акцёр павінен быў выканаць ролю Джэка Сэлмана, але незадоўга да здымак яго замянілі на Марка Уолберга. Паводле слоў рэжысёра, каманда проста памылілася з кастынгам і ў нейкі момант зразумела, што іх уяўленне пра персанажа не супадае з тым, што адбываецца на пляцоўцы. Пры гэтым Джэксан падкрэсліў, што лічыць Гослінга фантастычным акцёрам і адзначыў, што ў кіно многае залежыць не толькі ад таленту, але і ад таго, наколькі чалавек упісваецца ў агульны тон фільма. У 2010 годзе, распавядаючы пра замену акцёраў, Гослінг падзяліўся, што наўмысна набраў каля 25 кілаграмаў для ролі, паколькі інакш уяўляў свайго героя. У сетцы з'явіліся першыя падрабязнасці кастынгу новага фільма пра Джэмса Бонда. Адным з прэтэндэнтаў на ролю агента 007 стаў брытанскі акцёр Том Френсіс, вядомы па серыяле «Ты». Раней Amazon MGM афіцыйна пацвердзіла, пошукі пераемніка Дэніэла Крэйга ўжо пачаліся. Імя Френсіса папоўніла спіс акцёраў, якіх фанаты і СМІ актыўна абмяркоўваюць у якасці новага Бонда. Сярод магчымых кандыдатаў таксама называюць Джэйкаба Элордзі, Калума Тёрнера і Аарона Тэйлара Джонсона. Новы фільм пра Джэмса Бонда здыме Дэні Вільнёў. А сценары піша Стывен Найт, стваральнік «Вострых казыркоў». Іспанскі суд пастанавіў вярнуць Шакіры 55 мільёнаў еўра і прызнаў, што падатковыя органы неправамерна налічылі спявачцы буйныя штрафы. Акрамя кампенсацыі артысты таксама выплацяць працэнты. Разбіральніцтва тычылася падатковага перыяду 2011 года. Улады сцвярджалі, што Шакіра павінна

0: Была плаціць падаткі ў Іспаніі як пастаянны рэзідэнт краіны, але суд прыйшоў да высновы, што доказаў гэтаму няма. Паводле даных суда спявачка правяла ў Іспаніі 163 дні, што менш за неабходны парог у 183 дні для прызнання падаткавым рэзідэнтам. Шакіра заявіла, што рашэнне суда нарэшце расставіла ўсё на месца. Паводле слоў артысткі, апошнія 8 гадоў суправаджаліся публічным ціскам, уцечкамі інфармацыі і спробамі разбурыць яе рэпутацыю. Канфлікт з іспанскай падаткавай службай доўжыўся 10 гадоў. Раней спявачку абвінавачвалі ва ўхіленні ад уплаты падаткаў за перыяд з 2012 па 2014 год. А ў 2023 супраць яе высунулі новыя прэтэнзіі. Ужо па даходах за 2018 год. Тады Шакіра пагадзілася выплаціць патрабаваную суму, каб пазбегнуць магчымага турэмнага тэрміну. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Днямі ў соцсетках беларус абурыўся, што яму не прадалі квіток на цягнік з Баранавічаў да Мінска, маўляў, засталіся толькі ў жаночых купе.
2: Потым, напэўна, асобныя вагоны зробяць, як у Іране. Гэта такая акцыя да года жанчын 2026. Трэба купіць квіток, а свабоднае месца даступнае толькі для жанчынаў. Канец цытаты.
1: Допіс набраў шмат каментароў, і многія карыстальніцы, дарэчы, падтрымалі практыку асобных купе для жанчын, бо яны нярэдка адчуваюць сябе некамфортна або небяспечна, падарожнічаючы ў адным купе з незнаёмымі мужчынамі.
2: Цікава яшчэ тое, што сістэма падзелу купе існуе на беларускай чыгунцы ўжо шмат гадоў на некаторых фірмовых цягніках міжнародных зносін.
1: Кошты квіткоў не адрозніваюцца, а саму паслугу ўвогуле ўвялі акурат праз рэгулярныя просьбы пасажырак.
2: У эфіры Еўрарадыё гэтую тэму наш калега Змітер Лукашук абмеркаваў з гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай. Ці не зашмат жанчыны хочуць?
1: Паслухаем іх размову.
3: Тое, што ёсць жаночыя купе ў цягніках, гэта добра. Гэта...
4: Самае цікавае, выбачайце, што перабіваю, што яны та ёсць, па-моему, ці то 10, ці то 20 гадоў ўжо.
3: А можа і 20. На самой справе мне не зразумела, чаму зараз, як бы такая ўвага, бо яны існавалі, ну, задоўга да 20-га года, гэта ўсё было. Можа, як бы гэта не было, можа, нават не тое, што вельмі папулярна, а я вось зараз таксама думаю, ну, хто больш піша ў інтэрнэце? Заўсёды пішуць мужчыны. Вось мужчыны не бачылі гэта этой проблемы. Ну, вось, значыць, яна як бы не датычыла іх, вось не было ў іх сітуацыі, калі там вось, як зараз не прадалі квіткі, бо ўжо не было вось гэтых мужчынскіх альбо агульных купе. І як бы, ну, ты гэта і не заўважаеш, ну, і, напэўна, гэта нармальна, бо на самой справе, калі цябе праблема як бы не датычы, а ты там не гендерны даследчык, ну, так як бы ты гэтай праблемы не бачыш. Ну, а тут ж то, вось, глядзіце, як пабудаваны патрыархат. Вось у ім усё, што для ўсіх, яно як бы уладкавана па правілах зручных для мужчын. Вось як бы галоўная рыса менавіта патрыархату. Калі мы гаварым пра грамадства ўвогуле, калі мы гаворым пра ўсіх, а як бы ўсё гэта пабудавана па яшчэ раз па правілах, якія зручныя для мужчын. І вось калі жанчыны гавораць, а нам гэта не зручна, у нас тут ёсць праблемы, у нас ёсць асобыя патрэбы, ну вось ужо дараслі да такога часу, што дзякуй Богу, робіцца штосьці і для жанчын. Напрыклад, вось гэтыя жаночыя купе ў цягніках, напрыклад, тыя ж самыя жанчыны у таксі, якія водзяць таксі, таксама жанчына зараз можа замовіць таксі толькі з жанчынай, якая будзе за рулём сядзець. І як бы гэта ўсё, ну, гэта правільна. І нават, вот я пачала з таго, што сказала, што у жанчынам незручна можа быць, альбо там некія асаблівыя патрэбы, а зараз я б хацела бы нават, як бы сказаць, можа і я, як бы зараз не зручна, зусім як бы правильно сказала. Тут нават праблема не у тым, што комфортней там альбо зручней ехаць, ну, з прадстаўнікамі альбо прадстаўніцамі свайго гендару. Гэта зразумела. А перш за ўсё гэта праблема бяспекі. То есть чаму як бы вось чаму узнікаюць гэтыя жаночыя купе альбо там жаночыя вагоны ў метро, напрыклад, тут же можна вельмі як бы шмат краінаў прывесці, у якіх у метро абавязкова будзе адзін альбо нават два вагоны, якія толькі для жанчын. І гэта не толькі, напрыклад, ну такія краіны, ну не ведаю, там накшталт Індыі, дзе, ну мы ведаем пра вельмі вялікі ўзровень гендэрнага гвалту, але ну тое ж самае метро ў Токіо. Там таксама ёсць вагоны толькі для жанчын, ну як бы здаецца, японская культура, ну як бы здаецца нам іншая, але патрэба таксама там ёсць. Таму яшчэ раз, гэта вельмі добра, гэта вельмі правільна. Як я зразумела, праблема напэўна была ў тым, што ну трэба, каб тая ж самая чыгунка больш гнутка рэагавала. Ну, напрыклад, не ведаю, застаюцца там адно альбо два купе, якое можа зарэзерваваны для жанчын, але, напрыклад, ну, чыгунка робіць такую аб'яву, што там, не ведаю, за 10 гадзін да ад'езду, альбо там за 6 гадзін да ад'езду, у гэтыя купе там як бы яны ўжо перастаюць быць жаночымі, і там могуць купіць білеты, купіць квіткі, ну, розныя людзі. Але зразумела, калі купе было жаночае, там, напрыклад, ужо купілі там дзве жанчыны квіткі, ну гэтыя месцы застаюцца, але зразумела, ну гэта не добра, калі б там прадалі квіток мужчыне.
4: Што рабіць у такой сітуацыі? Я ўжо не кажу нават пра, ну я ў сваім стылі буду адвакатам д'ябала, я ўжо не кажу пра дыскрымінацыю, што мужчынскіх купе, куды жанчынам не прадаюць квіткі, нема ў беларускай чыгункі. Жанчына можа спакойна купіць квіток у агульнае купе разам з мужчынамі, а вот мужчына не можа ўжо. Але ладно, гэта нюансы. Але вот у дадзенай сітуацыі, ну, сапраўды, атрымліваецца, не прадалі жанчын, жадаючых паехаць у гэтым накірунку, больш няма. І цягнік ідзе з пэўнымі стратамі. Я не кажу, што там ўжо ўсё беларуская чыгунка разарыцца з-за гэтага, што там некалькі месцаў застануцца не прададзены, але яны застануцца, як і застануцца на пероне людзі, якія маглі паехаць или не паехалі.
3: Глядзіце, вы тут столькі адразу цікавых тэм падняць. Давайте вось пачатку, калі вы сказалі, што няма мужчынскіх купе. Яшчэ раз, зараз усё ў нас у грамадстве уладкавана такім чынам, што яно уладкавана спачатку па мужчынскіх правілах. Вось гэтыя агульныя купе, і гэта на самой справе мужчынскія купе. Яны зроблены так, каб зручна было мужчынам. Але калі, напрыклад, мужчыны вырашаць, што трэба вось менавіта мужчынскія купе, дзе не могуць ехаць жанчыны, ну хто перашкаджае мужчынам напісаць, не ведаю, такую петыцыю, адвакаваць гэтую праблему, займацца лабізмам гэтай праблемы, ну і калі ласка, калі на самой справе мужчыны лічаць, што вось патрэбны менавіта мужчынскія купе, ну калі ласка.
1: Гэта праграма Еўразум і гутарка з Дмітра Лукашыка з Ірынай Сідорскай.
4: Ну, конечно, это вы мне тут зараз рассказываете, вот як чалавек такі талерантны да гэтых пытанняў. А тут же ж прыбяжыць фемгубазік, які пачне крычаць, што прыціскаюць правы жанчынаў, што вы тут патрабуеце, мужчынскі клуб, там мужчынскі піў-бар толькі і мужчынскае купе.
3: Пачакайце. Ну, на самой справе, я не ведаю, напрыклад, вось прычын, якія маглі б патрабаваць мужчынскага купе. Але я не мужчына, і я не гендерная даследчыца, якая вывучае менавіта як бы праблемы інтарэсы мужчын. Калі ў мужчын на самой справе ёсць такія патрэбы, яшчэ раз, калі ласка, вы можаце гэта ўсё ініцыяваць, вы можаце гэта адвакаваць, ну калі ў вас ёсць аргументы і як бы арганізацыя у данным выпадку беларуская чыгунка, ну як бы можа да іх прыслухоўвацца. Але вы вось добра дзякуй нагадалі пра гэтую жаночую піўную, якую мы таксама вось месяц назад з вами абмяркоўвалі. Яшчэ раз, вось піўная. Ну, здаецца, там же няма шыльды жанчынам як бы забаронена. там же няма таких шильдаў. Але калі жанчыны як бы разумеюць, што ім небяспечна, што ім неутульна, што ім непрыемна, што ім некамфортна, ну яны тады арганізуюць вось гэтую жаночую піўную. І ну як бы вось гэта і паказвае вось яшчэ раз, што для ўсіх, але робіцца па мужчынскіх правілах, як так, як камфортна мужчынам. Таму жанчыны вымушаны як бы пра гэта дбаць, пра тое, каб у іх там былі нейкія асобныя памяшканні. Вось тое, што вы сказалі пра гнуткасць. Ну вось я вось ведаю, напрыклад, у польскай, на польскай чыгунцы ёсць вельмі шмат вось гэтых месцаў для людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі, для маці з маленькімі дзецьмі і гэтак далей. І я ведаю, што там нельга як бы купляць гэтыя квіткі, калі ў цябе, значыць, няма гэтых асаблівасцяў, калі там у цябе няма маленькага дзіця і гэтак далей. Але за нейкі час да ад'езду гэтага цягніка, ну, мне там здаецца нават там 6 альбо нават 4 гадзіны, ўжо могуць пакупаць зусім розныя людзі. Я пра гэта і гавару, зразумела, тут ну, павінна быць як бы гнуткая сістэма. Але вось яшчэ раз, калі там, напрыклад, ужо жанчыны, нават адна жанчына купіла ў гэтае купе месца, ну, зразумела, гэта і стала гэтым жаночым купе. Нават яшчэ ж, глядзіце, не кожная жанчына ж пакупае толькі ў жаночае купе. Як бы жанчына можа гаварыць, што вось я менавіта хачу там, а можа сказаць, не, давайце мне як бы любое. І яшчэ вельмі цікавае пытанне. А вось, а як вы лічыце, а хто больш карыстаецца цягнікамі?
4: Хто больш часцей ездзіць?
3: Так.
4: У мяне няма даследаванняў, але ведаючы, што вы з падкавыркай задаеце это пытанне, мужчыны.
3: Безумоўна, мужчыны. А вось чаму?
4: Таму што яны часцей у камандзіроўку іх могуць адправіць, напрыклад.
3: Гэта, напэўна, адна частка. Тады мы можам задаць пытанне, а чаму жанчыны так пазбягаюць камандзіровак? І таксама вось можа, напрыклад, не адпускаюць сямейныя клопаты, дзеці як бы абавязкова застаюцца на жанчыне і на самой справе жанчына робіць усё, каб не ездзіць у камандзіроўкі. Ну, а можа і таму, што нават уся гэтая дарога, гэта таксама не вельмі бяспечна для жанчыны. Вось я, напрыклад, ведаю, што некаторыя таленавітыя дзяўчыны, дзяўчата, якія з такіх вось маленькіх гарадкоў у Беларусі альбо з абласных цэнтраў, яны вось ну, час ад часу не паступалі, напрыклад, у мінскія ВНУ, бо трэба было ездзіць. І вось гэтая дарога, асабліва вось там у пятніцу і ў нядзелю, калі вакол цябе выключна пад шафе мужчыны, якія да цябе прыстаюць, якія ўвесь час штосьці ад цябе хочуць, ну вось як бы і сям'я вырашала, што не, нам гэтага не трэба. Не трэба табе кожны раз перажываць такі стрэс, вось вучыся дома, альбо там, дзе ты можаш, не ведаю, за 2-3 гадзіны даехаць. Гэта таксама. І між іншым, звярніце ўвагу на самалёты, бізнес-клас. Вы там часта бачыце жанчын?
2: Гэта была гендерная даследчыца Ірына Сідорская, якая пракаментавала абурэнне беларускага мужчыны жаночымі купе. Еўразум. Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
5: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны?
5: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Гаспадарства, пачынаем гэты новы дзень разам. Сёння ў нас серада, 20 траўня. Перад выпускам навінаў давайце пагартаем старонкі гісторыі. Шмат добрых людзей нарадзілася ў такі самы дзень. Напрыклад, у 1902 годзе ў Каралішчавічах Язэп Пушча, паэт. У 1907 годзе Ванда Банішэўская. У вёсцы Новая Каменка яна з'явілася на свет на Наваградчыне. Яна была сястрой супольнасці сёстра Данёлаў і носьбітка стыгматаў, потым стала вязнем ГУЛАГу. У 1923 годзе на свет з'явіўся Васіль Ракашэвіч, удзельнік антысавецкага падполля. У 36 годзе ў Менску нарадзіўся Алег Караваяў, гэта беларускі барэц грэка-рымскага стылю, алімпійскі чэмпіён. Да больш блізкіх падзеяў, у 1994 у Жыровічах былі адсвяткаваныя 500-й годкі з часу з'яўлення Жыровіцкай Божай Маці, 520-й годкі з часу заснавання манастыра, які, наколькі ведаю, на пачатку быў уніяцкім. У 2001 годзе ў Менску прайшоў 7-й з'езд таварыства беларускай мовы, на якім былі прынятыя праграмныя дакументы, стратэгія развіцця беларускай мовы у 21-м стагоддзі, дэкларацыя пра беларускую мову. Цікава, нехта прытрымліваецца гэтай распрацаванай стратэгіі да сёння, ці памятае пра такія падзеі, але тым не менш. Дазнаемся, з якіх навінаў пачынаецца гэты дзень ужо неўзабаве.
1: Радио Рация.
2: Першая белорусская независимая FM-станция.
0: 7 година в Беларуси, 6 в Польше.
3: Пра расійскую пагрозу з боку Беларусі заявіў галоўнакамандуючы узброенымі сіламі Украіны. Ва Украіне загінуў беларускі добраахвотнік Ціган Клюкач. Беларускі рэжысёр Алексей Плуян атрымаў прыз берлінскага кінафестывалю.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем са звестак з расійска-украінскай вайны. Галоўнакамандуючы узброенымі сіламі Украіны Александр Сырскі заявіў, што вырасла верагоднасць новага расійскага ўдару па Украіне з тэрыторыі Беларусі. Раней з такой заявай выступаў прэзідэнт Украіны Владзімір Зяленскі. Тэндэнцыя да таго, што лінія фронту будзе павялічвацца. Вы ведаеце апошнія звесткі нашай разведкі і заявы нашага прэзідэнта пра пагрозу Расіі з боку Беларусі. Магчыма, аперацыя на поўначы. Гэта рэальна. І мы ведаем гэтыя звесткі. Расійскі генштаб зараз актыўна пралічвае гэтыя аперацыі. Мы ведаем гэта, цытуе генерала Сырскага Уніан. Але ва ўкраінскім войску ёсць і іншыя меркаванні. Пра тое, што спробы Расіі ўцягнуць Беларусь у вайну не больш, чым шантаж, асабліва пасля зняцця санкцый ЗША з гэтай краіны, заявіў кіраўнік рады рэзервістаў сухапутных войск узброеных сіл Украіны Іван Тымочка ў эфіры ўкраінскага радыё. Паводле яго, геаграфічна і кліматычна Беларусь не з'яўляецца той краінай, якую можна выкарыстоўваць як магутны плацдарм для наступу на Украіну, бо мясцовасць там вельмі лясістая і балоцістая. Украінскі бок павялічвае свае здольнасці біць у глыб расійскай тэрыторыі. Таксама Украіне фактычна атрымалася дамовіцца пра абмен вайскова-палоннымі з Расіяй. І зараз гэты план рэалізуецца ў некалькі этапаў, кажа аналітык праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павел Радь.
4: І зараз ми бачимо, що практично кожного дня українські дрони, українські ракети вражають або критичну інфраструктуру на території Російської Федерації, передусім автопереробні заводи і підприємства ВПК. Взагалі відбулася досить зняла подія, тому що вперше за весь час повномасштабної війни Україні вдалося завдати досить масштабного удару по Московській області і по самій Москві. Тому що, в принципі, Москва традиційно є найбільш таким захищеним і укріпленим регіоном. Україні ж вдалося прорвати це кільце з засобів протиповітряної оборони і завдати досить серйозної шкоди Російській Федерації.
3: Вайна ва Украіне трывае ўжо больш за 4 гады. Павел Радь адзначае, што зараз крытычны этап зацяжнога супрацьстаяння, вынікі якога вызначаць змены ў ваеннай стратэгіі і тактыцы бакоў. Сумная навіна. Беларускі добраахвотнік, былы палізняволены Ціхан Клюкач, загінуў, абараняючы Украіну падчас выканання баявога задання 9 траўня 2026 года. 25 ліпеня яму павінна было б споўніцца 24 гады. Пра гібель Ціхана паведамляюць некалькі асоб у Фейсбук са спасылкай на пабрацімаў добраахвотніка. Адзначаецца, што ніякіх грашовых збораў арганізоўвацца не будзе. Ніякіх збораў грошай не будзе. Хочаце дапамагчы данаці на дроны для УСУ, напісаў аўтар адной з публікацый. У Беларусі ў студзені 2021 года Клюкачу быў вынесены прысуд 1 год і 6 месяцаў пазбаўлення волі за ўдзел у пратэстах. Цалкам адбыўшы пакаранне, Ціхан паехаў ваяваць за Украіну. І на культурніцкую тэму. Фільм вядомага беларускага рэжысёра Алексея Палуяна «Інкубатор» пра вайну ва Украіне адзначаны прызам Берлінале «Talents Lab Awards». Уручэнне ўзнагароды адбылося падчас кінафестывалю ў Канах. Першы раз у Канах і таксама першая ўзнагарода для майго новага праекта, уручаная культавым рэжысёрам Томам Тыквером, напісаў Палуян у Фейсбуку. Як паведаміла выданне «Hollywood Reporter», праекты маладых рэжысёраў Марселя Белтрана, Субарны Даш і Алексея Палуяна журы абрала з 18 заявак. Кожны пераможца атрымлівае грант у памеры 5000 еўра, а таксама падтрымку для ўдзелу ў Каннскім кінафестывалі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 19-21.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
0: Наперадзе 3 гадзіны шчыльнага інфармацыйна-музычнага эфіру. Вітаю спадарства. Мене завуць Стась Дэдэрка. Я ў нашай студыі ў Беластоку, студыі беларускага радыё «Рацыя». Як вы пачулі, усе навіны ў гэтым выпуску былі прысвечаныя Украіне. У взаемасувязі з Беларусю, вядома, Беларусю рэжыма Лукашэнкі, Беларусі дэмакратычнай. Што тычыцца гібелі Ціхана Клюкача, то не ўсё да канца яшчэ зразумела. Афіцыйнага пацверджання скону беларускага добраахвотніка пакуль што няма. Год таму ў сетках ўжо, дарэчы, нават распаўсюджвалася інфармацыя пра гібель Ціхана, але тады абышлося кантузіяй, і пасля гэтага ён вярнуўся на пазіцыі. Спадзяюся, і гэтым разам нешта пазітыўнае вырашэнне прынамсі будзе гэтай навіны. Працягнем тэму праз 3 хвіліны.

0: 7.31 беларускі час, у Польшы 6.31 адпаведна. Які прагноз маем на сёння па беларуска-польскім памежжы? Воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 19-21. Вельмі далёка да мэты рэкордаў, калі параўноўваць з гэтымі лічбамі, узятымі з гісторыі назіранняў увогуле па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Васілевічах у такі самы дзень 20 траўня 1979 году, плюс 31 нават. Холадней за ўсё было ў Докшыцах у 2002-м, амаль мінус 3, а больш за ўсё ападкаў выпало ў Пружанах у 87-м годзе 50 мм.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Інфляцыя ў Польшчы прыспешыла. Нацыянальны банк Польшчы апублікаваў апошнія дадзеныя па базавай інфляцыі. Гэты паказчык, які не ўлічвае цэны на энерганосьбіты, паліва і прадукты харчавання, вырас да 3% з пачатку года. У лютым было 2,5%, у сакавіку 2,7%. Базавая інфляцыя не ўлічвае цэны, якія ў значнай ступені вызначаюцца між

0: народнымі рынкамі або знаходзяцца пад моцным уплывам рэгулявання і на якія цэнтральны банк мае меншы ўплыў. Такім чынам, гэты паказчык лепш адлюстроўвае ўнутраны інфляцыйны ціск і мае вырашальнае значэнне для рады па грашова-крэдытнай палітыцы, якая вызначае памер працэнтных ставак. Беларускі валавы ўнутраны прадукт упершыню сёлета перавысіў узровень мінулага года. Аб'ём ВУП Беларусі ў студзені-красавіку склаў 94,5 мільярды рублёў, што на 0,2% больш год да года. Увогуле ВУП Беларусі, паводле планаў урада, мае вырасці за год на 2,8%. Беларусь дапамагае з пастаўкамі нафтапрадуктаў усёй Расіі. Адным з перспектыўных напрамкаў для актывізацыі супрацоўніцтва Беларусі і Расіі Аляксандр Лукашэнка лічыць нафтаперапрацоўку. Пра гэта ён заявіў на сустрэчу ў Менску з кіраўніком Свярдлоўскай вобласці Расіі Дзянісам Паслерам. Паводле разліку агенцтва Ройтар, з пачатку года украінскія беспілотнікі парушылі працу 16 нафтаперапрацоўчых заводаў. Расія шкода ацэньваецца на ўзроўні перапрацоўкі 700 тысяч барэляў у суткі. Некаторыя прадпрыемствы пацярпелі ад удараў больш за адзін раз. Паводле ўкраінскіх крыніц, з ладу выйшла каля 11% магутнасцяў расійскай нафтаперапрацоўкі. Агенцтва Ройтар паведаміла, што экспарт нафтапрадуктаў з Расіі ў красавіку скараціўся на 340 тысяч барэляў за дзень у параўнанні з сакавіком, склаўшы 2,2 мільёна барэляў, што з'яўляецца самым нізкім паказчыкам за ўсю гісторыю назіранняў. Белы дом апублікаваў падрабязнасці дамоўленасцяў паміж ЗША і Кітаем, заключаных па выніках візіту Дональда Трампа да Сі Цзіньпіна. Сярод эканамічных дамоўленасцяў пазначаны наступныя. Будуць створаны амерыкана-кітайскія рады па гандлі ды інвестыцыях, Боінг паставіць 200 самалётаў для кітайскіх авіякампаній, Кітай абавязаўся закупляць не менш за 17 мільярдаў у год аграрнай прадукцыі ў Штатаў на працягу бліжэйшых 2,5 гадоў. Таксама на кітайскі рынак вернецца ялавічына і мяса птушкі са Штатаў, і Кітай вырашыць дэфіцыт у пастаўках на рынак рэдказямельных элементаў ды іншых крытычна важных мінералаў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3,65 злотых, еўра 4,24 злотых, у Нацбанку Беларусі даляр 2,74 рублі, еўра 3,19 рублі, 10 польскіх злотых 7,53 рублі. До сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Агучым актуальную статыстыку па палітвязнях в Беларусі. Станам на сёння ў такім статусе прызнаныя праваабаронцамі 842 чалавекі. Такую лічбу дае праваабарончы цэнтр «Вясна». З пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 2020 году усяго палітвязнямі былі прызнаныя 4619 чалавек. І вось у працяг гэтай тэмы. Рэпрэсіі працягваюцца, але ёсць надзея, што чарговая партыя палітвязняў можа выйсці ў бліжэйшы час, напрыканцы вясны ці на пачатку лета. У гэтым перакананы былы палітычны зняволены, грамадскі актывіст і незалежны журналіст Яўген Меркіс.
1: Безумоўна, тут, па-першае, все чакаюць наступнай партыі, которая мае адбыцца па ўсім у траўні. І гэта будзе чарговая партыя, у тым ліку людзей, якія хутчэй за ўсё будуць вывезены і ў замежжа. Паглядзім, колькі іх будзе. Летам не менш, гэта дадатковая нагрузка і на валанцёр, і на фонды, і на суполкі, на дыаспору, на всіх, хто готовы дапамагчы. Канешне, асобным трэкам ідзе тады пытанне таксама па легалізацыі гэтых людзей, бо тут апошнія месяцы відавочна назіраецца некі трэнд на запавольванне гэтых працэсаў, ўжо не так ахвотна хочуць бачыць людзей з усходу у заходніх краінах, але гэта ўжо дробязі, з которымі таксама змагаюцца юрысты і валанцёры, которые дапамагаюць палітзняволеным.
2: Як думаеце, хто зараз найбольш, якая кропка ўплывае на тое, каб гэтых палітвязняў вызвалялі як найхутчэй?
1: Маё асабістае перакананне тым, што санкцыі дзейнічаюць. Калі б не было санкцыі, рэжым Лукашэнкі не быў бы зацікаўлены тым, каб хаця б кагосьці выпускаць. Зразумела, рэжым спрабуе гандлявацца за кожнага чалавека, для іх гэта проста разменны тавар, і гэта пацвярджаецца таксама тым, што паралельна ідуць працэсы па затрыманні новых людзей, можа, ўжо не так імкліва, але тым не менш новыя людзі трапляюць за краты, ім па-ранейшаму выносяць прысуды крымінальныя. Вось. Таму паглядзім, як далей будзе развівацца сітуацыя. Канешне, хацелася б, каб усе як мага хутчэй апынуліся на свабодзе, але мне здаецца, што зараз назіраецца таксама некі тупік для рэжыма Лукашэнкі, таму што ён відавочна зацікаўлены ў тым, каб свае санкцыі знялі краіны ЕС. Мне здаецца, што ў яго ўяўленне, што вашынгтонскі абкам мусіць проста патэлефанаваць, і Еўрасаюз адразу пабяжыць выконваць любое распараджэнне Белага дома, але, відавочна, у рэальнасці сітуацыі далёка ад такога механізму прыняцця рашэнняў, і гэтага рэжым у Беларусі чамусьці не разумее, і таму я не ведаю, што будзе далей. Ці працягнецца гэтая тэндэнцыя на вызваленне, ці будзе магчымым нешта новае патрабаваць на перамовах з Менскам, можа быць, каб ужо некія там рэпрэсіі ў цэлым спыніліся, ці некія іншыя паслабленні былі. Паглядзім.
2: А каго асабіста вы чакаеце на волі ў бліжэйшыя месяцы? Ці каго б хацелі бачыць у гэтым спісе?
1: Зразумела, што мой спіс будзе вельмі суб'ектыўным, то я проста зараз не прыгадаю ўсіх, хто знаходзіцца зараз за кратамі, хто з маіх сяброў, знаёмых, тут ужо не ведаеш, хто ўжо паспеў выйсці, а каго наадварот толькі затрымалі, хто колькі ўжо сядзіць. У мяне ёсць тыя людзі, з каторымі я асабіста перасякаўся, каторых я чакаю на волі. Не ўсе з іх медыйныя, але сярод іх ёсць людзі, каторыя таксама больш за 5 гадоў. З медыйных, хіба што там у клубе я перасякаўся з Паўлам Белавусам, канешне, хочацца, каб ён выйшаў, і на ягоным прыкладзе і прыкладзе некаторых іншых бачна, што ёсць пакуль што некаторыя катэгорыі, як мне здаецца, на каторыя рэжым не хоча вызваліць. Катэгорыі палізняволеных, то бок там не ведаю, тыя, хто быў датычны да зліваў асабістай інфармацыі сілавікоў, напрыклад, людзі завязаныя ў страйках, у забастоўках, ці нават намёках на забастоўкі, на всякія вось арганізацыі, звязаныя з прамысловымі там прадпрыемствамі, заводамі. І трэцяя можа быць вось асабістая крыўда. Я гэта так называю трэцюю катэгорыю, то бок тыя, каго рэжым чамусьці вось лічыць датычным да гэтай вось катастрофы, которая здарылася ў 20-м годзе, і не гатовы ім пакуль што асабіста дараваць, нягледзячы на іх медыйнасць і ўплывовасць.
2: Па вашых адчуваннях, рэпрэсіўная машына, у якім стане яна цяпер знаходзіцца? Ці дзеецца рэпрэсіі далей у Беларусі?
1: Судзячы па той інфармацыі, которая ў нас ёсць, рэпрэсіі працягваюцца. Тут часам, канешне, складана размежаваць гэта ўсё яшчэ там воля Менска, воля сённяшняга кіраўніка Беларусі, ці гэта ўжо проста яно ідзе па інерцыі, бо шмат такія працэсы, як у Савецкім Саюзе, бюракраты гэта запусцілі, і пакуль пакуль не прыйдзе загаду зверху, оно просто будзе працягваць існаваць. Ну, але таксама, канешне ж, бачна, што Менск пакуль што не ставіць гэтую машыну цалкам на паузу ці на поўнае спыненне, бо рэжым рэпрэсіі, махавік рэпрэсіяў, ён выгадны для рэжыму. Ну, як, столькі людзей у гэтым зацікаўленыя. Зараз гэта спосаб даваць нейкую мэту і цэль існавання гіганцкаму блоку сілавікоў, даваць ім магчымасць там зноў жа выслужвацца, нейкія узнагароды атрымліваць, пасады. Гэта хоць нейкая плюшка, которую ім можна даць, так бы мовіць, і апраўдаць іх існаванне. Таму не ведаю. Працягваюцца рэпрэсіі, гэта вельмі шкада.
0: Гэта кажа Евген Меркес. Дадам лічбы ад ініцыятывы Дысідэнт Бай. 922 палітвязні паводле іх падліку ў Беларусі, 121 жанчына сярод палітычных зняволеных, 23 чалавекі былі адпраўленыя на прымусовае лічэнне. Сёння роўна 1500 дзён за кратамі. Александр Петушкоў з Слоніма, ён адбывае пакаранне ў папраўчай калоніі нумар 2 ў Бабруйску. Быў асуджаны, наколькі можна меркаваць, за рэпосты і каментары з заклікамі аб забастоўцы, спыненні працы прадпрыемстваў, аб аднаўленні пратэстаў. Гучалі яго прапановы зняць пагоны сілавікам і генералам, а ў адносінах да Лукашэнкі ён выкарыстоўваў слова «узурпатар» і «нелегітымны».
3: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.

0: рацыі.
1: У дзяржаўных СМІ і прэс-службах выканкамаў у апошнія месяцы фактычна разгортваецца кампанія па абгрунтаванні жорсткіх захадаў супраць бадзяжных жывёлаў. Пастаянна згадваюцца рэзанансныя выпадкі нападаў сабак на людзей, асабліва на дзяцей. У Гомелі, напрыклад, шырока абмяркоўваецца гісторыя з 11-гадовай дзяўчынкай, якую моцна пакусалі сабакі. Потым з'явіліся паведамленні пра іншыя выпадкі. У выніку ствараецца атмасфера інфармацыйнай істэрыі, калі тэма бадзяжных сабак падаецца не галоўнай пагрозай грамадскай бяспецы. Паралельна ўлады пачалі адкрыта заяўляць, што нельга карміць безнаглядных катоў і сабак, нагадваюць пра магчымыя штрафы. Разам з падаткамі на жывёлаў, абмежаваннямі на колькасць хатніх гадаванцаў у кватэрах і рыторыкай пра небяспеку звяраў, гэта выглядае як агульны дзяржаўны трэнд. Пры гэтым дзяржава ўжо стварыла заканадаўчую базу, якая ў значнай ступені працуе не на абарону жывёлаў, а на іх кантроль і выцісканне з гарадской прасторы. Асноўны дакумент стаў закон Рэспублікі Беларусь аб адказным абыходжанні з жывёламі, нормы якога ўступілі ў сілу з 1 студзеня 2025 года. Фармальна закон утрымлівае гуманныя нормы, але на практыцы гэта выглядае даволі цынічна і дзіўна, бо ў большасці беларускіх гарадоў няма дзяржаўных прытулкаў, куды можна перадаць жывёлу. Закон нібы забараняе забойства, але не стварае механізмаў для выжывання жывёл. Больш за тое, заканадаўства дазваляе штрафаваць людзей за падкормліванне бездомных жывёл на прыдамовых тэрыторыях, паводле санітарных нормаў і правілаў добраўпарадкавання. Гэта азначае, што дзяржава фактычна не прапануе ні сістэмы дапамогі, ні магчымасці грамадзянам хоць неяк падтрымліваць жывёл. Па факце, у Беларусі практычна няма механізмаў дапамогі безнаглядным жывёлам. Грамадскія арганізацыі, якія займаліся абаронай жывёл, былі зачышчаныя, легальных прыватных прытулкаў амаль няма. Дзяржаўная так і не створаная, застаецца толькі сістэма адлову. А гэта ў беларускіх рэаліях часта азначае, што жывёлу вылавяць і праз пэўны час проста заб'юць. Чаму ўлады ўзяліся за бездомных жывёлаў цяпер? Па-першае, дзяржава не гатовая да цывілізаванага вырашэння праблемы ні эканамічна, ні палітычна. Няма жадання пераймаць заходнія практыкі, праграмы стэрылізацыі, стварэння прытулкаў, падтрымку валанцёраў. Замест сістэмнай працы прапануецца самы просты шлях – фізічнае знішчэнне. Па-другое, зооабаронцы застаюцца адной з нешматлікіх актыўных грамадскіх груп, якія яшчэ спрабуюць публічна выказвацца і арганізоўваюць дапамогу жывёлам. І выглядае так, што цяперашняя кампанія скіравана ў тым ліку супраць іх. Але нават пры ўсёй жорсткасці падыходаў у сучаснай беларускай дзяржаве цалкам вырашыць дадзеную праблему немагчыма. Вопыт Еўропы паказвае, праблема безнаглядных жывёлаў знікае толькі тады, калі дзяржава дзесяцігоддзямі займаецца стэрылізацыяй, прытулкамі, адказнасцю гаспадароў і падтрымкай грамадскіх ініцыятыў.
0: Каментар рацыі.
2: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Латвія заявіла аб хлусні з боку Расіі наконт выкарыстання латвійскай тэрыторыі украінскімі вайскоўцамі. Нацыянальны мастацкі музей Беларусі набыў слуцкі пояс даўжынёй больш за 4 метры. У Польшчы па падазрэнні ў згвалтаванні беларускія затрыманы грамадзянін Грузіі. Пра гэта да інша дазнаемся падрабязней праз 6 хвілінаў.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларуси, 7 у Польши.
3: Латвія заявіла аб хлусні з боку Расіі наконт выкарыстання латвійскай тэрыторыі украінскімі вайскоўцамі. Нацыянальны мастацкі музей Беларусі набыў слуцкі пояс даўжынёй больш за 4 метры. У Польшы па падазрэнні ў залатаванні беларускі затрыманы грамадзянін Грузіі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнём з міжнароднай інфармацыі. Улады Латвіі выклікалі амбасадара Расіі ў Рызе, якому перадалі ноту пратэсту. Гэтая рэакцыя на інфармацыю, што нібы Латвія павінна дазволіць Украіне выкарыстоўваць тэрыторыю і паветраную прастору для нападаў на Маскву. Паведамленні Крамля былі названыя поўнай хлуснёй. Гэта няпраўда, і гэта было заяўлена Расіі праз кіраўніка амбасады ў Рызе, якому была перададзена афіцыйная нота пратэсту. Пракаментавала кіраўнік латвійскага МЗС Байба Бража, якая учора сустрэлася з кіраўніком дыпламатыі Канады Анітай Ананд на ваеннай базе пад Рыгай. Пры гэтым міністр замежных спраў Латвіі адзначыла, што Масква ўжо некалькі тыдняў паўтарае поўную хлусню з гэтай нагоды. Раней на абвінавачванні Крамля рашуча адрэагаваў украінскі бок. Прадстаўнік МЗС Украіны Георгій Тыхы падкрэсліў, што Эстонія, Латвія, Літва і Фінляндыя ніколі не дазвалялі Украіне выкарыстоўваць сваю паветраную прастору для нападаў на Расію, у сувязі з чым яны не з'яўляюцца бокам канфлікту. Больш за тое, Украіна ніколі пра гэта не прасіла, адзначыў ён. Да беларускіх тэм. Ёсць надзея, што чарговая партыя палітвязняў можа выйсці ў бліжэйшы час напрыканцы вясны ці на пачатку лета. Адначасова ў Беларусі працягваюцца рэпрэсіі, і гэта вельмі шкада, кажа былы палітвязень, грамадскі актывіст і незалежны журналіст Яўген Меркіс.
4: Безумоўна, тут, па-першае, все чакаюць наступнай партыі, которая, ну, мае адбыцца па ўсім у траўні. І гэта будзе чарговая партыя, у тым ліку людзей, якія хутчэй за ўсё будуць вывезены і ў замежжа. Паглядзім, колькі іх будзе. Гэта не менш, гэта дадатковая нагрузка і на валанцёраў, і на фонды, і на суполкі, і на дыаспору, на всіх, хто гатовы дапамагчы.
3: На сённяшні дзень, 20 траўня, у Беларусі афіцыйна прызнаныя палітычнымі зняволенымі 842 чалавекі. Да іншых паведамленняў. Цэлы слуцкі поезд даўжынёй 4 метры 60 сантыметраў, набыты ў прыватнай асобы, з'явіўся ў калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі. У сюжэце беларускага тэлебачання кажуць, што кошт пояса укладваецца ў лічбу з 5 нулямі. Гэты выраб захаваўся цалкам у добрым стане і мае шмат залотных ніцяў. Захаваліся махры на канцы пояса, што з'яўляецца вялікай рэдкасцю. Напрыклад, у цэлага пояса 18-го стагоддзя, які захоўваецца ў Нацыянальным музеі, арыгінальных махроў няма. Выраблены каля 1807 года, пояс даследчыкі музея называюць адным з лепшых узораў свайго часу. Да крымінальных падзей. У Польшы 30-гадовы грамадзянін Грузіі затрыманы супрацоўнікамі Кемпніцкага раённага ўпраўлення паліцыі ў Велікапольскім ваяводстве пад падазрэнне ў згвалтаванні 31-гадовай беларускі, паведамляе мясцовая пракуратура. Крымінальна-каральныя дзеянні мелі месца 10 траўня 2026 года. Падазраваны не прызнаў сабе вінаватым, гаворыцца ў рэлізе. Мужчыне пагражае турэмнае зняволенне тэрмінам ад 2 да 15 гадоў. Ён арыштаваны на 3 месяцы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы воблачна за з праясненнямі, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 19-21.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: 98.1 FM, нашая хваля у Беластоку і Гародні, да прыкладу, 99.2 FM у Берасці да Белай Падляскай, а кром FM дыапазону беларуская радыё Рацыя можна слухаць онлайн праз сайт racia.com. Выбірайце для сябе зручны, бяспечны варыянт. Мы ёсць у соцсетках і месенджерах. Таксама працягнем наш эфір абмеркаваннем выбараў у каардынацыйную раду. Тэма досыць гучная. палітычная, чаму адбылося так, чаму значна ўтрая амаль менш людзей прынялі удзел у гэтых выбарах, якія перспектывы ўвогуле, дазнаемся ад экспертаў.

0: У выбарах у каардынацыйную раду, якія скончыліся ў аўторак мінулы, узялі ўдзел 2113 чалавек, утрая менш, чым 2 гады таму. Тады прагаласавалі 6823 асобы. Пра прычыны нізкай яўкі, вынікі кампаніі, стан дэмакратычных сілаў Беларусі ў выгнанні разважае палітычны аналітык Вадзім Мажэйка ў размове з журналістам Сергеем Апановічам.
1: Можна падвесці невялікія вынікі галасавання ў каардынацыйную раду. Як на вашу думку, у што ўдалося, то не ўдалося на гэтых выбарах?
2: Перш за ўсё, ўдалося абраць уласную каардынацыйную раду чвёртага скакання. Працэс выбараў адбыўся, у нас ёсць вынікі, і каардынацыйная рада будзе працаваць. Гледзячы на ўсе складанасці, якія мы далей абмяркуем, гэта паспяхова. Таксама, па-другое, у нас атрымалася замазаваць, я б сказаў, абноўленую структуру вагі розных палітычных суб'ектаў, бо заўжды любыя выбары, гэта магчымасць паглядзець, хто чаго варты, хто здольны сабраць, якія вынікі, а хто зусім нічога тут не здольны. Чаго не атрымалася, безумоўна, не атрымалася змобілізаваць вялікага электарата, бо вынік фактычна 2/3 меншы, чым мінулы раз, гэта відавочна. Не атрымалася зрабіць платформу тэхнічную лёгкай і простай, у тым ліку праз атакі рэжыма, і адпаведна так не атрымалася працягнуць так вось, перакликаецца з першым, не атрымалася працягнуць нікіх прынцыпова новых, можа, новых галасоў, хоць некаторыя так цікавыя вынікі асобных блокаў былі.
1: Пра вынікі асобных блокаў тут можна казаць пра перамогу блока Латушкі, я правільна разумею?
2: Тут, конечно, цікавы момант, я шмат зараз пра перамогу, кідзенуата казаць пра перамогу тых, хто набраў менш за 50%, таму гаворка ўжо не пра перамогу, а пра найлепшы вынік сярод усіх, прычым з велічэзным атрывам, гэта праўда, прычым гэта вынік прадказальны, і справды дэманструе, наколькі так праца цядоўная, сістэмная, і прычым кааліцыйная, накіраваная не на спрэчкі, а на і расколы, а на будаванне кааліцыі, наколькі гэта праца дае добры, пазітыўны вынік. Мне здаецца, было б добра, каб шмат такіх палітычных суб'ектаў, якія фактычна накіраваныя на склокі і на сваркі з усімі навокал, каб яны на гэта паглядзелі і, можа, пабачылі, што вынікі вось такіх харлівых палітычных суб'ектаў, мякка кажучы, мізэрныя ў параўнанні з канструктыўнай працай кааліцыі Латушкі і Руха за свабоду.
1: Тут можна сказаць, што бачна сфармаваная кааліцыя блока Латушкі і Еўрапейскага выбару, якая набірае больш за 50%.
2: Гэта на падставе чаго, мяркуеш, што сфармаваная кааліцыя?
1: Таму што, в прынцыпе, гэтыя людзі ёсць і там в каардынацыйным савеце, і шмат ужо хто так кажа, што будзе такая кааліцыя.
2: Паглядзім, бо кажуць, бо, напрыклад, носна мінулай каардынацыйнай рады таксама шмат казалі пра кааліцыю, пры тым, што фактычна кааліцыя сфармаваная не была, а было шмат размоваў, але кожнае галасаванне было сітуатыўны, таму для кааліцыі ўсё ж такі хацелася б паглядзець, ці атрымаецца ў кагосьці падпісаць кааліцыйнае пагадненне, ці будуць хутчэй сітуацыйныя дамовы. Але так, бачны трэнд на тое, што даюць добрыя вынікі, добра мабілізуюць электарат, тыя, хто працуе канструктыўна, і таму, я падзначу тут не толькі адпаведна каманду Латушкі, Руха за свабоду і Еўрапейскі выбар, якія вынікі цудоўныя, таксама тыя, хто адпаведна па выніках уходзіць у топ-3, гэта блок Воля. Гэта цікавы фактар таго, як з мінулага КР блок Воля нават там сыходзіў датэрмінова, і менш зараз мог неблага мабілізаваць свой электарат. І гэта такі цікавы, незвычайны электарат. Гэта людзі, тыя, хто фактычна зрабіў палітычны старт такой палітычнай кар'еры акурат сваім добраахвотніцтвам, дзелам у вайне за Украіну, але разам з тым далёка гэтым не вычэрпваюцца іхні палітычныя праграмы. Вось гэта, я б сказаў, такі цікавы атрымаўся топ-3, новы вось такі ваярскі фактар у беларускай палітыцы, і думаю, так яго прыйдзецца улічваць, з ім блокам Волі лічыцца, і так таксама тое, за чым будзе цікава назіраць там все наступныя 2 гады каардынацыйнай рады.
1: Глядзіце, таксама можна сказаць, што такі сілавы, можна сказаць, варыянт не набраў 3%, гэта блок Азарова.
2: Блок Азарова гэта не сілавы варыянт, нічога сілавога ў ім я бліва не азначыў, акрамя тое, што некаторыя чальцы блока былі раней сілавікамі ў Беларусі. Блок Азарова, так, гэта былі такія відавочныя аўтсайдэры, тыя, хто мінулыя выбары быў зняты за свае, як кажа, неэтычныя паводзіны. Складана было сказаць, а ўласна, што яны такога прадэманстравалі за апошнія два гады, каб пацягнуць свой электарат. Мы бачым, што фактычна электарат блока Азарова адсутнічае. Проста так група людзей, якія вось хоча сабе прадстаўляць, літаральна амаль ніхто іх не падтрымлівае. Але гэта хутчэй так не сілавы блок, бо знову-таки для мяне, ну, сілавы блок гэта тыя, хто са зброяй у руках гэтыя два гады ваявалі ў Украіне альбо дапамагалі іншым ваяваць. Вось гэта сілавы блок. Блок Азарова, так, гэта хутчэй і палітычныя амбіцыі, не падмацаваныя нічым. Вельмі добра, што яны гэта прадэманстравалі. Мне здаецца, гэта і мізэрны вынік па шырасці трэба распаўсюджваць і на тых, хто ў выбарах не ўдзельнічаў, бо па шырасці тыя, хто будуць распавядаць, што іх ёсць нейкая велічэзная структура і там аграменная падтрымка, але яны не здольныя мабілізаваць нават вось толькі колькі Азараў. Гэта будзе дэманстрацыя таго, чаго вартыя некаторыя палітычныя амбіцыі.
0: Вадзім Мажэйка ўпэўнены, што цягам бліжэйшага тыдня мы пабачым новыя кааліцыі ў абранай каардынацыйнай радзе.

0: І яшчэ пра КР. Прычыны зніжэння яўкі на выбарах у каардынацыйную раду, вынікі кампаніі, стан дэмакратычных сілаў. У эфіры разважае блогер, палітычны аналітык і былы палітвязень Мікола Дзядок. Размаўляе з ім Сергій Панович.
1: Як на вашу думку, што ўдалося, што не ўдалося і чаму?
2: Удалося провести выборы у вельми тяжкой обстановке. Никто, я меркую, не был готовы до такого тиску с боку спецслужбов, до такого мощного трансграничного, до того, что навод праз межу держава зможе выдатковать такие ресурсы и досить поспехово для взрыву этих выборов. Мне подается, что готовности до этого у команды координационной рады не было. Тому я бы не назвал это уже канчатковым полным провалом. Все ж таки 2000, калі не помыляюся, з невеличким проголосовавших, гэта неадрэнный вынік, улічваючы за для 6-го года ўжо ва эміграцыі. Так што, што удалося, калі гаварыць, што штосьці было зроблена. Што не удалося, гэта, конечно, не атрымалася уцягнуць беларусаў, нават усіх палітычна актыўных, палітычна свядомых беларусаў у гэтае галасаванне. Гэта, конечно, гэтая частка была праваленая цалка. Ну, гэта так, калі зусім коротка.
1: Слухайте, была і реклама социальных сетках. И наибольш это было бачно, ну, на мою думку, у команды Латушки. И у команды, например, Блока Воля была бачна хорошая реклама. Як по выниках? Вот Латушка перемог, уже вядома, а як вы оцениваете вот эти выники інших блоков?
2: Вчера кажучи, я сегодня весь ранок працавал, я еще не поспел поглядеть выники голосования. Тому я скажу худшей, коли хочется про то, что обумовило такі слабаваты вынік па колькасці прагаласаў. Это 80-20. Значыцца, 80% гэта ціск спецслужб, у якіх як ні круці ресурс больше, чым у нас, і 20% гэта недахопы з самого калектыва каардынацыйнай рады. У прыватнасці тое, што яны недастаткова піярылі пазітыўныя вынікі сваіх дзеянняў, каторыя, што па праўдзе былі, зашмат пускалі ў публічную прастору скандалаў, звязаных з сабой, і ўзаемных абвінавачванняў. Усё это вельмі з вялікай радасцю пускалася ў СМІ, і я думаю, гэта і стала вынікам. Што да вынікаў галасавання, што перамагла Тушка, ну, в прынцыпе, гэта было чакана, гэта глядзелі і пабілося гэта інфармацыя і па папярэдніх выніках галасавання, такіх праймерыс, не ведаю, як іх назваць, так, і ў Telegram-каналах, гэта было як бы бачна чакана, таму што фігура вядомая, досыць нармальна ўсё з рэпутацыяй, як бы традыцыйна людзі, у нас беларусы крыху традыцыяналісты, яны аддалі свой голас за таго, каго яны ўжо ведаюць і за кім ёсць усё ж такі якія-ніякія рэальныя справы ў плане ціску на Лукашэнка. І таксама Латушкі трэба аддаць належнае, ён досыць паспяхова гэтыя зробленыя ім справы прэзентуе ў СМІ. То бок яны бачныя.
1: Глядзіце, там беларусы, которые, ну, вот недавно вышли, там яны так само у беларусы дзеяння, гэта такі блок быў. Вы думаеце, што ім чаго не хапала?
2: Так, я зараз, пакуль размаўляў з вами, адкрыў вынікі галасавання, так? Бачу, што беларусы дзеяння набралі 4,20, там парок, па-моему,
1: 3%.
2: Чаму? Ну, потому што я думаю, што базаваць сваю палітычную праграму толькі на тым, што мы палітвязні і толькі на крытыцы існуючых структур, но это гибельная стратегия. То бок я бачу по своей нават медийной праце великий запыт у беларусов на объединение, на спынение сварок, на спынение конфликта, на позитивную парадок дня. А у беларусов день, я так мельком проглядал их пропагандистский материал, там все было побудовано тем, что, ну, как бы все кепские, все робят неправильно, а мы придем, зробим правильно. За это сыграло роль, ну, и так само то, что все ж таки таких моцных, ведомых фигур, вот их, мне сдается, не было, накольки я памятаю их не список.
0: Па словах Міколы Дзядка, выніковы выгляд каардынацыйнай рады новага склікання можна будзе пабачыць у бліжэйшыя дні. Радыё Рацыя.

0: 8:28 беларускі час, у Польшчы 7:28 адпаведна. Які прагноз маем на сёння? Надвор'е будуць вызначаць атмасферны фронт і цёплая няўстойлівая паветраная маса. Ціск будзе расці атмасферны. На беларуска-польскім памежжы менавіта воблачна з праясненнямі, сёння без істотных ападкаў. Тэмпература паветра плюс 19-21.
1: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляш.
2: 20 траўня, серада. У Беластоку стартуе юбілейны 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка 2026». Інаўгурацыйны канцэрт пачнецца о 18:30 у канцэртнай залі Падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Падлеснай. Выступяць хор Беластоцкай політэхнікі і хор Нацыянальнай філармоніі з Варшавы. У Беластоку праходзяць 40-я дні сучаснага мастацтва. А 18:30 у галерэі «Арсенал Электровня» пачнецца спектакль «Ява». Публічная бібліятэка імя Віславы Шымборскай у Саколцы запрашае на сустрэчу з аўтарам Пятром Ежеманькам і прэзентацыю яго апошняга раману «Інэна». Пачатак сустрэчы о 17 гадзіне. Галерэя імя Сендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае відаць выставу «Патрыцій Турэк. Гісторыі амаль што прыдуманыя». Акварэлі «Патрыцій Турэк» сплятаюць гісторыі, якія маглі б адбыцца ці проста маўчалі. У яе працах гарады ажываюць на нова. З'яўляюцца персанажы, жывёлы, музыка, жэсты і сітуацыі, якія не паддаюцца двухсэнсоўнасці. Выстава працуе па 21 чэрвеня. Гайнаўскі дом культуры запрашае адвідаць выставу жывапісу Станіслава Паскробка. Выстава па 6 чэрвеня працуе ў галерэі Гадэку. У галерэі імя Тамары Салуневіч у Нараўцы можам паглядзіць выставу працаў, створаных падчас мастацкага пленэру «Ляўкова 2026». Тут таксама адкрылася выстава «Рукадзілля» Галіна Бірыцкай, прымеркаваная да 20-годзя творчай працы народнай майстрыхі па вышыўцы.
1: Беласток і Падляшша.

0: Працягнем тэму палітычных вязняў. Ініцыятыва «Напішы ліст палітвязню» адбудзецца ў Варшаве сёння. Падзея стартуе о 18 гадзіне. Цягам 2 гадзінаў удзельнікі ў сяброўскай атмасферы пакамунікуюць і напішуць словы падтрымкі тым, хто цяпер у няволі. Гэты акцыя адбудзецца напярэдадні дня палітзняволенага. Ён адзначаецца, нагадаю, 21 числа. Ці будзе адчувацца гэта на ініцыятыве, нашай журналістцы Марыне Савіцкай распавяла каардынатарка праекту Алена Панамарова.
1: Набліжаецца дзень палітвязняў, што рыхтуе ініцыятыва «Напішы ліст палітвязню».
2: Нічога асаблівага сёлета мы не падрыхтавалі, на жаль. Мы не будзем рабіць нейкія асаблівыя імпрэзы, не будзем рабіць віктарыны, як мінулым годзе. Але відавочна, што мы збярэмся ў сераду, гэта напярэдадні дня палітвязня, 20 числа, мы збярэмся напісаць лісты. І, канешне, мы лічым, што гэта асноўная наша справа, асноўная наша падтрымка. Мы абавязкова гэты лісты напішам і запампуем на дысідэнту банк лістоў, каб людзі, якія вызваліліся, змаглі іх прачытаць, калі яны да іх не дойдуць. І, канешне, мы ўсіх запрашаем да нас. Мы вельмі былі б рады, калі прыйшло многа людзей і напісала хаця б адзін там ліст, два, колькі ў каго атрымаецца. Мы ўсё дапаможам, раскажам, як гэта рабіць, для чаго гэта патрэбна і як іх абавязкова захаваць.
1: Ваша ініцыятыва існуе ўжо ў некалькі гадоў і пры гэтым, калі набліжаецца дзень палітвязня. Што ты адчуваеш як каардынатарка менавіта гэтай ініцыятывы? Наколькі для цябе гэта адметная дата альбо фактычна кожная серада адметная?
2: Я скажу, што для мяне пасля 20 года кожны дзень гэта дзень палітвязня. Канешне, я рада, што ёсць такая дата, што яна нагадвае людзям чарговы раз пра праблему беларусаў, пра то, што ў нас ёсць палітвязні. Але для мяне асабіста кожны дзень, пакуль усе не будуць вольныя, гэта дзень палітвязня. Кожны дзень я пра гэта думаю. Можа быць, канешне, для кагосьці гэта пакажацца перабольшваннем, але сапраўды гэта так. Я нават з асабістых такіх адчуванняў, калі я іду ў душ, я кожны раз думаю пра тое, што людзі там, яны не могуць кожны дзень памыцца. У іх няма такой магчымасці. Яны не могуць нармальна выпіць кавы, калі яны хочуць. Яны не могуць з'есці там бутерброд, які яны хочуць. От менавіта зараз у іх няма выбару. Яны проста сядзяць у вельмі, вельмі сціслых умовах і жорсткіх умовах. І нават людзі многія сутыкаюцца з гвалтам там. Таму, канешне, гэтыя думкі прысутнічаюць са мной кожны дзень. І пакуль людзі будуць там за кратамі, я думаю, што яны са мной і застануцца. Але, канешне, і кожную сераду мы пра гэта думаем і ўзгадваем больш падрабязна, і чытаем гісторыі і разважаем на гэтую тэму і, канешне, думаем, як яшчэ больш эфектыўна рабіць тое, што мы робім. Напрыклад, яшчэ раз нагадаю, і не спынюся нагадваць пра тое, што трэба захоўваць лісты і ўсё ж такі трэба іх пісаць і адпраўляць, каб сістэма ўсё яшчэ бачыла, што мы пра іх памятаем і мы здольныя на салідарнасць.
1: Вы таксама час ад часу ладзіце не проста акцыі, ініцыятывы «Напішы ліст», але ж яшчэ і змяшчаеце сустрэчу часам з былымі палітвязнямі. Ці збіраецеся на 21-20 рабіць што-небудзь такога кшталту? І наогул, якія тут планы, можа быць, ужо вядома?
2: Мы заўсёды чакаем усіх і палітвязняў, і былых палітвязняў, і людзей, якія хочуць іх падтрымаць, і іх сем'і, і, канешне, будзем рады, калі яны да нас завітаюць. Я думаю, што мы зробім запрашэнні ў інстаграме, магчыма, для людзей, якіх мы ведаем з палітвязняў, напрыклад, Доню Канавалаву з сям'ёй мы заўсёды чакаем, вельмі рады яе бачыць. Але не будзе сёлета такого асаблівага госця, як, напрыклад, было ў мінулы раз, таму што, ну, на жаль, у нас не хапіла трошкі часу і імпэту, ну, нават сіл, я б сказала, не імпэту, імпэт у нас ёсць заўсёды, проста сіл трошкі не хапіла, на то, каб арганізаваць менавіта нейкую такую імпрэзу. З іншага боку, я думаю, трэба як бы рухацца такім у нейкім такім плыне, калі вот не хочацца перапрыгнуць праз сябе, то не трэба. У нас часам з'яўляецца нейкая ідэя, і мы яе рэалізуем, калі ёсць на яе сілы. Калі няма, то мы проста манатонна кожную сераду працуем над лістамі і працуем над сваёй справай. То бок справа у нас ёсць заўсёды, але сёлета, на жаль, не атрымаецца зрабіць менавіта імпрэзу.
0: Нагадаю, што напісаць ліст палітвязню ў добрай кампаніі можна будзе сёння ў Варшаве ў беларускім моладзевым хабе. Падзея стартуе о 18 гадзіне.
3: Радыё Рацыя дае магчымасць анлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Политхит с Виталем Цыганковым.
1: У Міністерства обороны России поведомили об початку супольных с Беларусью вучэнняў у подрыхтоўцы и выкарыстанні ядерной зброї в умовах погрозы агрессии. Яны будуць праходзіць 19-21 травня. У масштабных вучэннях удзельнічаюць расійскія ракетныя войскі стратэгічнага прызначэння, паўночны і ціхаакіянскі флоты, камандаванне далёкай авіяцыі, частка сіл Ленінградскай і цэнтральных вайсковых акругаў. Падчас вучэнняў будуць апрацоўвацца пытанні супольнай падрыхтоўкі і ўжывання ядзернай зброі, размешчанай на тэрыторыі Беларусі, паведамілі ў расійскім ведамстве. У той же час міністерстве не удакладнілі сценару альбо легенды вучэнняў, як это звычайна робіць пры іншых маневрах. Адзначаецца, што апроч захадаў правядзення ў гатовнасць да выканання задачы шэрагу вайсковых частак і сілаў, правядуць пускі балістычных і крылатых ракет на палігонах на тэрыторыі Расіі. 18 травня і в Міністерстве обороны Беларусі паведамілі аб пачатку тренування вайсковых частак у боевым выкарыстанні ядерной зброї і ядерного забезпечення. Маневрами кіруе начальник Генерального штаба Узброєних сил, перший намісник міністра обороны Беларусі Павел Муравейко. В Україні назвали гэты вучэнні беспрэцэдэнтным выклікам архітэктуры глобальной бяспекі. У Міністерстве замежных справ Украины заявили, что супольные ударные учения Беларуси и России непосредственно порушают фундаментальные артикулы 1 и 2 домовы об нераспаўсюджванні ядерной зброї, якая строго забраняет державам, и что володуют ядерной зброї, передавать контроль над технологиями массового знищения, а неядерным подписантам примать гэты технологии. Цікава, што зусім недавно Александр Лукашенко падчас нарады з вайскоўцамі па абароназдольнасці казаў, што, маўляў, баяваць мы будзем толькі на сваёй тэрыторыі. А тут вучэнні з ядзернай зброі, якія явна не накіраваныя на сваю тэрыторыю. Ці патрэбна гэта Лукашэнку? Наўрад ці. Але гэта явна не тое пытанне, дзе ён можа хоць нешта запярэчыць жаданням і намерам Москвы. Супольныя вучэнні Расіі і Беларусі па падрыхтоўцы і выкарыстанні ядзернай зброі – гэта перадусім палітычны і псіхалагічны сігнал, а не чыста вайсковая падзея. Галоўная мэта – дэманстрацыя гатоўнасці да эскалацыі. На фоне новых і ўсё больш смелых удараў Украіны па аб'ектах у глыбіні Расіі Масква хоча паказаць НАТО і Захаду, што ў выпадку далейшага росту падтрымкі Украіны і яе ваеннай актыўнасці рызыка ядзернага фактару застаецца рэальнай опцыяй. Расія, асабліва калі справы на фронте пагаршаюцца, час ад часу спрабуе палохаць Захад, выкарыстоўваючы тым ліку і Беларусь, шантажуючы і падвышаючы стаўкі. У выніку галоўны сэнс гэтых вучэнняў не ваенны, як такі, а палітыка сігналаў. Масква і Менск хочуць паказаць, што гатовыя да крайніх сцэнароў, нават калі рэальна не зацікаўленыя ў іх выкарыстанні.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Журналіст Павел Свердлоў правядзе квіз пытаннічкі ў Познані 27 траўня. Анансуем яшчэ адну падзею. Таксама гэтыя івэнты пройдуць у Беластоку і Кракаве. Квізы са Свердловым. Пасля гульні наведнікаў чакаюць іх сустрэчы з палітычнымі дзеячамі. Пра важнасць такіх падзеяў аўтар квізаў распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: Квіз пытаннічкі цяпер аднавіўся. Чаму менавіта з Беластоку пачалася гісторыя гэтая, а не з Варшавы?
2: Слухай, ну не тое, што аднавіўся квіз, просто ёсць ідэя беларусаў, якія жывуць у розных гарадах, іх прыцягнуць да вось такой размовы пра мясцовае самакіраванне, пра тое, што мы можам рабіць у Польшчы, у прыватнасці, там, дзе мы жывем, каб больш было беларускага вакол нас, каб больш было таго, што нам цікава. Таму што, ў прынцыпе, з кожным годам усё больш беларусаў прыязджае, па-першае, па-другое, ўжо беларусы легалізуюцца, і можна ўжо задумывацца пра ўплыў на тое, што ёсць навокал, на жыццё. А беларусы гэтага ўплыва не аказваюць, спажываюць, як бы бачаць тое, што проста ёсць тое, што за іх вырашаюць іншы. І як бы вось гэтая магчымасць вырашаць на мясцовым узроўні, якой у Беларусі абсалютна няма, няма такой звычкі, культуры, а тут ёсць. Натуральна, што мы не ідзем туды, таму што мы не ведаем, як гэта і што гэта, да? Вось квіз гэта, па-першае, спроба паказаць, як гэта бывае, праз пытанні, праз адказы, да, праз тое, хто ў гэтым удзельнічае, якія ініцыятывы развіваюцца. Далі мы яшчэ размаўляем з гульцамі, якія застаюцца, ну, менавіта пра ўласны досвед, пра тое, як нехта хацеў спрычыніцца да пасадкі дрэваў, напрыклад, сабраць 30 беларусаў і пайсці саджаць дрэвы ў рамках ініцыятывы мясцовага самакіравання, але ім не далі і нават не адказалі там на іх лі, да, і гэта не атрымалася. У некага ёсць пазітыўны досвед, наадварот, супрацоўніцтва з мясцовымі ўладамі. Пра гэта ўсё.
1: А гэтым разам таксама ў Беластоку былі спецыяльна запрошаныя госці, так бы мовіць. Як абіраў?
2: Гэта хутчэй не я іх абраў, гэта яны мяне абралі для разагрэву з квізам. Ну, гэта проста, вось, напрыклад, Каніровіч і Ягоров, гэта маглі б быць абсалютна любыя людзі, але проста вот на гэты момант яны зацікавіліся гэтай тэмай, да, і яны хочуць, каб у беларусаў было больш досведу, больш мясцовых арганізацый і, адпаведна, больш уплыву вось у гэтых органах мясцовага самакіравання. Маглі б быць іншыя, ну, але ёсць гэтыя не самыя благія людзі, хаця разумею, што не ўсе іх любяць.
1: Раскажы, калі ласка, пра рэакцыю ў зале, наколькі ўсё паспяхова прайшло.
2: Па-першае, мне здаецца, што квіз напісаўся добры, і людзям ён спадабаўся, і ён атрымаўся крыху лягчэйшы, чым я думаў. Крута, што ўсе, хто прыйшоў, усе засталіся на гэтую размову. Тобак рэальна ніхто не сышоў пасля квіза. Тобак людзям цікавая гэта тэма, але адначасова, ну вот скажу, што, канешне, у беларусаў шмат негатыўнага досведу, шмат таго, што яны хацелі б зрабіць, але гэта зрабіць не атрымалася, ці яны не ведаюць, як гэта зрабіць. Таму я думаю, што гэта якраз і важна. Да? І яшчэ гэта важна, таму што все зараз плююцца ад слова палітыка, а гэта не палітыка. Ты не змагаешся фактычна за месцы ў парламенце, там, ці ў мясцовых некіх саветах, ці там яшчэ за што-небудзь такое. Ты проста нешта прыдумляеш класна і шукаеш магчымасці, каб гэта было зрэалізавана. А такія магчымасці шукаць разам лепш, эфектыўней. Ну і калі ў адным ваяводстве ў беларусаў ёсць такі досвед, у іншым так стасункі з уладамі склаліся па-іншаму, яны ўсім гэтым могуць падзяліцца паміж сабой, падтрымаць адно аднога і вось так от пайсці насустрач адно адному, ну і, уласна кажучы, сваім планам.
1: Беласток, што далей? Хто далей?
2: Беласток першы, Кракаў другі, далі ўжо запланавана Познань, хочам мы з'ездзіць у Торунь. І ўвогуле я асабіста гатовы прыехаць туды, дзе ёсць прастора нейкая, экран, калонкі і беларусы, якія зацікаўленыя ў тым, каб згуляць гэты квіз. Прыехаць мне нескладана. Познань 27-га, а з датай Торуні мы яшчэ не вызначыліся, але хутчэй за ўсё гэта ўжо будзе не ў траўні, а ў чэрвені. То бок мы это ўсё размяркоўваем так, каб нікому не было цяжка, нікуды мы не спяшаемся.
1: Але вы адкрытыя да прапаноў, то бок можна вас запрашаць?
2: Абсалютна адкрытыя для прапаноў. Не шмат трэба, каб зладзіць квіз. Галоўнае, каб людзі яшчэ не стаміліся ўжо ад усяго ўвогуле, не кідалі беларушны дашквіз на беларускай мове, прыходзілі і гралі.
0: Павел Свердлов адзначае, што фармат падзеяў, у якіх сур'ёзныя тэмы сумяшчаюцца з забаўляльнымі, найбольш прыцягвае аўдыторыю. Ці прыцягне аўдыторыю анонс наступнага выпуску навінаў? Тэмы вартыя. Расія нанесла чарговы паветраны ўдар па Ўкраіне, ёсць загіблыя і параненыя. Ніяк не спыніцца Москва рабіць сваю чорную справу. Ад атакі ўкраінскіх дронаў гарыць буйны нафтаперапрацоўчы завод «Лукойл» у Ніжагародскай вобласці Расіі. Адпаведны адказ. У Берасці жанчына пачала нараджаць проста ў аўтамабілі. Дазнаемся і пра гэта праз 3 хвіліны.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
5: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
6: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: Россия нанесла черговый поветренный удар по Украине. Есть загиблые и пораненные. От атаки украинских дронов горит буйный нафтоперепрацовчий завод «Лукойл» у Нижегородской области России. У берости жанчына начала нараджать просто у автомобиля.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Российцы уночи и раницей наносили удары по Одессе, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях Украины. Есть загиблые и пораненные. Про это поведомляет украинское телеграм-выдание «Инсайдер». У Конотопе на Сумщине трапление у жилых шматповерховик. Под завалами могут находиться люди. Потерпели минимум 6 человек. Так само пошкоджены будинок больницы и знищенный музей. У Вольнянску, что у Запорожской области, поранены 4 человеки. Мужчина, женщина и двое детей. 2-годовый хлопчик и 12-годовая девчонка. Удар пришелся по приватным доме. У Днепры удар по складах с продуктами харчевания. 2 человека загинули, 6 отримали ранения. У Одессе цалком разбураны одноповерховый жилый будинок и объект инфраструктуры. Сегодня раницей город Кстово Нижегородской области России был атакован дронами. Мясцовые жыхары поведомляют про серую выбухов, после яких на территории мясцового нафтоперепрацовчего завода «Лукойла» успыхнул пожар. Генеральный штаб УСУ заявил, что силы обороны Украины нанесли удары по НПЗ у Кстове, а так само по нафтоперепомповочной станции «Ярослав-3». Згодно выданию «Астра», на заводе была атакованная установка «ЛОАВТ». Это ключевой комплекс для першесной перепрацовки нафты. Пошкоджение этой установки здольное истотно затормозить увесь вытворчий ланцужок. НПЗ у Кстове является одним из найбуйнейших у России с могутностью каля 17 миллионов тонн нафты за год. Завод выпускает больше за 50 наименований нафтопродуктов и отыгрывает ключевую роль в обеспечении московского региона. До белорусских тем. Для белорусов, которые вымушенно покинули родину, погрозы режиму не зникают за державной межой. Наоборот, яны набывают новые формы. От киберпереследу и тиску на близких до спроб экстрадиции и физичной расправы. Як застерахчися от спецслужб диктатора, какие махчимости мают белорусы, говорит супрацовник инициативы «Белпол» Матвей Курейчик.
4: Есть правовая инициатива, якая выпрацавала инструкцию, як себе поводить, якія дзеянні трэба зрабіць, калі адбываецца такая сітуацыя. Вы можете знайсці гэта на іх інтэрнэт-старонцы і паглядзець, як вам дзейнічаць у такіх экстранных выпадках. Таксама заўсёды пытайцеся дапамогі адвакатаў, якія змогуць вас абараніць і праз якіх вы зможаце звязацца ў тым ліку з правабарочнымі беларускімі арганізацыямі, якія таксама змогуць вам дапамагчы ў гэтых кейсах.
3: Паводле Мацвея Курэйчыка, процідзеянне транснацыянальным рэпрэсіям патрабуе не толькі пільнасці кожнага асобна, але і моцных сувязяў з праваахоўнымі сістэмамі краін знаходжання, абмену дадзенымі паміж дыаспарай і юрыдычнай абаронай. Выжыванне і бяспека залежыць ад здольнасці аб'ядноўвацца, фіксаваць пагрозы і не баяцца звяртацца па дапамогу. Да іншых паведамленняў. У берасці 19 траўня жанчына пачала нараджаць проста ў машыне. На дапамогу прыйшлі ратавальнікі, якія ехалі міма, паведамілі ў МНС. Маларыцкія ратавальнікі учора былі ў берасці, вярталіся са спаборніцтваў. У дарозе яны ўбачылі, што мужчына машыць рукамі. Спыніліся даведацца, якая патрабуецца дапамога. Аказалася, у кіроўцы ў машыне нараджае жонка. Ратавальнікі пачалі ўладкоўваць месца ў аўтамабілі для зручных родаў і выклікалі хуткую дапамогу. У момант, калі старшы інструктар Дзяніс Галавей круціў ручку рэгулявання нахілу спінкі, ён сказаў, што бачыць галоўку малога і ў хуткім часе ўжо трымаў яго на руках. Паведаміў намеснік Маларыцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях Дзяніс Пантыкін. Калегі хутка знайшлі пялёнкі ў машыне, ахінулі малога і перадалі яго маме. Работнікі хуткай дапамогі перарэзалі пупавіну, забралі дзіця і маці, распавёў ратавальнік. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 19-21.
0: Радыё «Рацыя». Першае. Трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Ну вось, хто не ведаў, змог дазнацца, як прыкладна адбываюцца роды. Даволі падрабязнае было анатамічнае апісанне ў навінах. А наперадзе нас чакае госць, голас якога мы таксама пачулі ў гэтым выпуску. Гэта будзе Мацвей Купрэйчык, супрацоўнік Белпол.

0: Для беларусаў, якія вымушана пакінулі радзіму, пагрозы рэжыму Лукашэнкі не знікаюць за дзяржаўнай мяжой, наадварот, яны набываюць новыя формы ад кіберпераследу і ціску на блізкіх да спробаў экстрадыцыі фізычнай расправы. Як дзейнічаюць транснацыянальныя рэпрэсіі, галоўнае, як ім супрацьстаяць у краінах перабывання. Мая калега Аліна Андрэевіч пагутарыць з госцем рацыі, супрацоўнікам Белполу Мацвеем Купрэйчыкам.
1: Гость рации.
2: Якую тактыку, напрыклад, фейкавыя судовыя пазовы, ануляванне дакументаў, пераслед сваякоў у Беларусі, рэжым часцей усяго выкарыстоўвае супраць актыўных беларусаў за мяжой?
3: Звычайна рэжым выкарыстоўвае ціск на сваякоў, на блізкіх, заўсёды гэта тактыка, яна ўжо працуе шмат гадоў і не змяняецца. Таму што яны разумеюць, што людзі, якія не могуць вярнуцца ў Беларусь, не могуць прыехаць абараніць сваіх блізкіх, сваякоў, можа быць, дзяцей, сяброў і так далей.
2: Маёмасць.
3: Маёмасць у тым ліку таксама. Яны не могуць вярнуцца і абараніць гэта. І рэжым выкарыстоўвае гэта як слабое месца ў жыцці чалавека, які зараз знаходзіцца за мяжой.
2: Гэта змяншае актыўнасць беларусаў за мяжой, ці ўсё ж такі не ўсе паддадуцца на гэтыя пагрозы і небяспеку?
3: Па шчырасці сказаць, так, ёсць тыя людзі, якія на гэта рэагуюць, якія баяцца за сваіх блізкіх і так далей, але ёсць і тыя, хто ўжо абраў сваю дарогу, хто абраў сваю мэту вызваліць Беларусь і так далей, яны будуць змагацца да канца, да нашай перамогі, да вяртання Беларусь у дэмакратычны стан. Таму такія людзі ёсць, якія не зменшаць сваю актыўнасць. Аднак і ў рэжыму таксама ёсць поспехі, на жаль, у гэтай дзейнасці.
2: Што рабіць, калі пагражаюць ануляваць від на жыхарства ў краіне Еўразвязу праз ціск па лініі Інтэрпола ці двухбаковых пагадненняў?
3: Калі ўжо ідзе гаворка пра Еўразвяз, то гэта, ведаеце, гэта такая бздура, таму што рэжым ніякім чынам не можа на гэта паўплываць. Калі ёсць такія пагрозы да вас, можа быць, да вашых сяброў і так далей, якія знаходзяцца ў Еўразвязі, ім паражаюць знішчэннем гэтага віда на жыхарства ці яшчэ чагосьці там праз Інтэрпол і так далей, звярніцеся да профільных арганізацый, да Праваабарончага цэнтра Вясна, да НАУ Павла Латушкі, да офіса Светланы Ціхановскай, да Белпол. Мы вам дадзім кансультацыю, мы вам звяжам і параім, што рабіць у такім выпадку. Бо часцей за ўсё рэжым не мае ніякага ўплыву на такія сітуацыі, як, напрыклад, рэжым Лукашэнкі можа ануляваць еўрапейскі від на жыхарства. Ну, гэта цікава.
2: Але бывае, Інтэрпол затрымлівае па пазове або па заяўцы Беларусі. Што рабіць таму, які трапляе ў такую сітуацыю? Якія дзеянні ён можа рабіць, каб не трапіць у рукі спецслужбаў?
3: Так, такое бывае, адбываецца, але ёсць правовая ініцыятыва, якая выпрацавала інструкцыю, як сябе паводзіць, якія дзеянні трэба зрабіць, калі адбываецца такая сітуацыя. Вы можаце знайсці гэта на іх інтэрнэт-старонцы і паглядзець, як вам дзейнічаць у такіх экстранных выпадках. Таксама заўсёды пытайцеся дапамогі адвакатаў, якія змогуць вас абараніць і праз якіх вы зможаце звязацца ў тым ліку з праваабарончымі беларускімі арганізацыямі, якія таксама змогуць вам дапамагчы ў гэтых кейсах, паказаць, што ваш пераслед з'яўляецца палітычным і што тое, што рэжым, напрыклад, падаў у вас у Інтэрпол па эканамічных справах, па налоговых справах і так далей, з'яўляецца хлуснёй і ваше затрыманне ніякае дачынення не мае да такіх эканамічных справаў, я бы так сказаў. Таму заўсёды трэба быць інфармаваным, ну і звычайна не ездзіць у краіны, якія з'яўляюцца для беларусаў, актыўных беларусаў, небяспечнымі. Такі інструменты таксама ёсць, ёсць пашпарт.орг, ёсць правовая ініцыятыва, якая навігатар свой зрабіла, дзе можна паглядзець, якія краіны являюцца для беларусаў бяспечнымі, а якія не.
2: А што рабіць тым беларусам, у каго няма грошай на адваката? Які выхад у такім разе ёсць у чалавека, каб не трапіць у рукі спецслужбаў дыктатара?
3: Так, у такіх выпадках адвакат бясплатны, яго аплачвае дзяржава. Таму
2: дзяржава той, дзе жывеш?
3: Так, там, дзе вы пражываеце. Напрыклад, у Польшчы, Польшча павінна вам даць адваката бясплатнага. Таксама ў краінах Еўразвязу, у дэмакратычных краінах заўсёды адвакацкая дапамога будзе бясплатная. Так, звычайна, што бясплатны адвакат не будзе там рвацца там, каб выграць справу і так далей. Але ж праз яго вы можаце звязацца з праваабаронцамі, з іншымі профільнымі арганізацыямі, якія ўжо змогуць вам дапамагчы канкрэтна па вашай справе і ўжо больш такую сур'ёзную, прафесійную дапамогу аказаць.
2: Як праверыць, ці не з'яўляецца ваш новы сябар па дыяспары правакатарам ці агентам, засланым з Беларусі?
3: Ух, это вельмі складанае пытанне, можна с вами тут некалькі часоў пра гэта размаўляць. Але ж, калі коротка, я бы паглядзеў на тое, як сябе такі чалавек паводзіць, калі ён прыходзіць, напрыклад, на імпрэзы дыяспары, што ён робіць, якія пытанні задае, ці ён задае тыя пытанні, якія яго ўвогуле не павінны кранаць і так далей. Звычайна, гэта паглядзець, якая ёсць гісторыя чалавека, што ён расказвае, якім ён быў, у, так бы мовіць, у папярэднім жыцці, дзе працаваў у Беларусі, ці звязаны з нейкімі пэўнымі службамі, ці працаваў на госслужбе і так далей. Вельмі шмат такіх пытанняў, якія могуць вас, так бы мовіць, трохі узбудзіць, бо калі, напрыклад, чалавек, якого вы бачыце там першы ці другі раз у сваім жыцці, запытвае, слухай, дай мне канкрэтна твой адрэс і кім ты працуеш, там і нумар тэлефона, ну, такое сабе. Калі чалавек проста пытаецца, чым як жыве там дыяспара, якія справы там ёсць, увогуле такі агульныя рэчы запытвае, то гэта нармалёва. Таму вельмі складана, трэба такая, як бы мовіць, павінна быць такое адчуванне таго, што штосьці не так з гэтай асобай. Калі яны ёсць, звярніцеся да пэўных структураў, напрыклад, да Белпола ў тым ліку. Мы можам паглядзець па базах чалавека, калі нешта будзе не тое, што патрэбна, мы ўжо звернемся да адпаведных спецслужбаў краіны знаходжання.
2: Як супрацьстаяць спробам рэжыму падзяліць дыяспару? Тыя пратэставалі, а тыя не, вы здраднікі.
3: Я вам сказаў так. Па-першае, Белпол сваёй дзейнасці карыстаецца такім правілам. Мы супрацоўнічаем толькі з тымі, хто нешта робіць супраць рэжыму Лукашэнкі. Просто спрэчкі ў інтэрнэце, некія заявы, хто нехта скраў грошы, а нехта не скраў, нехта зрабіў так, но неправільна. Гэта не канструктыўна. Мы працуем толькі з тымі, хто робіць канструктыўныя дзеянні супраць рэжыму Лукашэнка. Увядзенне санкцый, медыяканалы, правядзенне гэтых медыякампаній супраць рэжыму Лукашэнкі, розныя рэчы, адвакацыя правоў чалавека, якія пастрадалі, якія страцілі ад рэжыму Лукашэнкі і так далей. Вельмі шмат справ. Тая самая справа з легалізацыяй беларусаў, з, так сказаць, тых, хто пушаць гэтую тэму вельмі актыўна і так далей. А вось гэтыя ўсе спрэчкі наконт нехта скраў, нехта не скраў, нехта там зрабіў што ці так, ці ніяк, паважанае гаспадарства. Калі вы лічыце, што нехта робіць нешта не так, зрабіце так, як гэта трэба, як вы разумееце гэта зрабіць, пакажыце гэта грамадству і зразумееце, што грамадства пацягнецца за тымі, хто робіць нешта добра, якасна і зразумела для гэтага самага грамадства. І калі у вас будуць вынікі, якія можна, так бы сказаць, патрогаць рукамі, тады і людзі за вамі пацягнуцца. І ў вас будзе больш аўдыторыі, у вас будзе больш падтрымкі, і вы зможаце на больш высокім узроўні пушыць свае мэсэджы і так далей. Таму стоп, бульба-срач, так бы мовіць, і давайце канструктыўна працаваць супраць рэжыму Лукашэнкі. Калі вы не можаце да яго дацягнуцца, то гэта не азначае, што вам трэба тут паліваць лайном Белпол, Ціхановскую, Латушку і так далей, і так далей. Працуйце супраць рэжыму Лукашэнкі, а не тых, хто працуе тут і зараз супраць яго.
2: Ішла на канферэнцыі размова пра тое, як дапамагчы беларусам, якіх там адабралі маёмасць, якія не маюць тут сродкаў да існавання. Як дапамагчы вот у такім разе?
3: Так, гэта вельмі складанае пытанне. Заўсёды нехта кажа, што беларусам павінны дапамагаць і так далей, і так далей. Я сам у не вельмі добрым стане нахожуся, бо ў мяне тут маці з бацькам знаходзяцца, якія не маюць працы і так далей, мне трэба ўтрымліваць сям'ю. Для гэтага што я раблю? Я сам працую. Намагаюся працаваць як можна больш, каб зарабляць грошы. Гэта па-першае. Па-другое, так, ёсць людзі, якія насамрэч страцілі вельмі шмат ад рэжыму. Яны пахавалі сваё здароўе за незалежнасць Беларусі. Яны страцілі і маёмасць, там, і працу, і так далей. Гэта вельмі складана для гэтага. Напрыклад, у Польшы, калі вы падаецеся на міжнародную ахову, яны вам даюць і курсы польскай мовы, яны вам дапамагаюць інтэгравацца ў польскае грамадства. Калі вы будзеце ведаць польскую мову і так далей, вы можаце пайсці на працу. Таксама ёсць фонды падтрымкі, якія дадуць вам грошы на абследаванне, на лекаванне, напрыклад, зубоў і так далей. Ну і тым ліку ёсць такія пляцоўкі, як Байсол, напрыклад, дзе можна сабраць грошы на нейкія вашыя патрэбы, калі людзі пабачаць, што ў вас ёсць праблемы і што вы насамрэч патрабуеце дапамогі, людзі ў такім выпадку самі вам дапамогуць грашыма, калі ўжо стаіце пытанне ў грашах. Калі не, то кожны павінен адказваць сам за сябе. І сваё жыццё ты павінен утрымліваць сам. Не некая іншая асоба, а ты сам. Таму сам сябе беражы, сам змагайся. Ёсць сілы дадатковыя, каб зруйнаваць рэжым. Уключайся ў барацьбу, давайце працаваць разам.
2: Як дзейнічаць, калі краіна прытулку, напрыклад, Грузія ці Турцыя, пад ціскам Менска пачынае выдаваць беларусаў? Якія юрыдычныя хады эканомяць час?
3: Ну, па-першае, я яшчэ не чуў, што Грузія ці Турцыя выдавала беларусаў, якія знаходзіліся, напрыклад, на міжнароднай абароне ці яшчэ на нейкіх там момантах. Так, звычайна, ёсць і партызанка, ёсць і НАУ Павла Латушкові, Светланы Ціхановскай, ёсць шмат арганізацый беларускіх, якія дапамагаюць у такіх кейсах, якія нададуць вам юрыдычную дапамогу і так далей. Калі будзе магчымасць, вам памогуць і коштамі пакрыць, напрыклад, паслугі адваката, ўжо не бясплатнага, якого дае дзяржава, а канкрэтна, каб у вас была прафесійная юрыдычная дапамога. Таму ў гэтым выпадку я раю там звяртацца да профільных арганізацыяў. Канешне, заўсёды трэба паказваць, што ваш пераслед з'яўляецца палітычным, што ніякага дачынення там да нейкіх там злачынстваў на тэрыторыі Беларусі вы не маеце, а тое, што рэжым лічыць, што калі вы проста сказалі праўду, то гэта злачынства, то гэта ненармалёва ў цывілізаваным свеце ў 21 стагоддзі.
2: Дзякуй шчыра за размову. Поспехаў.
0: Гость рации. Гостем, нагадаю, быў супрацоўнік Белполу Мацвей Купрэйчык. Праз 7-8 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і першыя навіны спорту.

0: 9:27 беларускі час, у Польшчы 8:27 адпаведна. Прагноз на сёння па беларуска-польскім памежжы гучыць гэтак. Воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 19-21. Можам зірнуць і далейшы прагноз. 21 числа прагназуецца на большай частцы Беларусі кароткачасовыя дажджы, месяцамі моцныя навальніцы, магчымы град, моцны парывісты вецер в асобных раёнах, нейкае ж штармавое надвор'е будзе ў чацвер. А тэмпература паветра складзе ад плюс 17 па паўночным захадзе Беларусі да плюс 30 па ўсходзе. Прыкладна такое ж надвор'е прагназуецца і на 22 траўня.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту.

0: А ў групе Б гэта Канада, Славакія, Чэхія і Нарвегія, у якіх 9, 8, 7 і 6 ачкоў адпаведна. Вядомыя 13, 14 і магчымых супернікаў МЛ «Віцебск» у першым раўндзе кваліфікацыі футбольнай лігі чэмпіёнаў. Сёрад іх «Шэмрак Роверс» Ірландыя, «Універсітаця Краёва» Румынія, «Кюбс» Фінляндыя, «Лінкальн» Гібралтар, «Вікінгур» Ісландыя, «Кайрат» Казахстан, «Барац» Баня Лука Боснія і Герцагавіна, «Рыга» Латвія, «Дрыта» Косава, «Клаксвік» Фарерскія Выспы, «Флора» Эстонія, «Ларн» Паўночна Ірландыя і «Петракуб» Малдова. 14-ты клуб вызначыцца пазней. Лёсаванне першага раунда пройдзе 16 чэрвеня. Матчы запланаваныя на 7, 8 і 15-16 ліпеня. МЛ «Віцебск» упершыню ў сваёй гісторыі прадставіць Беларусь у еўракубкавых турнірах. Учора стала вядома, што МЛ «Віцебск» правёў мерапрыемства, на якім перадаў падарункі дзецям з так званай Данецкай народнай рэспублікі, акупаванай Расіяй часткі тэрыторыі Ўкраіны. Аднак адзначым, што пост з паведамленнем пра гэта ў тэлеграм-канале МЛ быў выдалены без тлумачэння прычын усяго праз некалькі хвілін. Беларускі нападаючы Максім Конанаў падоўжыў кантракт з Беластоцкай Ягелоніяй, паведамляе прэс-служба клуба. Кантракт з форвардам будзе дзейнічаць да канца чэрвеня 2028 года з опцыяй падаўжэння на 12 месяцаў. Беларус знаходзіцца ў акадэміі клуба з 2024 года. 20-гадовы Конанаў ужо гуляў за Ягелонію да 19 гадоў у цэнтральнай юніёрскай лізе, стаўшы найлепшым бамбардзірам каманды, а таксама выступаў за дубль клуба ў 4-м дывізіёне Польшчы па футболе. Мінулы сезон беларус правёў у арэндзе ў Уніі Саскірневіц з польскага 3-га дывізіёна. Учора зборная Партугалія абвясціла заявку на чэмпіянат свету па футболе. У яе трапіў 41-гадовы партугальскі нападаючы Аль-Насра Крыштыяну Раналду. Для яго гэта будзе ўжо 6-ы мундыяль у кар'еры. Партугалец дэбютаваў на чэмпіянаце свету 2026 года ў Германіі, дзе згуляў 6 матчаў. З тых часоў Раналду выходзіў на поле на кожным наступным мундыялі, якія праходзяць раз на 4 гады. Калі гэтым разам ён згуляе на чэмпіянаце свету 2026 года, то стане першым футбалістам, які выступаў на 6 чэмпіянатах запар. Падобнага дасягнення можна дамагчыся і аргенцінец Ліянель Месі, але канчатковая заявка зборнай Аргентыны на турнір яшчэ не вызначана. Чэмпіянат свету пройдзе з 11 чэрвеня па 19 ліпеня гэтага году ў США, Канадзе і Мексіцы. Галоўны тренер зборнай Беларусі па пляжным футболе Ніколас Альварадо вызначыў склад каманды на бліжэйшы этап Еўралігі. У спісе аказаліся 13 футбалістаў. Брамнікі Міхаіл Аўгустаў і Уладзімір Усцінович. Палявыя гульцы Ігар Брышчаль, Алег Гапон, Ягор Гардзецкі, Артемій Дрозд, Александр Кірылаў, Іван Константінаў, Яўген Новікаў, Юрый Пятроўскі, Анатоль Рабко, Максім Харытонаў і Мікіта Чайкоўскі. 20 траўня зборная Беларусі стартуе на спаборніцтвах у іспанскім горадзе Эль-Пуэрта-де-Санта-Марыя. Беларусы гуляюць з камандамі Партугаліі, Чэхіі і Турцыі. Учора 188-я ракетка сусветнага рэйтынгу беларуска Ірына Шыманович саступіла ў 1/4 кваліфікацыі Ралан-Гарос. 112-я ракетцы з Латвіі Дар'і Семяністай з лікам 0-2, 4-6, 0-6. А вось іншая беларуская тэнісістка, 126-я ракетка Александра Саснович, у другім раўндзе кваліфікацыі Ралан-Гарос сустрэнецца з Асіян Даден з Францыі. Напярэдадні 519-я ракетка свету выбіла з барацьбы 145-ю ракетку амерыканку Кайлу Дэй з лікам 2-1, 6-4, 2-6, 7-6. Даден вядомая тым, што падчас паўзы ў кар'еры зрабіла аперацыю па павелічэнні грудзей, а гульню ў тэнісе сумяшчае з працай мадэллю на OnlyFans. Міжнародная федэрацыя асацыяцыі муай-тай пацвердзіла, што спартоўцы з Беларусі і Расіі дапушчаныя да міжнародных спаборніцтваў пад дзяржаўнай сімволікай ва ўсіх узростых групах і катэгорыях. Прэзідэнт федэрацыі доктар Сакчы Тапсуван пракаментаваў рашэнне арганізацыі. Муай-тай заснаваны на каштоўнасцях павагі, гонару, традыцыі і адзінства. У гэты перыяд спартоўцы з Расіі і Беларусі працягвалі ўдзельнічаць у мерапрыемствах федэрацыі на ўсіх узроўнях як нейтральныя спартоўцы, часта з вельмі моцнымі дэлегацыямі і значнай колькасцю удзельнікаў. У той жа час юныя спартоўцы з Расіі і Беларусі ніколі не былі цалкам выключаныя з праграм развіцця федэрацыі, бо дзеці і маладыя спартоўцы ніколі не павінны несці цяжар палітычных канфліктаў. Міжнародная арганізацыя заўсёды лічыла важным захоўваць камунікацыю сяброўства і аб'яднаўчую сілу спорту. Сённяшняе рашэнне адлюстроўвае дух адзінства пра спорт і перакананне, што спартоўцы павінны мець магчымасць спаборнічаць з годнасцю і павагай, падтрымліваючы каштоўнасці алімпійскага руху, сказаў Тапсуван. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт Экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду беларускі хельцінскі камітэт ладзіць онлайн-агляд трэндаў дзяржпалітыкі за студзень-красавік 2026 года. Абмяркуюць, як умацоўваецца трэнд спадарожных ці пабочных рэпрэсій, узмацняецца мабілізацыйны кантроль, змяняецца норма вытворчасці і сістэма прафілактыкі правапарушэнняў. Спікеркай падзеі выступіць Кацярына Дзейкайла. У сераду ва Ўроцлаве у межах паэтычнага фестываля прэзентацыя анталогіі «Літаратура ў выгнанні». Вас чакаюць адкрытыя чытанні з паэтамі, якія знайшлі прытулак у Польшчы праз міжнародную сетку гарадоў-прытулкаў. Удзел бяруць беларускія паэты Андрэй Хаданович і Владзімір Някляеў, а таксама кубінскія паэты. У чацвер беларусы вільні ладзіць мітынг да Дня салідарнасці з палітвязнямі. Роўна 5 гадоў таму ў гэты дзень у турэмных засценках быў забіты Вітольд Ашурак, чалавек, які стаў адным з сімвалаў мужнасці і годнасці беларускай барацьбы. Прыходзьце, каб ушанаваць памяць усіх, хто пацярпеў ад рэпрэсій, а таксама выказаць салідарнасць з тымі, хто дагэтуль знаходзіцца за кратамі. У чацвер у Вільні літаратурны вечар Аляксандра Лукашука. Дзеяч сцісла, пакуль не астыне кубак гарбаты, распавядзе пра свае дзве апошнія кнігі пра дэманаў, гульня ў Освальда і пра любоў, незавершанасць. Таксама раскажа пра свае сустрэчы з Янкам Купалам, Арсеньем Таркоўскім, Осіфам Бродскім і штучным інтэлектам, які выканае раманс на словы аўтара. У чацвер у межах Дня салідарнасці з беларускімі палітвязнямі у Вільні выстава малюнкаў і карцін былых палітвязняў, створаных імі ў калоніях і турмах, а таксама беларускіх мастакоў, якія падтрымалі пратэсты і застаюцца салідарнымі з дэмакратычнымі ідэаламі. На выставе будуць прадстаўленыя працы Паўла Севярынца, Андрэя Войніча, Анатолія Хіневіча, Вольгі Якубоўскай, Ксішы Ангелавай, а таксама мастакоў, якія пажадалі захаваць ананімнасць. Гэтыя галасы людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі, боль, ізаляцыю і здолелі захаваць унутраную свабоду і творчасць. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Пластотчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Степанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Прананцуем бліжэйшы выпуск навінаў. Белпол прадставіў Ціхановскай закрытую інфармацыю пра вайскова-палітычную сітуацыю ў Беларусі. Пентагон рыхтуе новы план разгортвання сваіх войскаў у Еўропе. У Беларусі плануюць запусціць расійскі аналаг Starlink. Пра гэта да іншых падрабязней праз 5 хвілінаў.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я гадзіна ў Беларусі, 9-я ў Польшчы.
3: Белпол прадставіў Ціханоўскай закрытую інфармацыю пра вайскова-палітычную сітуацыю ў Беларусі. Пентагон рыхтуе новы план разгортвання сваіх войскаў у Еўропі. У Беларусі плануюць запусціць расійскі аналаг Starlink.
2: З навінамі ў студыі Владзімір Лапцевіч.
3: Аналітычны брыфінг па пытаннях мілітарызацыі Беларусі правяла для офіса Светланы Ціханоўскай арганізацыя Белпол. Расследавальніцкая група паведаміла, што сустрэча адбылася з ініцыятывы каманды Ціханоўскай на фоне ўсё большай унутранай напружанасці ў Беларусі і ўзмацнення пагроз рэгіянальнай бяспецы, што зыходзяць ад рэжыму Лукашэнкі на адрас Украіны і краін НАТО. Пра гэта паведамляе выданне Позірк. Падчас мерапрыемства ўдзельнікам была прадстаўленая закрытая інфармацыя пра цяпер прашню вайскова-палітычную сітуацыю ўнутры краіны, уключаючы даныя пра дынаміку ўзмацнення сілавога блока, уцягнутасць Беларусі ў расійскія ваенныя стратэгіі і наступствы гэтых працэсаў для бяспекі рэгіёну, гаворыцца ў паведамленні. Арганізацыя Белпол падкрэсліла, што асобая ўвага была нададзеная пытаннем унутранай бяспекі. Да прадстаўнікоў офіса Ціханоўскай была даведзена інфармацыя пра патэнцыйныя пагрозы, якія зыходзяць ад беларускіх спецслужб, а таксама пра метады іх дзейнасці як унутры краіны, так і па-за яе межамі. Злучаныя Штаты не змянілі свайго стаўлення адносна стратэгіі па абароне і бяспецы Польшчы, заявіў кіраўнік Пентагону Піт Хэксіт. Яго словы перадаў віцэ-прэм'ер, міністр абароны Польшчы Уладзіслаў Касіняк-Камыш пасля тэлефоннай размовы з амерыканскім калегам. «Нашы адносіны моцныя і непарушныя. Падчас размовы я неаднаразова чуў, што Польшча з'яўляецца ўзорным саюзнікам і можа цалкам разлічваць на Злучаныя Штаты. Працэс перадыслакацыі амерыканскіх вайсковых сіл і сродкаў у Еўропі працягваецца, але пакуль не прынятае рашэнне аб змяншэнні колькасці амерыканскіх войскаў у Польшчы», цытуе міністра польскае радыё. Ён дадаў, што рашэнне, прынятае ў Злучаных Штатах, не накіраванае супраць стратэгічнага партнёрства. Пентагон актуальна рыхтуе новы план разгортвання сваіх войскаў у Еўропі, падкрэсліў Касіняк-Камыш. Да іншых тэм. Расійская аэракасмічная кампанія «Бюро 1440» заключыла пагадненне аб супрацоўніцтве з нацыянальным спадарожнікавым аператарам Беларусі «Белінтэрсат». Пра гэта паведамляе «Офіс Лайф». Паводле тэхнічнага дырэктара «Белінтэрсата» Алега Вінярскага, супрацоўніцтва не толькі дазволіць скараціць лічбавую няроўнасць і даць новы імпульс развіццю рэгіёнаў Беларусі, яно таксама дапаможа ў планах па імпартазамяшчэнні ў крытычнай інфармацыйнай інфраструктуры і развіцці агульнага тэхналагічнага суверэнітэту. Бюро 1440 стварае нізкаарбітальную спадарожнікавую сістэму, расійскі аналаг Starlink, для аказання паслуг высокахуткаснай шырокапалоснай перадачы дадзеных з глабальным пакрыццём. Спадарожнікавы інтэрнэт-правайдэр Starlink належыць кампаніі SpaceX Ілона Маска. Інтэрнэт ад Starlink даступны не ва ўсіх краінах, у тым ліку ён не працуе ў Беларусі. Та мясцовых паведамленняў. У арт-рэзідэнцыі Махнарта, што месціцца ў вёсцы Махнатая на Гайнушчыне, былі прэзентаваныя вынікі артыстычных праектаў беларускіх мастакоў. Адзін з іх – гэта праект Надзі Саяпінай пад назвай «Легендамі не карануйце нас», прысвечаны масавым рэпрэсіям 20-га стагоддзя ў Беларусі і курапатам у прыватнасці.
4: Таму што гісторыя паўтараецца. Усе мы ведаем, што яна паўтараецца. Зараз нам вельмі лёгка бачыць, як яна паўтараецца, і мы самі жывем ўжо ў гэты час, але для мяне было як бы вельмі цікава пайсці ў гэтую гісторыю, бо, напрыклад, я нічога не ведала пра курапаты, пакуль я жыла в Беларусі. Ну, канешне, не нічога, але ў сэнсе, што я не звярталася да гэтай тэмы, ніколі так і не адведала, мне падаецца, саму мясцовасць.
3: Другі праект, які быў прадстаўлены, гэта праца Александра Адамова пад назвай «Стаміліся багі, стаміліся арлы, стомлена зачынілася рана», прысвечаны асэнсаванню рэпрэсій у Беларусі пасля 2020 года.
5: Мне хацелася, каб гэта было не толькі сімвалічнай працай, але і працай, якая жыве. І калі будуць новыя госці ў Валентыя, яны заўсёды могуць прыйсці і дадаць зерня для птушак. Шапкі з арлом, таму што гэта як бы ёсць звонку, арёл ёсць птакам. Ён так, і птак, які пужае другіх птушак, і ён ёсць такі пагрозлівы. Таксама разумела, што гэта сімвал выбрал Польшу, і ми знаходзімся на мяжы Польшы і Беларусі.
3: Завяршылася прэзентацыя арт-аб'ектаў рэзідэнтаў фонда Махнарта гістарычным экскурсам пра рэпрэсіі Войцеха Канончука і аўдыаперформансам Жэні Давідзенкі і Стаса Чахоўскага «Расшэляне электро». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую сераду воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 19-21.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: меліярацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 20 траўня. У такі ж дзень 1570-га у Антверпене быў надрукаваны першы ў свеце геаграфічны атлас, які складаўся з 53 мапаў вялікага фармату. Склаў яго фламандскі картограф Абрахам Артэліус. Да кожнай мапы прыкладаўся падрабязны тлумачальны геаграфічны тэкст. Гэтае выданне, якое завецца Theatrum Orbis Terrarum, то бок відовішча шара зямнога, сапраўды адлюстроўвала стан геаграфічных ведаў на той час. І, нягледзячы на шэраг істотных памылак, або мо уленых прабелами у геаграфічных спазнаннях, гэты атлас стаў для мараплаўцаў канца 16-га пачатку 17-га стагоддзя чымсьці накшталт геаграфічнай біблії. Пазней ён неаднаразова перавыдаваўся і дапаўняўся новымі звесткамі, але адыграў важную ролю ў развіцці картаграфіі.
1: Нагоднік
2: 20 траўня лічыцца афіцыйным днём нараджэння джынсаў. Гісторыя джынсавай вопраткі налічвае звыш 200 гадоў. Не адно пакаленне вырасла ў гэтых практычных штанах. Першыя запатэнтаваныя джинсы былі выпушчаныя ў Амерыцы Леві Страусам у 1850 годзе і прададзеныя па цане 1 $46 за пару. Гэта былі штаны з парусіны са швамі, узмоцненымі двайным радком і з мноствам кішэняў. Штаны карысталіся папулярнасцю ў каліфарнійскіх золаташукальнікаў, і першая прамысловая партыя разышлася імгненна. Праз некаторы час Леві Страус арганізаваў у Сан-Францыска фірму па пашыве рабочай вопраткі, і акурат 20 траўня 1873-го фірма Levi Strauss & Company атрымала ліцэнзію на права вытворчасці штаноў з заклёпкамі на кішэнях. Вось гэтая дата і лічыцца афіцыйным днём нараджэння джынсаў. Працоўны люд хутка ацаніў трываласць і практычнасць новых штаноў. Неўзабаве пасля запуску вытворчасці кампанія перайшла ад шэрай тканіны на прывабны і трывалы сіні матэрыял, названы Denim, гэта значыць зніма французскага горада. Бренд Levi's альбо Levi's быў паза канкурэнцыі да сярэдзіны 20-га стагоддзя, калі з'явіліся Лі, Ранглер ды Купер. Фарба індыга, якой афарбоўвалася тканіна для штаноў, рыхтавалася на аснове натуральных інгрэдыентаў і каштавала вельмі дорага. Але нямецкі хімік Адольф фон Байер у 1878 годзе вынайшаў сінтэтычны заменнік індыга, што значна скараціла сабекошт джынсаў, і гэты рынак асвоілі Calvin Klein, Diesel, Gap, Guess, Mustang, Polo, Zara ды іншыя вытворцы. Джынсы сталі модным адзеннем для прадстаўнікоў усіх узростаў.
1: Нагоднік

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Нижей воды. Нижей воды. Нижей воды. Нижей воды. Тишей травы. Природа вокруг нас.
3: Як у Псушынскі, прырода вакол нас. Не ўсё проста пад рэгіёнамі, якія ўважаліся геалагічна спакойнымі, бо і там у нашы дні фіксуюцца падземныя штуршкі. Навукоўцы адно за адным знаходзяць разломы зямной кары, якіх няма ні на воднай афіцыйнай мапе. А дасведчанасць жыхароў Еўропы, дзе ўласна жывем мы, пра сейсмічныя пагрозы, дастаткова нізкая. За ўсё 20-е стагоддзе еўрапейскія землятрусы ўнеслі каля 200 тысячаў жыццяў. Прычым большасць ахвяраў загінулі не ад сілы ўдара, а таму, што будынкі рассыпаліся, якія будаваліся без уліку сейсмічнасці. Тысячы такіх будынкаў і цяпер стаяць па ўсёй Еўропе. Напрыклад, проста цяпер у швайцарскіх Альпах у даліні Валь-Данев'є зямля разыходзіцца, і кожныя сотні расколіна на горным схіле павялічваецца тамака на 4 мм. Для геалогіі гэта хутка. На красавік сёлета разлом вырас у даўжкі і ў шыркі. Пад пагрозай знаходзіцца схіл аб'ёмам 500 тысячаў кубаметраў пароды. Калі гэта абрынецца, то рака Навізэнц акажацца ў пасцы, і тады пад воду ўйдзе месца Шыпес. Зрэшты, у іншых швайцарскіх кантонах бываюць землятрусы, але пакуль наблізімся да нас з вамі. На поўдні Польшчы у Сілезіі даследчыкі знайшлі разлом, пра існаванне якога увогуле ніхто не ведаў. Трохкіламетровы выступ вышынёю да 4 метраў аказаўся сапраўдным тэктанічным разрывам. Трохі пазней звесткі пацвердзілі. Разрыў апошні раз актывізаваўся быў каля 12-13 тысячаў гадоў таму. Пад ціскам Альпаў, Карпатаў, такія спячыя структуры могуць прачнуцца наноў. У Нямеччыне свая гісторыя. Разлом Фільдбіс у ніжнярэйнскім грабіні паводле доследаў здольны выдаць землятрус да 6,5 балаў. Апошні раз ён выстрэльваў у 1755 годзе. Ёсць і іншыя. Прычым большасць разломаў не былі нанесеныя на мапу яшчэ колькі гадоў таму. А адбываецца гэта не ў якімсь там аддаленым ад нас рэгіёне, гэта ж цэнтральная частка Еўропы. Нямеччына, Аўстрыя, Чэхія, Польшча, Швайцарыя – краіны з шчыльнай забудовай і развітай інфраструктурай. Пад Венай з 2 мільёнамі насельнікаў праходзіць разлом з рэальнай гісторыі землятрусу. Яго назвалі разлом Леапольдсдорф, і ён цягнецца проста пад жылымі кварталамі у 13 кіламетрах ад гістарычнага цэнтру. Доследы, якія выйшлі ў студзені сёлета, паказалі, што сістэма разломаў пад аўстрыйскай сталіцай складаецца сама мала з трох актыўных структур. Інтэрвал між вялікімі падзеямі ідзе 5-6 тысячаў год. Магнітуда каля 6,5. Але парадокс у тым, што за больш як 100 год інструментальных назіранняў тамака не фіксавалі аніводнага землятрусу. І гэта прычына для насцярогі. Бо цішыня ў геалогіі азначае, што напружанне яшчэ не разрадзілася. Больш за тое, вакол гэных разломаў Вена цяпер актыўна развівае геатэрмальную энергетыку. Робіць свідравіны, а гэта, як высветлілі нядаўна, здольна само па сабе абудзіць структуру, якая цішком сядзела сябе тысячагоддзі. У Чэхіі даўно прызвычаіліся, што зямля час ад часу дрыгае. Раён заходняй Чэхіі і нямецкага Фордланда досыць унікальныя. Тамака ўжо колькі год адбываюцца рой землятрусаў. Гэта калі десяткі і сотні дробных штуршкоў ідуць запар, без відавочнага галоўнага удару. Навукоўцы не маглі зразумець прычынаў. Але ў сакавіку 2026 году даследчыкі Карлавага універсітэту нарэшце наблізіліся да адкрыцця. Вінаваўца – гэта разлом Чыракапаніна, які да гэтай пары не быў атайсамлёны да паверхні. Яго знайшлі з дапамогай лідара – лазернага сканавання з паветра. Метад дазваляе выявіць самыя тонкія выступы ці лінейныя западзіны ў малюнку зямлі, якія не бачны са спадарожніка. Шырыня зоны парушэнняў да 200 метраў. І што выклікае трывогу? Разлом сілкуецца з долу. Пад ним, на глыбіні ад 6 да 13 кіламетраў, падымаецца з мантыі вуглевокіс і магматычныя расплавы. Менавіта яны трымаюць разлом у напружанні. Зараз ужо там працуе 300 сейсмічных станцыяў, каб разабрацца нарэшце на гэтай плошчы 100 на 100 кіламетраў. Праект называецца «Эліз». Мэта – зразумець, ці падымаецца магма на глыбіню 10 кіламетраў наўпрост пад чэшскімі мірнымі местамі. У Славакіі і Вугоршчыне таксама ёсць напружанасць, яна ў Панонії. Гэта геалагічная западзіна, якая працягвае павольна расцягвацца. Толькі за другую палову красавіка 2026 году там зафіксавалі колькі адчувальных штуршкоў. Кара там паўзе. А Францыя? Дык гэта ўвогуле яскравы прыклад таго, дзе падзеі мусяць стаць папярэджаннем, прапанаваным нам усім тэхналогіям геатэрмізму. У эльзасскім Рэтэрсхофене, у колькіх кіламетрах ад Нямеччыны, працуе геатэрмальная ўстаноўка. Прынцып просты – запампоўваеш ваду ў раскалёную пароду на вялікай глыбіні, атрымоўваеш пар, выпрацоўваеш энергію. Чыста, экалагічна, без выкідаў у паветра. Прыгожы ўзор на карысць зялёнай энергетыкі. Але недавно даследчыкі апублікавалі дэталёвы разбор таго, што адбываецца пад зямлёй у выніку такіх вось працэдураў. Пры цеплавой стымуляцыі свідравіны зафіксавалі каля 300 сейсмічных падзеяў. А калі перайшлі ў гідраўлічны, іх стало ўжо 3000. Гэта значыць у 10 больш. А ў канцы напружанне ад першага разлому, куды ішла запампоўка не ў прыкмет, перакінулася на суседні разлом, той, які ўвогуле не чапалі. Ён стаў таксама рухацца, таму што напружанне ў зямной кары пераразмеркавалася. Такая з'ява называецца асейсмічным пераносам напругі. А гэта значыць, што калі вы чапаеце адзін разлом, вы не ведаеце, які іншы разлом гэта абудзіць. У іншым месці, Вендэнайме, падобная сітуацыя прывяла да поўнага супынення геатэрмальнага праекту пасля серыі навядзённых штуршкоў. Не магу не закрануць тэму размяшчэння Астравецкай атамнай электроўні. Яна знаходзіцца таксама ў зоне тэктанічнага разлому. Пытанні, якія ўжо цяпер мусім мы задаваць урадам, бо пытанні, што задаюць навукоўцы, толькі мы і можам пачуць. Адказ на гэтыя пытанні нязручны для шмат каго. У радыусе дзеяння апісаных разломаў і геалагічных анамаліяў там засяроджаны буйныя прамысловыя аб'екты. Гэта хімічныя заводы, сховішчы, энергетычныя вузлы, рураправодная інфраструктура. Частка з іх будавалася, калі дэталёвых сейсмічных мапаў гэтых зонаў не існавала. Нарматывы праектавання не ўлічвалі рэальнай актыўнасці разломаў. Цяпер жа новыя звесткі паказваюць, што некаторыя з гэных аб'ектаў стаяць значна бліжэй да актыўных разломных зонаў. Усё названае не ланцужок выпадковасцяў, гэта рэальны механізм. Чаму наш еўрапейскі рэгіён рвецца менавіта зараз, трэба нешта ведаць пра патрыятычную мікрапліту. Шорсткі блёк зямной кары, які уціскаецца з поўдня ў мяккае цела Еўропы. Ужо дзясяткі мільёнаў год. Менавіта гэны ўдар і падняў Альпы, Карпаты, Дынарыды. Ад агромністага ціску горныя пароды знаходзяцца на мяжы трываласці. Паралельна сёлета адбываецца яшчэ адзін інструментальны прарыў. Нямецкія навукоўцы з універсітэту Генрыха Гейне ў Дюсельдорфе давялі. Прамысловая здабыча рэсурсаў здольна абудзіць разломы, якія маўчалі мільёны год. І, нарэшце, яшчэ адно прызнанне. Адно з апошніх з навуковага свету. Таянне льдоў таксама ёсць трыгерам для сейсмічнай актыўнасці. Аталыя воды пранікаюць у расколіны і разломіны і павялічваюць ціск знутры. Такім чынам, клімат і тэктоніка перасталі ўжо быць працэсамі незалежнымі адно ад аднаго. А на гэтым усё, пачуемся ў наступным тыдні.
2: Ніжэй вады, вады, цішэй травы. Природа вакол нас.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 гадзіна ў Беларусі, 10 ў Польшчы.
3: Беларускага бізнесмена, які жыў у Латвіі, асудзілі па абвінавачванні ў экстрэмізме. Жыхароў Літвы папярэдзілі пра пагрозу з паветра праз беспілотнік над Беларусю. Расейцы пачалі аснашчаць дроны ракетамі з элементамі збедненага урану, сцвярджаюць ва ўкраіне.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Пачнём з тэмы палітычных рэпрэсій. У Беларусі асудзілі 56-гадовага бізнесмена Марата Бушэнку за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Мужчына доўгі час жыў на дзве краіны – у Латвіі і Беларусі. Апошнім часам, мяркуючы па сетках, базаваўся ў Латвіі, піша «Наша Ніва». Згодна з адкрытымі рэгістрамі, Бушэнка быў заснавальнікам і кіраўніком шэрагу гандлёвых кампаній у розных краінах. У мінулым ён таксама вёў бізнес у Эстоніі і Малдове. Летась мужчыну арыштавалі і змясцілі ў СІЗА. Меркавана пераслед звязаны са справай маніторынгавага каналу «Беларускі гаюн». Мужчыне прасудзілі абмежаванне волі з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу ці калонію. Да іншых тэм. Жыхары Літвы раніцай 20 траўня атрымалі папярэджанне пра пагрозу з паветра. Прычына – на тэрыторыі Беларусі зафіксаваны беспілотнік. Пра гэта паведаміла армія Літвы. На тэрыторыі Беларусі недалёка ад мяжы Літвы цяпер зафіксаваная радыёлакацыйная адзнака, якая мае прыкметы, характэрныя для беспілотных лятательных апаратаў. З нашага боку былі паднятыя знішчальнікі, якія выконваюць місію паветранай паліцыі НАТО. Паведамілі ў войску. Там дадалі, што жоўты ўзровень стандартна азначае, што атака верагодная, але яшчэ не адбываецца. Гэты інцыдэнт падобны на тое, што апошнія дні назіраецца ў Латвіі і Эстоніі. Папярэджанне для насельніцтва з'яўляецца стандартнай прэвентыўнай мерай, адзначылі вайскоўцы. Па дадзеных ЛРТ, пасля папярэджання аб дронах дзяцей у школах і дзіцячых садках у Ігналінскім раёне адвялі ва ўкрыцці. Акрамя таго, паветраная прастора над Віленскім аэрапортам часова закрываецца. З 10 гадзін паветраная прастора над Віленскім аэрапортам і яго наваколлем закрываецца да асобага распараджэння, цытуе Нацыянальны цэнтр кіравання крызісамі ЛРТ. Служба бяспекі Украіны паведамляе, што на абломках дрона, збітага ў Чарнігаўскай вобласці ў красавіку, выявілі павышаны радыяцыйны фон. Гаворка ідзе пра ракету Р-60, якую расійцы ўсталёўваюць на мадыфікаваныя Герані-2 для паражэння украінскіх самалётаў і верталётаў. Каля абломкаў зафіксаваны ўзровень гама-выпраменьвання 12 мікразівертаў на гадзіну. Гэта значна вышэй натуральнага фону і патэнцыйна небяспечна для здароўя. Па даных СБУ, элементы ракеты утрымліваюць збеднены уран, ізатопы урану-235 і урану-238. Да мясцовых паведамленняў. У вёсцы Махнатая, што на Гайнаўшчыне ў рамках сумеснага праекта «Клінтонс Бенч» беларускага мастака Уладзіміра Грамовіча і фонда «Махнарте» з'явілася копія знакамітай лаўкі Клінтона, якая стаіць у Менску у Курапатах і паўстала там пасля візіту прэзідэнта США Біла Клінтона ў Беларусь у 1994 годзе. Аўтар праекта Уладзімір Грамовіч адзначае, што выношваў ідэю яшчэ з 2014 года.
4: Гэта копія, але яна не поўная копія, таму што яна таксама там цяжка было дакладна зняць гэтыя памеры. Скажам, праўда, ўжо лавачка ў Карпатах не выглядае так, таму што яна была ў 19 годзе знішчана, скажам так, у нейкім сэнсе канчаткова. Застаўся толькі вот гэты бетонны пастамент, каторы зрабілі яшчэ там у сярэдзіне нулявых, калі яна была там многа разоў разбіта і ў канцы канцу запеданавалі сярэдзіну, але сама сідушка, так назавем, гэта гранітная засталася, але зараз уже яе няма. Маё інтэрпрэтацыя на яшчэ ёсць.
3: Кіраўнік фонда «Махнарта» Валянцін Сільвясюк адзначае, што гэты праект быў адабраны з 12 заявак ад мастакоў з Беларусі, Польшы і Украіны.
5: Куратар адабраў дзве з іх, так і быў план, каб было як бы тры мастака. Былі рад сустрэча, абмеркаванняў, але на самай справе да канца ніхто не ведаў, у якой форме мастацкай выявляць сябе мастакі. Ну, тым больш, што як бы ў тым ёсць і ўвесь сэнс. Мы, як фонд «Махнарта», ствараем магчымасці ведалі ў ніякім, вядома, выпадку не ўплываем на тое, што робяць мастакі. Таму тое, што адбылася сёння ў нас на нашым вузе, магнацкім нарэзцы, гэта нечаканасць для ўсіх.
3: Лаўка Клінтона, створаная з бетону і граніта, цяпер будзе стаяць на лузе на беразе рэчкі Орля ля вёскі Махнатая. На ёй ёсць контуры ахоўнай зоны курапатаў, выкананая металічнымі шыпамі, а павернутая яна ў бок польска-беларускай мяжы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла, вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, серада сёння на календары 20 траўня. Гэта хваля беларускага радыё «Рацыя». Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Некалькі гадзін будзем разам, будзем слухаць добрую музыку. Спадзяюся, добрыя навіны хацелася б ужо нарэшце. Ну і розныя цікавінкі з майго боку, ды не толькі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася? Тут у нас «Дыкі сэрцам», таксама «Хэнсон», «Хэпі сад», «Рэлікт», «Мэйсі Грэй», «Эван Таубенфельд» ды іншыя. Не ў забаве сустракаема Яна Мордання, які, як заўсёды ў гэты час, пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва». Ну а потым, шаноўныя, даведаецеся, што строга забаронена рабіць пасля ежы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва «Нівы».
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 8 ліпеня 1973 года. Селянін Дмітрий Мялешка з гарадка належыць да перадавых гаспадароў у беластоцкім павеце. Атрымаў ён высокую ацэнку ў конкурсе на найлепшага гаспадара ў сваім павеце. Дмітрий Мялешка вядзе 14-гектаровую гаспадарку, гадуе 15 кароў, племяннога кнура і дзве свінаматкі. Хатняя жывёла ў Дмітрия Мялешкі добра дагледжана. Часта можна яе ўбачыць на аглядах хатняй жывёлы. Штогод Дмітрий Мялешка сіласуе траву, а апрача таго для кароў вырошчвае кармавыя буракі і бульбу. Толькі ў мінулым годзе прадаў ён дзяржаве 30 тысяч літраў малака і каля 5 тонн валавіны, пераважна першага сорту. Ураджаі збожжавых культур, перш за ўсё жыта і аўса і бульбу, у Дмітрия Мялешкі даволі вялікія. У будучыні гарадскі пераадавы гаспадар намераны гадаваць шаралесаў і завесці лепшы сорт дойных кароў. Працу на гаспадарцы Мялешка аблягчае ўласнымі сельскагаспадарчымі машынамі, абмалотачным агрэгатам, млынком, касілкай, жняяркай, бульбакапалкай і іншымі. У хаце сваёй Дмітрий Мялешка будуе новую кухню і намераны падключыць да яе ваду. У асобным пакойчыку будзе ванна і душ. Сардэчныя тайны. Дорогое сердцейка, мне 25 год. Вышла я замуж, коли мне было 20 год. За хлопца суседней вёски. Несчастливое было моё замужество. Уже 2 года, як я удава. Муж мой забился на моторы. Был это добрый человек, але любил выпить. Язда по пьяному скончилася трагично. Яго няма, а я засталася с малой дачушкой. После его смерти я пошла жить до батьков. Але бачу, что и тут я не вельми патрэбная. Разам з бацькамі жыве мой старэйшы жанаты брат. У яго 5 сваіх дзяцей, а тут яшчэ я і дзіця маё. Да мяне ўжо сватаўся хлопец з нашай вёскі. Ён адзін у бацькоў, мае добрую гаспадарку. За мяне намнога старэйшы. Бацькі і брат з братоваю нагаварвалі мяне ўсялякімі спосабамі, каб я за яго выйшла. Але што я зраблю, калі ён мне зусім не падабаецца? Я ведаю, што ён чалавек нядрэнны, знаю яго з маладых год, але не ўяўляю яго як мужа і таму катэгарычна адмовілася. Дома на мяне злуюцца. А вось недавно ў нас была забава. Прыехаў на яе брат майго мужа. Падышоў да мяне, пытаў, што чуваць, узяў мяне танцаваць і так правялі мы разам вечар. Калі забава закончылася, ён правёў мяне дадому, гаварыў, што ажаніўся б са мной, каб толькі я за яго выйшла, што я яму падабаюся і любіць маю дачушку. У наступную нядзелю ён ізноў наведаў мяне ды і гаварыў тое самае. Праўда, ён мне таксама падабаецца. Ведаю, што добры хлопец, бо жыла я ў іх, але гэта ж родны брат майго мужа. Ну, і да таго малодшы за мяне на 2 гады. Што ты, сэрцайка, тут мне параіш? Аня з Дубровшчыны. Адказ сэрцайка. Аня, ты поступила слушно, что не вышла замуж за человека, які табе зусім не подабаецца. Ты уже перанесла одно несчастье, и неведомо, чи такое замужество не пераўтварылася б у другую трагедию. Матэрыяльны дабрабыт гэта яшчэ замала, каб быць шчаслівай. Але адносна мужавага брата тут ужо справа іншая. Самае важнае, што вы адно другому падабаецеся. А што ён брат мужа, гэта зусім не перашкаджае. Вядома, мужа ўжо не ўваскрэсіш. А яго брат мог хоць часткова заступіць дачушцы бацьку. Гэта ж не тое, што зусім чужы чалавек. А тое, што ён крыху малодшы, дык гэта ўжо не мае ніякага значэння. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Хепісад на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю, шановнае спадарства, асабліва тых вітаю, хто можа толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Абяцаў расказаць вам пра тое, што строга забаронена рабіць пасля ежы. Пасля ежы строга забаронена есці яшчэ, я лічу вось так. Але так ці інакш, пасля насычанага абеду хочацца зладзіць сабе, не ведаю, там невялікую такую сіесту ці расслабіцца на канапе пасля вячэры, таксама можа насычанай. Але лепш устрымацца ад пасіўнага адпачынку адразу пасля ежы, каб аблегчыць пераварванне ежы і пазбегнуць стрававальных праблем. Вось што кажуць лекары-дыетолагі. Вось, гэта вам не ого-го. Карацей кажучы, вось такі спіс, чаго не варта рабіць адразу пасля ежы, ну, паводле тых самых лекараў-дыетолагаў. Не рэкамендуецца ляжаць акурат. Хочацца, але не рэкамендуецца. На працягу гадзіны лепш не класціся на канапу ці ложак, каб пазбегнуць пякоткі, цяжару ў страўніку ды парушэння ў стрававання ўвогуле. Гэта можа садзейнічаць развіццю гастрыту. Калі вы хочаце адпачыць, паспрабуйце, ну, проста крыху так падняцца на канапе, так, ну, амаль што седзячы, каб вось гравітацыя ў пэўным сэнсе дапамагла арганізму ежу пераварыць. Пазбягайце фізічных нагрузак. Адразу пасля ежы, асабліва калі гэта была тлустая, каларыйная ежа, арганізму патрэбны час для пераварвання, а актыўныя практыкаванні могуць стаць падвойнай нагрузкай для арганізма, што запаволіць абмен рэчываў і можа прывесці да набору лішніх кілаграмаў. За што змагаліся. Лепш пачаць трэніроўку, калі плануецца, ўсё ж такі праз гадзінку. Не курыце. Ну, увогуле, лепш не курыць. Ужыванне тытуню шкоднае для здароўя ў любым вядома ж выпадку, але асабліва гэта шкодна пасля ежы. Хімічныя злучэнні і нікацін у цыгарэтах могуць парушыць стрававальныя працэсы і прывесці да праблем з кішачнікам. Яно вам трэба? Не, яно не трэба. Не піце занадта шмат вады, кажуць лекары-дыетолагі. Умераныя порцыі вады падчас ежы спрыяюць правільнаму харчаванню, а вось лішак вадкасці можа развесці страўнікавы сок. Не, ну тут можна спрачацца, ведаеце. Але чытаю, лішак вадкасці можа развесці страўнікавы сок, што абцяжарыць засваенне пажыўных рэчываў і можа выклікаць цяжар у страўніку і засмучэнне кішачніка. Ну, не ведаю, можна спрачацца. Але не будзем. Не чысціце зубы адразу пасля ежы, кажуць лекары. Лепш пачакаць хвілін 40 перад чысткай зубоў, каб сліна нейтралізавала кіслоты. Можна проста прапаласкаць рот. Дарэчы, вадой. Прычым, мы пра зубы і пра догляд яшчэ пагаворым сёння, дарэчы. Там вельмі цікавая інфармацыя ад стаматолага з 40-гадовым стажам. Але што трэба рабіць усё ж такі пасля ежы, каб дапамагчы страваванню? Ну, прагуляцца варта, павольны шпацер паскорыць працэсы стрававання ажно на 14%, як яны падлічылі, я не ведаю, і дапаможа засвоіць усе карысныя элементы, а таксама адрэгулюе ўзровень цукру ў крыві. Ну і можна выпіць шклянку воды. То есть занадто шмат нельга, а шклянку... А у меня шклянка литр. Калі вы спажылі шмат прадуктаў з высокім утрыманнем абалоніны, вада дапаможа падтрымаць вось гэты рух ежы па стрававальнай сістэме. Ну, то бок тут залежыць яшчэ, бачыце, ад таго, што менавіта з'елі. Вось такія парады, шаноўныя. Вось такія парады.

Паўра Трыніці на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у чацвер, 21 траўня, на тэрыторыі Беларусі надвор'я працягне вызначаць атмасферны фронт. Ва ўсходніх раёнах захаваецца ўплыў цёплай вільготнай паветранай масы. Пахмурна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі моцныя залевы, у дзённы час нават град. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўночнай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты, днём месцамі шквальнае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 10 да 16, максімальная днём ад 18 па паўночным захадзе да 31 па ўсходзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У пятніцу 22 траўня надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць кантрастны фронтальны падзел, які ідзе ў паўднёва-ўсходнім кірунку. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, днём па паўднёвым усходзе месцамі дажджы моцныя, у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўночны, паўночна-заходні парывісты, днём у паўднёвым усходні, па паўднёвым усходзе пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 па захадзе да 18 цяпла па паўднёвым усходзе, ну а максімальная тэмпература паветра днём 18-24, па паўднёвым усходзе 25-29 цяпла. У суботу 23 траўня умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі ноччу па паўднёвым усходзе краіны захаваецца ўплыў атмасфернага фронту. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі ўначы ў асобных раёнах па паўднёвым усходзе краіны магчыма кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўночна-заходні ўмераны, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 па захадзе да 14 цяпла па паўднёвым усходзе, а максімальная днём ад 19 да 25 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Про российскую погрозу сбоку Беларуси заявил главнокомандующий узброенными силами Украины. Во Украине загинул белорусский доброохотник Тихон Клюкач. Белорусский режиссер Алексей Палуян отримал приз Берлинского кинофестивалю.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем са звестак з расійска-украінскай вайны. Галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Украіны Александр Сырскі заявіў, што вырасла верагоднасць новага расійскага ўдару па Украіне з тэрыторыі Беларусі. Раней з такой заявай выступаў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі. Тэндэнцыя да таго, што лінія фронту будзе павялічвацца. Вы ведаеце апошнія звесткі нашай разведкі і заявы нашага прэзідэнта пра пагрозу Расіі з боку Беларусі. Магчыма аперацыя на поўначы. Гэта рэальна, і мы ведаем гэтыя звесткі. Расійскі генштаб зараз актыўна пралічвае гэтыя аперацыі. Мы ведаем гэта, цытуе генерала Сырскага Уніан. Але ва ўкраінскім войску ёсць і іншыя меркаванні. Пра тое, што спробы Расіі ўцягнуць Беларусь у вайну не больш, чым шантаж, асабліва пасля зняцця санкцый ЗША з гэтай краіны, заявіў кіраўнік Рады рэзервістаў сухапутных войск Узброеных сіл Украіны Іван Тымочка ў эфіры ўкраінскага радыё. Паводле яго, геаграфічна і кліматычна Беларусь не з'яўляецца той краінай, якую можна выкарыстоўваць як магутны плацдарм для наступу на Украіну, бо мясцовасць там вельмі лясістая і балоцістая. Сумная навіна. Беларускі добраахвотнік, былы палізняволены Тихон Клюкач, загінуў, абараняючы Украіну падчас выканання баявога задання 9 траўня 2026 года. 25 ліпеня яму павінна было б споўніцца 24 гады. Пра гібель Тихона паведамляюць некалькі асоб у Фейсбук са спасылкай на пабрацімаў добраахвотніка. Адзначаецца, што ніякіх грашовых збораў арганізоўвацца не будзе. Ніякіх збораў грошай не будзе. Хочаце дапамагчы, данатці на дроны для УСУ, напісаў аўтар адной з публікацый. У Беларусі ў студзені 2021 года Клюкачу быў вынесены прысуд. 1 год і 6 месяцаў пазбаўлення волі за ўдзел у пратэстах. Цалкам адбыўшы пакаранне, Тихон паехаў ваяваць за Украіну. Для беларусаў, якія вымушана пакінулі радзіму, пагрозы рэжыму не знікаюць за дзяржаўнай мяжой. Наадварот, яны набываюць новыя формы – ад кіберпераследу і ціску на блізкіх да спроб экстрадыцыі і фізічнай расправы. Як засцерагчыся ад спецслужб дыктатара, якія магчымасці маюць беларусы, гаворыць супрацоўнік ініцыятывы «Белпол» Мацвей Купрэйчык.
4: Ёсць правовая ініцыятыва, якая выпрацавала інструкцыю, як сябе паводзіць, якія дзеянні трэба зрабіць, калі адбываецца такая ситуация. Вы можете знайсці гэта на іх інтэрнэт-старонцы і паглядзець, як вам дзейнічаць у такіх экстранных выпадках. Таксама заўсёды пытайцеся дапамогі адвакатаў, якія змогуць вас абараніць і праз якіх вы зможаце звязацца ў тым ліку з праўабарочнымі беларускімі арганізацыямі, якія таксама змогуць вам дапамагчы ў гэтых кейсах.
3: Паводле Мацвея Купрэйчыка, процідзеянне транснацыянальным рэпрэсіям патрабуе не толькі пільнасці кожнага асобна, але і моцных сувязяў з праваахоўнымі сістэмамі краін знаходжання, абмену дадзенымі паміж аспарай і юрыдычнай абаронай. Выжыванне і бяспека залежыць ад здольнасці аб'ядноўвацца, фіксаваць пагрозы і не баяцца звяртацца па дапамогу. І на культурніцкую тэму. Фільм вядомага беларускага рэжысёра Алексея Палуяна «Інкубатар» пра вайну ва Украіне адзначаны прызам Берлінале «Talents Lab Awards». Уручэнне ўзнагароды адбылося падчас кінафестывалю ў Канах. Першы раз у Канах і таксама першая ўзнагарода для майго новага праекта, уручаная культавым рэжысёрам Томам Тыквером, напісаў Палуян у Фейсбук. Як паведаміла выданне «Hollywood Reporter», праекты маладых рэжысёраў Марселя Белтрана, Субарны Даш і Алексея Палуяна журы абрала з 18 заявак. Кожны пераможца атрымлівае грант у памеры 5000 еўра, а таксама падтрымку для ўдзелу ў Каннскім кінафестывалі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла. Вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

Мінска і на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў сераду 20 траўня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут. Дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё Рацыя і традыцыйна зычу ўсім добрага дня, добрага настрою ды добрага здароўя. Што тычыцца музыкі, нас з вамі чакаюць Red Hot Chili Peppers, Кредо, Акута, Джордж Харрісон ды іншыя. Ну і хвілінак, ну не ведаю, праз якіх 12-13 пагаворым пра зубы. Абяцаў вам расказаць штосьці пра гэтага, вы даведаецеся пра сапраўдную прычыну карыеса. Ну, нібыта. Пра гэта расказаў стаматолог з 40-гадовым стажам, які да таго ж заклікае перагледзець гігіену паражніны рота, замяняючы вось гэтую агрэсіўную разрэкламаваную хімію бяспечнымі метадамі. Карацей кажучы, ну, штосьці карыснае будзе, напэўна.

0: Сенсацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рацыя.

Акуты на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я абяцаў вам пра зубы расказаць. Амерыканскі спецыяліст Марк Берхен, які мае за плячыма ажно больш за 40 гадоў стаматалагічнай практыкі, падзяліўся нестандартнымі парадамі па догляду за зубамі. І гэтыя парады, ну, часамі ідуць насуперак звыклай рэкламе. На думку эксперта, некаторыя папулярныя тавары з аптэк ды супермаркетаў наносяць здароўю пражніны рота куды больш шкоды, чым карысці. Пра гэта паведамляе The Daily Mail. Доктор Берхен рекомендуе выключыць, просто забараніць, ну, для саміх сабе, два тыпы прадуктаў. Спіртавыя сродкі для паласкання. Яны выклікаюць сухасць слізістай, з чаго выпрацоўваецца менш сліны, і паколькі менавіта сліна стрымлівае размнажэнне бактэрый, выкарыстанне спірту прыводзіць да пагаршэння стану зубоў і правакуе непрыемны пах у будучыні. І варта выключыць пасты з перачнай мятай. Пепермінт, калі што. Нягледзячы на імідж натуральнага кампанента, мята выступае моцным антысептыкам. Лекар тлумачыць, што яна знішчае мікрафлору без разбору. І добрую, і недобрую. Пазбаўляючы паражніну рота і кішачнік неабходных карысных бактэрій. Але самай резонанснай высновай эксперта стала тое, што асноўнай прычынай разбурэння зубоў з'яўляецца не цукар. Ха, не, ну ясна там, калі там бактэрыі, там звычка дыхаць ротам, кажа ён. Вось праблема праблем. Стаматолог тлумачыць гэта проста. Пры ротавым дыханні эмаль пазбаўляецца свайго галоўнага абаронцы, сліны, якая павінна нейтралізаваць кіслоты. Дыханне ротам перасушвае эмаль, сліна галоўны абаронца. Няма сліны, ёсць карыес. Вось так. Цікава. Сапраўды, цікава. Не, ну там можна, канешне, казаць пра бактэрыі, ад салодкага, там яны больш там, іх там становіцца ўсё больш. Але сапраўды, сліна змывае. Няма сліны, няма чым змываць. Варта падумаць. Для рашэння гэтай праблемы стаматолог прапануе выкарыстоўваць звычайны солевы спрэй для носа перад сном. Гэта дапаможа наладзіць насавое дыханне і забяспечыць зубам неабходнае увільгатненне цягам усёй ночы. Замест дарагіх спецыялізаваных сродкаў лекар раіць выкарыстоўваць простыя такія бытавыя лайфхакі. Супраць стаматыту, напрыклад. Замест разрэкламаваных геляў можна ўжываць перанасычаны солевы раствор. Стаматолог рэкамендуе дадаваць соль у цёплую ваду да таго часу, пакуль яна не перастане растварацца. Вось я б хацеў паглядзець на вось гэты раствор, што гэта такое. Ну і паласкаць рот гэтым растворам 4-5 разоў на дзень. Для чысткі кап і рэтэйнераў, каб пазбавіцца ад спецыфічнага паху вось усіх гэтых артадантычных канструкцый, тут дапаможа, паводле лекара, звычайны воцат, разведзены з вадой. Ну і экстранная дапамога пры болі. Калі патрапіць у клініку немагчыма, лекар прапануе правіла 3-3-3. Прыём трох таблетак ібупрафену, тройчы ў дзень, не больш за трое сутак запар. Тры таблеткі ібупрафену, я не ўяўляю, што мне адной хапае, а тут тры. Тры таблеткі ібупрафену, тройчы ў дзень, не больш за трое сутак запар. Пры гэтым, вядома ж, ён папярэджвае, што боль ніколі не праходзіць сам па сабе. Гэта толькі спосаб, ну, не з'ехаць з глузду ў чаканні візіту да стаматолага. Карацей, кажучы, вось такія парады, за якія адказваюць спецыяліст Марк Берхен. Прыслухоўвацца ці не прыслухоўвацца, но тут ужо, канешне, хто на што вучыўся.

Беларуская радыёрацыя 98.1 FM, Беласток-Гародня 99.2 FM, Берасцебілая Падляска, наш сайт рацыя.ком. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла, вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Латвія заявіла аб хлусні з боку Расіі наконт выкарыстання латвійскай тэрыторыі украінскімі вайскоўцамі. Белпол прадставіў Ціхановскай закрытую інфармацыю пра вайскова-палітычную сітуацыю ў Беларусі. У Беластоку сёння адкрываецца юбілейны фестываль «Гайнаўка-2026». Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на нашых хвалях ад Владзіміра Лапцевіча.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Латвія заявіла аб тусні з боку Расіі наконт выкарыстання латвійскай тэрыторыі украінскімі вайскоўцамі. Белпол прадставіў Ціханоўскай закрытую інфармацыю пра вайскова-палітычную сітуацыю ў Беларусі. У Беластоку сёння адкрываецца юбілейны фестываль «Гайнаўка-2026».
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з міжнароднай інфармацыі. Улады Латвіі выклікалі амбасадара Расіі ў Рызе, якому перадалі ноту пратэсту. Гэта рэакцыя на інфармацыю, што нібыта Латвія павінна дазволіць Украіне выкарыстоўваць тэрыторыю і паветраную прастору для нападаў на Маскву. Паведамленні Крамля былі названыя поўнай хлуснёй. Гэта няпраўда, і гэта было заяўлена Расіі праз кіраўніка амбасады ў Рызе, якому была перададзеная афіцыйная нота пратэсту. Пракаментавала кіраўнік латвійскага МЗС Бай Браже, якая учора сустрэлася з кіраўніком дыпламатыі Канады Анітай Ананд на ваеннай базе пад Рыгай. Пры гэтым міністр замежных спраў Латвіі адзначыла, што Масква ўжо некалькі тыдняў паўтарае поўную хлусню з гэтай нагоды. Раней на абвінавачванні Крамля рашуча адрэагаваў украінскі бок. Прадстаўнік МЗС Украіны Георгій Тыхі падкрэсліў, што Эстонія, Латвія, Літва і Фінляндыя ніколі не дазвалялі Украіне выкарыстоўваць сваю паветраную прастору для нападаў на Расію. У сувязі з яны не з'яўляюцца бокам канфлікту. Больш за тое, Украіна ніколі пра гэта не прасіла, адзначыў ён. Да беларускіх тэм. Аналітычны брыфінг па пытаннях мілітарызацыі Беларусі правяла для офіса Светланы Ціханоўскай арганізацыя «Белпол». Расследвальніцкая група паведаміла, што сустрэча адбылася з ініцыятывы каманды Ціханоўскай на фоне ўсё большай унутранай напружанасці ў Беларусі і ўзмацнення пагроз рэгіянальнай бяспецы, што сыходзяць ад рэжыму Лукашэнкі на адрас Украіны і краін НАТО. Пра гэта паведамляе выданне «Позірк». Падчас мерапрыемства ўдзельнікам была прадстаўленая закрытая інфармацыя пра цяперашнюю вайскова-палітычную сітуацыю ўнутры краіны, уключаючы даныя пра дынаміку ўзмацнення сілавога блока, уцягнутасць Беларусі ў расійскія ваенныя стратэгіі і наступствы гэтых працэсаў для бяспекі рэгіёну, гаворыцца ў паведамленні. Арганізацыя «Белпол» падкрэсліла, што асобная ўвага была нададзеная пытаннем унутранай бяспекі. Да прадстаўнікоў офіса Ціханоўскай была даведзена інфармацыя пра патэнцыйныя пагрозы, якія сыходзяць ад беларускіх спецслужб, а таксама пра метады іх дзейнасці як унутры краіны, так і па-за яе межамі. Аб культурніцкіх падзеях. Цэлы слуцкі пояс даўжынёй 4 метры 60 сантыметраў, набыты ў прыватнай асобы, з'явіўся ў калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі. У сюжэце беларускага тэлебачання кажуць, што кошт пояса укладаецца ў лічбу з 5 нулямі. Гэты выраб захаваўся цалкам, у добрым стане і мае шмат залотных ніцяў. Захаваліся махры на канцах пояса, што з'яўляецца вялікай рэдкасцю. Напрыклад, у цэлага пояса 18 стагоддзя, які захоўваецца ў Нацыянальным музеі, арыгінальных махроў няма. Выраблены каля 1807 года пояс даследчыкі музея называюць адным з лепшых узораў свайго часу. 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка-2026» сёння ўвечары адкрываецца ў Беластоку урачыстым інаўгурацыйным канцэртам. Юбілейны форум пройдзе з 20 па 24 траўня і сёлета збярэ хоры з Еўропы, Азіі і Афрыкі. Урачыстае адкрыццё фестывалю адбудзецца о 18:30 у оперы і філармоніі Падляшскай, кажа дырэктар фестывалю Мікалай Бушко.
4: Сярод 19 здае форум малітв розных кампазітараў, а сярод іх таксама польскіх кампазітараў і беларускіх. Я хачу звернуць увагу, што ў часе інаўгурацыйнага канцэрту і не толькі празвучыць музыка, можа незаўважана кампазітара і дырыжора, які стварыў хор «Унія», які ў нас удзельнічаў. Я маю на ўвазі пакойна Кіріла Насаева, якога я асабіста ведаў і вельмі шкадую, што такіх людзей няма.
3: Падчас інаўгурацыйнага канцэрту прагучаць творы кампазітараў з розных краін, у тым ліку Беларусі, Польшчы, Украіны, Грузіі і Сербіі. У наступныя дні ў Беластоку пройдуць конкурсныя праслухоўванні і суправаджальныя канцэрты юбілейнага фестывалю. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла, вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 20 траўня, гэта хвалі беларускага радыёрацыі, Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут Тартак, Нью Ордар, Боб Сігер, Унескладовая з братамі Грым ды іншыя, не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 20 траўня. У такі ж дзень 1570-га у Антверпене быў надрукаваны першы ў свеце геаграфічны атлас, які складаўся з 53 мапаў вялікага фармату. Склаў яго фламандскі картограф Абрахам Артэліус. Да кожнай мапы прыкладаўся падрабязны тлумачальны геаграфічны тэкст. Гэтае выданне, якое завецца Theatrum Orbis Terrarum, то бок відовішча шара зямнога, сапраўды адлюстроўвала стан геаграфічных ведаў на той час. І, нягледзячы на шэраг істотных памылак, або уліных прабелами у геаграфічных спазнаннях, гэты атлас стаў для мараплаўцаў канца 16-га, пачатку 17-га стагоддзя чымсьці на кшталт геаграфічнай біблії. Пазней ён неаднаразова перавыдаваўся і дапаўняўся новымі звесткамі, але адыграў важную ролю ў развіцці картаграфіі.
1: Нагоднік
3: 20 траўня лічыцца афіцыйным днём нараджэння джынсаў. Гісторыя джынсавай вопраткі налічвае звыш 200 гадоў, не адно пакаленне вырасло ў гэтых практычных штанах. Першыя запатэнтаваныя джинсы былі выпушчаныя ў Амерыцы Леві Страусам у 1850 годзе і прададзеныя па цане 1 даляр 46 цэнтаў за пару. Гэта былі штаны з парусіны са швамі, узмоцненымі двайным радком і з мноствам кішэняў. Штаны карысталіся папулярнасцю ў каліфарнійскіх золаташукальнікаў, і першая прамысловая партыя разышлася імгненна. Праз некаторы час Леві Страус арганізаваў у Сан-Францыска фірму па пашыве рабочай вопраткі, і акурат 20 траўня 1873-го фірма Levi Strauss & Company атрымала ліцэнзію на права вытворчасці штаноў з заклёпкамі на кішэнях. Вось гэтая дата і лічыцца афіцыйным днём нараджэння джынсаў. Працоўны люд хутка ацаніў трываласць і практычнасць новых штаноў. Неўзабаве пасля запуску вытворчасці кампанія перайшла ад шэрай тканіны на прывабны і трывалы сіні матэрыял, названы Denim, гэта значыць з Німа, французскага горада. Бренд Levi's альбо Levi's быў паза канкурэнцыі да сярэдзіны 20-го стагоддзя, калі з'явіліся Лі, Ранглер ды Купер. Фарба індыга, якой афарбоўвалася тканіна для штаноў, рыхтавалася на аснове натуральных інгрэдыентаў і каштавала вельмі дорага. Але нямецкі хімік Адольф фон Байер у 1878 годзе вынайшаў сінтэтычны заменнік індыга, што значна скараціла сабекошт джынсаў, і гэты рынак асвоілі Calvin Klein, Diesel, Gap, Guess, Mustang, Polo, Zara ды іншыя вытворцы. Джынсы сталі модным адзеннем для прадстаўнікоў усіх узростаў.
1: Нагоднік

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё

0: выязджаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Перадача «Рацыя ў падарожжах», у якой гаворым пра цікавых людзей і цікавыя месцы. Ну, апошнім часам пра тых людзей і тыя месцы, якія звязаны з Беластоцчынай. У студіі у беластоцкім беларускім радыё «Рацыя» вітаюць вас Вольга Сямашка
3: і Юрка Ляшчынскі.
2: І менавіта, калі мы папярэднім разам гаварылі пра месцы і людзей, якія звязаны былі з нейкімі такімі ваеннымі справамі, з забойствамі, з уцёкамі, цяпер пагаворым пра іншы рэгіён, значыць пра Сакольшчыну, гэта на поўначы Беластоцчыны, і пра людзей, якія больш звязаны былі так з гісторыяй, але і з літаратурай.
3: Безумоўна, гэта вельмі цікавы край, і гэта край, які трэба аглядаць перш за ўсё на мапе. Таму што, калі мы кажам Сакольшчына, то мы маем на ўвазе цэнтр Саколка, але калі паглядзець на мапу, то большасць населеных пунктаў, якія там знаходзяцца, знаходзяцца абапал Гародні. І, ў прынцыпе, калі так узяць з беларускага пункту гледжання, то гэта прыгарады Гародні.
2: Так, і Сакольшчына ці Саколка, не гаворачы пра крынкі, былі больш звязаны з Гароднёй. Там быў цэнтр, там ездзілі на рынак, там ездзілі прадаваць, там куплялі нешта. Беласток быў такім скверны правінцыйны горад. Ну, але цяпер гэта Беластоцчына, бо мяжа падзяліла. Дарэчы, маем у руках дзве цікавыя кніжкі. Адна, Оля, ты маеш, гэта «Вяртанне да сваіх», а другая кніжка, гэта «З беластоцкай зямлі». Адной другой напісаў Сергей Чыгрын, аўтар наш, супрацоўнік са Слоніба.
3: І, безумоўна, гэтыя кніжкі крыху адрозніваюцца, але тым не менш іх вартасць у тым, што яны адкрываюць для нас тры новыя постаці, пра якіх мы мала чуем звычайна. Гэта Станіслаў Грынкевіч, Франук Грышкевіч і Уладзіслаў Казлоўскі. Людзі, якія звязаны з літаратурай, хаця займаліся ў звычайным жыцці, даволі нелітаратурнымі справамі.
2: Грынкевіч Станіслаў старэйшы, нарадзіўся 2 лютага 1902 года у вёсцы Новы Двор Сакольскага павету, Падласкае ваяводства. Новы Двор, то я ведаю, бо мая братавая адтуль паходзіць, ну, але забыўся прозвішча яе. О. Але, ну, туды быў у Новым Дворы, так, гэта цікава, гэта на самай поўначы, амаль над рэчкай Бобрай, якая там пачынаецца, менавіта ў гміне Новы Двор, там вытокі рэчкі Бобра ёсць. Ну. І гэты Грынкевіч Станіслаў, ну, ён літаратарам быў, напісаў і выдаў кніжкі аб тэатры, царква, помста, вежніца, ну, то-то, каля вады, народ і іншыя. У 1944 годзе арыштаваны органамі НКВД і расстраляны ў 45 годзе пад Магілёвам. Так што старэйшы, але ўсё ж такі шмат не перажыў. 43 гады.
3: Тады яшчэ дадам і тое, што Станіслаў Грынкевіч у 37 годзе быў прызнаны найлепшым маладым псіхіятрам у Польшы. І ў сваім будзённым жыцці ён займаўся справамі псіхіятрыі і псіхалогіі. І цікава назіраць, як ён чалавек з такой невялічкай вёсачкі, Новы Двор. У яго, дарэчы, брат быў мясцовым ксяндзом. Усе ўспамінаюць пра тое, што гэта былі хлапцы даволі замкнёныя, якія думалі нешта ў сабе ўнутры. І вось цікава назіраць, як склаліся іх сапраўды лёсы, таму што сам Станіслаў Грынкевіч вельмі шмат думаў пра тое, колькі душаў мае беларус. На сённяшні момант мы ведаем, што ў чалавек маецца тры душы, кажучы псіхалагічнай мовай, але на той час Станіслаў Грынкевіч казаў пра дзве душы беларуса і даваў спасылкі на Абдзіраловіча, што беларус хістаецца паміж захадам і ўсходам і не да канца разумее сваю місію на гэтай зямлі. І будучы чалавекам з такой вось невялічкай вёскі, ён, канешне, больш прывязваўся да вясковай працы, да зямлі, да такой рахманасці. Ён скончыў жыццё даволі нечакана, таму што ў 45 годзе у яго была мажлівасць пакінуць Вільню, не дацца ў руках бальшавікоў, таму што да яго на госці прыехаў вельмі блізкі сябра, які наўпрост сказаў: «Кідайце ўсё, з'язджаем на захад, таму што тут хутка будуць бальшавікі і вас тут не будзе». Яны не паслухаліся яго, і так і сталася, што Станіслаў Грынкевіч знайшоў свой канец нечаканы, толькі праз тое, што напэўна вельмі шмат думаў унутры, хаця напэўна трэба было дзейнічаць больш актыўна.
2: Ну так, але то мы ўжо гаворым пра якбы тое, чым ён займаўся і чаму так сталася. Дарэчы, тут вычытаў цікавую тут якбы звестку, бо сапраўды ты, Оля, сказала, што ён лекарам быў. Бо гэта лекар быў, не толькі літаратар, але ён лекарскія парады таксама рабіў па-беларуску. І яшчэ выдаў разам з жонкай такія кніжкі, то зрэшты ў Вільні. Ну, о, «Рады хворым і здаровым» у 35 годзе, «Алкагалізм» у 38, «Умовы і загады, неабходныя для здароўя» і шмат іншых. Такія кніжкі ён выдаў. Ну, беларус з Сакольшчыны, а канкрэтна, калі мы ў Новы Двор паедзем, тады можна пашукаць, адшукаць яго продкаў. Там жылі яны. Ну, вядома, яшчэ раз падаемся ў Вільню. Падаемся ў чарговае падарожжа далей.
3: Наступны наш герой – гэта Франук Грышкевіч, які нарадзіўся ў больш буйным мястэчку Сухаволя Сакольскага павета на Беласточыне. І вось адразу адчуваецца, што калі чалавек нарадзіўся ў мястэчку, дзе была і сінагога, і касцёл, людзі былі больш актыўныя, то і кругагляд у яго больш такі актыўны. Па жыцці наш Франук Грышкевіч займаўся настаўніцтвам. Пры гэтым меў доступ да велізарнай колькасці літаратуры, навучаўся ў Вільні, і ў ягонай паэзіі літаратуры ёсць ноткі вось гэтага срэбнага стагоддзя расійскай літаратуры, калі ён дае эпіграфам словы Ахматавай. І па ўспамінах ягоных вучняў, калі ён выкладаў у Вільні, гэта быў проста фурор. Ён не чытаў лекцыі з паперы, ён расказваў, як ёсць. І калі звінеў званок, все не разумелі, чаму заканчваецца гэты занятак, усе хацелі яшчэ, яшчэ, яшчэ, яшчэ. І таму, безумоўна, ён пакідае пасля сябе вельмі цікавую спадчыну, яна больш выкладзена ў вершах. Там вельмі мала пра радзіму, там больш менавіта пра усведамленне беларуса на зямлі, калі ён дакладна вось не можа сябе крэсла. Таксама цікавая такая асаблівасць людзі на памежжы, як яны бачаць сябе ў гэтым свеце.
2: Калі ўжо ўспомнілі гэтую Сухаволю, там трэба дадаць, што апрача, ну, бажніцы і гэтага, і касцёла, то прынамсі цяпер там даволі такі буйны цэнтр мусульманаў, татараў, якія жывуць менавіта ў Сухаволі. Дарэчы, там цэнтры трох культур дзейнічае, яны шмат мерапрыемстваў цікавых робяць. Ну, і яшчэ адносна гэтага чалавека, Франка, можна дадаць тое, што як бы паралельна да сённяшняга часу, тады моладзь беларуская, прынамсі тая, што ў Польшчы жыла, вучылася за мяжой, бо там магла атрымаць адукацыю за мяжой, бо акурат у Польшчы можа не прымалі іх, бо можа былі якіяж беларусы, не так як трэба, вучыліся ў Празе. Цяпер таксама студэнты, ну, з Беларусі таксама за мяжой вучацца, от так што Франак у Празе вучыўся, зрэшты, як Янка Станкевіч.
3: І зрэшты нічога не змянілася, таму што на сённяшні момант, безумоўна, замежная заходняя адукацыя на больш мае высокі ўзровень, нават чым наша беларуская, і гэта прызнаны факт.
2: Так што маем новы двор, Вільня, Сухаволя, Прага. А, дарэчы, Франак Грышкевіч таксама ў 44-м годзе быў арыштаваны органамі, вядомы ям, пасажаны ў турму, і ўсё.
3: Ён загінуў падчас таго, як яго вялі на допыт, ён выпрыгнуў у вакно. Ну, гэта была даволі распаўсюджаная версія, калі людзей забівалі, а потым расказвалі, што ён быццам бы выпрыгнуў у вакно. Гэтага немажліва было, таму што ў такіх установах на вокнах стаялі рашоткі. Таму гэта яшчэ раз вось нам такі вось папрок. Трэба ведаць і шанаваць сваю памяць і ведаць, калі што здарылася.
2: І чарговы беларус, пра якога варта сказаць, таксама з Сакольшчыны, і таксама хутка закончыў сваё жыццё, хаця нарадзіўся крышку раней, бо нарадзіўся 29 чэрвеня 1896 года. У 40-е гады загінуў акурат ад савецкіх партызанаў, так можна сказаць. Гэта Уладзіслаў Казлоўскі, інакш Казлоўшчык. Мы, калі былі студэнтамі, тады мелі яго лозунг такі з аднаго верша: «Мы бойкая моладзь, арлы маладыя». О, і гэты лозунг мелі на трасінах, каб усе ўсведамілі сабе, што мы ёсць бойкая моладзь, арлы маладыя. Потым гэты лозунг, такі вялікі банер, вісеў у нашым студэнцкім пакойчыку ў інтэрнаце. Але упаў ён, сарваўся. Сябра гаворыць: «Ваша бойкая моладзь упала». Мы говорим, але у стане. Але тут жа іншая справа.
3: А ведаш, Юрый, тут ёсць вельмі вялікі сэнс, таму што сапраўды Уладзіслаў Казлоўскі, ён нарадзіўся ў невялічкай вёсачцы, і калі глядзець на ягоны шлях жыццёвы, калі ён падаваўся спачатку настаўнікі, а потым рэзка пераходзіць у войска, яго прасыпаецца такі вось камандны дух. І калі ўзяць яго спадчыну, то заўважна, што ён пастаянна заклікае сялян, людзей, інтэлігенцыю ісці кудысьці, але пры гэтым у яго творах не сказана, куды менавіта ісці. Таму у яго так атрымалася, што ён, напэўна, не знайшоў сябе неяк у гэтым жыцці, не змог паказаць, куды ж усё ж такі ісці. Ягоны, безумоўна, вось заканчэнне жыцця мае даволі крыху такое скандальнае адценне, таму што яго апанавалі вельмі такі кардынальныя нацыяналістычныя погляды, ёсць абвінавачванні ў антысемітызме, і тое, што яго застрэлілі ў рэдакцыі, гэта, канешне, не выпадкова. Ён сам сябе, в прынцыпе, навёў на гэтую кулю.
2: Чы ён быў выдаўцом, галоўным рэдактарам у час нямецкай акупацыі беларускай газеты, так яна называлася, беларуская газета. Дарэчы, я калі быў у бібліятэках некаторых, скажам, у Варшаве, Варшавскага універсітэту, глядзеў гэтую газету. Тады, якія выдаваліся за часоў акупацыі, ну, то пісала так, як пісала, але то цікавае тое, што яны пісалі, ну. О, так, ну, такая газета за оккупацией выходила с по-белоруску, бо за советским часом не могла выходить. И за польским так само не могла. А тады выходила.
3: И она выходила и в супраце с немцами, потому что это была команда, якія спробовали вось наладить быцем бы гэты диалог, коли Гитлер мог принести свободу Беларуси. Но мы ведаем, что с гэтага атрымалася.
2: Атрымалася то, что его, ну, партизаны полечили непотребным и забили. Советские партизаны. А он походил с вёски, здаецца, Залеще, это Сокольский повет, и тутай у свой час нават мы рабілі матэрыял пра тых сваякоў, якія там жывуць, засталіся. Праўда, ёсць тыя сваякі, але там мала помнячага. Ну, 43-й год, гэта амаль 80 гадоў таму, калі яго не стала. Так што помніч пра сваіх продкаў ці так далей, якіх ўжо даўно-даўно няма. Тым больш, што ён ўжо апошнія гады то не жыў у сваёй роднай вёсцы, воле рэдка калі наведываў. Але памятаюць, што быў у нас такі дзячка, чи там дзед, чи пра-пра-пра-дзед, який адсюль походжу, писав лісти, часто приїжджав, і говорив по-білоруску, всіх закликав говорить, ну.

0: Таму, у прынцыпе, хоць 100 гадоў не прайшло, но мы пакуль вырашаем тыя ж праблемы, што вырашалі нашы героі.
1: Так што гісторыя вяртаецца як бы кругам на сваё месца, крышку ўжо ў іншым вобліку, ў іншым выглядзе, вядома, але некаторыя паўтараюцца падзеі ці паслядоўнасці. Тут трэба сачыць за мінулым, каб ведаць, якое можа быць будучае.
0: І ратаваць сучаснасць, безумоўна.
1: А гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», падарожнічалі па Сакольшчыне і тых далейшых гарадах, адкуль падаліся людзі з Сакольшчыны, значыць, з Сакольшчыны ў Вільню, з Сакольшчыны ў Мінск, Сакольшчыны ў Прагу. Белосток на гэты раз абмінулі. І добра.
0: Дзякуем за ўвагу. З вамі былі Юр Каляшчынскі
1: і Вольга Сямашка. Да сустрэчы ў чарговых перадачах.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Боб Сігер на хвалях беларускага радыё Рацэ, 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 19 да 22 цяпла. Вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

Юрый Нестеренко да Ірына Снапкова на хвалек беларускага радыё Рацэ. Ну а я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння тут у нас будуць Біл Хейлі, Альбана і Раміна Павер, Джо Кокер, Шэр, гурты The Go-Go's, Лорді, Бітлз, Френкі Goes to Hollywood. І не толькі. Таму далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – гэта час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой» запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Белосток, Свислович, Городня,
1: Бельск Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 20 траўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Біл Хейлі, Альбана і Раміна Пауэр, Джо Кокер, Шэр, гурты The Go-Go's, Лордзі, Бітлз, Фрэнкі Гоуз ту Халівуд. І гэта не поўны спіс таго, што вас чакае цягам бліжэйшых 40 хвілін на нашых хвалях. Далучайцеся. 20 траўня 1804 года па юліянскім календары нарадзіўся Міхаіл Глінка, выбітны кампазітар. Сачыненні Глінкі ў свой час аказалі значны ўплыў на найбуйнейшых расійскіх кампазітараў Даргамышскага, Мусаргскага, Рымскага-Корсакава, Барадзіна, Чайкоўскага ды іншых. Прадзед кампазітара быў шляхціцам з роду Глінкі Гербатчаска. Пасля страты Рэччу Паспалітай Смаленска ў 1654 годзе ён прыняў расійскае падданства і перайшоў у праваслаўе. Yeah.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 20 траўня. У такі ж дзень 1943-га нарадзіўся папулярны італьянскі спявак Альбана па пашпарце Альбана Карызі. Вядомасць да яго прыйшла ў 67-м годзе. Песня «Нель Соле» мела аглушальны поспех. У тым жа годзе быў выдадзены ягоны першы альбом з такой назвай і быў створаны мастацкі фільм «Нель Соле» на сонцы, на здымках якога Альбана пазнаёміўся з амерыканскай акторкай і спявачкай Рамінай Пауэр. Яна гуляла галоўную ролю разам з ім. У 81-м годзе велізарны інтэрнацыянальны поспех мела песня «Шаразан» ўжо шлюбнага дуэта Альбана і Раміны Пауэр.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 20 траўня 1944 нарадзіўся Джо Кокер, поўнае імя Джон Роберт Кокер, ангельскі спявак, які працаваў у жанрах блюз і рок, афіцэр ордэна Брытанскай імперыі. Яго візітнай карткай з'яўляўся нізкі хрыплы барытон. Джо Кокер лічыўся адным з найбольш вакальна моцных выканаўцаў апошняга паўстагоддзя, а ў 2008 годзе часопіс Rolling Stone уключыў яго ў спіс 100 найвялікшых спевакоў у гісторыі.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа Кола Дён с бородой мы протягиваем. 20 травня 1946-го народилась Шерилин Саркисян Лапьер Бона Олмен, ти просто Шер, американская поп-выканаўца, аўтар песень, актрыса, рэжысёр і музычны прадзюсар. Адна з нешматлікіх людзей, у скарбонцы ўзнагарод якіх адначасова прысутнічаюць Оскар, Грэммі, Эммі і тры залатых глобуса, атрыманыя за працу ў кіна, музычнай і тэлеіндустрыі. За сваю кар'еру, якая працягваецца вось ужо амаль 50 гадоў, Шер трывала замацавала за сабой статус і іконы поп-культуры і адной з музыкаў з найбольшай колькасцю прададзеных запісаў. Шэр – адзіная з выканаўцаў, чые песні дасягалі верхній дзясяткі Billboard Hot 100 на працягу 50 годзяў запар. Спявачка ўтрымлівае рэкорд па найбольш працягламу знаходжанню на вяршыні амерыканскага чарта сінглаў. На працягу 33 гадоў яе песні дасягалі яго вяршыняў. Сінгл «Believe» – найбольш паспяховы запіс Шэра, таксама самы прадаваны сінгл 99 года. Было прададзена больш за 10 мільёнаў асобнікаў.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 20 траўня. У такі ж дзень 1955-га нарадзіўся Збігнеў Прайснер, вядомы польскі кампазітар, які піша музыку для кіно. Знакаміты сваёй працай з вядомым польскім рэжысёрам і кінадраматургам Кшыштафам Кіслеўскім. Прайснер вывучаў гісторыю і філасофію ў Кракаве. Ён ніколі не браў урокаў музыкі, а вучыўся, слухаючы і транскрыбіруе партыі з розных запісаў. Стыль Прайснера можна назваць рамантычным, з прыкметным уплывам Яна Сібеліуса. Атрымаў дзве прэміі «Сезар» у 95-м і 96-м, а таксама «Срэбнага мядзведзя» на берлінскім кінафестывалі ў 97-м годзе.

Тым, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, распавяду, што тут Алесь Дубавец, мы гартаем старонкі музычнага календара сёння 20 траўня. У такі ж дзень 1958-га нарадзілася Джэйн Мары Жэнеўєва Уідлін, ці проста Джэйн Уідлін, амерыканская спявачка, аўтар песень і актрыса, найбольш вядомая як рытм-гітарыстка і вакалістка жаночага гурта так званай новай хвалі The Go-Go's. Гэты гурт быў утвораны ў 78-м годзе і ўвайшоў у гісторыю музыкі як цалкам жаночы калектыў, удзельніцы якога выконвалі кампазіцыі ўласнага сачынення. Пік папулярнасці The Go-Go's прыпадае на пачатак 80-х, іх дэбютны альбом Beauty and the Beat лічыцца ў цяперашні час квінтэсэнцыяй амерыканскай новай хвалі. Пасля выхаду ў свет гэты альбом няўхільна рухаўся да вяршыні чарта і ўрэшце рэшт дасягнуў яе, застаючыся на першым месцы білборда 6 тыдняў запар. Пласцінка была раскуплена ў колькасці 3 мільёнаў асобнікаў і атрымала статус тройчы платінавай, паказаўшы адзін з найбольш уражлівых вынікаў за ўсю гісторыю поп-музыкі.

0: Радио Рация. Простора для необъятных.
1: Голоден с бородой.
2: 20 травня 1963-го нарадзіўся Брайан Нэш, гітарыст папулярнай ліверпульскай поп-каманды «Frankie Goes to Hollywood». Гэты гурт быў вельмі папулярным у 80-х. Дэбютны сінгл «Relax» быў забаронены тэлекампаніяй BBC, будучы на шостым месцы ў нацыянальным чарце, але пасля 5 тыдняў утрымліваў высокія пазіцыі ў іншых чартах, што дазволіла яму набыць славу найбольш паспяховай кампазіцыі 84-го года і ўвайсці ў склад 70 найбольш прадаваных сінглаў за ўсю гісторыю.

0: напрыканцы праграмы некалькі музычных падзеяў, якія прыпалі акурат на гэты дзень. І самае добрае тое, што мы паслухаем усе песні, пра якія пойдзе гаворка нон-стопам. Дык вось, 20 траўня. 1954 Білл Хейлі выпусціў свой знакаміты сінгл «Rock Around the Clock». 1967 BBC забаранила трансляваць песню Beatles «A Day in the Life» з-за наяўных у словах песні намёкаў на выкарыстанне наркотыкаў. 2006 на конкурсе песні «Еўрабачанне» перамог фінскі рок-гурт «Лордзі», які выступаў у сцэнічных касцюмах монстраў з песняй «Hard Rock Hallelujah». Вось мы і слухаем Білі Хейлі «Beatles the Lordy». Трымайцеся.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларусь!
1: Радио «Рация».
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
3: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Латвія заявіла аб хлусні з боку Расіі наконт выкарыстання латвійскай тэрыторыі украінскімі вайскоўцамі. Белпол прадставіў Ціхановскай закрытую інфармацыю пра вайскова-палітычную сітуацыю ў Беларусі. У Беластоку сёння адкрываецца юбілейны фестываль «Гайнаўка-2026». У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з міжнароднай інфармацыі. Улады Латвіі выклікалі амбасадара Расіі ў Рызе, якому перадалі ноту пратэсту. Гэта рэакцыя на інфармацыю, што нібыта Латвія павінна дазволіць Украіне выкарыстоўваць тэрыторыю і паветраную прастору для нападаў на Маскву. Паведамленні Крамля былі названыя поўнай хлуснёй. Гэта няпраўда, і гэта было заяўлена Расіі праз кіраўніка амбасады ў Рызе, якому была перададзеная афіцыйная нота пратэсту. Пракаментавала кіраўнік латвійскага МЗС Байба Браже, якая учора сустрэлася з кіраўніком дыпламатыі Канады Анітай Ананд на ваеннай базе пад Рыгай. Пры гэтым міністр замежных спраў Латвіі адзначыла, што Масква ўжо некалькі тыдняў паўтарае поўную хлусню з гэтай нагоды. Раней на абвінавачванні Крамля рашуча адрэагаваў украінскі бок. Прадстаўнік МЗС Украіны Георгій Тыхі падкрэсліў, што Эстонія, Латвія, Літва і Фінляндыя ніколі не дазвалялі Украіне выкарыстоўваць сваю паветраную прастору для нападаў на Расію. У сувязі з чым яны не з'яўляюцца бокам канфлікту. Больш за тое, Украіна ніколі пра гэта не прасіла, адзначыў ён. Да беларускіх тэм. Аналітычны брыфінг па пытаннях мілітарызацыі Беларусі правяла для офіса Святланы Ціхановскай арганізацыя «Белпол». Расследавальніцкая група паведаміла, што сустрэча адбылася з ініцыятывы каманды Ціхановскай на фоне ўсё большай унутранай напружанасці ў Беларусі і ўзмацнення пагроз рэгіянальнай бяспецы, што сыходзяць ад рэжыму Лукашэнкі на адрас Украіны і краін НАТО. Пра гэта паведамляе выданне «Позірк». Падчас мерапрыемства ўдзельнікам была прадстаўленая закрытая інфармацыя пра цяперашнюю вайскова-палітычную сітуацыю ўнутры краіны, уключаючы даныя пра дынаміку ўзмацнення сілавога блока, уцягнутасць Беларусі ў расійскія ваенныя стратэгіі і наступствы гэтых працэсаў для бяспекі рэгіёну, гаворыцца ў паведамленні. Арганізацыя «Белпол» падкрэсліла, што асобная ўвага была нададзеная пытаннем унутранай бяспекі. Да прадстаўнікоў офіса Ціхановскай была даведзена інфармацыя пра патэнцыйныя пагрозы, якія сыходзяць ад беларускіх спецслужб, а таксама пра метады іх дзейнасці як унутры краіны, так і па-за яе межамі. Аб культурніцкіх падзеях. Цэлы слуцкі пояс даўжынёй 4 метры 60 сантыметраў, набыты ў прыватнай асобы, з'явіўся ў калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі. У сюжэце беларускага тэлебачання кажуць, што кошт пояса укладаецца ў лічбу з 5 нулямі. Гэты выраб захаваўся цалкам, у добрым стане і мае шмат залотных ніцяў. Захаваліся махры на канцах пояса, што з'яўляецца вялікай рэдкасцю. Напрыклад, у цэлага пояса 18 стагоддзя, які захоўваецца ў Нацыянальным музеі, арыгінальных махроў няма. Выраблены каля 1807 года пояс, даследчыкі музея называюць адным з лепшых узораў свайго часу. 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка-2026» сёння ўвечары адкрываецца ў Беластоку урачыстым інаўгурацыйным канцэртам. Юбілейны форум пройдзе з 20 па 24 траўня і сёлета збярэ хоры з Еўропы, Азіі і Афрыкі. Урачыстае адкрыццё фестывалю адбудзецца а 18:30 у оперы і філармоніі Падляшскай, кажа дырэктар фестывалю Мікалай Бушко.
4: Сярод 19 здае форум молітв розных кампазітараў, а сярод іх таксама польскіх кампазітараў і беларускіх. Я хачу звернуць увагу, што ў часе інаўгурацыйнага канцэрту і не толькі празвучыць музыка, можа не заўважана кампазітара і дырыжора, які стварыў хор «Унія», які ў нас удзельнічаў. Я маю на ўвазі пакойна Кірыла Насаева, якога я асабіста ведаў і вельмі шкадую, што такіх людзей няма.
3: Падчас інаўгурацыйнага канцэрту прагучаць творы кампазітараў з розных краін, у тым ліку Беларусі, Польшчы, Украіны, Грузіі і Сербіі. У наступныя дні ў Беластоку пройдуць конкурсныя праслухоўванні і суправаджальныя канцэрты юбілейнага фестывалю. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 19, плюс 22. Вецер паўночны ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: радыё «Рацыя». «Рацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Мы бачым публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Рацыя».
3: Вітаю шановных слухачоў. У эфіры беларускага радыё «Рацыя» перадача «Мы бачым». З вамі Вольга Сямашка. На платформе Netflix сёлета выйшаў польскі сітком «Падляшы», які хутка стаў адным з самых папулярных праектаў у Польшчы. Але разам з высокімі рэйтынгамі серыял выклікаў і вострую дыскусію «Акурат на Падляшы». Журналістка Паўліна Сегіня абвінаваціла аўтара ў спрошчванні і стэрэатыпным паказе рэгіёна, а таксама ў сціранні беларускай і праваслаўнай прысутнасці Падляшы. У той же самый час команда фильма закликаю спрямать проект перед усім як легкую комедию для массового глядача, а не документальный портрет региона. Про працу над сериалом, реакцию на критику и про то, ці магчыма сёння показать Падляшы, без спрэчак про культуру и идентичность, а так само на тле гэтага и про лёс белорусского кино выгнанні. Сёння говорим с журналисткой Паулиной Сегень и белорусской режиссеркой и ассистенткой режиссера фильма «Падляшы» Нелі Агрэніч.
4: Страпіла я па знаёмству праз свайго прадусара, з якім я зараз спрабую рабіць дэбют поўнаметражны. І мне прапанавалі роль на пачатку як personal assistant, это персанальны асістэнт для Ганны Сінюк, а потым ўжо я як асістэнт рэжысёра была на пляцоўкі. Такія дзве ролі выконвала адначасова. Про карані не ведаю, тому что гэта больш все-таки не... Калі датычыцца, гаворка ідзе про аўтарскае кіно, канешне, там вельмі важна і адкуль чалавек, рэжысёр, і чаму яну дробіць там гэту тэму і так далей. Там гэтыя аспекты вельмі важныя. Тут у камерцыі больш важны твой бэкграунд, можна сказаць, як ты рэжысёр, што ты да гэтага зрабіў і так далей. Таму больш, напэўна, на гэта глядзелі, калі абіралі там рэжысёра. Як мне падаецца. Вось, ну але так у біяграфію не ўнікала, можа там дзесьці штосьці ёсць, не зря ж Падляшы прыцягвае сваіх.
5: У тым сэнсе яны зрабілі сваю працу добра, так? Бо яны стварылі прадукт, які прадаецца, які вось якраз як бы заспакойвае гэтых гледачоў, так?
3: Цікавы і сам сюжэт фільма «Падляшы». Там бабуля на вёсцы займаецца крыптавалютамі, трапляе ў авантуру, спрабуе выйсці замуж. Наколькі гэты сюжэт тыповы для «Падляшы»? Ці, можа быць, «Падляшы» мае свае на сёння сюжэты?
5: Не, мне здаецца, што якраз гісторія, ось такая чалавечная гісторія, гісторія пра людзей, пра каханне, і пра праблемы фінансавыя, гэта даволі універсальныя тэмы. Якраз я не маю ніякіх там сумнёваў, но можна гаварыць пра рэалізацыю гэтай драматургічнай лініі, так, у фільме. Можна гэта абмяркоўваць больш-менш крытычна. Вось гэта ўсё магло бы быць. Што, напэўна, не магло бы быць, но хутчэй за ўсё, мне здаецца, ўжо вельмі мала правдападобным, каб у такій канцэнтрацыі пачуць вось такую мову, як у гэтым фільме. Вось гэта другі такі вымер, вымярэнне гэтага фільму, як мне здаецца, вельмі цікавым таксама антрапалагічна, бо з некага часу набірае папулярнасць некая падляшская мова, але не тая мова падляшска, пра якую гаворыць, напрыклад, Ян Максимів, так, які стараецца стварыць некі універсальны варыянт для, ну, для гаворак, так, тыповых для бельскага гайнускага павету, які заўсёды падкрэслівае, што гэта не польская мова, так. Набирая популярность здесь в интернете, в социальных сетках, некая такая падляшская мова польска. И мне кажется, что фильм, вот это некая такая эманация, вот этих трендов, которые там здесь развиваются на ТикТоку, на Инстаграме, в других социальных сетках.
4: У здымки непосредственно я не докраналась процессу препродакшена, подготовки, тому, что этим занимается режиссер, оператор, мастак и продюсеры, в основном это такие костяк, які выбираем. Мы уже потом на плясоцы працуем с тем, что есть, что нам подрыхтовали. Скажу, что сдымали только мы у Белостоку, жили у готелю, але сдымали, ближе у нас были сдымки, навод там 500 метров до белорусской границы, до белорусского плоту, и мы там смеялись, как нас не это, никто не перебег на эту, на белорусскую межу. Все добро. Отрымалось, и погранцы нас так само не проверяли. Вось, вельми близко так до межи с Беларусью, у некольки сдымочных святых дні у нас было.
5: Як вырезалі з увогуле з кадру сялякія прыкметы праваслаўя. Гледачоў з Польшчы можа невядома, што на некай частцы Падляшша пражываюць людзі праваслаўныя, якія часцей за ўсё, не за ўсё, але часцей за ўсё сябе адносяць да беларусаў, сябе лічаць беларусамі. І то, што фільм здымалася ў гэтых вёсках, ну, тыпова праваслаўных, але такім чынам, каб і гэтага не было відна, гэта, мне здаецца, самым цікавым такім, ну, не толькі артыстычным, але, можа, нават і палітычным дзеяннем аўтараў гэтага праекту. Была бачна часовня ў Петрашках, яка каля заблудова, і дзесьці між заблудовам Абельскам у гэтых вёсках, я так думаю, там хутчэй за ўсё некія плутычы былі, таму што там быў такі агульны толькі від такой тыповай падляжскай вуліцувкі. Ну, з такой тыповай забудовай, так, які тыповы вось для гэтых вёсах, ну, які мы іх назвалі такім ядром праваслаўнага Падляшша. Вось гэта вельмі цікава.
4: Кладна, ведаю, што мы здымалі ў Канюках, можа быць так, можа дзесьці там яны было, бо ў нас там такія аб'екты не нават не ў самой вёсцы, а там бывае дзесьці дарога, ці рэчка, ці лес, ці яшчэ штосьці, там разваліны гэтага касцёла старога былі, вось там хлюп адбываўся галоўных герояў, вось дзесьці пад Беларусю.
5: У тым сэнсе вельмі цікава, што некі такі свой узор, такі, ну, некую такую мару пра сялянку, пра такую вясковае шчасце палякі якраз лакалізуюць у гэтых месцах, у якіх, ну, палякі насамрэч не пражываюць, не пражывалі прынамсі гістарычна, так? Та таксама вельмі шмат гаворыць пра вёскі у Польшчы, хутчэй за ўсё. І гэта не першы раз, як мы сутыкаемся з такім падыходам.
4: І гэта другі фільм, першы быў «Ніц на сіла», гэта быў першы фільм. Потым вот знялі гэта Падляшша другі, таму што першы добра зайшоў. І ўсе, ну, не ўсе, але большасць лакацій, якія былі, яны ўжо былі выбраныя на першым фільме. Як сам праходзіў працэс, ну, мне складана сказаць, я не ўдзельнічала ў гэтым, я проста магу сказаць, як там, як рэжысёр, як звычайна праходзіць адбор гэтых лакацій. Ну, вось толькі так агульна. Але шмат было натурных здымак, вельмі шмат на натуры здымалі, і якраз трапілі ў такі сезон дажджоў, калі вельмі часта ліло, і з-за гэтага, канешна, прыходзілася чакаць, пакуль перастанем.
5: У нас, у гэтых нашых вёсках, так, на Падляшшы засталася некая праўда, так, што гэта некая такая сапраўдная вёска. Вёска, яна ёсць вёска, і там, дзе яна ў Польшчы, дзе ўжо няма драўлянай забудовы, дзе хутчэй за ўсё стаяць, ну, мураваныя хаты, так названа гіркувкі, дзе прамысловае фермерство развіваецца. Мне здаецца, што гэта таксама праўда пра вёску, проста гэта не тая вёска, якая ў такім некім культурным уяўленні палякаў функцінуе. Яна функцінуе яшчэ з часоў Яна Кухановскіго, пра Міцкевіча ўжо не кажучы. Яны не хацелі паказаць праўды. Каб яны хацелі паказаць праўду, яна была тая вёска, ну, здымалі так бацюшку, а не каталічыскага ксенза, так? А яны бы паказывалі вось элементы гэтай культуры праваслаўнай, яка дамінуе якраз дзесьці там між Куткові, так, між Гайнаўкай і Бельскам забудовам. Яны гэтага не хацелі зрабіць. Яны хацелі зрабіць некую такую, ну, фантастычную праекцію, так, пра тое, чым ёсць Падляшша.
4: Як бы Падляшша гэта фільм для Netflix. Чакаць ад яго больш, чым ад фільма для Netflix не трэба. І ўсе, хто хочуць, ну, ідуць за гэтай назвай Падляшша, думаць там убачыць Падляшша, гэта, ну, канешне, не зусім карэктна. Каб такі такога кшталту нешта з беларускага, прызнацца шчыра, я больш зараз арыентавана неяк на польскі кінарынак, таму што прыходзіцца тут сабе прабіваць дарогу. І не надта моцна сляджу за тым, што адбываецца ў беларускай індустрыі. Я, калі да мяне нешта далятае, то я бачу толькі нейкія расійскія праекты, якія здымаліся ці па нашых нейкіх літаратурных творах, ці на нашай проста зямлі, карыстоўваючы там нашы сімволікі, але нельга іх назваць беларускім. Адварот, так класна, што яны бяруць Падляшша так, як могуць узяць, так? Так ім дазваляюць там алгарытмы Netflix, якія таксама, ну, досыць жорсткія і патрабуюць там сваіх правілаў, па якім патрэбна, каб было знята кіно, так? і ўсё роўна так ці інакш нясуць гэту культуру, так? Можа, не зусім яшчэ дасканала, бо ну колькі тут існуе гэта такая кінаіндустрыя на экспарт, не так даўно. Мне здаецца важна заўважаць вельмі, ну, класную тэндэнцыю, што ну гэты раз вот так паказалі, а іншы фільм, які прымуць і зацікавіцца падляшчам, так, будзе другі, будзе больш там глыбокі, моцны, калі там і так далей.
5: А мова, якая ў рэчаіснасці. Вы, напэўна, чулі людзей, якія гавораць з такімі прыкметамі, як гэта было ў фільме, так? Можна іх сустрэць, але сказаць, што гэта некая паляцка гвара, чы тыпова спосаб тыповы, ў які палякі на падляшы гаворат, но гэта вялікае ўжо. Но гэта хутчэй зноў некі прадукт уяўлення, жадання некай такой экзатызацыі падляша, які вельмі добра прадаецца польскім глядачам ці ўвогуле польскім карыстальнікам інтэрнэту.
3: Акорд хацеў спытаць вас пра мову, таму што ў прадукцыі Netflix усюды ёсць падрадковы пераклад замежных моваў. Дык вось, не падаецца вам, што, можа быць, у фільм падляша варта было б увесці мову па-свойму і даць пераклад і такім чынам палярызаваць мясцовую культуру?
5: Не, мне здаецца, што тут увогуле не трэба нават чагосьці там раіць стваральнікам, так? Бо не ў гэтым быў сэнс іх на дзейнасці. Я думаю, што, напрыклад, калі яны рабілі кадры, калі здымалі, напрыклад, тую ж часовню в Петрашках, так, каб не было бачна, што гэта праваслаўная часовня, так? То яны гэта рабілі свядома. Мне таксама здаецца, што яны свядома выбралі вось некі такі да абсурда даведзеная, як бы яскравасць гэтых людзей, таго, як яны гавораць, гэтага краявіду, якім яны знаходзяцца, так? Но гэта ўсё равно такая некая фантастычная, так як бы фантастычны свет, так? Гэта не сапраўдны свет.
3: Такі расійскі адпаведнік клубочнасць.
5: Вельмі добра, так, мне здаецца, гэта вельмі добрае параўнанне. І ў тым сэнсе, я кажу, што гэта вельмі цікава, таму што гэты фільм адлюстроўвае некую мару палякаў пра ідэальную вёску. І цікава, што яна зараз якраз лакалізуецца на Падляшшы. І тут, можа, нават не было б ніякай крытыкі гэтага фільму з майго боку, так, ці некая такая зацікаўленасці гэтым фільмам, каб, можа, не тое, што ён проста мае тытул Падляшшы, так, Падляшшы. Но неяк прыпісывае сабе, ну, некую праўду, так, пра рэгіён, які рэальны. Падляшшы гэта рэальны рэгіён, так? Тут жывуць рэальныя людзі, вельмі розныя. А фільм стварае некую такую сканденсаваную, вось такую бочна карцінку, так?
3: Давайте яшчэ звернем увагу на саму назву фільма. Канешне, яно праходзіць у польскім пракаце як Падляшшы, але арыгінальная назва It Takes a Village. То бок, літаральна гаворка ідзе пра вёску, якая фармуе чалавека. І фактычна, гэта з'ява глабальная. І калі б гэта было не Падляшшы, а гэта была б іншая зусім вёсачка на любым канцы свету, сюжэт быў бы адзін і той жа, таму што сама драматычная завязка і развязка, яны аднолькавыя для ўсяго свету. Можа быць, сама з гэтага падлежня варта разглядаць гэты фільм.
5: Выходзім якбы з гэтай арыгінальнай крытыкі гэтага фільму, то напэўна, гэты фільм расказвае пра тое, што ў вельмі у грамадстве, у якім велічэзная палярызацыя, якім людзі не дагаварваюцца нават часам сярод сям'і. Вельмі патрэбна вось такая гісторія пра тое, як людзі супрацуюць, як людзі сабе дапамагаюць, як людзі вельмі салідарныя, так, вось гэта некая такая польская мара таксама пра грамадскую салідарнасць, якая, ну, закаранілася гістарычна, але ніяк не можа дайсці да некага такога поўнай рэалізацыі. Мне здаецца, што, ну, у тым сэнсе гэта таксама не некі там новы сюжэт, так, можна знайсці даволі шмат падобных сюжэтаў і в серыялах, і в фільмах. Проста часам грамадства хоча паглядаць сябе, падзівіцца на сябе у такой якасці, уключна добрай, отак скажам. Ну, гэта таксама фантастыка, але гэта прыемная фантастыка. І мне здаецца, што якраз тое, што гэты фільм так людзі часта глядаюць у Польшчы, гэта таксама сувязана з тым, што людзі вельмі змучаныя палярызацыяй, людзі вельмі змучаныя вось гэтай, ну, такой ненавіснай культурай вось гэтых ж сацыяльных сетак.
3: Ну, з гэтага рэчышча, калі браць фільм Падляшшы, яго другую назву, калі чалавека робіць вёска, крыху роздумаў пра лёс беларускага кіно ва ўсім гэтым, таму што беларусы зараз працуюць у Польшы, садзейнічаюць стварэнню кіно для Netflix, ствараюць прадукты таксама такого глабальнага характара. Ці можам мы казаць у гэтых варунках крыху пра будучыню беларускага кіно? Ці можа яно выжыць? Ці можа яно быць рэконструявана, напрыклад, на фоне польскага кіно, сусветнага кіно на сёння?
4: Я могу, напевно, только казать за такое белорусское кино эмиграция, потому что то, что я уже 5-й год не живу в Беларуси, конечно, там отбылись свои измены, яких мне, ну, тяжко так там про интернет те от знакомых не комментовать, потому что я не у середине, не внутри. Я не веду, як накольки российская киноиндустрия интегровалась моцно у нас. Там, коли я еще была в Беларуси, я на вельми моцно, так сказать, была связана с проектами, які у нас реализовались, а зараз, ну, тем больше. Тому я могу сказать только про белорусское кино эмиграции, вось, и про інтэграцыю нашых тэм, напрыклад, для польскага рынка, таму што сама, ну, недзе праходжу гэты шлях. Тут, канешне, ну, трэба глядзець, якое ты кіно хочаш здымаць, ці аўтарскае гэта, будзе ці, ну, на кшталту падляся і пайсці там условна на Netflix. Ну, павінен быць такі праект. Розныя шляхі інтэграцыі нас, беларускіх рэжысёраў, беларускіх аўтараў у еўрапейскую кіноіндустрыю адбываецца. Ну, от того, якую ты мэту перед собой ставишь.
5: Чем я хочу, ну, одразу подкреслить, что мы нават тут своей критицы, так, с Войтяхом, якую мы там довольно так развернутой критицы этого фильма, мы не критикуем самих там створальников, мы не критикуем людей, які працавали. Я там подкреслила, что Анна Сенюк – это абсолютно цудовна акторка, бо вельми приємно її поглядеть. Просто, ну, гэта некі такі культурны працэс, які адлюстроўваўся гэтым фільме, пра які мы пішам, так? І нам вось гэта цікава, таму клейміць кагосьці, што там працаваў пры фільме, а, напрыклад, не хапае некіх там беларускіх элементаў, ну, гэта не... Ну, я вогля рада за Нелю, што яна ўзяла ўдзел у гэтым фільме, што яна мае такі досвід працы, у... таму што яна чалавек, як бы, штукі фільмовая, так сказаць, ей вядома, што патрэбна вопыт, ей патрэбна праца, ей патрэбна займацца, мне здаецца, что для ей это было супер цікаво працаваць про продукцию Netflix с такими еще славными польскими акторами.
3: Конечно, фильм «Падляша», снятый для Netflix, стал тем фильмом, про якого знову заговорили аккуратно кино «Падляша». До этого был фильм «Агнешки Холланд. Зеленая мяжа». Для вас, Нелі, как для режиссера белорусского, ці ёсць зараз некі ориентиры, ці мы зараз лепш увогуле не казаць про гэта, зараз это уже не актуально в наш час. Может быть, режиссер, может быть, киношкола, які для вас являются так само ориентиром у вашей творчей деятельности?
4: Дякую за пытанне, вельмі цікавае. Так, я бачыла, канешне, «Агнешкі Холланд», «Зялёная мяжа», «Граніца», як яна правільна, у перакладзе. Моцнае кіно, можа, канешне, для мяне яно такое вельмі простае у плане, што яно робіць сваю місію і нясе вельмі важную тэму для людзей, якія паза ёй. Мяне яно такое ілюстратыўнае. Канешне, для мяне як аўтара не з'яўляецца зусім арыентырам. У темах так, але не у мастацким, скажем, увасабленні. Зараз таких, скажем, польских авторов, на які б я орієнтувалася, напевно, нема. Мне подобаються, там, могу сказати, там, які фільми, автори, але більш стараюся так нешта шукати у собі, ці ніде зусім за межою шукати авторів, на які б, ну, скажем, з яким я відчуваю коннект. Розширати крыху свой такі творчы орієнтир, скажем, не замикатися на Польше і на польських авторах, на польським кіно.
3: У ефірі Беларускага радіо «Рація» прогучала передача «Ми бачимо», присвячена дискусії вакол сіткома «Падляша», питанням культурної пам'яті регіона, беларускай і православної присутності на «Падляші», а так само льосу беларускай кіно у вигнанні. Про гэта ми говорили з беларускай режисеркой, асистенткой режисера сіткома «Падляша» Нелі Агренич і журналісткой Паулиной Сегінь. З вами була Ольга Сямашка. До нових зустріч у ефірі Беларускага радіо «Рація».
2: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: У Літве адбылася паветраная трывога. НАТО падымала знішчальнікі. Трэці кангрэс палітвязняў праходзіць у Познані. У Беластоку сёння адкрываецца юбілейная гайнаўка 2026.
2: У студыі навіна Валяваёвская.
3: Трывога праз пагрозу дрона была абвешчана сёння а 10:26 у Вільні і памежных з Беларусю раёнах. Таксама быў закрыты віленскі аэрапорт. Некаторыя офісы і школы праводзілі эвакуацыю. Жыхарам Літвы прыйшло апавяшчэнне пра магчымую паветраную трывогу чырвонага і жоўтага ўзроўню. Знішчальнікі НАТО падняліся ў паветра пасля таго, як каля межа у Літвы былі заўважныя дроны. Дзяцей у школах і садках памежным з Беларусію і Ігналінскім раёне эвакуавалі ў сховішча. Пасля абвяшчэння паветранай трывогі ва ўкрыцці былі пераведзеныя прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа, прэм'ер-міністр Інга Ругініні і спікер Сейму Йозасас Оляксас. Падчас трывогі аэрапорт Вільні прыпыніў працу. На частцы Літвы спыніўся грамадскі транспарт. Пасажыра ў віленскім раёне і на віленскім чыгуначным вакзале эвакуавалі ў сховішчы. Маладзёвы івент «Неаскуранае пакаленне» праходзіў у Познані у рамках трэцяга кангрэса па палітзняволеных у Беларусі, які аб'яднаў палітвязняў і праваабаронцаў і тых, хто дамагаецца справядлівасці для ўсіх незаконна праследуемых у Беларусі, гаворыць суарганізатарка кангрэса Крыстіна Шыянук.
4: Калі мы ладзілі першы і другі кангрэс па палізняволеных у Беларусі, адпаведна ў 24-м годзе і ў мінулым 25-м годзе, у нас была асобная панель, которая называлася «Уразлівыя групы ў турме». І кожны раз маім памкненнем было улучыць гэтыя уразлівыя групы тэму рэпрэсаванай моладзі. Але, на жаль, не атрымалася гэта зрабіць паўнавартасна, таму што альбо бракавала тых, хто гатовы гаварыць публічна, альбо былі нейкія тэхнічныя арганізацыйныя накладкі і тых людзей, каго мы планавалі запрасіць, не атрымлівалася прыехаць. І я адчувала, што гэта такі вось недароблены кавалак, які трэба выправіць абавязкова.
3: Асноўная пляцоўка трэцяга кангрэса палітзняволеных у Беларусі запрацуе 21 траўня ў Вільні. Тут кангрэс працягнецца да 22 траўня. Знаў судзяць палітвязня кнігу. 20 траўня ў судзе Мазырскага раёну паводле 411 артыкулу крымінальнага кодэксу злоснае непадпарадкаванне законным патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы судзяць палітвязня Уладзіміра кнігу, паведамляе Вясна. Паводле праваабаронцаў, для кнігі гэта будзе трэці суд па такім артыкуле. На момант новага суду агульны тэрмін у кнігі складаў 6 гадоў. Уладзіміру 45 гадоў, да арышту 29 траўня 2020 году ён быў валантэрам ініцыятывы «Краіна для жыцця». Асудзілі кнігу ў 2021 годзе паводле двух артыкулаў, у тым ліку за гвалт або пагрозу ўжывання гвалту ў дачыненні да супрацоўніка органаў унутраных спраў. Былога амапаўца трымаюць у калёні нумар 20 у Мазыры. 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка-2026» сёння адкрыецца ў Беластоку урачыстым інаўгурацыйным канцэртам. Юбілейны форум пройдзе з 20 па 24 траўня і сёлета збярэ хоры з Еўропы, Азіі і Афрыкі. Урачыстае адкрыццё фестывалю адбудзецца ў 18:30 у оперы і філармоніі Падляскай, кажа дырэктар фестывалю Мікалай Бушко.
5: Сярод 19 здае форум молітв розных кампазітараў, а сярод іх таксама польскіх кампазітараў і беларускіх. Я хачу звернуць увагу, што ў часе інаўгурацыйнага канцэрту і не толькі прозвучыць музыка, можа незаўважана кампазітара і дырыжора, які стварыў хор «Унія», які ў нас удзельнічаў. Я маю на ўвазі пакойна Кіріла Насаева, якога я асабіста ведаў і вельмі шкадую, што такіх людзей няма.
3: Падчас інаўгурацыйнага канцэрта прагучаць творы кампазітараў з розных краін, у тым ліку Беларусі, Польшчы, Украіны, Грузіі і Сербіі. У наступныя дні ў Беластоку пройдуць конкурсныя слуханні і суправаджальныя канцэрты юбілейнага фестывалю. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзін.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Та акурат зараз у гэтай хвілі на нашым памежным рэгіёне такое трошкі рознае надвор'е. Плюс 14 зараз у Лідзе на тэрмометрах, плюс 19 у Волковіску, 20 у Гародні, 21 зараз у Белостоку, Дэхайнуцы, 22 у Берасці, 21 у Кубрыні. Што гэта значыць? У паўдню, у паўночна ўсходній частцы нашага памежнага рэгіёна праз лічыну і таксама ў бок Пінска ідуць зараз дажджы, таксама хмары ёсць на Беласточчыне ды на Гарадзіншчыне. Вецер пераважае паўднёвы сёння ва ўсім нашым памежным рэгіёне, ну і таксама незначна павышаны атмасферны ціск. Такім чынам сфарміравалася сёння надвор'е ва ўсім нашым памежжы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Перадаю вам прывітанне, жадаю добрага дня. Тут у суда беларускага радыё рацыі Ўлады Гарнеўскі. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце racja.com. З вамі разам наступныя 3 гадзіны пачынаецца дзённы інфармацыйна-музычны эфір, каментары, інфармацыі. Наперадзе разам збіраем новасць, напрыклад, неўзабаве нашу госць у эфіры беларускага радыё рацыі, беларускі палітык Павел Латушка. Пагутарым і пра сітуацыю ў Вільні. Сёння між іншым, але таксама пра ацэнкі выбараў у каардынацыйную раду.

0: Гость рації.
1: Ну, так само на хвалі Білоруської радіорації. Зараз ми протягуємо наш ефір. З нами гость, намісник старшині об'єднаного переходного кабінету, керівник народного антикризисного управління Павел Латушка. Ну і так само номер один у списі команда Латушки і рух за свободу. Гэта може зараз говоримо про вибори у координаційну раду, які відбулися, як відбулися. Спадар Павел, перше питання для вас. Гэта перемога чи параза? Ось тыя вибори 2026 года.
2: Вітаю вас, спадар редактор, усіх радіослухачоў. Ми високо цэнім кожны голос беларусы і беларускі, які быў аддадзены падчас рэпрэсіі, пад ціскам настолькі змасаваных атак на платформу для галасавання. Гэта самыя каштоўныя галасы, бо галасы падчас рэпрэсій, яны зразумела будуць у гісторыі, яны сапраўды знакавыя. Гэта адважныя людзі, якія галасуюць падчас выбараў. Мы бачым усе, што апошнім часам зменшаецца аўдыторыя, падпіска і на розныя пазаўрадавыя арганізацыі, ініцыятывы, у тым ліку і на сродкі масавай інфармацыі. Я думаю, усе памятаем, як шмат людзей глядзела, сачыла, каментавала ў 2020-2021 годах яшчэ. Зараз усіх мы адзначаем спад. Канешна, у нас няма сёння, можа, права святкаваць нейкі ашаламляльны поспех. Тым не менш, мы фактычна застаемся палітычнымі сілы ў рамках рацыйнай рады, якая мае найбольшую падтрымку. І для нас гэта важны сігнал, бо гэта азначае, што наша стратэгія, наша праца знаходзіць найбольшую падтрымку сярод актыўных беларусаў. Калі разглядаць выбары як у нейкім сэнсе сацыялагічнае даследаванне, то мы атрымалі нават больш працэнтнай падтрымкі, 42% у параўнанні з мінулымі выбарамі, калі мы атрымалі 35% ад усіх прыняўшых у дзел у галасаванні. Чаму так адбылося, што шмат беларусаў не прыняло ўдзел у выбарах? Ну, першая прычына, я праводзіў пікеты разам з сваімі калегамі і калежанкамі, некалькі сустрэч у розных гарадах і краінах. Так вось магу сказаць, галоўная прычына – гэта страх. І тут сапраўды рэжыму Лукашэнкі ўдалося менавіта давесці стан грамадства ў такую сітуацыю, што людзі баяцца. Другое – гэта, канешна, беспрэцэдэнтная кампанія дэзінфармацыі і дэскрэдытацыі па адносінах да карэнцыйнай рады прадстаўнічага органа. Трэця, гэта недастаткова было інфармацыі аб выбарах. Шмат беларусаў мне проста казалі, выбары, а мы не чулі. Асабіста мне казалі, яны проста пра гэта не ведалі. Тут, я думаю, нам ёсць над чым папрацаваць. Нашы сацыяльныя сеткі былі перанапружаны. Мы мелі сотні тысяч, нават мільёны прагляду. Канешна б хацелася, каб і незалежныя СМІ падтрымлівалі такі важны інструмент будавання дэмакратыі, як выбару, каб пра гэта проста казалі. Нават у апошні тыдзень галасавання практычна не было інфармацыі пра тое, што ідзе галасаванне. Да? Чацвёртая прычына – гэта рэпрэсія ў адносінах усіх кандыдатаў на выбарах, усіх спісаў народных. Рэжым такім чынам таксама ствараў атмасферу страха. Ну і, канешне, беспрэцэдэнтная кібервайна, якую аб'явілі спецслужбы Лукашэнкі, і яна заблакавала шмат каму магчымасць прагаласаваць. Людзі пісалі, што спрабавалі па 10, па 14 разоў. Працавала платформа, і некаторыя проста адмовіліся. І зноў жа тут спрацаваў элемент страха альбо, ну, негатоўнасці некалькі разоў гэта рабіць. Але галоўнае, што мы забяспечылі аднаўляльнасць інстытута. Вы ведаеце, мне трошкі здзіўляе, калі зараз пачынаюць крытыкаваць тых, хто прыняў удзел іх выбараў, зарызыкаваў чарговы раз крымінальнымі справамі і пераследам, але не крытыкуе тых, хто не пайшоў на гэтыя выбары. Вось, можа, тут трэба паставіць пытанне таксама да тых, хто не хоча ўдзельнічаць у самым класічным, яшчэ раз паўтаруюся, інструменце фармавання дэмакратыі, выбары. Нічога іншага не існуе. Палітыкі праходзяць верыфікацыю толькі і выключна праз выбары. Нема іншага спосабу. Так што я ўдзячны ўсім калегам і калежанкам са ўсіх спісаў, які бралі ў гэтым удзел. Але пытанні застаюцца да тых, хто проста не пайшоў на выбары. Я думаю, што, дарэчы, крытыкаваць хутчэй за ўсё і маюць права тыя, хто прымаў удзел у гэтых выбарах, хто стаяў звонку, ну, гэта самая такая простая справа. Стаяць звонку і казаць, штосьці вы робіце дрэнна.
1: І пра гэта мы з вамі яшчэ пагутарым наперадзе, літаральна кароткі каментарый на гэту тэму папрашу, але зараз, спадар Павел, не ўспрымаеце гэта як такую чырвоную картку беларускай палітыкі за мяжой, вось менавіта гэтыя выбары. Ну, мусім прызнаць, што сапраўды праходзілі яны ў вельмі цяжкіх, вось нават тэхнічных умовах, бо адна справа, калі ты проста заходзіш і галасуеш, а другая справа, калі ты галасуеш праз сервер, які напаткаў такую вось атаку хакерскую, нават гавораць пра 100-200 тысяч еўра, якія, умоўна кажучы, там чыноўнікі ў Менску выдаткавалі на тое, каб спаплюшыць гэты рэжым галасавання. Ці гэта не чырвоная картка для беларускай дэмакратычнай супольнасці вынікі гэтых выбараў?
2: Гэта ж зялёная картка з боку рэжыма. Рэжым кажа нам голасна сваімі дзеяннямі, сваёй спецаперацыяй, кібервайной, 24 мільярды запытаў, каб паваліць платформу, які згенерировали 68 терабайтов шкодного трафика, сотни тысяч евро выдаденных, фейковые затримания на Беларуси, кампания пропаганды, дезинформации, особы, которые просто у социальных сетках казали неправду и демотивовали людей голосовать. Яны нам дали зеленую картку. Термин не потребный, и он не потребный режиму, а нам он потребный, тому наоборот. Я еще раз скажу, мы зараз усе повинны признать, что мы все губляем у лічбах, але мы павінны памятаць, у якіх умовах гэта адбываецца. За лайк крымінальны артыкул, за каментары крымінальны артыкул, падпіска крымінальны артыкул. А выбары гэта яшчэ больш складаная варонка. Нягледзячы на тое, што як мы бачым, чарговы раз гэта пацверджана, дадзеныя выбаршчыкаў абсалютна былі абаронены. Так што тут мы ўсе павінны ставіць пытанне, яшчэ раз, усе губляюць за апошнія годы. И инициативы, и позаурадовые организации, и сродки массовой информации, и политики, и Координационная рада. Усе. Тут нема неких выключэнню.
1: Далей жывем у рэжыме змагання, і вось нават за тое, каб прагаласаваць на выбарах у Гарнасуйную раду, трэба было змагацца за свой голас, прайсці вось гэтыя блакады і так далей.
2: Так, абсалютна, таму гэта было не проста выбары, гэта было змаганне, да? Гэта ж не так, як у дэмакратычных краінах прайшлі на выбарчы ўчастак, апусцілі бюлетэнь. Нават для бяспекі гэтая працэдура была, ну, не тое, што складана, але ўсё ж такі яна прадугледжвала неабходнасць зрабіць некалькі крокаў. Мы бачылі, як людзі праходзяць гэтыя крокі і самі праходзілі гэта. Гэта таксама дадатковы высілак. Ну, людзям значна прасцей проста прыйсці, паставіць галачку і кінуць бюлетэнь. Але ўсё ж такі,
1: і ведаць, што ўсё будзе добра.
2: Важна, што ёсць тыя людзі, якія прагаласавалі, гэта той актыў, гэта той касцяк, які нас падтрымлівае. А легітымнасць Координаційнай рады, вы ведаеце, яна акрэсліваецца тым аб'ёмам праблем, якая яна намагаецца вырашаць у розных краінах свету, нават тэрыторыя не абмежавана, бо Координаційная рада ж не працуе дзеля толькі тых, хто прагаласаваў. Яна стараецца вырашаць тыя задачы, як для Беларусі, так і беларусаў, больш маштабнага характара. Ну і давайте не будзем ідэалістамі. Я, як дасведчаны дыпламат, амбасадар, былы член урада, я ведаю, што парламенты у міжнародных кантактах не вырашаюць на раз-два тыя праблемы, якія турбуюць іх грамадзян. А мы фактычна маем прота парламенцкую структуру, і мы стараемся, намагаемся лабаваць вырашэнне гэтых праблем. Штосьці ўдаецца, ну штосьці, на жаль, не.
1: Спадар Павел, літаральна каратенька папрашу, вы сказалі пра шквал крытыкі сапраўды ў сацыяльных сетках. Ну, я таксама багата чытаю матэрыялу, вы таксама, напэўна, багата чытаеце, аналізуеце. А нейкі патрэбны вось гэты адказ на шквал крытыкі, што тут сказаць, ці ўжо ўсё сказана?
2: Я думаю, што адказ, яшчэ раз скажу, крытыкаваць трэба тых, хто не пайшоў на выбары, а не тых, хто пайшоў на выбары, разумееце, рызыкуючы крымінальнымі артыкуламі і таксама рэпрэсіямі ў адносінах да блізкіх. Я з павагай стаўлюся да тых палітыкаў, якія менавіта праходзяць гэтую верыфікацыю, якія гатовы стаць перад гэтым выклікам і дабівацца, адстойваць, каб за цябе прагаласавалі. Ну, а іншыя палітыкі могуць тады проста расказваць штосьці пра сабе, ад сябе асабіста, да? Я лічу, што, яшчэ раз кажу, важна, што аднавіўся прадстаўнічы орган. Зараз важна захаваць нашы дэлегацыі ў міжнародных парламенцкіх структурах. У мяне сёння будзе выступленне ў палітычным камітэце парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, якая адбываецца ў Парыжы. І я буду выступаць і па выніках выбраў, і прадстаўляць, якая сітуацыя з рэпрэсіямі ў Беларусі, і прапаноўваць тую стратэгію, якую мы хочам рэалізаваць у будучых сесіях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Зразумела, будзе абрана новая дэлегацыя. Я не ведаю, ці буду шальцо, але буду выдвігаць сваю кандыдатуру. Вось, калі ласка, гэта канкрэтныя тэмы, канкрэтныя задачы, канкрэтныя справы.
1: Дзякую вялікі за размову. Нагадаю, толькі Павел Латушка зараз з намі ў эфіры беларускага Радыё Рацыя.
2: А я дзякую Радыё Рацыя за тое, што вы падтрымалі менавіта саму ідэю выбараў.
0: Госць Рацыі.
1: Спадар Павел, а я хацеў бы, каб мы працягнулі таксама зараз размову. Вільня. бяспечная сітуацыя была ад самай раніцы, паветраныя трывогі, ну і таксама інфармацыі пра тое, што з боку Беларусі ляцеў беспілотны апарат, што гэта ўвогуле значыць, нейкім чынам у рэгіёне мяняецца, ну, умоўна кажучы, падыход да бяспекі. Як вы вось гэтую інфармацыю бачыце ў кантэксце вось Беларусі?
2: Ну, па-першаму, павінны разумець, што Лукашэнка прадстаўляў тэрыторыю Беларусі для агрэсіі супраць Украіны. Зараз ён прадстаўляе паветраную прастору для агрэсіі супраць Украіны, што таксама стварае небяспеку для суседніх краінаў, членаў Еўрапейскага саюза. Аналагічная сітуацыя мы бачылі мінулым годзе ў Польшчы, калі 19-20 верасня бадай жа мінулага года 20 дронаў залецела на тэрыторыю Польшчы. Мы бачылі гэта ў Латвіі, зараз бачым гэта ў Літве. Канешне, тут узнікаюць першую чаргу пытанні да супрацьпаветранай абароны Лукашэнкі, які заўсёды хваліцца, што ён захоўвае мірнае неба над галавамі беларусам, але штосьці паветраную трывогу не аб'яўлялі на тэрыторыі Беларусі. Значыцца, Лукашэнка не клапоціцца пра жыццё і здароўе беларусаў. Ён нават не інфармуе беларускае грамадства, калі праз тэрыторыю Беларусі ляцяць дроны, узброеныя бомбамі, да?
1: Ну так, але паведамілі Літве, Літве яны паведамілі, а для беларусаў сапраўды ніякіх...
2: Для беларусаў не, так. Але тут, ведаеце, такое папярэджанне выглядае трохі камічна, бо не папярэджваць трэба, а трэба спыніць, падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны, спыніць вытворчасць узбраенняў на тэрыторыі Беларусі і не праводзіць тое, што ён праводзіць зараз, гэтыя ядравыя вучэнні ў справе баявога прымянення ядзернай зброі з тэрыторыі Беларусі. Беларусы і беларускі, уяўляеце, то зараз усе ядзерныя дзяржавы Захаду фактычна нацэлілі сваю зброю на тэрыторыю Беларусі. Бо яны не ведаюць, як Лукашэнка будзе праводзіць гэтае вучэнне. Ён прыцягнуў ядзерную зброю на тэрыторыю Беларусі, ён узяў гэту ядравую дубінку, махае, паказвае, які ён моцны. Але, канешне, у рамках бяспекі іншыя дзяржавы будуць глядзець зараз вялікім падазрэннем і з небяспекай на тэрыторыю Беларусі. Значыць, Лукашэнка намаляваў на галавах беларусаў мішэнь. Ён, той чалавек, яшчэ раз, які хваліцца пра мірнае неба над беларусамі, ён робіць усё, каб беларусы пацярпелі ў гэтай жудаснай вайне. Таксама ён кажа пра тое, што мы рыхтуемся да вайны. Ён ужо проста кажа, што Беларусь стане тэатрам ваенных дзеянняў. Ён кажа міністру абароны: мы будзем праводзіць мабілізацыю вайсковых часткаў надалей, каб рыхтавацца да вайны. Дай Бог, каб яе не было. Дай Бог, гэта ён спадзяецца на Бога, на выпадак, альбо ён павінен праводзіць палітыку, якая ніколі не прывядзе да вайны на тэрыторыі Беларусі. Но гэта не той чалавек. Ён хаваўснік Пуціна, таму наша задача змяніць гэтую сістэму, працягваць барацьбу, а яго прыцягнуць да адказнасці за ўсе тыя злачынствы, якія ён здзейсніў. Вось сёння прыйшла інфармацыя, што зноў украінскіх дзетак з Донбасу прывезлі на тэрыторыю Беларусі. Гэта чарговае пацверджанне таго, што ён здзейсняе злачынствы супраць украінскіх дзяцей. Колькі рэпрэсаваных за апошнія дні, колькі дэпартаваных. Гэта злачынства супраць чалавечнасці. Гэты чалавек павінен несці адказнасць, а не кіраваць дзяржавай. Адказнасць крымінальную, зразумела.
1: Дзякую вялікі. Я нагадаю, што з намі ў эфіры беларускага радыёрацыя быў Павел Алатушка.

0: матрацаў былога рэзідэнта свабоднай эканамічнай зоны Гродна Інвест Бела Бедынг, у якую інвеставала ў 2006 годзе нямецкая фірма і беларускі гандбаліст Андрэй Барбашынскі, зноў прадаюць з адкрытых таргоў. Да 2022 года на фабрыцы працавала каля 200 чалавек, а 85% прадукцыі ішло ў еўразвяз. Праблемы ў прадпрыемства пачаліся ў 2022 годзе. Замежны заснавальнік спасылаўся на цяжкасці з лагістыкай і продажамі пасля ўвядзення супраць Беларусі еўрапейскіх санкцый. Стартавая цана аб'екта каля 8 мільёнаў рублёў. Таргі пройдуць 19 чэрвеня. У Польшчы рэкорднымі тэмпамі расце рынак падтрыманых рэчаў. За апошнія 12 месяцаў 45% палякаў набывалі падтрыманыя рэчы. Гэта эканамічна, экалагічна і дазваляе падзарабіць. Эксперты дадаюць, што рост тэндэнцыі пакупак падтрыманых тавараў мае рэальны ўплыў на ахову навакольнага асяроддзя. Так, паводле ацэнак, вытворчасць адзення складае 20% сусветнага спажывання вады і 10% выкідаў вуглякіслага газу. Пры гэтым сярэднестатыстычны жыхар еўразвязу купляе 19 кілаграм тэкстылю штогод, выкідаючы 12 кілаграм. Палякі часцей за ўсё купляюць падтрыманае адзенне на спецыяльных маркетплейсах, а таксама часта набываюць падтрыманую электроніку, мэблю і прадметы інтэр'еру. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 66 грошаў, еўра 4 злотыя 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 72 капейкі, еўра 3 рублі 17 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 47 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Таксама перадаю вам прывітанне. Мы далей працягваем наш эфір. Зараз чарговы тэмы закранаем. Трэці кангрэс па палітвязнях распачаўся ўчора ў Познані. Там адбыўся сайт-івент, які называецца «Нескаронае пакаленне». Ён уключаў дыскусію ды прэзентацыю даследаванняў па патрэбе моладзі, распавядае суарганізатарка, беларуская дзеячка Шчыхі Крысціна Шыянок.
1: Чаму варта было, чаму вырашылі зрабіць асобны сайт-івент, менавіта прысвечаны моладзі?
2: Справа ў тым, што калі мы ладзілі першы і другі кангрэс па палізняволеных у Беларусі, адпаведна ў 24-м годзе і ў мінулым 25-м годзе, у нас была асобная панель, которая называлася «Уразлівыя групы ў турме». І кожны раз маім памкненням было улучыць гэтыя уразлівыя групы тэму рэпрэсаванай моладзі. Але, на жаль, не атрымлівалася гэта зрабіць паўнавартасна, таму што альбо бракавала тых, хто гатовы гаварыць публічна, альбо былі нейкія тэхнічныя арганізацыйныя накладкі і тых людзей, каго мы планавалі запрасіць, не атрымлівалася прыехаць. І я адчувала, што гэта такі вось недароблены кавалак, які трэба выправіць абавязкова ў межах трэцяга кангрэса. Я вельмі спадзяюся, што ён насамрэч будзе апошні і бліжэйшым часам выйдуць тых, хто яшчэ застаецца за кратамі і не будзе новых рэпрэсаваных. Так вось, гэтым разам мы вырашылі пачаць менавіта з гэтай тэмы, каб неяк дадаткова яшчэ падсвяціць, што ёсць даволі вялікае кола маладых людзей у розных краінах на сёння, бо яны выязджалі ў розныя краіны, у тым ліку ў Чэхіі, ў Польшчы, каторых закранула сітуацыя 20-го года, і каторыя тут сярод нас, і насамрэч у чымсьці у іх руках значна больш магчымасцей уплываць на падзеі далей, чым часам у нас, таму што яны вось тое пакаленне, якое займела пэўны досвед, цяпер атрымлівае веды, адукацыю, пашырае свае гарызонты, і далей перад імі паўстане пытанне, ці будаваць, як будаваць Беларусь, і магчыма частка з іх вернецца ў Беларусь, будаваць яе менавіта там, на радзіме. Таму мы вырашылі вось такі зрабіць дадатковы акцэнт менавіта на маладых людзей, не толькі на іншыя уразлівыя групы, як это было на папярэдніх кангрэсах. Ну, а другая прычына палягае ў тым, што ў мінулым годзе наш кангрэс скончыўся менавіта ў Познані, і мы тут займелі надзейных польскіх сяброў, партнёраў, і адзін з іх, уласна, дапамог нам арганізаваць сённяшняе мерапрыемства у такім цудоўным гістарычным будынку, якім ёсць Універсітэт Адама Міцкевіча ў Познані. І гэтая імпрэза атрымала патранаж універсітэта частковы. Я лічу, што гэта таксама прыклад, як тэма палізняволеных, тэма рэпрэсаваных можа аб'ядноўваць у салідарнасці, таму што ў нас гэтым разам сапраўды атрымалася такая беларуска-польская імпрэза. Адбываецца яна на польскай мове дзеля таго, каб польскае грамадства, якое стала прымаючым, лепей разумела гэту моладзь, яе патрэбы. У другой частцы сённяшняга мерапрыемства прэзентацыя даклада якраз пра патрэбы маладых беларусаў-беларусак, якія перажылі рэпрэсіі і апынуліся ў выгнанні. Лепшы агляд і лепшае разуменне патрэбаў гэтых маладых людзей могуць спрыяць лепшай інтэграцыі, адаптацыі. І вось сёння насамрэч падчас дыскусіі было вельмі кранальна, калі адзін з удзельнікаў казаў пра няма сярод нас тых, хто сапраўды застаўся нязломным. Усе так ці інакш зламаліся. І гэта насамрэч такі вельмі шчыры аповед пра тое, што ёсць патрэба ў псіхалагічнай стабілізацыі, на што не даецца дастаткова увагі. З аднаго боку прайшло 6 гадоў, а з іншага боку нам усім усё яшчэ баліць. Я вельмі радая, што мы пачынаем сёлетні кангрэс менавіта з тэмы рэпрэсаванай моладзі, бо з аднаго боку гэта і даць ім увагу, але з іншага боку гэта і пэўная такая стаўка на гэтае пакаленне. Это у нейкім сэнсе мы падкрэслілі яшчэ раз, што шмат што ў вашых руках, што вы можаце паўплываць некай такой больш доўгатэрміновай перспектыве на тыя рэчы, як сёння зноў жа казаў іншы удзельнік дыскусіі, каторыя, хутчэй за ўсё, не паўплывае ўжо ў сувязі з абмежаваннямі свайго ўзросту, калі гэтыя змены адбудуцца там праз 20 гадоў. Для мяне асабіста, як для чалавека, каторы у свой час таксама пераехаў, быў прыняты Карлавым універсітэтам у Празе, я не магу прыгадаць нейкае падобнае мерапрыемства там, хаця, безумоўна, на беларускую тэматыку імпрэзы ў Чэхіі, ў Празе менавіта адбываліся, дзе менавіта беларуская моладзь была б у фокусе. І я ў нейкім сэнсе дабіраю тое, чаго бракавала калісьці мне, каб нам, тым, хто выехаў з Беларусі навучацца ў іншай краіне, у тым ліку з палітычных прычынаў, далі нейкую такую дадатковую увагу. Таму я сёння з аднаго боку і арганізатарка, з іншага боку, насамрэч, у якім сэнсе і удзельніца. Так што, ну, магу проста пацвердзіць, што для мяне гэта імпрэза сёння мела свой такі тэрапеўтычны эфект.
0: Праблемы лёсу палітвязняў працягнуць абмяркоўваць 21 і 22 траўня ў Вільні. Менавіта там і пройдуць наступныя часткі кангрэсу.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
6: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе «Дзень з рацыяй».
0: А таксама да новай гадзіны, да 17 у Беларусі, да 16 у Польшчы. 15 хвілінаў зараз застаецца. Далей Мікола Бянько пра бадзяжных жывёлаў як ворагаў народу.
3: Каментар рацыі.
7: У дзяржаўных СМІ і прэс-службах выканкамаў у апошнія месяцы фактычна разгортваецца кампанія па абгрунтаванні жорсткіх захадаў супраць бадзяжных жывёлаў. Пастаянна згадваюцца рэзанансныя выпадкі нападаў сабак на людзей, асабліва на дзяцей. У Гомелі, напрыклад, шырока абмяркоўваецца гісторыя з 11-гадовай дзяўчынкай, якую моцна пакусалі сабакі. Потым з'явіліся паведамленні пра іншыя выпадкі. У выніку ствараецца атмасфера інфармацыйнай істэрыі, калі тэма бадзяжных сабак падаецца не галоўнай пагрозай грамадскай бяспецы. Паралельна, улады пачалі адкрыта заяўляць, што нельга карміць безнаглядных катоў і сабак, нагадваюць пра магчымыя штрафы. Разам з падаткамі на жывёлаў, абмежаваннямі на колькасць хатніх гадаванцаў у кватэрах і рыторыкай пра небяспеку звяраў, гэта выглядае як агульны дзяржаўны трэнд. Пры гэтым дзяржава ўжо стварыла заканадаўчую базу, якая ў значнай ступені працуе не на абарону жывёлаў, а на іх кантроль і выцісканне з гарадской прасторы. Асноўным дакументам стаў закон Рэспублікі Беларусь аб адказным абыходжанні з жывёламі, нормы якога ўступілі ў сілу з 1 студзеня 2025 года. Фармальна закон утрымлівае гуманныя нормы, але на практыцы гэта выглядае даволі цынічна і дзіўна, бо ў большасці беларускіх гарадоў няма дзяржаўных прытулкаў, куды можна перадаць жывёлу. Закон нібы забараняе забойства, але не стварае механізмаў для выжывання жывёл. Больш за тое, заканадаўства дазваляе штрафаваць людзей за падкормліванне без домных жывёл на прыдамовых тэрыторыях паводле санітарных нормаў і правілаў добраўпарадкавання. Гэта азначае, што дзяржава фактычна не прапануе ні сістэмы дапамогі, ні магчымасці грамадзянам хоць неяк падтрымліваць жывёл. Па факце, у Беларусі практычна няма механізмаў дапамогі безнаглядным жывёлам. Грамадскія арганізацыі, якія займаліся абаронай жывёл, былі зачышчаны, легальных прыватных прытулкаў амаль няма. Дзяржаўная так і не створаная, застаецца толькі сістэма адлову. А гэта ў беларускіх рэаліях часта азначае, што жывёлаў вылавяць і праз пэўны час проста заб'юць. Чаму ўлады ўзяліся за бездомных жывёлаў цяпер? Па-першае, дзяржава не гатовая да цывілізаванага вырашэння праблемы ні эканамічна, ні палітычна. Няма жадання пераймаць заходнія практыкі, праграмы стэрылізацыі, стварэння прытулкаў, падтрымку валанцёраў. Замест сістэмнай працы прапануецца самы просты шлях – фізічнае знішчэнне. Па-другое, зооабаронцы застаюцца адной з нешматлікіх актыўных грамадскіх груп, якія яшчэ спрабуюць публічна выказвацца і арганізоўваюць дапамогу жывёлам. І выглядае так, што цяперашняя кампанія скіравана ў тым ліку супраць іх. Але нават пры ўсёй жорсткасці падыходаў у сучаснай беларускай дзяржаве цалкам вырашыць дадзеную праблему немагчыма. Вопыт Еўропы паказвае, праблема безнаглядных жывёлаў знікае толькі тады, калі дзяржава дзесяцігоддзямі займаецца стэрылізацыяй, прытулкамі, адказнасцю гаспадароў і падтрымкай грамадскіх ініцыятыў.
3: Каментар рацыі.

Ірксаван Шефер працягвае загады беларуская радыёрацыя. Я жадаю вам добрага спакойнага дня. А навіны наперадзе ў нас. У Кубазе кучыню ператрусу бацькоў людзей з рэдакцыі флагштоку. Трампа намякае на новы ўдары супраць Ірану. Такія вось навіны, но падрабязнасці між іншым на гэтай ды іншыя тэмы прагучаць на нашай хвале абавязкова на пачатку наступнай гадзіны. Будзем далей на нашай хвале разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Трамп намякае на новыя ўдары супраць Іраку, Ірану. Губасік учыніў ператрусы ў бацькоў людзей з рэдакцыі флагштоку. Перформанс Ігара Шугалеева ў рамках дзён сучаснага мастацтва ў Беластоку.
2: У студыі Навіновалява Ёская.
3: Цягам двух дзён прэзідэнт Злучаных Штатаў Дональд Трамп неаднаразова згадваў, што спыненне агню з Іранам можа быць сарванае новымі амерыканскімі вайсковымі ўдарамі. 19 траўня ён заявіў, што атака можа адбыцца ў пятніцу, суботу, нядзелю, калісьці, можа ў пачатку наступнага тыдня. Яшчэ больш узмацніўшы рыторыку адносна Ірану. Сенатар Лінді Грэм, блізкі саюзнік Трампа, які галасаваў супраць патрабавання атрымліваць згоду Кангрэсу на працяг вайсковых дзеянняў, таксама выглядае, падтрымлівае магчымасць новых удараў. Адмірал Брэнт Купер, кіраўнік цэнтральнага камандавання Злучаных Штатаў, якое кантралюе амерыканскія сілы на Блізкім Усходзе, заявіў падчас слухання ў камітэце Кангрэсу па узброеных сілах: «Наша задача быць гатовымі, і мы гатовыя». У Беларусі адбыліся ператрусы ў бацькоў дваіх чалавек, якія маюць дачыненне да медіа «Флагшток», што піша пра Гомельшчыну. Гэта адбылося 19 траўня, паведамляе рэдакцыя. Паводле выдання, адзін з губазікаў ЦАУ адкрыта заявіў, што такія дзеянні ў дачыненні блізкіх рэдакцый будуць працягвацца да таго часу, пакуль «Флагшток» будзе рабіць новыя публікацыі. Рэдакцыя «Флагштоку» разглядае гэтыя дзеянні сілавых структураў у кантэксце падзеяў апошніх гадоў. З 2022 года Гомельская вобласць уцягнутая ў вайсковую актыўнасць у сувязі з вайной Расіі супраць Украіны. Не выключана, што на фоне магчымай эскаляцыі сітуацыі адбываецца спроба загадзя зачысціць інфармацыйную прастору ад незалежных і непадкантрольных медіа, піша «Флагшток». «Флагшток» регулярно публікує інформацію про дрони, що пролітають над Білоруссю, сучать за військовою активністю, роблять розслідування і агулом освітляє актуальні події на Гомельщині. Вынікі выбараў у каардынацыйную раду паказваюць стаўленне беларусаў да ўсяго дэмакратычнага руху. Такое меркаванне выказала віцэ-спікерка каардынацыйнай рады, прадстаўніца фракцыі «Наступ» Лізавета Пракопчык.
4: Як заўсёды, выбары гэта даволі актыўны і такое неспакойны час. Мне не падабаецца такое, калі шчыра. Я б хацела проста працягваць працаваць, але я лічу, што гэта добры замер. І не гледзячы на тое, што шмат хто кажа, што гэта добры замер там стаўлення беларусаў да дзейнасці каардынацыйнай рады, але ў мяне дрэнныя навіны. Гэта стаўленне да ўсяго дэмакратычнага руху. Гэта стаўленне да таго, што мы, як палітычныя актывісты, як палітыкі, мы не адказваем на тыя запыты беларусаў, якія яны выказваюць. На жаль.
3: Усяго ў галасаванні прынялі ўдзел 2113 выбаршчыкаў. Па руху 3% не прайшоў толькі спіс «Закон і правапарадак». Канчатковыя вынікі будуць зацверджаны 22 траўня, калі ў каардынацыйную раду не паступяць скаргі. А ў Беластоку ў межах дзён сучаснага мастацтва выступіў вядомы беларускі актор тэатра і кіно, танцоўшчык і перформер Ігар Шугалеев. Пра прадстаўленне Ігара распавядае намесніца старшыні Цэнтра беларускай культуры Ілона Карпюк.
5: Я думаю, што перформанс Ігара Шугалеева, ён просто закладзены на рэчаіснасці, на ўсіх складанасцей жыцця, з якімі людзі сустракаюцца, асабліва людзі, якія просто мігруюць, якія трапляюць у новыя асяроддзі, якія просто мерацца кожны дзень, гадамі часта, з іншымі сістэмамі, з абмежаваннямі. Асабліва тут яшчэ важна сітуацыя людзей квір, розных арыентацій, якія таксама не толькі часта выхоўваюцца ў асяроддзях не надта талерантных.
3: Ігор Шугалеєв лічить, що його виступ сподобався білостоцькій публіці.
0: Була така теплая публіка, і вона мені дала стільки енергії, спарця, тому що я був супер застресований. Опошній раз я гэта робив у Варшаві, у вересні. Ось, щось ще домисляв. Не було часу. Вони приймають і розуміють, про що я кажу. Ну, тобок, так, це все запаковано як такий великий жарт, але подстава того, вона справді брутальна.
3: Ігор працює у Варшаўскім новым тэатры, а Беласток з перформансам ён наведаў першы раз у сваім жыцці. А больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
6: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Та рахзава гучы вергода цяпадку сёння ў нашым памежным рэгіёне, асабліва ў паўночна-ўсходніх частках Гарадзіншчыны ды Берасцейшчыны. Але і так, напрыклад, зараз у Беластоку троху на небе ёсць хмараў. Дажджы зараз ёсць, як сказаў, ў паўночна-ўсходніх частках Гарадзіншчыны ды таксама Берасцейшчыны. Ды ў цэнтральнай частцы Польшы ёсць таксама і навальніцы. Тэмпература паветра зараз плюс 16 у Лідзе, там дождж. 20 зараз у Гародні, 19 у Ваўкавыску, 20 у Беластоку ды Гайнаўцы, 21 у Берасці, 20 у Кубрыні ды 19 у Пінску. Зараз вецер паўночны, уначы перамініцца на паўночна-заходні ды з парывамі, чакаецца да 14 метраў за секунду. Павышаны атмасферны ціск, ён трымаецца такім увесь дзень, заўтра пад раніцу пачне яшчэ больш павышацца.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Шадаю вам доброго дня, будем далее разом. Горобеорусская радио рация, 98.1 FM, Белостоку, да и Харудня, 99.2 FM, Бера, Сербелы, Подляска, и да и так само интернете, рация, крупка, ком. Я накарываю наши координаты, и так само широ запрошу вас в черговую годину про координационную раду. Так само не в забаве. Будем с вами размовлять.
7: Радио рация. Информация, музыка, культура.

0: дзень з рацыяй.
1: Гадзіннікі таксама з вамі разам заглядаем. Зараз да 18 у Беларусі, да 17 у Польшы. Даклада паўгадзіны застаецца. Гэта такі вось 20 дзень траўня, серада. Ну і таксама, як ужо паглядзелі на гадзіннікі, давайце паглядзім на прагнозы. Дажджы месцамі могуць быць зараз у нашым памежным рэгіёне. Усё знаходзіць кружыць, але, ну, прынамсі, Беластучына зараз абыходзіць бокам. Тэмпература паветра зараз плюс 16 у Лідзе, 19 у Гародні, 18 у Каўказску, 20 у Беластоку, ды ў Хайнаўцы, 21 у Бірасці, 20 у Кубрыне, ды 19 у Пінску. Уначы плюс 11-13, верагоднасць навальніцаў яшчэ большая, ды ўначы ўзмацняецца вецер. Зараз вецер паўночны, уначы перамяніцца на паўночна-заходні, ды з парывамі да 14 метраў за секунду. Павышаны атмасферны ціск, ён трымаецца такім павышаным увечары ды ўначы, а вось пад раніцу пачне яшчэ больш павышацца. 21 травня заўтра на нашай тэрыторыі надвор'я працягне вызначаць атмасферны фронт. Воблачна з праясненнямі, дажджы не выключаюць сіноптыкі. Заўтра тэмпература паветра плюс 21-23.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду беларускі хельцінскі камітэт ладзіць онлайн-агляд трэндаў дзяржпалітыкі за студзень-красавік 2026 года. Абмяркуюць, як умацоўваецца трэнд спадарожных ці пабочных рэпрэсій, узмацняецца мабілізацыйны кантроль, змяняецца норма вытворчасці і сістэма прафілактыкі правапарушэнняў. Спікеркай падзеі выступіць Кацярына Дзейкайла. У сераду ва Ўроцлаве у межах паэтычнага фестываля прэзентацыя анталогіі «Літаратура ў выгнанні». Вас чакаюць адкрытыя чытанні з паэтамі, якія знайшлі прытулак у Польшчы праз міжнародную сетку гарадоў-прытулкаў. Удзел бяруць беларускія паэты Андрэй Хаданович і Владзімір Някляеў, а таксама кубінскія паэты. У чацвер беларусы вільні ладзіць мітынг да Дня салідарнасці з палітвязнямі. Роўна 5 гадоў таму ў гэты дзень у турэмных засценках быў забіты Вітольд Ашурак, чалавек, які стаў адным з сімвалаў мужнасці і годнасці беларускай барацьбы. Прыходзьце, каб ушанаваць памяць усіх, хто пацярпеў ад рэпрэсій, а таксама выказаць салідарнасць з тымі, хто дагэтуль знаходзіцца за кратамі. У чацвер у Вільні літаратурны вечар Аляксандра Лукашука. Дзеяч сцісла, пакуль не астыне кубак гарбаты, распавядзе пра свае дзве апошнія кнігі пра дэманаў, гульня ў Освальда і пра любоў, незавершанасць. Таксама раскажа пра свае сустрэчы з Янкам Купалам, Арсеніем Таркоўскім, Осіфам Бродскім і штучным інтэлектам, які выканае раманс на словы аўтара. У чацвер у межах Дня салідарнасці з беларускімі палітвязнямі у Вільні выстава малюнкаў і карцін былых палітвязняў, створаных імі ў калоніях і турмах, а таксама беларускіх мастакоў, якія падтрымаюць

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: До 18 Беларуси, до 17 Польши. Зараз доклад о 15 хвилинов засталося. Украина важнейший напрямок працы. Тут не в забаве чекаем новинов. Так, працу в рамках межпарламентских групп за демократичную Беларусь, каже белорусский политик Анатолий Бєцька. Йон координує аккурат гэты напрямок. Дарація Сетона Ціхановська прокоментував призначення в Україні по белорусским напрямку, де так само проанонсував чергове мероприємство в рамках альянсу, яке об'єднує більше за 300 депутатів з різних країн.
3: Я ще раз нагадаю, от свіжо, коли люди питаються, навошто гэтий альянс, я ще раз хочу підкреслити, що ми маємо більше за 350 парламентарів, більше з 20 країн, які представляють і міжнародні парламентські організації, які доброхотно і безплатно працюють по Білорусі. Працюють у особних країнах вельми добре, наприклад, та ж сама Литва, яку я згадував, тут відбулося 3 голосування, і усі вони були з успіхом для нас. То бок, белорусам не заборонили удельничать у місцевих виборах, белорусам не заборонили набывать нерухомость, и белорусов не приравняли до статуса российцев у правовым поле Литвы. Это вот так просто ни по щелчку пальцев не отбывается. Это как раз есть системная праца с группой за демократичную Беларусь у литовским сейми. Это дотычит интересу не только там 50 тысяч белорусов, которые имеют статус у Литве, але и их родных близких. Как минимум помножаем это на 3-4, и это уже сотни тысяч людей. Дякуючи вось группам, мы имеем такие поспехи. Тому в ближайшей перспективе мы у червени збираем у Лондоне, імкнемся, каб туды приехала як мага больш прадстаўнікоў розных груп парламентаў. І нас важна, каб это было ў рэжыме офлайн, каб людзі бачылі адзін аднаго. І першае, што мы заўсёды робім, мы гаворым пра пазітыўныя практыкі, якія ёсць у працы таго ці іншага парламента па беларускаму кейсу, па беларускай павестцы. Хтосьці агучвае гэта, хтосьці бярэ гэта на аловак, нейкія мы пушым добрыя практыкі, каб гэта і іншыя парламенты выкарыстоўваліся. Гэта першае, что мы зробим. Далее мы будем обмерковывать, затекавиться британские парламентары тем, что мы не сядим, просто не чекаем будучини, а рихтуемся до ее. И вот то, что мы называем позитивной альтернативой, мощно затекавило господаров этого мероприемства парламент, и мы будем презентовать некоторые наши напрацовки для будущей Белоруссии. Ну и третья, заключная частка – это уже эстафета для Осло. Потому что наступная встреча будет у Осло. Наверное, парламент погодился это сделать для нас. Так что вот это самое ближайшее. Ну, а наиближайшее, это, конечно, поездка в Украину, где мы працуем с группой за демократичную Беларусь. Нам рихтуется рабочая поездка, и она будет, видать, можно и историчной, и прорывной такой. Ну и, натурально, зараз я в тесных коммуникациях с группой Верховной Рады. Мы бы хотели, как там было, ну, как минимум, там 3-4 пункта, які датычаць працы парламента. Пакуль не буду пра гэта гаварыць у падрабязнасцях, можам яшчэ дадаткова з вами выйсці ў эфір, але ну над гэтым працуем.
2: З Украіны яшчэ такія дадатковыя навіны. Яраслаў Чарнагор, ён будзе займацца менавіта беларускімі пытаннямі. Там значылі спецпрадстаўніка, доўга гаварылі, але я так разумею, што гэта не той спецпрадстаўнік, пра якога гаварылі доўга, што вось яго чакаюць. Ці гэта ўсё ж такі ён? То ён будзе па пытаннях Беларусі, бо некая такая пасада ў яго больш развілістая была у гэтага Яраслава Чарнагора.
3: Ну, тут ёсць пэўная пакрокавасць дзеянню на украінскага боку. Пакуль ён атрымаў дыпламатычны статус, так скажам. А вось спецпасланнік, давайте крышку пачакаем, але я цешуся, што менавіта Яраслав будзе займацца беларускай праблематыкай, ён адзін з найбольш дасведчаных. Нам не трэба прыглядацца адзін да аднаго. Мы ўжо ладзілі колькі форумаў астрожскіх супольна, таму я ведаю яго кампетэнцыі, яго досвід, і думаю, гэта вельмі добра. Азначае, што гэтым пытаннем яшчэ хачу адзначыць так, што займаецца сам Зеленскі, і значыць, ён выбіраў кандыдатуру, і гэта азначае, што гэта не будзе проста вот спецпрадстаўнік, некі дыпламатычны клерк. Калі там займаецца прэзідэнт Зеленскі, то гэта падкрэслі прыярытэты, якія зараз для Украіны, прыярытэтам, з якіх з'яўляецца Беларусь для Украіны.
2: Ну, але гэта ёсць той самы пазітыўны крок ад Украіны,
4: про які вось вельмі часта мы гаворам, што вось мае быць адтуль прыйсці нейкі такі пазітыўны крок. Ці вось гэта прызначэнне?
3: Так, пачакаем, просто будзе яшчэ адно прызначэнне чакаем, якое просто трэба аформіць юрыдычна. Пакуль гэта паўкрок, які зроблены Украінай, і мы ведаем. Ну, гэта як бы ўжо сакрэт Полі Шанэля, усе гэта як бы ведаюць, але пачакаем афармленне і прызначэнне вот менавіта на тую пасаду, якую усе чакаюць.
2: І тут я нагадаю, што ў сярэдзіне траўня Міністэрства та міжнародных справаў Украіны прызначыла аналітыка Ярослава Чарнакура, яго пасада кучы такім чынам, амбасадар па асобах даручэннях па пытаннях узаемадзеяння з дэмакратычнымі сіламі Беларусі ды іншых недружалюбных краінаў. Як кажа Анатолія Бецька, такое рашэнне МЗС разблакоўвае падрыхтоўку візіту ў Кіеў Святланы Ціханоўскай.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Мы не дамо сябе запалохаць. Ва ўрадзе Польшчы пракаментавалі ядзерныя вучэнні Расіі і Беларусі. Беларускі добраахвотнік Ціхан Клюкач знік без вестак ва Украіне. Беларускія руіны і Някляяў у Варшаве. Цэнтр беларускай культуры запрашае на прэзентацыі.
2: У студыі навіна Валявёская.
3: Польшча і краіны паўночнаатлантычнага альянсу пільна сочаць за сумеснымі вучэннямі, прысвечанымі ўжыванню тактычнай ядзернай зброі, якія ў гэтыя дні праводзяць Расія і Беларусь. Прадстаўнік польскага ўраду Якуб Стэфаняк лічыць такія манеўры каля межаў Еўропы элементам псіхалагічнага ціску і гібрыднай вайны і падкрэслівае, што гэта ўжо не першая спроба. Гэта відавочная рэч, што адказныя дзяржавы, якія ўтвараюць паўночнаатлантычны альянс, мусяць маніторыць такія дзеянні, і гэта адбываецца. Аднак давайце таксама памятаць, што гібрыдная вайна – гэта таксама вайна нерваў. Гэта свайго роду дэманстрацыя, зазначыў Якуб Стэфаняк. 18 траўня вайсковыя часткі Беларусі распачалі плановыя трэнаванні ў выкарыстанні тактычнай ядзернай зброі, галоўнай асаблівасцю якіх стала праверка гатовасці дзейнасці з непадрыхтаваных раёнаў па ўсёй краіне. Адразу пасля гэтага пра пачатак сваіх трохдзённых ядзерных вучэнняў з 19 па 21 траўня абвясціла і Расія. Беларускі добраахвотнік, былы палітвязень Ціхан Клюкач, лічыцца зніклым без вестак. 19 траўня некаторыя крыніцы перадавалі, што ён загінуў, але на гэты момант такія звесткі не пацверджаныя. Чалавек можа быць без сувязі, можа быць якая-небудзь адрэзаная пазіцыя, дзе цяжка з камунікацыямі. Ён можа быць у палоне, калі з чалавекам нешта здарылася, адбываюцца абмены целамі і ўжо потым ідэнтыфікуюць, хто ён насамрэч, і пацвярджаюць факт гібелі. Патлумачыў выданню «Люстэрка» прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў пытаннях абароны Вадзім Кабанчук. Кабанчук дадаў, што ў падраздзеле, дзе служыў Клюкач, не гавораць пра гібель. Папярэднія паведамленні, якія прайшлі 19 траўня, гаварылі, што добраахвотнік нібыта загінуў у час выканання баявога задання 9 траўня. Вайна з украінскага боку стала яшчэ больш тэхналагічным працэсам. Гэта бачна па выкарыстанню штучнага інтэлекта ў дронах, па інфраструктурных аб'ектах Расіі, кажа украінскі аналітык цэнтру «Бункер Інфо» Іван Жвець.
4: Ми бачимо, що з початку того, як до влади прийшов керівник офісу президента Кирило Боданов, і після того, як міністром оборони став Михайло Федорів, ми побачили, що радикальність цих ударів по Російській Федерації дронів стала набагато потужнішою. Це і дрони, які використовують штучний інтелект, це і запуск ракет, є такі як Firepoint 5, так, ті ракети, які нещодавно вразили ключові інфраструктурні об'єкти Російської Федерації.
3: Цяперашні этап супрацьстаяння ў кантэксце вайны ва Украіне характарызуецца глыбокім зацішшам на фронце і схаванай гонкай тэхналогіі. Напрыканцы траўня ў Варшаве адбудзецца прэзентацыя адразу двух беларускіх кніжных праектаў, выдадзеных пры падтрымцы Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку. З 22 па 24 траўня падчас міжнароднага кірмашу мастацкай кнігі будзе прадстаўлена выданне «Руіны Беларусі», кажа намесніца кіраўніка Цэнтра Ілона Карпюк.
5: Гэта першае выданне, якое змяшчае элементы беларускага архіва, якім займаемся з моманту адкрыцця цэнтра. Яна не толькі гаворыць пра разбуранне спадчыны, так, якое часам можа не вярнуць, так, яна гаворыць пра стан агулам беларускай культуры ў тым сэнсе метафарычна. 28 траўня будуць аб'яўлены вынікі конкурсу на самыя прыгожыя польскія кніжкі. У той шырокі спісок гэтая кніжка таксама патрапіла.
3: А 29 траўня падчас міжнародных таргаў кніжных у Варшаве адбудзецца прэзентацыя беларускага і польскага выданняў зборніка апавяданняў Уладзіміра Някляева «Святая крыніца».
5: Прэзентацыя гэтай кніжкі афіцыйнай пакуль не было, гэта з увагі таксама на даступнасць і самаадчуванне Уладзіміра Някляева на гэты раз прыйдзе ў Варшаву. Таму для нас вельмі важна, што як выдавец будзем разам з аўтарам гэтую кніжку прэзентаваць. Якраз у рамках гэтага кірмаша варта заўважыць, калі хтосьці будзе адсочваць праграму, што прэзентацыя пройдзе 29-го.
3: Адпаведна 29 траўня а 14 на галоўнай сцэне кніжнага кірмашу пройдзе сустрэча з удзелам Алеся Бяляцкага. А больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само нашим поміжним регіоні зараз на термометрах плюс 16 у Лідзі, 17 у Волковиську, 18 у Гародні, 20 у Бластокуди Гайнов, це 21 у Бересті, 19 у Кобрині, 19 у Пінську. Місцями, особливо на Бересійщині, на Карадінщині дажджі, але так само з території Центральної Польщі дажджі прийшли у повднювую часу Бєлосточини. Уночі плюс 11-13, вірогодності дажджу на Валініцю ще більше, де так само узмацняецца вецер. Зараз ён паўночны, уначы пераменіцца на паўночна-заходні, ды чакаюцца парывы да 14 метраў за секунду. Павышаны атмасферны ціск, ён трымаецца такім павышаным.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Ну, а когда 21 травня середа, то сюда Белорусская радиорация. С вами Влад Гриневский. Я щиро вас запрошаю, ну и так само витаю. 98.1 FM у Белостокуды и Харудня, 99.2 FM у Бюрсе, Белоподляска, и так само в интернете racja.com.

0: love на repeat.
1: Ігрэвёрская рэдурацыя мадалі разам чаргова тэма закранае перформанс пра людзей да цёплай атмасферы. У межах дзён сучаснага мастацтва Беластуку выступіў беларускі актор тэатра і кіно, танцоўшчык ды перформер Ігар Шугалеў. Гэта квір-перформанс, дзе праз пластыку рух актора даследуе тэмы ідэнтычнасці, цела, свабоды ды ўнутранай трансфармацыі. Ігар падзялюся сваімі ўражаннямі пасля выступу.
2: Была такая цёплая публіка, яна мне дала столькі энергіі, спарця, таму што я быў супер застрэсаваны. Апошні раз я гэта рабіў у Варшаве верасні. Вось, штосьці яшчэ дамысляў. Не было часу. Вспіраюць мяне, прымаюць і разумеюць, пра што я кажу. Ну, то бок, так, гэта ўсё запакавана як такі вялікі жарт, але падстава таго, ну, сапраўды брутальна.
3: Ну, это на сучасных, на вашых гісторыях, я так разумею, асноўна на рэальных нейкіх гісторыях.
2: Так. І на гісторыі маіх сябровак і сяброў. Таму што вось зараз, калі мы чакаем на карту пабыту, гэта ўжо длится 2 гады. Гэта і, ну, гэта брутальна. І ўвогуле, думаю, калі ў Сэйме выграе ПІС, то бок я не ведаю, што будзе з намі. То сапраўды ПІС спрабуе прасунуць гэты новы закон, ужэстачыць гэта, як каб дастаць гэтае абывательства. Гэта яны ўжо робяць 6-й раз. Я вельмі баюся, што, напрыклад, калі ў Сэйме будзе ПІС, то ўвогуле гэта будзе. Так страшна, і гэта такая бэйсікова-падставова пачуцце непэўненасці ў заўтрашнім дні.
3: Тады што, прыйдзецца шукаць іншую краіну без жыцця?
2: А можа быць, так стане. Таксама я вось, ну, думаю пра гэтую такую прэсію. Таксама, ну, вось я не ведаю, ці гэта так сфабрыкавана. Ну, то бок, напрыклад, я зараз віжу, што многа такіх гомафабічных, ксенафобскіх здарэнняў.
3: Выпадку.
2: І так, выпадкаў і такіх бардзо небяспечных. І я не чую сябе бяспечна.
3: А былі ўжо нейкія моманты тут, калі вы жывеце ў Польшы, персанальна да вас нейкія такія выпадкі гамафобіі, можна сказаць?
2: Не, таму што я жыву таксама, вось як жыў у Беларусі, у такім сваім артыстычным бабле. Я так. Новы тэатр, гэта, ну, вельмі такі прагрэсіўны, ліберальны тэатр. І я чую заўсёды сябе з акцэптаваным, але, ну, вось гэтая прэсія, штосьці небяспечна. Я жыў на Прагі і не ведаю, як я магу там хадзіць. Апошняе, што я чытаў, дарослыя хлопцы, там, 38 гадоў, злавілі хлопца, заставілі, услыхалі, што ён кажа з акцэнтам сходнім, і папрасілі яго заспіваць па-польску. І он адказаў, канешне, не, і яны яго брутальна збілі. І гэта ўсё ўплывае на мой стан.
4: Я думаю, што перформанс Ігара Шугалеева, ён просто закладзены на рэчаіснасці, на ўсіх складанасцей жыцця.
5: Пра сваё бачанне перформанса Ігара Шугалея распавядае намесніца старшыні Цэнтра беларускай культуры Ілона Карпюк.
4: З якімі людзі сустракаюцца, асабліва людзі, якія проста мігруюць, якія трапляюць у новыя асяроддзі, якія проста мерацца кожны дзень, гадамі часта, з іншымі сістэмамі, з абмежаваннямі. Асабліва тут яшчэ важна сітуацыя людзей квір, розных арыентацій, якія таксама не толькі часта выхоўваюцца ў асяроддзях не надта талерантных, і тады проста змагаешся з самага з дзяцінства, маладога жыцця, проста тады трапляеш проста за мяжу і яшчэ дакладаюць табе проста новых пытанняў, праблемаў, складанасцей. І вось думаю, што Ігар захацеў проста з гэтай сітуацыі жыццёвай выйсці, паказаць не толькі ў якасці перформансу, але таксама проста досведу, некага досведу чалавечага проста, з якім мы трапляем. Мы як гледачы трапляем проста ў сітуацыю, і так як гаворыць загаловак фестывалу несучаснага мастацтва, радыкальная эмпатія. Мусім паставіцца ў сітуацыі проста нейкай такой сапраўды вялікай эмпатіі да чалавека, каб з адкрытасцю, з разуменнем паслухаць пра ягонае жыццё і зразумець, як гэта жыццё можа выглядаць, калі мы проста не ў такіх камфортных, нармальных, прынятых нармальных абставінах жыцця. І мяне вельмі цешыць, што гэты перформанс збудаваны і на досведзе перформера, але таксама перапоўнены і момантамі, якім ностальгічнымі, сумнымі часам, там кранальнымі, а з другого боку просто шмат у такой жыццёвай праўды, якая пераўтвараецца вельмі часта ў смех. Ёсць эмоцыі, якія чытаем просто як натуральныя, шчырыя. Гэты перформанс, думаю, чытаецца просто як жыццё.
3: А як вам спадабалася, ці не спадабалася? Асабіста.
4: Мне вельмі. Я вельмі ставіўся адкрыта розных жыццёвых сітуацій у розных людзей і думаю, што мы павінны ўжо здаўня прывыкнуць да такой сітуацыі ў жыцці, калі просто ведаем, што яно непростое для шматлікіх людзей, яно прыносіць шмат складанасці і пытанняў. Трэба часта просто старацца зразумець пазіцію іншага чалавека. А каб разумець пазіцію іншага чалавека, просто трэба ўключаць эмпатію.
1: Та так само поводри смаку і Карашу Галєва грає представлення стало для його форми щирої розмови з глядачом про досвід уразливості, прийняття себе до пошуку місця у сучасному світі.
0: День з рацією.
1: Ми працювали на шокірних Хлебіорозкага радіо рація на переді нів забаві, так само фізикультурних подіяв. На завтра прогучить, я розповідаю про надвор'ю у нашому поміжному регіоні, троху більше блоку на нашому небі сьогодні, ну так само дажджі. Дажджі, до речі, ніким чином обуходять Біласток, ось яни в усходній частці Хередінщини, де так само Берастіщині, ну і так само ось у заходній частці Біласточини, але ось бачите, ну у Біластоку принамсі здається, дощику я не бачу. Уночі плюс 11-13, вероятність дождю один навальницю більше. Так само уночі узмацняється вітер. І він зараз повночний. Уночі переміниться на повночно-заходній, де з паровими до 14 метрів за секунду. Повищений атмосферний тиск, далі так само буде повищатися. 21 травня завтра на нашій території. На двор я протягну визначати атмосферний фронт. Облачно з проясненнями на большій частці території пройдуть короткочасові дожди, місцями навіть прогремять завтра навальниці. Вітер повночний, при грехомусь навальницях парівісти, завтра температура повітря плюс 21-23, плюс 20 у п'ятницю, 23 так само у суботу.
0: Радіо Рація. Нас чувать на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: А зараз докладно, полгодина застається до 19 в Білорусі, до 18 в Польщі. Я передаю вам привітання.
0: Культурне життя регіона завтра.
6: Білосток і Подляш.
7: 21 травня, четвер, 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнаука 2026» у Білостоку. Конкурсні слухання почнуться о 17-й годині у концертній залі Подляської опери і філармонії, що по вулиці Подлесній. Виступять хори молодівого дому культури у Білостоку, дитячі хори Литовського радіо і телебачення з Вільні, а так само хори з Арменії, Латвії, Швеції і Азербайджана. В цій годині почнеться адмисловий концерт «Хоральний Кавказ». В університетській бібліотеці ім'я Єжи Гідройця, що по вулиці Цілковського у Білостоку, відбудеться зустріча з Єжи Хмелєвським, присвячена книзі «Вершалін 2.0», яка буде організована у годовину смерті професора Володимира Павлючука, автора книги «Вершалін. Репортаж про конец світу». Гэта буде можливість обмеркувати сучасні пераасэнсавання феномену Вершаліна. Сустрэчу будзе мадэраваць Анэта Прымака-Онішк. Пачатак о 12 гадзіне. 40-я дні сучаснага мастацтва ў Беластоку, а 18.30 у музычнай кавярні «Фама» пачнецца спектакль «У мяне ўсё ў парадку» ў рэжыцэрі Цезара Тамашэўскага. Пасля спектаклю пачнецца сустрэча з артыстамі. Чацвергі ў Слінцінскіх. Галерея імя Слінцінскіх запрашае на прэзентацыю альбома Анны Раліцкай-Перкоўскай «У прасторах імгнення». Выданне прадстаўляе мастацкія творы аўтаркі з некалькіх тэматычных серый, натхнёных паэсіяй, прыродай і падарожжамі. Мастачка спалучае тэхнікі малюнка і жывапісу, што дазваляе ёй дасягнуць шматмірнага пласта сэнсу. Пачатак сустрэча о 18 гадзіне ў галерэі імя Слінцінскіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі.

0: радыё Рацыя. Рацыя.
1: Ну, таксама далей працягваецца наш эфір. Я нагадаю каардынаты беларускага радыё Рацыя: 98.1 FM у Беластоку да Гародні, 99.2 FM у Берасі да Белай Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rac.com. Зараз з вамі разам мы закранаем чарговую тэму, ды між іншым пра адмысловае даследаванне распавядзем. Адмоўных курсаў да перакваліфікацыі. Такія запыты цяпер пераважаюць у моладзі. Такое даследаванне зрабілі прадстаўнікі беларускага нацыянальнага моладзевага савету РАДА. Большасць апытаных палітычныя рэлаканты, але і не толькі. Падрабязней пра гэту працу менеджэрка ініцыятывы РАДА Кацярына Буніна распавяла Марыне Савіцкай.
2: Распавядзі, калі ласка, пра даследаванне, якое вы рабілі.
3: У РАДА па выніках праграмы, у якой мы ўдзельнічаем, гэта праграма падтрымкі перадукацыі для рэпрэсаваных. Увогуле не толькі для моладзі, але для нас важна разумець, якія менавіта патрэбы ў беларускай моладзі, ў рэпрэсаванай моладзі. Таму мы ўзялі менавіта гэтую рамку і правялі аналіз, якія ж менавіта патрэбы. Канешне, першае, што хочацца адзначыць, гэта інтэграцыя ў краінах эміграцыі. У асноўным і больш за палову ўсіх людзей, гэта амаль 200 чалавек. Я гавару толькі пра тых, хто прымаў удзел у праграме. Больш за 200 чалавек гэта моладзь, агулам гэта больш за 500 чалавек. І большая частка з іх жыве, канешне, на жаль, у Польшы. І асноўная патрэба гэта, канешне, мова. Гэта першы этап, каб пасіўна навучацца, пайсці працаваць, прайсці нейкую перадукацыю і пасля мець магчымасць зарабляць, інтэгравацца неяк у грамадства. Бо, канешне, зразумела, што, на жаль, ілюзіі скончыліся. І так, зараз гэта час, калі зразумела, што трэба думаць пра тое, як жыць далей там, дзе ты можаш жыць.
2: Даследаванне праведзенае, што далей, што з гэтымі вынікамі будзе?
3: Гэтыя дадзеныя вельмі карысныя для таго, каб далей адвакатаваць з партнёрамі, якія ж зараз на месцах ёсць патрэбы ў беларускай моладзі. Як зрабіць так, каб ім лепей жылося ў тых месцах, дзе яны зараз ёсць? Гэта такая гісторыя пра він-він, то бок зразумела, што і людзям, грамадству, якім жывуць беларусы, беларускія, нам усім трэба неяк жыць разам. І важна рабіць так, каб гэта было камфортна абедзвім бакам. І так, мы, Беларускі нацыянальны моладзевы савет РАДА, забіраем гэту інфармацыю, каб далей адвакатаваць, каб даносіць, што патрэбныя далей праграмы, падтрымкі для таго, каб студэнты-студэнткі маглі паступаць у еўрапейскія універсітэты. І зараз гэта яшчэ актуальней пасля прызнання ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыі. Вельмі актуальныя запыты на моўныя курсы, вельмі актуальныя запыты на нострыфікацыю і гэтак далей. Напрыклад, гэта вельмі актуальная гісторыя для медыкаў і ў Польшы зараз, мне здаецца, цвет у беларускай медыцыны. Таму будзем спадзявацца, што ў нас будзе атрымлівацца і далей ствараць такія магчымасці.
2: Якія канкрэтныя мэты пасля гэтага вы ставіце перад сабой і ці лічыце іх на 100% дасягальнымі?
3: Тут адразу хочацца адказаць, што гэта не самыя хуткія крокі ці вынікі, якія могуць быць. Бо трэба зразумець, што гэта махіна еўрапейская, у тым ліку бюракратычная, дзе рашэнне

0: Не прымаюцца не за адзін дзень, не за месяц, у лепшым выпадку гэта год. І у нас ёсць свае міжнародныя партнёры, рада даволі актыўна на міжнародным узроўні, як з еўрапейскімі структурамі, так і з структурамі розных іншых краінаў. Бо мы ведаем, што, напрыклад, у Нарвегіі навучаецца значная частка беларускай моладзі. Таму мы будзем працаваць па нашых каналах, адвакатаваць, каб магчымасці не звужаліся, як мінімум, а толькі паказваць. І калі ў цябе ёсць лічбы, і ты з імі прыходзіш і паказваеш, вось такія патрэбы, вось такія вынікі, вось так людзі інтэгруюцца, вось такую карысць яны прыносяць і беларусам, і грамадству, і краінам, у якой знаходзіцца. І таму, маючы ўсю гэту інфармацыю, гэта значна прасцей размаўляць з іншымі бакамі.
1: І вынікі гэтага даследавання, толькі нагадаю, прэзентавалі напярэдадні ў Познані.

0: Доброго вечора, шадею, Крабіларуське радіо «Рація». Ну, ігра вечором з вами разом сустракаємо. Зараз адекватно біратський давно зосталося до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Вибори у Координаційну раду завершилися. Агулом на їх проголосувало 2113 чоловік. Більш за все голосів набрала коаліція Павла Латушки і Руху за свободу – 42%. На другій місці спіс «Європейський вибір» на чолі з Валером Міцкевичем – 14%. Як варто оцініть гэтыя виніки? Показально, что головной лишбой, якую обмерковывают в шматликих дискуссиях, является именовито те самые 2113 человек. Колькость людей, которые приняли удел в этом голосовании. Это, безумовно, не шмат. Это в три раза менее, чем было на минулых выборах у Координационную раду 2 года тому. Свою роль, безумовно, сгуляли технічні атаки на систему подліків і доволі складана процедура голосування, у виніку чого некоторі люди тратили на її цілі години. А інші погляділи на тих і вирішили навіть і не спробувати. Подорвала популярність виборів у Координаційну раду і рішення таких відомих особ, як Віктор Бабарика, Марія Колєснікова, Сергій Тихановський, Павел Сєвєрынец, не вилучатися у раду. Гэта структура не долічилася цілої фракції – Хміровича, Прокоп'єва, Єгорова, які вирішили не приймати удел на гэты раз выборах. Гучалі меркаванні, що удел відомих політиків може подогреть інтерес до виборів у раду. Але, відаць, цвярозая оценка ситуації підказала їм, що гэта навряд ці відбудеться. Принамсі, у тих масштабах, які можуть дозволіть сказати про нейкую перемогу, про нейкі плюси від гэтага уделу. А нават калі б, наприклад, бабарыканцы набралі б большасць на выборах. Для чого? Каб там у раді захраснуць у вырашэнні нейкіх дробізных питанняў? Аднак галоўнымі прычынамі такога малога ўдзела голосавання, на мою думку, з'яўляюцца наступныя чыннікі. Па-першае, аб'ектыўная гістарычная рэч, цяперашняя палітычная атмасфера сярод беларусаў за мяжой. Мы маем зараз такі этап беларускага жыцця ў эміграцыі, калі ў палітычных імпрэзах і акцыях прымае ўдзел усё менш людзей. Гэта аб'ектыўная рэальнасць, якую амаль немагчыма змяніць самымі актыўнымі намаганнямі палітыкаў і сродку масавай інфармацыі. Можна ўскосна параўнаць гэта з тым, як у Беларусі да 20-го году палітыкі і аналітыкі шмат разоў задаваліся пытаннем, чаму людзі не выходзяць на пратэсты, чаму не прымаюць удзел у палітычным жыцці. А таму, што яны не бачылі стымулу, не верылі, што гэта можа нешта змяніць, не адчувалі перспектывы. Але ў 20-м годзе ўсё раптам змянілася і на вуліцы Беларусі выйшлі мільёны. Паводле гэтай паралелі можна ацэніць і выбары Координаційную раду. Большасць людзей так і не пераканалася, навошта ім гэта трэба, што гэта прынясе, які ў гэтым сэнс і што гэта зменіць. І другі аспект – не толькі перад выбаршчыкамі, але і перад самой Координаційнай радай паўстае экзістэнцыяльнае пытанне аб сэнсі свайго існавання. Апаненты па абодва баку мяжы будуць неспынна націскаць на гэтую лічбу – 2113 чалавек, які прагаласавалі. І ўздымаць пытанне – а каго вы, уласна, прадстаўляеце? Таму, магчыма, я не выключаю, што гэтая рада не пражыве свой тэрмін 2 гады. Бо ўжо зараз гучаць даволі моцныя галасы аб неабходнасці пераўсталяваць гэтую структуру на нейкіх зусім іншых прынцыпах і падыходах.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19:00 на Беларуси, 18:00 у Польши.
3: Зеленский заявил, что Украина подрыхтует план дипломатичного уздеяния на Беларусь. Жыхарамі ўрада удвойчы пакаралі арыштам за плакат «Работу». У вёсцы Мохнаты на Гайнаўшчыне з'явілася свая лаўка Клінтона.
2: У студыі навіна Валявайовская.
3: Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі сёння на сустрэчы з кіраўніцтвам Генеральнага штабу Узброеных сіл Міністэрства абароны абмеркаваў спробы Расіі яшчэ больш уцягнуць Беларусь у вайну супраць Украіны. Як паведаміў Зеленскі па выніках нарады ў сваім тэлеграм-канале, цытата, «Украіна ведае, што былі дадатковыя кантакты паміж расейцамі і Александрам Лукашэнкам, накіраваныя на тое, каб пераканаць яго далучыцца да новых расійскіх агрэсіўных аперацый і расказаў новыя дэталі. У прыватнасці, Расія разглядае планы аперацыі ў напрамках на поўдзень і поўнач ад тэрыторыі Беларусі альбо супраць Чарнігаўска-Кіеўскага напрамку ва Украіне, альбо супраць адной з краін НАТО, менавіта з тэрыторыі Беларусі. Украіна мае падрабязнасці размовы паміж Расіяй і Беларусю. Украіна не сумне абароніць сябе і свой народ, калі Александр Лукашэнка памыліцца і вырашыць падтрымаць гэты расійскі намер, сказаў Зеленскі. Ён заявіў, што даручыў сілам абароны і бяспекі Украіны узмацніць гэты напрамак і прадставіць план рэагавання на выпадак агрэсіі з беларускага боку. Жыхара райцэнтру Мёры Сергея пакаралі 15 днямі арышту за плакат «Работу», з якім ён выйшаў у мясцовы райвыканкам, дзе быў затрыманы міліцей. Гэта адбылося яшчэ ў красавіку. 19 траўня ў Мёрах адбыўся новы суд над Сергеем. Падставай для прыцягнення яго да адказнасці стала тое, што ў тэлефоне знайшлі падпіску на крыніцу, прызнаную экстрэмісткай. Учора адбыўся суд яшчэ 15 сутак, распавяла 20 траўня дасведчаная крыніца пра вынік суду над Сергеем. Вырашэнне легалізацыйных пытанняў, сустрэча са Святланай Ціхановскай і Алесем Бяляцкім, адзначэнне важных для беларусаў гісторыі датаў нефармальныя сустрэчы. Усё гэта пра бягучыя акцыі прадстаўнікаў беларускай дыяспары ў Швеці, распавёў актыўны сябра беларус спадар Павел.
4: Ну, вообще, из событий все довольно обычно. В районе 25 марта, соответственно, всякие празднования были. В апреле всякие культурные вещи. Вот замечательный поэт приезжал. Потом, еще до него лауреат Нобелевской премии. Опять же, приезжал. Очень приятно было пообщаться.
3: Прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці за межой, у тым ліку беларусы Швецыі, працягваюць шукаць дадатковыя кропкі ўплыву на міжнародным узроўні. А ў вёсцы Мохнате, што на Гайнаўшчыне ў рамках сумеснага праекту «Клінтонс Бенч» беларускага мастака Уладзіміра Грамовіча і фонда «Мохнате Арт» з'явілася копія вядомай лаўкі Клінтона, якая стаіць у Мінску ў Курапатах на знак колішняга сябруства амерыканскага і беларускага народаў і паўстала там пасля візіту прэзідэнта Злучаных Штатаў Біла Клінтона ў Беларусь у 1994 годзе. Кіраўнік фонда «Мохнате Арт» Валянцін Сальвясюк адзначае, што гэты праект быў адобраны з 12 заявак ад мастакоў з Беларусі, Польшчы ды Украіны.
5: Мне хацелася, каб гэта было не толькі сімвалічнай працай, але і працай, якая жыве. І калі будуць новыя госці ў Валенцыі, яны заўсёды могуць прыйсці і дадаць зерня для птушак. Шапкі з арлом, таму што гэта як бы ёсць звонку, арол ёсць птакам, ён так, і птак, які пужае другіх птушак, ён ёсць такі пагрозлівы. Таксама разумела, што гэта сімвал Польшы, і мы знаходзімся на мяжы Польшы і Беларусі.
3: Лаўка Клінтона створаная з бетону і граніта, цяпер будзе стаяць на лузе на беразе рэчкі Орля ля вёскі Мохнате. Яе асаблівасцю на паверхні ёсць контуры ахоўнай зоны Курапатаў, выкананыя металічным шыпамі, а павернутая яна ў бок польска-беларускай межы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А таксама ў нашай сёння тэмпература паветра чакаецца ў нашым памежным рэгіёне плюс 11-13, верагоднасць ападкаў, дажджоў ды навальніцаў моцныя, ды таксама ўзмацняецца вецер. Зараз увечары месцамі дажджы ёсць, яны так неяк па межах нашага рэгіёну распаўсюдзіліся, літаральна ў паўночна-ўсходняй частцы Гарадзіншчыны ды Берасцейшчыны, ды таксама ў заходняй частцы Беласточчыны. Дажджы будуць з'яўляцца, хаця дынаміка зараз у Беластоку наадварот, здаецца, распагодзілася ды адышлі аблокі. Тэмпература паветра плюс 14 у Лідзі, 17 у Гародні, 16 у Ваўкавыску, 19 зараз у Беластоку ды Гайноўцы, 21 у Берасці, 19 у Кобрыні ды 16 у Пінску. Паўночны вецер уначы перамяніцца на паўночна-заходні, ды чакаюцца парывы да 14 метраў за секунду. Заўтра воблачна з праясненнямі, тэмпература паветра плюс 21-23. У студыі беларускага радыё Рацыя з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага вечара і да новай сустрэчы на нашай хвалі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
6: І самая важная падзея з сэнсы серады 20 траўня.
1: Крызіс беларускай сям'і. У чым ён?
7: Яны ўснуюць у сітуацыі крызіса – палітычнага, эканамічнага, гуманітарнага, сацыяльнага. Ну, якія тут дзеці?
6: Паветраная трывога ў Літве. Як гэта было і што далей?
8: Всегда здесь рассматриваецца угроза со стороны Беларусі.
1: Чакаць росту цэн у бліжэйшы час.
9: Рост пока выйшаў толькі із отрицательных значэнняў.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Лукашэнка выкарыстоўвае сям'ю для палітычнага кантролю, мяркуе гендэрная даследчыца Ірына Сідорская. І гаворка ідзе не пра ягоную сям'ю, а пра беларускія сем'і.
2: Як тлумачыць экспертка, дэмакратычная ўлада мае на мэце падтрымку людзей у рэалізацыі іх персанальных жыццёвых траекторый.
1: А сучасная беларуская дзяржава, нягледзячы на заявы, не падтрымлівае людзей. Яна навязвае ім правільную, на яе погляд, мадэль, то бок мадэль правільнай сям'і, правільнай жанчыны, правільнага мужчыны і нават правільных дзяцей.
2: І пераносіць гэтае правільнае бачанне ў сям'ю, якая мае быць толькі традыцыйнай.
1: Больш падрабязна пра беларускую сям'ю і крызіс беларускай сям'і Ірына Сідорская расказала ў эфіры Еўрарадыё. З ёй пагутарыў Дзмітэр Лукашук.
3: Вы адзначылі, што 15 траўня праходзіў міжнародны дзень сям'і. Ну, такое свята, агульнае свята, можа быць. Ну, і як звычайна, чыноўнікі казалі шмат словаў пра клопат, пра сям'ю, традыцыйныя каштоўнасці, сацыяльную дзяржаву. Гэтую байку мы чуем з савецкіх часоў. Ну, і пра то, што ўсё створана, каб людзі стваралі сем'і і нараджалі дзяцей. Але ў той же самы час вы адзначаеце, і мы бачылі таксама статыстыку, што, ну так кажучы агулам, крызіс сям'і зараз у Беларусі назіраецца. Чаму? Як вот это так? Як гэта карэлюецца адно з другім? Сацыяльная дзяржава, клопат пра сям'ю, Лукашэнка там выходзіць і расказваюць пра тое, што нужна ўсё такі за сям'ю. І вот это вот крызіс.
4: Ну, вось гэта вельмі такая дакладная яркая тэма, каб паказаць, што дзяржаўная рыторыка і рэальная беларуская рэчаіснасць, рэальныя беларускія сем'і, гэта як бы, ну, зусім дзве розных рэальнасці. Так, на самой справе вельмі шмат было вось гэтай рыторыкі, гэтых прыгожых словаў, колькі робіць беларуская дзяржава, а лічбы, якія паказвае статыстыка, ну, як бы такія, як бы сумныя, і такія паказваюць перш за ўсё такую адмоўную дынаміку. І мы бачым і па нараджэннях, і па колькасці разводаў, ну, і па там іншым варыянтам, іншым лічбам. Ну, напэўна, пачнем з таго, што вось вы сказалі, як бы чыноўнікі зараз называлі сям'ю, але было яшчэ такое вельмі азначэнне, мне здаецца, вельмі важнае. Яны гаварылі пра крызіс сям'і як пра рызыку нацыянальнай бяспекі. І вось я, як даследчыца, бачу тут вельмі выразны маркер, бо калі дзяржава гаворыць пра сям'ю ў русле дзяржаўнай бяспекі, нацыянальнай бяспекі, то гэта значыць, што дзяржава будзе кантраляваць. Будзе кантраляваць сям'ю, будзе кантраляваць прыватнае жыццё людзей і будзе кантраляваць, як людзі прымаюць, ну, такія самыя галоўныя, самыя такія важныя, самыя, ну, такія персанальныя рашэнні ў сваім жыцці. І вось я зараз бачу, што сям'я гэта вельмі такая добрая палітычная тэхналогія, менавіта для сённяшняй улады. Ну, а якія, значыць, функцыі гэтая тэхналогія выконвае? Па-першае, дае такую прыгожую карцінку, ну, такую сімвалічную функцыю, бо як бы ўвесь час Лукашэнка гаворыць пра тое, як дрэнна ў свеце ўсё, як тут вакол нас ворагі, як там нас хочуць разарваць і гэтак далей, но трэба ж час ад часу гаварыць штосьці пра добрае, і вось тут, значыць, сям'я, і гэта сям'я, яна павінна паказваць, што паглядзіце, у Беларусі ўсё добра. У Беларусі людзі як бы кахаюць адно аднаго, ствараюць сем'і, нараджаюць дзяцей. Паглядзіце, вось якія ў нас там прыгожыя там сем'і глядзяць там з аднаго, там білборда з іншага і гэтак далей. То есть гэта сям'я, яна прызвана паказаць, што ў Беларусі ўсё добра, што значыць у нас тут нармальна ўсё, і як бы чаго вы ад нас патрабуеце. Але гэта, напэўна, самая такая першая, можа, такая самая, ну, нават лайтовая функцыя, але вось другая функцыя, улада Лукашэнкі, яна ж вельмі так прагматычна ставіцца да беларускай сям'і. Для яе гэта ресурс, гэта дэмаграфічны ресурс. Вось для чаго патрэбна сям'я? Для таго, каб там нараджаліся дзеці. Вось не тое, каб вы там былі шчаслівы, каб сям'я была вам падтрымкай, каб вы там рэалізавалі нейкія свае там персанальныя інтарэсы, патрэбы і гэтак далей. Не, сям'я нам патрэбна для таго, каб нараджаліся дзеці. І вось нараджаць дзяцей, гэта як бы ваша галоўная функцыя. Але нават з гэтым, мне здаецца, яшчэ б можна было б змірыцца, калі б толькі вось тут была б пастаўлена кропка. Але далей вось я бачу, як сям'я становіцца вобразам сённяшняй беларускай дзяржавы. Як Лукашэнка, як яго ўлада патрабуюць ад беларусаў, каб яны не проста стваралі сем'і і нараджалі дзяцей, каб яны стваралі правільныя сем'і. А правільныя сем'і – гэта вось такая мадэль малая сучаснай Беларусі. Што вось у гэтай сям'і ва ўсіх ёсць свае ролі. А у гэтай сям'і ёсць галоўны чалавек. А у кожнага, значыць, ёсць ролі, ёсць абавязкі, павінна быць лаяльнасць, вы павінны, значыць, як бы не спрачацца, ніякіх канфліктаў не можа быць, там ніхто ў сям'і нічога не можа патрабаваць, вы павінны ўсё як бы перацярпець. І вось такая, вось тая аўтарытарная мадэль дзяржавы, якая ёсць, ну як бы яна пераносіцца ў сям'ю. Вось традыцыйныя каштоўнасці. Бацька павінен рабіць гэта, маці павінна рабіць гэта. Яны там павінны нараджаць дзяцей і выхоўваць дзяцей так, як гэта зараз патрэбна лукашэнкаўскай уладзе. І вось гэта, канешне, ну, наогул такі вось тренд пасля 20-го года, бо ўсё ж такі да 20-го года, ну, зразумела, была там палітычная мабілізацыя, але яна была на выбарах, на нейкіх там кампаніях дзяржаўных. Але зараз гэта менавіта краіна, в которой дзяржава, ну, як бы хоча, і яна адкрыта пра гэта гаворыць, хоча кантраляваць вось гэта персанальнае жыццё людзей, сямейнае жыццё людзей, і як бы ж каб гэтыя сем'і былі правільнымі, вось такімі, як патрэбна гэтай уладзе.
2: Гэта праграма «Еўразум» і гутарка з Дмітра Лукашыка і Ірыны Сідорскай. Размова ідзе пра тое, як дзяржава выкарыстоўвае сям'ю для палітычнага кантролю.
3: Вы ўзгадалі ўсё ж такі 20-ы год, але якое ён мае дачыненне, таму што вы пішаце, да прыкладу, ў сваім Telegram-канале: людзі адкладаюць шлюб і дзяцей не таму, што сям'я ім не цікавая, а таму, што не адчуваюць бяспекі і ўпэўненасці. Але гэта агульная з'ява, ну там ва ўсім свеце розныя чыннікі, няма бяспекі і ўпэўненасці. Якое дачыненне тут, калі канкрэтна гаворым пра беларусаў, беларускія сем'і, мае дачыненне 20-ы год?
4: Безумоўна, беларускія сем'і з аднаго боку жывуць у тым самым свеце, у якім усе астатнія краіны, астатнія сем'і, але з іншага боку беларуская спецыфіка, канешне, вельмі такая, вельмі выразная. І вось гэта, ну, нават не спецыфіка, беларускі кантэкст, ён вельмі, вельмі пагаршае сітуацыю з сям'ёй. Глядзіце, на самой справе зараз людзі ва ўсім свеце прад'яўляюць, ну, значна больш патрабаванняў да свайго сямейнага жыцця. Ну, калісьці, як бы людзі, ні мужчыны, ні жанчыны не маглі б выжыць, калі б яны не ўступілі ў шлюб, калі б у іх не было сям'і. Потым, ну, фізічна выжыць яны б ужо маглі, але сімвалічна іх як бы, ну, жыццё было бы зусім іншым. Зараз, ну, як бы можаш жаніцца, можаш выходзіць замуж, а можаш гэтага і не рабіць, як бы тваё жыццё будзе тым не менш як бы у любым выпадку, ну, такім даволі якасным і даволі такім, ну, такім, як ты прыкладна хочаш. Таму, канешне, патрабаванне, да, сям'і, да партнёра альбо партнёркі, яны, канешне, узраслі ва ўсім свеце. І як бы усім людзям патрэбна вось гэта базавая бяспека, стабільнасць і як бы вера ў заўтрашні дзень. Але калі мы гаворым пра Беларусь, ну давайце вось гэтай самай базавай патрэбы людзей у бяспецы. Но мы можам гаварыць, што так, на самой справе нам складана ўсім з там верай у заўтрашні дзень, але ўсё ж такі, ну, у Польшчы базавая бяспека ёсць. У Літве базавая бяспека ёсць. Ну як бы у там еўрапейскіх краінах яна ёсць, ну, акрамя можа Украіны і Беларусі. Ну якая можа быць, ну, вось пачуццё бяспекі зараз у Беларусі?
3: Вы, відаць, не чытаеце зараз апошнім часам лукашэнкаўскую прапаганду. Там жа ж наадварот, гэта тут розныя вось гэтыя там ЛГБТ бегаюць і толькі небяспеку ствараюць для дзяцей. А тут розная там вон вайна, тут нейкія тэракты, нешта яшчэ, нестабільнасць, пад мастом начуем і ўсё астатнее. Ну, а там же ж мірнае неба, сацыяльная дзяржава, ўсё што заўгодна. Вот, жыві, радуйся, нараджай дзяцей пачкамі.
4: Ну так, а чаго ж людзі не нараджаюць дзяцей, калі вось так ёсць? Ну, ніякая прапаганда не можа пераканаць чалавека пра яго альбо яе асабістае жыццё. Так, прапаганда можа расказаць, як дрэнна там дзесьці. Ну, напрыклад, расказваць беларусам у Беларусі, як дрэнна там у Заходняй Еўропі. Гэта як бы у яе можа час ад часу атрымлівацца. Але, ну, немагчыма пераканаць людзей, што вам добра, вам, як бы у вас, вам бяспечна, калі людзям недобра і небяспечна. Гэта, ну, як бы немагчыма. Ну, вот тое ж самае, тыя ж навіны, які, ну, напрыклад, я учора чытала, што да людзей урываюцца ў 7 раніцы, вось гэтыя ў масках, кладуць на пал, на падлогу, потым забіраюць там у гэты пастарунак, потым, значыць, расказваюць у чарговы раз, каб вы ні на што не падпісваліся, вы там нідзе не ўдзельнічалі. Ну, як вось людзі пасля гэтага, як бы, якая бяспека ў іх будзе, і якія, як бы, сем'і яны будуць ствараць. Таму, значыць, безумоўна, пасля 20-го года вось гэтай базавага разумення бяспекі няма у людзей. Ну, калі няма бяспекі, ну, як бы, ўжо ўсё астатняе там, ну, можа быць апцыянальна, але ж бяспека яна галоўная. Яшчэ раз пра людзей у Беларусі. Колькі людзей страцілі працу і не могуць працаваць там, дзе яны працавалі раней. А колькі людзей жыве ў неўпэўненасці. Вось як мы гаварылі, ну, шмат людзей, ну, нават, мне здаецца, большасць людзей у Беларусі, ну, жыве ў атмасферы вось гэтай хатняй хіміі. Ты як быццам бы на свабодзе, але адначасова ты ўвесь час сам сябе кантралюеш. Ты баішся вось гэтага не зрабіць, вось таго не зрабіць. А баішся, што можа вось ты там калі штосьці скажаш, гэта будзе таксама супраць сябе. Ну так якая тут можа быць сямейнае жыццё? І вось гэта, і калі я якраз чытаю і гляджу прапаганду, і я якраз не разумею, уся вашая статыстыка, якую вы прыводзіце, нават я разумею, што яна такая, ну зразумела, ёй нельга давяраць на 100%. Але нават тую статыстыку, якую вы прыводзіце, яна ж і паказвае, што ў вас сям'я ў крызісе. Вось яна што паказваецца. Так, ну як можа быць сям'я ў крызісе, а ў дзяржаве як быццам бы ўсё добра? Ну такога ж ніколі не бывае. І вось я сказала пра гэтае даследаванне, вось зараз давалі дадзеныя, давалі вынікі даследавання, праведзенага Акадэміі навук. Ну там, канешне, ёсць розныя лічбы, але ўсё ж такі тое, што сям'я гэта адна з базавых каштоўнасцей беларусаў і беларусак, ну гэта ёсць. І гэта ўсе даследаванні, якія праводзяцца, і дзяржаўныя, і недзяржаўныя, яны ўвесь час паказваюць, што якраз у нашых грамадзян, у нашых грамадзянак вось гэта каштоўнасць сям'і, яна у топе. Але людзі, на жаль, у лукашэнкаўскай Беларусі не могуць рэалізаваць вось гэту сваю патрэбу ў сям'і, ў дзецях, бо яны існуюць у сітуацыі крызіса палітычнага, эканамічнага, гуманітарнага, сацыяльнага. Ну якія тут дзеці?
3: Ну што ж, працуем далей, праглядзім на ўсё праз гендэрную лінзу разам з нашай гендэрнай даследчыцай і медыяэксперткай Ірынай Сідорскай. Дзякуй усім вялікі, да сустрэчы. Жыве Беларусь!
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Паветраная трывога ў Літве. Як гэта было і што далей?
5: Всегда здесь рассматриваются угрозы со стороны Беларуси.
2: Ці чакаецца росту цэн у бліжэйшы час?
6: Рост пока вышел только из отрицательных значений.
1: Сустрэнемся пасля навіну спорту.

0: На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольны клуб МЛ Віцебск апублікаваў у Telegram паведамленне пра візіт у горад дзяцей з так званай ДНР, але неўзабаве выдаліў пост. У клубе заявілі, што перадалі дзецям сувеніры і падарункі ад імя спартоўцаў. Прымусовы вываз дзяцей з акупаваных тэрыторый Украіны ў Расію і Беларусь міжнародныя структуры расцэньваюць як ваеннае злачынства. На гэтым фоне ўдзел беларускага клуба ў падобных акцыях можа выклікаць пытанне перад стартам МЛ Віцебск у лізе чэмпіёнаў. Беларуская федэрацыя гандбола спрабуе дамагчыся ўдзелу нацыянальнай зборнай у чэмпіянаце свету 2027 года. Старшыня БФГ Владзімір Канаплёў правёў тэлефонную размову з кіраўніком міжнароднай федэрацыі гандбола Хасанам Мустафой. Бакі абмеркавалі магчымасць атрымання Беларусю адной з двух вайлдкарт на турніры, які пройдзе ў Германіі. Канаплёў заявіў, што допуск зборнай мог бы стаць кампенсацыяй за працяглую дыскваліфікацыю. Рашэнне па уайлдкарт Савет міжнароднай федэрацыі гандбола павінен прыняць ужо напрыканцы гэтага тыдня. Шпіёнскі скандал у англійскім чэмпіёншыпе можа каштаваць Саутгемптону месца ў плэй-оф за выхад у прэм'ер-лігу. Паводле паведамленняў брытанскіх СМІ, клуб абвінавачваюць у зборы інфармацыі пра трэніроўкі супернікаў Мідлсбро, Оксфорда і Іпсвіча. Пасля расследавання англійская футбольная ліга і дысцыплінарная камісія могуць не толькі выключыць Саутгемптон з фіналу плэй-оф, але і зняць 4 пункты ў наступным сезоне. Калі рашэнне пацвердзяць, за апошнюю пуцёўку ў прэм'ер-лігу будуць змагацца Халл-Сіці і Мідлсбро. Лондонскі Арсенал датэрмінова стаў чэмпіёнам Англіі сезона 25-26. Каманда Мікеля Артэты гарантавала сабе тытул пасля нічыёй Манчэстер-Сіці з Борнмутам 1-1. У складзе Борнмута вызначыўся 19-гадовы француз Крупі, а ў Сіці гол забіў Эрлінг Холанд, які працягвае лідзіраваць у бамбардзірскай гонцы. Для Арсенала гэта першае чэмпіёнства за 22 гады. У трох папярэдніх сезонах лондонцы фінішавалі другімі. Першая ракетка свету Арына Сабаленка пракаментавала сітуацыю з украінскімі тэнісістамі, якія пасля матчаў не паціскаюць рукі беларусам і расіянам. Беларуска заявіла, што паважае такую пазіцыю і разумее, гэта не асабістае, а спосаб выказаць сваю пазіцыю. Сабаленка таксама адзначыла, што хоча міру і спадзяецца на вырашэнне канфлікту шляхам перамоваў. Паводле яе слоў, спорт павінен аб'ядноўваць людзей, а не ствараць новыя бар'еры паміж імі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
2: Сераду жыхары Вільні і памежных раёнаў пачулі сірэну і былі вымушаныя спускацца ў бамбасховішчы праз дрон, які ляцеў нібыта з тэрыторыі Беларусі.
3: У паветра былі паднятыя натаўскія знішчальнікі. У сховішчы спусціліся прэзідэнт Гітанас Наўседа, кіраўніцтва сейма і ўрад краіны. Гэта была першая паветраная трывога ў сталіцы еўрапейскай дзяржавы за апошнія 10-годдзі.
2: Як ставіцца да гэтай гісторыі, улічваючы чуткі апошняга часу пра тое, што Беларусь будзе ўцягнута ў вайну супраць Украіны і краін захаду. Ды і як жыхары Літвы перажылі гэты дзень?
3: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наш рэдактар Дмітрый Лукашук і экспертка ў міжнародных адносінах жыхарка Вільні Роза Турарбекова.
4: Зараз ужо адбой, паколькі вось вы бачыце спадарэння Роза з намі ў эфіры і сядзіце на не ў бамбасховішчы, ну, на першы погляд, здаецца так, прынамсі. Раскажыце вы, што адбывалася, як вы гэтую гадзіну, ці колькі это ўсё цягнулася, перажылі і якія ў вас былі там прачуванні ці страхі?
5: Ну, прачуванні ўжо даўно, таму што ў Вільні тут кожны дзень мы чакаем, ну, напрыклад, адбудзецца закрыццё, напрыклад, аэрапорта ці не. І гэта ўжо, ведаеце, такая, мы ўжо звыклі з гэтым, на жаль. Накануне, учора я прачытала апошнюю навіну пра тое, што наш аэрапорт будзе зачынены з 7 да 12 гадзіны, таму што там будуць адбывацца вучэнні. І ведаеце, вучэнні пачаліся, і я спачатку падумала, што тыя як бы паведамленні, якія мы получаем ад дзяржслужбы, службы, я спачатку ну так зразумела, что это ўсё ўчэльня. А потым калі я стала ўнікаць, таму што прыйшло па-першае паведамленне. Першае паведамленне было пра тое, што жоўты ўравень апаснасці, і дадатковая была інфармацыя, што ну іншыя рэгіёны, не вільнюскі рэгіён, падпадае пад гэта. А потым праз некаторы час прыйшло ўведамленне пра красную красный уровень тревоги, это самый высокий уровень тревоги, докладно для Вильни. И вот, конечно, это было вельми, с моего пункта, неприемно, конечно. Вот. И мы все вспомнили, что есть такие методички и план эвакуации, и про это говорили, и у Тимлику я памятаю, наверное, больше года тому назад мы отримали, у каждом подъезде отримали брошюры с планом эвакуации города. Я взяла так само себе этот план, выучала его, но это отбывалось больше года тому. Тому, конечно, мы завсёды учим-то, к чему-то рыхтуемся, но когда это происходит, да, в общем и целом чувствуешь, отчуваешь некую такую... Ну, я немножко растерялась, но потом взяла себя в руки, конечно. Мы не побежали в подвал, потому что трохи далеко, и в оголе мы не были подготовлены до этого. Но для меня видовочно, что треба было робить, где треба было прятаться в квартире. А вот это треба было подальше от окон, зачинить двери, быть, например, у ванной. Это самое, ну, самое безопасное считается место, если можно так выразиться. Вот и так далее. В Вильне есть инструкции относно того, как быть подрихтованными до этого.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Спявачка Кайлі Міноуг упершыню прызналася, што на пачатку 2021 года ў яе зноў дыягнаставалі рак. Пра гэта артыстка расказала ў новым дакументальным праекце Netflix, які называецца «Кайлі». Паводле слоў Міноуг, ёй удалося захаваць хваробу ў таямніцы, у адрозненні ад сітуацыі 2025 года, калі лячэнне ад раку грудзей праходзіла пад пільнай увагай прэсы. Артыстка прызналася, што пасля другога дыягназу доўга не магла адважыцца расказаць пра гэта публічна. Нават на фоне поспеху хіта «Падам» і вяртання ў сусветныя чарты яна адчувала сябе эмацыйна спустошанай. Міноуг адзначыла, што цяпер з яе здароўем усё добра, а хваробу выявілі падчас планаванага абследавання. Новы дакументальны серыял пра Кайлі складаецца з трох частак. У ім, дарэчы, выступілі сястра спявачкі Дані Міноуг, а таксама музыкі Нік Кейв і Джейсон Донаван. Стваральнік культавага анімаванага серыяла «Рык і Морці» Дэн Харман афіцыйна пацвердзіў, што цяпер рыхтуецца поўнаметражны фільм. Рэжысёрам праекта стане Джэйкаб Хэр, адзін з ключавых пастаноўшчыкаў і супервайзераў шоу, які працуе над серыялам з 4-га сезона. Стваральнікі упэўненыя, што новы сезон стане адным з найлепшых за доўгі час, а будучы фільм працягне гэтую лінію. Пакуль невядома, ці выйдзе поўнаметражны фільм у кінатэатрах, ці стане эксклюзіўным вам стрымінгу HBO Max, а таксама падрабязнасці сюжэту трымаюцца ў сакрэце. Нагадаем, што «Рык і Морці» – гэта серыялы, які працягнулі ўжо да 12-га сезона. Амерыканскі рэжысёр Джон Отман, які працаваў над монтажом фільмаў «Майкл» і «Багемская рапсодыя», здыме фільм пра маладосць музыкі Білі Джоэла. Пра гэта паведаміў «Варайэці». У цэнтры байопіка «Маладосць артыста». Падзеі пакажуць вачыма яго першага менеджера Ірвіна Мазура. Стваральнікі фільма ўжо атрымалі эксклюзіўныя правы на экранізацыю ягонай гісторыі, а таксама даўняга сябра Джоэла, барабаншчыка і відэарэжысёра Джона Смола. Смол, які граў з Джоэлам у ранніх гуртах «The Hustlers» і «Attila», стане кансультантам, сапрадзюсерам і рэжысёрам другой здымачнай групы. Ён ужо назваў сам праект самай сумленнай і сапраўднай версіяй ранніх гадоў Джоэла, якая пазбягае перабольшванняў і міфатворчасці. Падбор акцёраў ужо пачаўся, а здымкі запланаваныя на восень. Яны пройдуць у Нью-Йорку і Вінніпегу. Сам жа Білі Джоэл падобна ў праекце не ўдзельнічае. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Цены. Тое, што заўсёды хвалюе беларусаў. Ну, бо мы не багатая нацыя і хацелася б, каб пры невялікіх заробках і пенсіях яблыкі, бульба ды агуркі не выглядалі залатымі.
2: Што цяпер адбываецца з коштамі? У эфіры Еўрарадыё у гэтым разбіраліся мая калега, журналістка Марыся Вайтовіч і эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: Якая цяпер рэальная сітуацыя з інфляцыяй? Ці ўдаецца ўтрымліваць яе ў тых межах, пра якія афіцыйна заявляюць?
4: Да, пока что, вот если говорить про инфляцию, про потребительские цены, в годовом выражении они выросли на 5,4%, то есть это ниже 7% запланированных. За счет чего это произошло? Ну, в апреле было снижение, замедление, да, ценовой динамики по потребительским продовольственным товарам. Вот они в годовом выражении прирост составил 6,3% против 7,8% годом, извините, месяцем ранее. Да, то есть снижение вот этого темпа роста, оно объясняется сезонностью больше. То есть то, что подорожало сильно в марте, там определенные фрукты, овощи, они там, на некоторые позиции снизились уже в апреле. При этом в апреле подорожали серьезно услуги в целом. И этот прирост составил 8,4%, но в основном это произошло за счет услуг ЖКХ. Дело в том, что из-за холодной зимы там были сдвинуты сроки повышения, да, запланированного вот этих вот услуг. И, соответственно, ну вот уже в апрельских жаровках вот этот вот подъем цен, он и был заметен. Поэтому, ну что можно сказать в целом про инфляцию? То есть инфляция уже находится на более низких позициях по сравнению с предыдущим годом. Надо, ну, опять-таки, учитывать, что, безусловно, регулирование цен сохраняется, но и в целом вот этот вот, наверное, как бы в целом, да, то есть инфляция же в Беларуси, она много, тоже от ряда факторов зависит, и от импортируемой инфляции, да, то есть по каким ценам покупает Беларусь, допустим, товары, да, то есть тут тоже эта динамика имеет значение. Например, если в России идет замедление инфляции, то это тоже положительно сказывается на белорусской экономике, потому что, ну, тоже как бы вот эти импортные товары, они растут в цене, но растут не так активно. То есть это все тут вот вкладывается вместе. Вот, и, ну, и вместе вот, да, с сохранением регулирования еще цен, замедлением рост реальных заработных плат, вот мы видим уже такие более спокойные, да, инфляционные процессы. При этом надо понимать, да, вот вы вначале сказали, что при росте ВВП там могут увеличиваться, ускоряться инфляция, но это если там стимулирует активно, и рост ВВП там начинает активно расти. Но у нас такого пока не видно, то есть рост пока вышел только из отрицательных значений.
3: Нас тут комментуют, клубника сейчас по 15 рублей в Беларуси уже. У нас так само. Не такая, такие кошты, подобные вельми, так, купишь при зусім інших заробках, я думаю, для людей, якія тут вось всё жыццё працуюць і жывуць.
4: Ну, тут еще вопрос, да, то есть вопрос, насколько, опять-таки, эффективность производства. То есть, например, в Польше, например, издержки на выращивание тоже клубники, они могут быть ниже, более эффективно просто хозяйство работает. Мы об этом уже тоже затрагивали, вот эти вот проблемы, да, сельского хозяйства не раз, что в Беларуси это все-таки централизованное такое регулирование, управление того же сельского хозяйства. В Польше все-таки большая конкуренция, и те же производители, частные производители, они очень активно стараются конкурировать на рынке и, соответственно, внедрять технологии, которые позволяют выращивать, ну, хороший товар, но при этом с меньшими издержками.
2: Какие группы товаров могут выстрелить у цене в ближайший час? Протягивая Анастасия Лузгина.
4: Надо понимать, что, конечно, влияет всегда сезонность, то есть когда вот даже клубника, она может потом в июне снижаться, да, ну, потому что как бы ее становится больше, теплее, да, и проще производить, выращивать другие фрукты и овощи. Возможно, опять-таки, есть риски вот именно с точки зрения там завоза импортных товаров, особенно те, которые шли вот как-то через пути, связанные с Ормузским, да, вот проливом, да, и соответственно вот эти вот товары, которые сложности с поставкой могут возникать, они могут дорожать в цене, и это сказывается будет на общем уровне цен. Но опять-таки, как я уже говорила, что рост цен на удобрения на мировых рынках, оно определяет, что опять продукты питания могут какие-то расти в цене, которые Беларусь завозит, да, товары, на это никак нельзя повлиять, никак их там сильно не зарегулируешь, и эти цены могут расти. То есть это нужно понимать, что да, на продукты питания, если ценовой фон сохранится вот такой повышенный длительный период времени, то на какие-то импортные продукты питания будут цены расти более активно.
3: Як на інфляцыйныя працэсы ўплывае цяперашняе ўмацаванне беларускага рубля, і ці дапамагае гэта стрымліваць рост коштаў на імпарт?
4: Ну, у нас как бы идут разные тенденции, разнонаправленные. С одной стороны, к доллару, да, белорусский рубль активно укрепляется, но с другой стороны, к российскому рублю белорусский рубль снижается. И тут с учетом того, что да, какие-то товары закупаются в долларах, соответственно, в этом случае импорт при низком долларе, он становится более привлекательный, да, и, соответственно, цены не только могут не расти, они даже могут снижаться на такие товары. Но с другой стороны, Беларусь очень много закупает в России. А в России сейчас, из России идут расчеты в основном в российских рублях. Ну и, соответственно, раз к российскому рублю белорусский более такой, становится более слабым, соответственно, это также может приводить к тому, что именно российские товары становятся более дорогими, даже с учетом того, что там в России замедляется инфляция. То есть вот тут как бы вот эти два разных направленных процесса, надо это об этом, да, помнить. Угу. Но при этом, если посмотреть вот, там, с начала года, опять возвращаясь, если к валютному рынку, в целом в корзине валюты белорусский рубль остается абсолютно таким устойчивым, да, там изменений практически никаких нету. Ну и вот это связано, да, с тем, что подорожал белорусский рубль к доллару, к евро, но при этом снизился к российскому рублю. Но здесь еще надо отметить, что в последнее время, там мы говорим все время про доллар, надо заметить, что к евро там было снижение еще более активное, то есть снижалось к белорусскому рублю еще более активно. И это тоже не происходило не просто так, а потому что евро, оно снижалось к самому доллару США. Да, на фоне того, что европейская экономика, она зависит от импорта энергоресурсов, то вот опасения инвесторов, как будет дальше развиваться ситуация в Европе, не подстегнет ли это инфляцию, не повлияет ли на это на экономический рост, оно вот провоцирует такие краткосрочные колебания евро. И здесь вот тоже нужно понимать, что да, вот это все может произойти, измениться, да, вот при стабилизации ситуации, да, когда, если, например, конфликт на Ближнем Востоке разрешится, может опять немножко евро подрасти по отношению к доллару, ну, соответственно, там, к белорусскому рублю тоже может укрепиться.
3: Сегодня мы разом с экономисткой Анастасией Лузгиной прошлись по самых острых...
5: Радио «Рация».
6: Первая белорусская незалежная FM-станция.
7: 20 година в Беларуси, 19 в Польше.
8: Злучаныя Штаты хочуць аслабіць санкцыі ў развязу супраць беларускага калію з дапамогай Украіны. У Міністэрстве замежных справ Беларусі заявілі, што беларуса з Градзянчыны падстрэлілі польскія праваахоўнікі. Беларускія руіны і Някляеў у Варшаве. Цэнтр беларускай культуры запрашае на прэзентацыі.
7: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
8: Злучаныя Штаты дамагаюцца ад Украіны змягчэння абмежаванняў на імпарт калійных угнаенняў з Беларусі і папрасілі Кіеў прасоўваць такую ж пазіцыю ў Еўропе. Пра гэта піша Блумберг са спасылкай на крыніцы, знаёмыя з сітуацыяй. Са словаў крыніцаў, Злучаныя Штаты мяркуюць, што зняцце абмежаванняў магло б дапамагчы павялічыць дыстанцыю паміж Беларусію і Расіяй, а таксама палепшыць стасункі з Мінскам. Міністэрства замежных справ Украіны і Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў не адказалі на запыты Блумберг аб каментары. Злучаныя Штаты знялі санкцыі з Беларусь калію і беларускай калійнай кампаніі ў сакавіку гэтага года. Гэта адбылося пасля візіту ў Мінск спецпасланніка прэзідэнта Злучаных Штатаў Джона Коула. У выніку гэтага візіту было абвешчана пра вызваленне 250 палітвязняў Беларусі. У траўні гэтага года міністр замежных справ Літвы Кястуцis Будрыс паведаміў, што Злучаныя Штаты спрабуюць ціснуць на Літву наконт транзіту беларускага калію. 60-гадовага жыхара Гарадзеншчыны, які нібыта прыехаў у Беларусь з Польшчы з агнястрэльнымі раненнямі, памылкова падстрэлілі польскія праваахоўнікі, заяўляе Міністэрства замежных справ Беларусі. Паводле звестак міністэрства, інцыдэнт, падчас якога беларус атрымаў раненне, адбыўся 12 траўня. Паводле атрыманай інфармацыі, польскія праваахоўнікі памылкова прынялі групу беларусаў за чальцоў злачыннай групоўкі, што і прывяло да ўжывання зброі, піша Міністэрства замежных спраў Беларусі. Гэты інцыдэнт прымушае сур'ёзна ўсумніцца ў рэальным узроўні бяспекі, дэклараваным польскім бокам. У сувязі з гэтым Міністэрства замежных спраў рэкамендуе грамадзянам Беларусі улічваць такія рызыкі пры планаванні замежных паездак. Як паказвае практыка, нельга выключаць, што з закона паслухмяны грамадзянін можа быць памылкова прыняты за правапарушальніка і трапіць пад несувымернае і сілавое ўздзеянне. Міністэрства замежных спраў паведаміў, што пракуратура Польшчы пачала следчыя дзеянні адносна перавышэння службовых паўнамоцтваў. 18 траўня гарадзенская міліцыя паведаміла пра шпіталізацыю мужчыны, які нібыта атрымаў агнястрэльныя раненні ў Польшчы. У траўні ў Варшаве адбудзецца прэзентацыя адразу двух беларускіх кніжных праектаў, выдадзеных пры падтрымцы Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку. 22 і 24 траўня падчас міжнароднага кірмашу мастацкай кнігі будзе прадстаўлена выданне «Руіны Беларусі», кажа намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк.
9: Гэта першае выданне, якое змяшчае элементы беларускага архіва, якім займаемся з моманту адкрыцця цэнтра. Яна не толькі гаворыць пра разбуранне спадчыны, так, якое часам можа не вярнуць, так, яна гаворыць пра стан агулам беларускай культуры у тым сэнсе метафарычна. 28 траўня будуць аб'яўлены вынікі конкурсу на самыя прыгожыя польскія кніжкі. У той шырокі спісок гэтая кніжка таксама патрапіла.
8: А 29 траўня адбудзецца прэзентацыя беларускага і польскага выдання ў зборніка апавяданняў Уладзіміра Някляева «Святая крыніца», таксама выдзенага пры падтрымцы Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку.
9: Прэзентацыя гэтай кніжкі афіцыйнай пакуль не было, гэта з увагі таксама на даступнасць і самаадчуванне Уладзіміра Някляева на гэты раз прыйдзе ў Варшаву. Таму для нас вельмі важна, што як выдавец будзем разам з аўтарам гэтую кніжку прэзентаваць якраз у рамках гэтага кірмаша. Варта заўважыць, калі хтосьці будзе адсочваць праграму, што прэзентацыя пройдзе 29-га.
8: Адпаведна, 29 траўня а 14 гадзіне на галоўнай сцэне кніжнага кірмашу пройдзе сустрэча з удзелам Алеся Бяляцкага. А больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
5: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 до плюс 17 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі на паўночным захадзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
5: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
7: Вітаю, шановныя, сёння 20 мая, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радио Рация. Я Кірыл Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Нави Бэнд» ўжо спявае для нас, гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі паслухаем на вольных хвалях. Далей нас чакаюць у радыйных кулісах гурты «Хім», Юры Нестеренко, «Шокінг Блю», «Кардіганс» ды іншыя выканаўцы. Ужо праз 9 хвілін паслухаем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы «Глянь Машырэй», крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу прагучыць фелітон рацыі. Заставайцеся з намі.

0: Радио Рация. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яно Падляшкі.
0: 99,2 FM.
2: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
3: Паводле расійскай прапаганды і міністэрства замежных справаў, Захад хоча ператварыць краіны Цэнтральнай Азіі ў пляцдарм супроць Расіі. Агулам тэма аб'яднання цюркскіх дзяржаваў гаворыць пра тое, што існуе рэальны палітычны запыт людзей. Яны адчуваюць, што ранейшая разрозненасць цюркскіх дзяржаваў становіцца надта дарагой. Свет змяняецца, а старыя імперскія цэнтры ўжо не даюць стабільнасці. Больш за тое, Расія сама становіцца крыніцай нестабільнасці, а таму ў Казахстана, Азербайджана, Турцыі, Узбекістана, Кыргызстана, Туркменістана нараджаецца пытанне, ці могуць яны быць проста суседзямі з агульнай культурнай памяццю. Альбо мусіць канчаткова становіцца самастойнымі ў сваёй юрысдыкцыі, як палітычна, гэтак і эканамічна. Памяркуйма, Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Гістарычнае пачуццё не тоісна палітычнай рэальнасці. Арганізацыя цюркскіх дзяржаваў не стане цэнтрам сілы толькі таму, што мільёны людзей хочуць бачыць цюркскі свет адзіным. Не ўсё вырашаюць эмоцыі людзей. Як імперская Расія навязвае свой маскоўскі свет, гэта зусім не значыць, што такая доля расійскіх прапагандыстаў удалая. Эмоцыя важная, але яна не замяняе інфраструктуры, таксама як агульная гісторыя не замяняе капітал. Як і культурная блізкасць, яна таксама не заменіць маршруты, парты, руры, рынкі, бяспеку і агульны эканамічны інтарэс. Заўважце, што на гэты момант багата чаго інтэгравана між Беларусію і Расіяй. Такія пытанні, спадзяюся, цяпер стаяць і перад цюркскімі дзяржавамі, якім самы час меркаваць пра агульныя інфраструктурныя праекты, якія змянілі б рэальна стан дзяржаву. Агульны альфабет ці агульная валюта не могуць быць на першым месцы, бо як няма глыбокай эканамічнай сувязі, то няма і шляху наперад. Агульнае войска патрабуе агульнае разуменне пагрозаў і сумяшчальнай вайсковай інфраструктуры. А каб быў агульны рынак, то неабходна, каб вага, сыравіна праходзілі не праз чужыя палітычныя абсягі. Таму галоўнае пытанне ў тым, ці здольныя цюркскія дзяржавы стварыць уласную сістэму маршрутаў, якія зменшаць іх залежнасць ад Расіі, Кітаю, Ірана ды іншых вонкавых цэнтраў. Рэальнасць такая, што Цэнтральная Азія багатая на рэсурсы, і яна мае нафту, газ, уран, металы, сельскую гаспадарку, значную тэрыторыю, вялікае насельніцтва, транзытны патэнцыял. Але яна ўразлівая на выхад да святовых рынкаў. Іншымі словамі, выхадаў няма. Значная частка краінаў цюркскага свету знаходзіцца ў глыбі кантыненту. І той, хто кантралюе маршруты з Цэнтральнай Азіі вонкі, атрымоўвае не толькі эканамічны, але і палітычны вагар ціску. Доўгі час такім напрамкам была Расія. Затым з'явіўся Кітай. І хаця гэта дало рэгіёну альтэрнатыву, але разам з тым стварыла новую залежнасць. На поўдні Іран, які ў прынцыпе мог бы быць паўднёвым выхадам, але багата што абмяжоўвае яго магчымасці. У выніку Цэнтральная Азія аказалася багатым рэгіёнам з абмежаванай колькасцю самастойных дзвярэй у свет, а значыць, з абмежаваным палітычным манеўрам. А што калі Расія ў бліжэйшыя гады ўвойдзе ў глыбокую крызу? Што калі Іран сутыкнецца з паважнай нутраной турбулентнасцю? Іх стратэгія мусіць гэта ўлічваць. Як моцная Расія небяспечная ціскам, гэтак і слабая Расія небяспечная безладам. Тое самае з Іранам. Варта меркаваць пра гэта ўжо сёння і ствараць інфраструктуру не пасля крызы, а да яе. Бо пасля крызаў звычайна плоцяць за тое, што яе не стварылі раней. Сярод славянскіх дзяржаў у цэнтральнай Еўропы 300 годзе таму распаўся быў манархічны спосаб інтэграцыі сувымерных па плошчах і колькасці насельніцтва такіх задзяночанняў, як старажытная беларуская дзяржава, Вялікае княства літоўскае з польскім каралеўствам, Малдоваю, Чэхіяй у некаторыя перыяды нашай гісторыі. Канешне, тэма Балта-Чарнаморскага саюзу яшчэ застаецца задушкамі, але пэўны, што пры спрыяльных варунках пры дэзінтэграцыі імперыі з усходу народы на роўных правах змогуць гэты праект з поспехам ажыццявіць. Але і тады нас чакае моцны пакутлівы шлях эканамічнай рэструктурызацыі і стварэння новых транспартных ланцужкоў і глыбокіх эканамічных праграмаў між краінамі з агульнай гістарычнай памяццю. А эмоцыі, брацтва і гістарычная памяць, канешне, важная рэч, але гэтага недастаткова. Калі падобна пляну яднання цюркаў надыдзе, калі-небудзь час яднацца славянам, беларусам, палякам, украінцам, яны мусяць кантраляваць не толькі сімвалы, але маршруты, патокі і энергетыку. Што да цюркаў, то ідэя Турану жыве ў сэрцах мільёнаў людзей, але Туран як палітычная сіла пачнецца тады, калі па яго маршрутах пойдуць нафта, газ, тавары, капітал і ўплывы. Пакуль жа яны толькі на пачатку шляху. Пачуемся.
2: Не ўвесь той свет, што ў акне.

0: Рація. Інформація, музика, культура.
1: Фельетон рації.
2: Міністр інформації Білорусі Дмитрий Жук падчас сустрэчы са студэнтамі Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы выдаў сапраўды гістарычную фразу: «Галоўнае для журналіста быць сумленным». Проста залатыя словы. Ён бы гэта сказаў беларускім прапагандыстам, якіх з кожным годам у сучаснай таталітарнай Беларусі становіцца ўсё болей і болей. А яшчэ лепей было б, каб сам міністр інфармацыі часцей глядзеўся ў люстэрка, бо Дмітрый Жук адзін з галоўных сімвалаў беларускай прапаганды апошніх гадоў. З пачатку працы на Белта з 2003 па 2018 год, пасля кіраўніцтва СБ «Беларусь сегодня», якая пры ім яшчэ болей пераўтварылася ў фабрыку нянавісці. Пры міністры інфармацыі Жуку градус агрэсіі і прапаганды ў дзяржаўнай прэсе працягвае расці. Незалежныя СМІ абвяшчаюцца экстрэмісцкімі, а многія журналісты і далей знаходзяцца за кратамі. Нездарма новы міністр інфармацыі разам з іншымі прапагандыстамі і сілавікамі трапіў пад санкцыі Еўрасаюза за сваю дзейнасць. І вось цяпер гэты чалавек распавядае студэнтам пра прафесійную этыку і сумленнасць. Больш за тое, заклікае моладзь пераймаць досвід старэйшага пакалення. А вось гэтага рабіць не трэба. Бо калі ўжо з каго і не варта браць прыклад, дык гэта з кіраўнікоў беларускай дзяржаўнай прапаганды. Людзей, якія шмат гадоў дапамагалі будаваць у краіне інфармацыйную сістэму, дзе праўда даўно стала небяспечнай, а журналістыка дадаткам да ідэалагічнай вертыкалі.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек. Каля 2,5 мільёна чалавек.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна ў гэты час, крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра 21 мая, у чацвер, на тэрыторыі Беларусі надвор'е працягне вызначаць атмасферны фронт. У ўсходніх раёнах захаваецца ўплыў цёплай і вільготнай паветранай масы. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, прагрымяць навальніцы. Пры навальніцах месцамі моцныя залівы будуць назірацца, у дзённы час град магчымы. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах будзе назірацца слабы туман. Вецер паўночнай чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты, днём месцамі шквалістыя. Стаў узмацнення ветру чакаецца. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 11 да плюс 15 градусаў. Днём чакаецца ад 18 градусаў па паўночным захадзе да плюс 29 па ўсходзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У пятніцу 22 мая надвор'е ў краіне будзе вызначаць кантрасны фронтальны раздзел, які перамяшчаецца ў паўднёва-ўсходным накірунку. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы, днём па паўднёвым усходзе месцамі моцныя дажджы чакаюцца. У асобных раёнах прагрымяць навальніцы, уначы і раніцай месцамі будзе назірацца слабы туман, вецер паўночны парывісты, днём па паўднёвым усходзе пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 па захадзе да плюс 17 градусаў па паўднёвым усходзе Беларусі, максімальнае днём чакаецца ад плюс 19 да плюс 23 градусаў, па паўднёвым усходзе краіны ад плюс 25 да плюс 29. Вось такое надвор'е нас, дражэнькія, чакае. Напрыканцы бягучага працоўнага тыдню рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Казіранс» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Дынамічнае радыё FM. Беларуская радыёрацыя.
1: Владимир Зеленскі заявіў, што Украіна рыхтуе захады дыпламатычнага ўздзеяння на Беларусь. Савет Рада прэзентаваў даследаванне пра патрэбы моладзі, а таксама пра тое, хто трапіць у каардынацыйную раду. Праз 5 хвілін раскажу Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
2: Вітаю шановных слухачоў. У эфіры беларускага радыё Рацыя перадача «Мы бачым». З вамі Вольга Сямашка. На платформе Netflix сёлета выйшаў польскі сітком «Падляшы», які хутка стаў адным з самых папулярных праектаў у Польшчы. Але разам з высокімі рэйтынгамі серыял выклікаў і вострую дыскусію «Акурат на Падляшы». Журналістка Паўліна Сегінь абвінаваціла аўтара ў спрошчванні і стэрэатыпным паказе рэгіёна, а таксама ў сціранні беларускай і праваслаўнай прысутнасці Падляшы. У той же самый час команда фильма закликает спрымать проект перед усім як легкую комедию для массового глядача, а не документальный портрет региона. Про працу над сериалом, реакцию на критику и про то, ці магчыма сёння показать Падляшы, без спрэчак про культуру и идентичность, а так само на тле гэтага и про лёс белорусского кино в выгнанні. Сёння говорим с журналисткой Паулиной Сегінь и белорусской режиссеркой и ассистенткой режиссера фильма «Падляшы» Нелі Агрэніч.
3: Страпіла я па знаёмству праз свайго прадусара, з якім я зараз спрабую рабіць дэбют поўнаметражны. І мне прапанавалі роль на пачатку як personal assistant, это персанальны асістэнт для Ганны Сінюк, а потым ўжо я як асістэнт рэжысёра была на пляцоўкі. Такія дзве ролі выконвала адначасова. Про карані не ведаю, тому что гэта больш все-таки не... Калі датычыцца, гаворка ідзе про аўтарскае кіно, канешне, там вельмі важна і адкуль чалавек, рэжысёр, чаму ён дробіць там гэту тэму і так далей. Там гэтыя аспекты вельмі важныя. Тут у камерцыі больш важен твой бэкграунд, можна сказаць, як ты рэжысёр, што ты да гэтага зрабіў і так далей. Таму больш, напэўна, на гэта глядзелі, калі абіралі там рэжысёра. Як мне падаецца. Вось, ну, але так у біяграфію не ўнікала, можа там дзесьці штосьці ёсць, не зря ж Падляшы прыцягвае сваіх.
4: У тым сэнсе яны зрабілі сваю працу добра, так? Бо яны стварылі прадукт, які прадаецца, які вось якраз як бы заспакойвае гэтых глядачоў, так?
2: Цікавы і сам сюжэт фільма «Падляшы». Там бабуля на вёсцы займаецца крыптавалютамі, трапляе ў авантуру, спрабуе выйсці замуж. Наколькі гэты сюжэт тыповы для «Падляшы»? Ці, можа быць, «Падляшы» мае свае на сёння сюжэты?
4: Не, мне здаецца, што якраз гісторія, ось такая чалавечная гісторія, гісторія пра людзей, пра каханне, і пра праблемы фінансавыя, гэта даволі універсальныя тэмы. Якраз я не маю ніякіх там сумнёваў, но можна гаварыць пра рэалізацыю гэтай драматургічнай лініі, так, у фільме. Можна гэта меркоўваць больш-менш крытычна. Вось гэта ўсё магло бы быць. Што, напэўна, не магло бы быць, но хутчэй за ўсё, мне здаецца, ўжо вельмі малаправдападобным, каб у такій канцэнтрацыі пачуць вось такую мову, як у гэтым фільме. Вось гэта другі такі вымер, вымярэнне гэтага фільму, які мне здаецца вельмі цікавым таксама антрапалагічна, бо з некага часу набірае папулярнасць некая падляшская мова, але не тая мова падляшская, пра якую гаворыць, напрыклад, Ян Максимюк, так, які стараецца стварыць некі універсальны варыянт для, ну, для гаворак, так, тыповы для бельскага гайнускага павету, які заўсёды падкрэслівае, што гэта не польская мова, так. Набірае папулярнасць у інтэрнэце, у сацыяльных сетках некая такая падляшская мова польска. І мне здаецца, што фільм, вось гэта некая такая эманацыя вось гэтых трендов, якія там дзесьці развіваюцца на ТікТоку, на Інстаграме, у другіх сацыяльных сетках.
3: У здымкі непасрэдна я не дакраналася працэсу препрадакшна, падгатоўкі, таму што гэтым займаецца рэжысёр, аператар, мастак і прадусары, в основном гэта такі касцяк, які выбираем. Мы уже потом на плясоцы працуем с тем, что есть, что нам подрыхтовали. Скажу, что здымали только мы у Белостоку, жили у готелю, але здымали, ближе у нас были здымки, нават там 500 метров до белорусской границы, до белорусского плоту, и мы там смеялись, как нас не это, никто не перебег на эту, на белорусскую межу. Все добра. Атрымалася, пагранцы нас таксама не правіралі. Вось, вельмі блізка так да мяжы з Беларусю, некалькі стымачных светлых дней у нас было.
4: Як вырезали увогуле з кадру сялякія прыкметы праваслаўя. Гледачоў з Польшчы можа невядома, што на некай частцы Падляшша пражываюць людзі праваслаўныя, якія часцей за ўсё, не за ўсё, але часцей за ўсё сябе адносяць да беларусаў, сябе лічаць беларусамі. І то, што фільм здымалася ў гэтых вёсках, ну, тыпова праваслаўных, але такім чынам, каб і гэтага не было відна, гэта мне здаецца самым цікавым такім, ну, не толькі артыстычным, але можа нават і палітычным дзеяннем аўтараў гэтага праекту. Была бачна часовня ў Петрашках, якая каля Заблудова, і дзесьці між Заблудовам, Абельскам у гэтых вёсках, я так думаю, там хутчэй за ўсё некія прутычы былі, таму што там быў такі агульны толькі від какой-то тыповай падляжскай уліцувкі. З нос такой тыповай забудовай, так, які тыповы вось для гэтых вёсак, но які мы іх назвалі такім ядром праваслаўнага Падляшша. Вось гэта вельмі цікава.
3: Кладна, ведаю, што мы здымалі ў Канюках, можа быць так, можа дзесьці там яны было, бо ў нас там такія аб'екты не нават не ў самой вёсцы, а там бывае дзесьці дарога, ці рэчка, ці лес, ці яшчэ штосьці, там разваленыя гэтага касцёла старога былі, вось там шлюб адбываўся галоўны герой, вось дзесьці пад Беларусю.
4: У тым сэнсе вельмі цікава, што некі такі свой узор, такі, ну, некую такую мару пра селянку, пра такую вясковае шчасце палякі якраз лакалізуюць у гэтых месцах, у якіх, ну, палякі насамрэч не пражываюць, не пражывалі прынамсі гістарычна, так? Та таксама вельмі шмат гаворыць пра вёскі у Польшчы, хутчэй за ўсё. І гэта не першы раз, як мы сутыкаемся з такім падыходам.
3: І гэта другі фільм, першы быў «Ніц на сіла», гэта быў першы фільм. Потым вот знялі гэта Падляшша другі, таму што першы добра зайшоў. І ўсе, ну, не ўсе, але большасць лакацій, якія былі, яны ўжо былі выбраныя на першым фільме. Як сам праходзіў працэс, ну, мне складана сказаць, я не ўдзельнічала ў гэтым, я проста магу сказаць, як там, як рэжысёр, як звычайна праходзіць адбор гэтых лакацій. Ну, вось толькі так агульна. Але шмат было натурных здымак, вельмі шмат на натуры здымалі, і якраз трапілі ў такі сезон дажджоў, калі вельмі часта ліло, і з-за гэтага, канешна, прыходзілася чакаць, пакуль перастанем.
4: У нас, у гэтых нашых вёсках, так, на Падляшшы засталася некая праўда, так, што гэта некая такая сапраўдная вёска. Вёска, яна ёсць вёскай. Там, дзе яна ў Польшчы, дзе ўжо няма драўлянай забудовы, дзе хутчэй за ўсё стаяць, ну, мураваныя хаты, так, так названы гіркувкі, дзе прамысловае фермерство развіваецца. Мне здаецца, што гэта таксама праўда пра вёску, проста гэта не тая вёска, якая ў такім некім культурным уяўленні палякаў функцінуе. Яна функцінуе яшчэ з часоў Яна Кухановскіго, пра Міцкевіча ўжо не кажучы. Яны не хацелі паказаць праўду. Каб яны хацелі паказаць праўду, яна была тая вёска, ну, здымалі і так бацюшку, а не каталічыскага ксенза, так? А яны бы паказывалі вось элементы гэтай культуры праваслаўнай, яка дамінуе якраз дзесьці там між Куткові, так, між Гайнаўкай і Бельскам забудовам. Яны гэтага не хацелі зрабіць. Яны хацелі зрабіць некую такую, ну, фантастычную праекцію, так, пра тое, чым ёсць Падляшша.
3: Як бы Падляшша гэта фільм для Netflix. Чакаць ад яго больш, чым ад фільма для Netflix не трэба. І ўсе, хто хочуць, ну, ідуць за гэтай назвай Падляшша і думаюць там убачыць Падляшша, гэта, ну, канешне, не зусім карэктна. Так, каб такі, такога кшталту нешта з беларускага, прызнацца шчыра, я больш зараз арыентавана неяк на польскі кінарынак, таму што прыходзіцца тут сабе прабіваць дарогу. І не надта моцна сляджу за тым, што адбываецца ў беларускай індустрыі. Я, калі да мяне нешта далятае, то я бачу толькі нейкія расійскія праекты, якія здымаліся ці па нашых нейкіх літаратурных творах, ці на нашай проста зямлі, карыстоўваючы там нашы сімволікі, але нельга іх назваць беларускім. Адварот, так класна, што яны бяруць Падляшша так, як могуць узяць, так? Так ім дазваляюць там алгарытмы Netflix, якія таксама, ну, досыць жорсткія і патрабуюць там сваіх правілаў, па якім патрэбна, каб было знята кіно, так? і ўсё роўна так ці інакш нясуць гэту культуру, так? Можа, не зусім яшчэ дасканала, бо ну колькі тут існуе гэта такая кінаіндустрыя на экспарт, не так даўно. Мне здаецца важна заўважаць вельмі, ну, класную тэндэнцыю, што ну гэты раз вот так паказалі, а іншы фільм, які прымуць і зацікавіцца пад ляшчам, так, будзе другі, будзе больш там глыбокі, моцны, калі там і так далей.
4: Мова, якая ў рэчаіснасці. Вы, напэўна, чулі людзей, якія гавораць з такімі прыкметамі, як гэта было ў фільме, так? Можна іх сустрэць, але сказаць, што гэта некая паляска гвара, чы тыпова спосаб тыповы, ў які палякі на падляшы гавораць, но гэта вялікае ўжо. Но гэта хутчэй зноў некі прадукт уяўлення, жадання некай такой экзатызацыі падляша, які вельмі добра прадаецца польскім гледачам ці ўвогуле польскім карыстальнікам інтэрнэту.
2: Акурат хацеў спытаць вас пра мову, таму што ў прадукцыі Netflix усюды ёсць падрадковы пераклад замежных моваў. Дык вось, не падаецца вам, што, можа быць, у фільм падляша варта было б увесці мову па-свойму і даць пераклад і такім чынам папулярызаваць мясцовую культуру?
4: Не, мне здаецца, што тут увогуле не трэба нават чагосьці там раіць стваральнікам, так? Бо не ў гэтым быў сэнс іх на дзейнасці. Я думаю, што, напрыклад, калі яны рабілі кадры, калі здымалі, напрыклад, тую ж часовню в Петрашках, так, каб не было бачна, што гэта праваслаўная часовня, так? То яны гэта рабілі свядома. Мне таксама здаецца, што яны свядома выбралі вось некі такі да абсурда даведзеная як бы яскравасць гэтых людзей, таго, як яны гавораць, гэтага краявіду, якім яны знаходзяцца, так? Но гэта ўсё равно такая некая фантастычная, пра так як бы фантастычны свет, так? Гэта не сапраўдны свет.
2: Такі расійскі адпаведнік глыбочнасці.
4: Вельмі добрая, так, мне здаецца, гэта вельмі добрае параўнанне. І ў тым сэнсе я кажу, што гэта вельмі цікава, таму што гэты фільм адлюстроўвае некую мару палякаў пра ідэальную вёску. І цікава, што яна зараз якраз лакалізуецца на Падляшшы. І тут, можа, нават не было б ніякай крытыкі гэтага фільму з майго боку, так, ці некай такай зацікаўленасці гэтым фільмам, каб, можа, не тое, што ён проста мае тытул Падляшшы, так, Падляшшы. Но неяк прыпісывае сабе, ну, некую праўду, так, пра рэгіён, які рэальны. Падляшшы гэта рэальны рэгіён, так? Тут жывуць рэальныя людзі, вельмі розныя. А фільм стварае некую такую сканденсаваную, вось такую бочна карцінку, так?
2: Давайте яшчэ звернем увагу на саму назву фільма. Канешне, яно праходзіць у польскім пракаце як Падляша, але арыгінальная назва It Takes a Village. То бок, літаральна гаворка ідзе пра вёску, якая фармуе чалавека. І фактычна, гэта з'ява глабальная. І калі б гэта было не Падляша, а гэта была б іншая зусім вёсачка на любым канцы свету, сюжэт быў бы адзін і той жа, таму што сама драматычная завязка і развязка, яны аднолькавыя для ўсяго свету. Можа быць, сама з гэтага падлежання варта разглядаць гэты фільм.
4: Выходзім як бы з гэтай рэгіянальнай крытыкі гэтага фільму, то напэўна, гэты фільм расказвае пра тое, што ў вельмі у грамадстве, у якім велічэзная палярызацыя, якім людзі не дагаварваюцца нават часам

0: знайсці даволі шмат падобных сюжэтаў і в серыялах, і в фільмах. Просто часам грамадства хоча паглядаць сябе, падзівіцца на сябе у такой якасці, уключна добрай, так скажам. Ну, гэта таксама фантастыка, але гэта прыемная фантастыка. І мне здаецца, што якраз тое, што гэты фільм так людзі часта глядаюць у Польшчы, гэта таксама звязана з тым, што людзі вельмі змучаныя палярызацыяй, людзі вельмі змучаныя вось гэтай, такой ненавіснай культурай вось гэтых ж сацыяльных сетак.
1: Ну, з гэтага рэчышча, калі браць фільм «Падляшча», яго другую назву, «Калі чалавека робіць вёска», крыху роздумаў пра лёс беларускага кіно ва ўсім гэтым, таму што беларусы зараз працуюць у Польшы, садзейнічаюць стварэнню кіно для Netflix, ствараюць прадукты таксама такого глабальнага характара. Ці можам казаць у гэтых варунках крыху пра будучыню беларускага кіно? Ці можа яно выжыць? Ці можа яно быць рэконструявана, напрыклад, на фоне польскага кіно, сусветнага кіно на сёння?
2: Я магу, напэўна, толькі казаць за такое беларускае кіно эміграцыя, таму што то, што я ўжо 5-ы год не жыву ў Беларусі, канешне, там адбыліся свае змены, якіх мне, цяжка так там праз інтэрнэт ці ад знаёмых не каментаваць, таму што я не ў сярэдзіне, не ўнутры. Я не ведаю, як наколькі расійская кінаіндустрыя інтэгравалася моцна ў нас. Там, калі я яшчэ была ў Беларусі, яна вельмі моцна, так сказаць, была звязана з праектамі, якія ў нас рэалізаваліся, а зараз, тым больш. Таму я магу сказаць толькі пра беларускае кіно эміграцыі, вось, і пра інтэграцыю нашых тэм, напрыклад, для польскага рынка, таму што сама, недзе праходжу гэты шлях. Тут, канешне, трэба глядзець, якое ты кіно хочаш здымаць, ці аўтарскае гэта, будзе ці, на кшталту «Падляшча» і пайсці там условна на Netflix. Павінен быць такі праект. Розныя шляхі інтэграцыі нас, беларускіх рэжысёраў, беларускіх аўтараў у еўрапейскую кінаіндустрыю адбываецца. Залежыць ад таго, якую ты мэту перад сабой ставіш.
0: Чым я хачу адразу падкрэсліць, што мы нават у сваёй крытыцы, з Войцяхам, якую мы там даволі так развернутай крытыцы гэтага фільму, мы не крытыкуем саміх там стваральнікаў, мы не крытыкуем людзей, якія працавалі. Я там падкрэсліваю, што на сцэне гэта абсалютна цудоўна, акторка была вельмі прыемна яе паглядзець. Просто, гэта некі такі культурны працэс, які адлюстроўваўся гэтым фільме, пра які мы пішам, так? І нам вось гэта цікава, таму клейміць кагосьці, што там працаваў пры фільме, а, напрыклад, не хапае некіх там беларускіх элементаў, гэта не... Я вогля рада за Нелю, што яна ўзяла ўдзел у гэтым фільме, што яна мае такі досвід працы, таму што яна чалавек, якбы, штукі фільмовая, так сказаць, ей вядома, што патрэбна вопыт, ей патрэбна праца, ей патрэбна займацца, мне здаецца, што для яе гэта было супер цікава працаваць пры прадукцыі Netflix з такімі яшчэ славнымі польскімі акторамі.
1: Канешне, фільм «Падляшча», сняты для Netflix, стаў тым фільмам, пра якога зноў загаварылі акурат такі на «Падляшча». Да гэтага быў фільм «Агнешкі Холанд», «Зялёная мяжа». Для вас, Нелі, як для рэжысёра беларускага, ці ёсць зараз некі арыенціры, ці мы зараз лепш увогуле не казаць пра гэта, зараз гэта ўжо не актуальна ў наш час. Можа быць рэжысёр, можа быць кінашкола, які для вас лёцца таксама арыенцірам у вашай творчай дзейнасці?
2: Дякую за пытанне, вельмі цікавае. Так, я бачыла, канешне, «Агнешкі Холанд», «Зялёная мяжа», «Граніца», як яна правільна ў перакладзе. Моцнае кіно, можа, канешне, для мяне яно такое вельмі простае ў плане, што яно робіць сваю місію і нясе вельмі важную тэму для людзей, якія па-за ёй. Мяне яно такое ілюстратыўнае. Канешне, для мяне як аўтара не з'яўляецца зусім арыентырам. У тэмах так, але не ў мастацкім, скажам, увасабленні. Зараз такіх, скажам, польскіх аўтараў, на які б я арыентавалася, напэўна няма. Мне падабаюцца, магу сказаць, якія фільмы, аўтары, але больш стараюся так нешта шукаць у сабе ці недзе зусім за мяжой шукаць аўтараў, на якія б, скажам, з якім я адчуваю канект. Расшыраць крыху свой такі творчы арыентыр, скажам, не замыкацца на Польшы і на польскіх аўтарах, на польскім кіно.
1: У эфіры беларускага радыё «Рацыя» прагучала перадача «Мы бачым», прысвечаная дыскусія вакол сіткома «Падляшча». Пытанням культуры

0: культурнай памяці рэгіёна, беларускай і праваслаўнай прысутнасці на Падляшшы, а таксама лёсу беларускага кіно ў выгнанні. Пра гэта мы гаварылі з беларускай рэжысёркай, асістэнткай рэжысёра сіткома Падляшша Нэля Грэніч і журналісткай Паўлінай Сегель. З вамі была Вольга Сямашка. Да новых сустрэч у эфіры беларускага радыё Рацыя.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Заўтра дзень салідарнасці з палітвязнямі Беларусі. Беларускі добраахвотнік Ціхан Клюкач знік без вестак ва ўкраіне. Гурт Касары ў фінале «Новая традыцыя», беларускі фолк ў цэнтры ўвагі. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін скажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Завтра день солидарности с политвязнями Беларуси. Белорусский доброохотник Тихон Клюкач зник без весток во Украине. Косары у финаля – новая традиция. Белорусский фольк у центры уваги.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: День солидарности с политвязнями Беларуси 21 травня. У гэты день у 2021 годе у Шклоўскай калонии загинул политвязень активист з Бярозаўкі Вітальд Ашурак. Пятый раз гэтую трагичную дату беларусы отзначают як день солидарности с политвязнями усёй краины. 21 травня у Вільні протягне працу третий конгресс по политвязнях у Беларуси, який стартовал у Познані. На катедральной площади в Вільні адкрыецца выстава галасамі людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі, а о 18:30 там жа адбудзецца мітынг падтрымкі беларускіх палітвязняў. У Варшаве заўтра ў музеі Вольнай Беларусі пройдзе падпісанне лістоў беларускім палітвязням, а ў 13 беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі правядзе акцыю салідарнасці на вуліцы Швінтокшыска. У Беластоку акцыя салідарнасці з палітвязнямі пачнецца ад 19 гадзіне каля консульства Беларусі. Сёлета асноўнай тэмай мітынгу стане барацьба супраць катаванняў і бесчалавечага абыходжання ў беларускіх турмах. Беларускі добраахвотнік і былы палітвязень Тихон Клюкач лічыцца зніклым без вестак. 19 траўня некаторыя крыніцы перадавалі, што ён загінуў, але на гэты момант такія звесткі не пацверджаныя. Чалавек можа быць без сувязі, можа быць якая-небудзь адрэзаная пазіцыя, дзе цяжка з камунікацыямі. Ён можа быць у палоне. Калі з чалавекам нешта здарылася, адбываюцца абмены целамі і ўжо потым ідэнтыфікуюць, хто ён насамрэч, і пацвярджаюць факт гібелі. Патлумачыў выданню «Люстэрка» прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета ў пытаннях абароны Вадзім Кабанчук. Кабанчук дадаў, што ў падраздзеле, дзе служыў Клюкач, не гавораць пра гібель. Папярэднія паведамленні, якія прайшлі 19 траўня, гаварылі, што добраахвотнік нібыта загінуў у час выканання баявога задання 9 траўня. Беларускі гурт «Касары» заклікаў падтрымаць іх на фінале прэстыжнага польскага фольк-фестывалю «Новая традыцыя», які пройдзе ўжо ў п'ятніцу 22 траўня ў Варшаве. Лідар гурта Сергей Доўгушаў адзначыў, што для калектыву вельмі важная прысутнасць беларускай публікі падчас конкурснага выступу.
4: Бор шоу папярэдні, так, вось журы ацэньвала заявкі, мы прайшлі вось фінал. Таму запрашаем падтрымаць беларусаў у будынку радыё, якраз такі ў пятніцу і суботу. Туды можа патрапіць кожны, квіткі не трэба набываць. Гэта таксама канцэртна вялікая заля. Нашыя людзі, беларусы, якія прыйдуць і будуць у залі, гэта будзе адчувацца.
3: Пасля выступу ў Варшаве музыкі анансуюць яшчэ адну сустрэчу з публікай ўжо на Падляшшы. У суботу 23 траўня Сергей Доўгушаў запрашае на сустрэчу ў вёску Грыдэле пад Орляй, дзе адбудзецца прэзентацыя і музычная праграма.
4: Зараз едзем у Грыдэлі. У суботу будзе прэзентацыя дыску, дзе мы будзем таксама спяваць вёска Грыдэлі. У чэрвені мы будзем на Сонцаграі фестываль. Так што мы такі вельмі частыя госці. Былі ещё таксама ось недавна і на Юрівскім абрядзі таксама спявалі. Вельмі часта, асабліва пад канец вясны, пачатак лета, мы там гастралюем актыўна.
3: Гурт «Касары» стаў адзіным прадстаўніком Беларусі ў фінале аднаго з галоўных этна- і фольк-конкурсаў Польшчы. Конкурсны канцэрт адбудзецца 22 траўня о 17 гадзіне ў студыі польскага радыё імя Вітольда Лютаслаўскага ў Варшаве. Уваход на падзею свабодны. Больш навінаў на нашым сайце racja.com.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі на гарадзеншчыне і Беластокшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі на паўночным захадзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя. Сёння 20 мая, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне працоўнага тыдню, выдатнага настрою. Усім жадаю беларускай радыёрацыі. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты час, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемнага шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Уліс» ўжо спяваюць для нас свой трэк «Жыхары мяжы». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Літаральна праз 4 хвіліны нас чакае Ян Мордань у перадачы з архіва «Нівы». Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадачы «Рацыя ў падарожжах», дзе былі і што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты. Абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі.

0: Адыраце. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыёрацыя.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукай, чытай, Ян Мордань.
1: Ніва з 8 ліпеня 1973 года. Селянін Дмітрий Мялешка з гарадка належыць да перадавых гаспадароў у беластоцкім павеце. Атрымаў ён высокую ацэнку ў конкурсе на найлепшага гаспадара ў сваім павеце. Дмітрий Мялешка вядзе 14-гектаровую гаспадарку, гадуе 15 кароў, племяннога кнура і дзве свінаматкі. Хатняя жывёла ў Дмітрия Мялешкі добра дагледжана. Часта можна яе ўбачыць на аглядах хатняй жывёлы. Штогод Дмітрий Мялешка сіласуе траву, а апрача таго для кароў вырошчвае кармавыя буракі і бульбу. Толькі ў мінулым годзе прадаў ён дзяржаве 30 тысяч літраў малака і каля 5 тон валавіны. Пераважна першага сорту. Ураджаі збожжавых культур, перш за ўсё жыта і аўса і бульбы, у Дмітра Мялешкі даволі вялікія. У будучыні гарадскі перадавы гаспадар намераны гадаваць шаралесаў і завесці лепшы сорт дойных кароў. Працу на гаспадарцы Мялешка аблягчае ўласнымі сельскагаспадарчымі машынамі, абмалотачным агрэгатам, млынком, касілкай, жняяркай, бульбакапалкай і іншымі. У хаце сваёй Дмітрий Мялешка будуе новую кухню і намераны падключыць да яе ваду. У асобным пакойчыку будзе ванна і душ. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, мне 25 год. Выйшла я замуж, калі мне было 20 год. За хлопца суседняй вёскі. Нешчаслівай было маё замужаства. Ужо 2 гады, як я ўдава. Муж мой забіўся на маторы. Быў гэта добры чалавек, але любіў выпіць. Язда па п'янаму скончылася трагічна. Яго няма, а я засталася з малой дачушкай. Пасля яго смерці я пайшла жыць да бацькоў. Але бачу, што і тут я не вельмі патрэбная. Разам з бацькамі жыве мой старэйшы жанаты брат. У яго 5 сваіх дзяцей, а тут яшчэ я і дзіця маё. Да мяне ўжо сватаўся хлопец з нашай вёскі. Ён адзін у бацькоў, мае добрую гаспадарку. За мяне намнога старэйшы. Бацькі і брат з братоваю нагаварвалі мяне ўсялякімі спосабамі, каб я за яго выйшла. Але што я зраблю, калі ён мне зусім не падабаецца? Я ведаю, што ён чалавек нядрэнны, знаю яго з маладых год, але не ўяўляю яго як мужа і таму катэгарычна адмовілася. Дома на мяне злуюцца. А вось недавно ў нас была забава. Прыехаў на яе брат майго мужа. Падышоў да мяне, пытаў, што чуваць, узяў мяне танцаваць і так правялі мы разам вечар. Калі забава закончылася, ён правёў мяне дадому, гаварыў, што ажаніўся б са мной, каб толькі я за яго выйшла, што я яму падабаюся і любіць маю дачушку. У наступную нядзелю ён ізноў наведаў мяне ды і гаварыў тое самае. Праўда, ён мне таксама падабаецца. Ведаю, што добры хлопец, бо жыла я ў іх, але гэта ж родны брат майго мужа. Ну, і да таго малодшы за мяне на 2 гады. Што ты, сэрцайка, тут мне параіш? Аня з Дубровшчыны. Адказ сэрцайка. Аня, ты паступіла слушна, што не выйшла замуж за чалавека, які табе зусім не падабаецца. Ты ўжо перанесла адно няшчасце, і невядома, ці такое замужаства не пераўтварылася б у другую трагедыю. Матэрыяльны дабрабыт – гэта яшчэ замала, каб быць шчаслівай. Але адносна мужавага брата тут ужо справа іншая. Самае важнае, што вы адно другому падабаецеся. А што ён брат мужа – гэта зусім не перашкаджае. Вядома, мужа ўжо не ўваскрэсіш. А яго брат мог хоць часткова заступіць дачушцы бацьку. Гэта ж не тое, што зусім чужы чалавек. А тое, што ён крыху малодшы, дык гэта ўжо не мае ніякага значэння. Сэрцайка.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
4: Радыё Рацыя.

0: радио «Рация».
1: «Рация». «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Перадача «Рацыя ў падарожжах», у якой гаворым пра цікавых людзей і цікавыя месцы, ну, апошнім часам пра тых людзей і тыя месцы, якія звязаны з Беластоцчынай, у студіі ў беластоцкім беларускім радыё «Рацыя». Вітаюць вас Вольга Сямашка
3: і Юрка Ляшчынскі.
2: І менавіта, калі мы папярэднім разам гаварылі пра месцы і людзей, якія звязаны былі з нейкімі такімі ваеннымі справамі, з забойствамі, з уцёкамі, цяпер пагаворым пра іншы рэгіён, значыць пра Сакольшчыну, гэта на поўначы Беластоцчыны, і пра людзей, якія больш звязаны былі так з гісторыяй, але і з літаратурай.
3: Безумоўна, гэта вельмі цікавы край, і гэта край, які трэба аглядаць перш за ўсё на мапе. Таму што, калі мы кажам Сакольшчына, то мы маем на ўвазе цэнтр Саколка, але калі паглядзець на мапу, то большасць населеных пунктаў, якія там знаходзяцца, знаходзяцца абапал Гародні. І, ў прынцыпе, калі так узяць з беларускага пункту гледжання, то гэта прыгарады Гародні.
2: Так, і Сакольшчына ці Саколка, не гаворачы пра крынкі, былі больш звязаны з Гароднёй. Там быў цэнтр, там ездзілі на рынак, там ездзілі прадаваць, там куплялі нешта. Беласток быў такім скверны правінцыйны горад. Ну, але цяпер гэта Беластоцчына, бо межа падзяліла. Дарэчы, маем у руках дзве цікавыя кніжкі. Адна, Оля, ты маеш, гэта «Вяртанне да сваіх», а другая кніжка, гэта «З беластоцкай зямлі». Адной другой напісаў Сергей Чыгрын, аўтар наш, супрацоўнік са Слоніба.
3: І, безумоўна, гэтыя кніжкі крыху адрозніваюцца, але тым не менш іх вартасць у тым, што яны адкрываюць для нас тры новыя постаці, пра якіх мы мала чуем звычайна. Гэта Станіслаў Грынкевіч, Франук Грышкевіч і Уладзіслаў Казлоўскі. Людзі, якія звязаны з літаратурай, хаця займаліся ў звычайным жыцці даволі нелітаратурнымі справамі.
2: Грынкевіч Станіслаў старэйшы, нарадзіўся 2 лютага 1902 года у вёсцы Новы Двор Сакольскага павету, Падласкае ваяводства. Новы Двор, то я ведаю, бо мая братавая адтуль паходзіць, ну, але забыўся прозвішча яе. О. Але, ну, туды быў у Новым Дворы, так, гэта цікава, гэта на самай поўначы, амаль над рэчкай Бобрай, якая там пачынаецца, менавіта ў Гміне Новы Двор, там вытокі рэчкі Бобра ёсць. Ну. І гэты Грынкевіч Станіслаў, ну, ён літаратарам быў, напісаў і выдаў кніжкі аб тэатры, царква, помста, вежніца, ну, то-то, каля вады, народ і іншыя. У 1944 годзе арыштаваны органамі НКВД і расстраляны ў 45 годзе пад Магіловам. Так што старэйшы, але ўсё ж такі шмат не перажыў. 43 гады.
3: Тады яшчэ дадам і тое, што Станіслаў Грынкевіч у 37 годзе быў прызнаны найлепшым маладым псіхіятрам у Польшы. І ў сваім будзённым жыцці ён займаўся справамі псіхіятрыі і псіхалогіі. І цікава назіраць, як ён чалавек з такой невялічкай вёсачкі, Новы Двор. У яго, дарэчы, брат быў мясцовым ксяндзом. Усе ўспамінаюць пра тое, што гэта былі хлапцы даволі замкнёныя, якія думалі нешта ў сабе ўнутры. І вось цікава назіраць, як склалі іх сапраўды лёсы, таму што сам Станіслаў Грынкевіч вельмі шмат думаў пра тое, колькі душаў мае беларус. На сённяшні момант мы ведаем, што ў чалавек маецца тры душы, кажучы псіхалагічнай мовай, але на той час Станіслаў Грынкевіч казаў пра дзве душы беларуса і даваў спасылкі на Абдзіраловіча, што беларус хістаецца паміж захадам і ўсходам і не да канца разумее сваю місію на гэтай зямлі. І будучы чалавекам з такой вось невялічкай вёскі, ён, канешне, больш прывязваўся да вясковай працы, да зямлі, да такой рахманасці. Ён скончыў жыццё даволі нечакана, таму што ў 45 годзе ў яго была мажлівасць пакінуць Вільню, не дацца ў руках бальшавікоў, таму што да яго на госці прыехаў вельмі блізкі сябра, які наўпрост сказаў: «Кідайце ўсё, з'язджаем на захад, таму што то хутка будуць бальшавікі і вас тут не будзе». Яны не паслухаліся яго, і так і сталася, што Станіслаў Грынкевіч знайшоў свой канец нечаканы, толькі праз тое, што напэўна вельмі шмат думаў унутры, хаця напэўна трэба было дзейнічаць больш актыўна.
2: Ну так, але то мы ўжо гаворым пра якбы тое, чым ён займаўся і чаму так сталася. Дарэчы, тут вычытаў цікавую тут якбы звестку, бо сапраўды ты, Оля, сказала, што ён лекарам быў. Бо гэта лекар быў, не толькі літаратар, але ён лекарскія парады таксама рабіў па-беларуску. І яшчэ выдаў разам з жонкай такія кніжкі, то зрэшты ў Вільні. Ну, о, «Рады хворым і здаровым» 35-м годзе, «Алкагалізм» 38-м, «Умовы і загады, неабходныя для здароўя» і шмат іншых. Такія кніжкі ён выдаў. Ну, беларус з Сакольшчыны, а канкрэтна, калі мы ў Новы Двор паедзем, тады можна пашукаць, адшукаць яго продкаў. Там жылі яны. Ну, вядома, яшчэ раз падаемся ў Вільню. Падаемся ў чарговае падарожжа далей.
3: Наступны наш герой – гэта Франук Грышкевіч, які нарадзіўся ў больш буйным мястэчку Сухаволя Сакольскага павета на Беласточыне. І вось адразу адчуваецца, што калі чалавек нарадзіўся ў мястэчку, дзе была і сінагога, і касцёл, і людзі былі больш актыўныя, то і кругагляд у яго больш такі актыўны. Па жыцці наш Франук Грышкевіч займаўся настаўніцтвам. Пры гэтым меў доступ да велізарнай колькасці літаратуры, навучаўся ў Вільні, і ў ягонай паэзіі літаратуры ёсць ноткі вось гэтага срэбнага стагоддзя расійскай літаратуры, калі ён дае эпіграфам словы Ахматавай. І па ўспамінах ягоных вучняў, калі ён выкладаў у Вільні, гэта быў проста фурор. Ён не чытаў лекцыі з паперы, ён расказваў, як ёсць. І калі звінеў званок, все не разумелі, чаму заканчваецца гэты занятак, усе хацелі яшчэ, яшчэ, яшчэ, яшчэ. І таму, безумоўна, ён пакідае пасля сябе вельмі цікавую спадчыну, яна больш выкладзена ў вершах. Там вельмі мала пра радзіму, там больш менавіта пра усведамленне беларуса на зямлі, калі ён дакладна вось не можа сябе крэсла. Таксама цікавая такая асаблівасць людзі на памежжы, як яны бачаць сябе ў гэтым свеце.
2: Калі ўжо ўспомнілі гэтую Сухаволю, там трэба дадаць, што апрача, ну, бажніцы і гэтага, і касцёла, то прынамсі цяпер там даволі такі буйны цэнтр мусульманаў, татараў, якія жывуць менавіта ў Сухаволі. Дарэчы, там цэнтры трох культур дзейнічае, яны шмат мерапрыемстваў цікавых робяць. Ну, і яшчэ адносна гэтага чалавека Франка можна дадаць тое, што як бы паралельна да сённяшняга часу, тады моладзь беларуская, прынамсі тая, што ў Польшчы жыла, вучылася за мяжой, бо там магла атрымаць адукацыю за мяжой, бо акурат у Польшчы можа не прымалі іх, бо можа былі якія ж беларусы, не так як трэба, вучыліся ў Празе. Цяпер таксама студэнты, ну, з Беларусі таксама за мяжой вучацца, от так што Франак у Празе вучыўся, зрэшты, як Янка Станкевіч.
3: І зрэшты нічога не змянілася, таму што на сённяшні момант, безумоўна, замежная заходняя адукацыя на больш мае высокі ўзровень, нават чым наша беларуская, і гэта прызнаны факт.
2: Так што маем новы двор, Вільня, Сухаволя, Прага. А, дарэчы, Франак Грышкевіч таксама ў 44-м годзе быў арыштаваны органамі, вядомы ям, пасажаны ў турму, і ўсё.
3: Ён загінуў падчас таго, як яго вялі на допыт, ён выпрыгнуў у вакно. Ну, гэта была даволі распаўсюджаная версія, калі людзей забівалі, а потым расказвалі, што ён быццам бы выпрыгнуў у вакно. Гэтага немажліва было, таму што ў такіх установах на вокнах стаялі рашоткі. Таму гэта яшчэ раз вось нам такі вось папрок. Трэба ведаць і шанаваць сваю памяць, і ведаць, калі што здарылася.
2: І чарговы беларус, пра якога варта сказаць, таксама з Сакольшчыны, і таксама хутка закончыў сваё жыццё, хаця нарадзіўся крышку раней, бо нарадзіўся 29 чэрвеня 1896 года. Ну, у 40-е гады загінуў акурат ад савецкіх партызанаў, так можна сказаць. Гэта Уладзіслаў Казлоўскі, інакш Казлоўшчык. Мы, калі былі студэнтамі, тады мелі яго лозунг такі з аднаго верша: «Мы бойкая моладзь, арлы маладыя». О, і гэты лозунг мелі на трасінах, каб усе ўсведамілі сабе, што мы ёсць бойкая моладзь, арлы маладыя. Потым гэты лозунг, такі вялікі банер, вісеў у нашым студэнцкім пакойчыку ў інтэрнаце, але упаў ён, сарваўся. Сябра гаворыць: «Ваша бойкая моладзь упала». Мы говорим, але у стане. Але то вже інша справа.
3: А ведаш, Юрий, тут є вельмі великий сенс, тому що сапраўды Уладзіслаў Казлоўскі, ён нарадзіўся ў невялічкай вёсачцы, і калі глядзець на ягоны шлях жыццёвы, калі ён падаваўся спачатку ў настаўнікі, а потым рэзка пераходзіць у войска, яго прасыпаецца такі вось камандны дух. І калі ўзяць яго спадчыну, то заўважна, што ён пастаянна заклікае сялян, людзей, інтэлігенцыю ісці кудысьці, але пры гэтым у яго творах не сказана, куды менавіта ісці. Таму у яго так атрымалася, што ён, напэўна, не знайшоў сябе неяк у гэтым жыцці, не змог паказаць, куды ж усё ж такі ісці. Яго, безумоўна, вось заканчэнне жыцця мае даволі крыху такое скандальнае адценне, таму што яго апанавалі вельмі такі кардынальныя нацыяналістычныя погляды, ёсць абвінавачванні ў антысемітызме, і тое, што яго застрэлілі ў рэдакцыі, гэта, канешне, не выпадкова. Ён сам сябе, в прынцыпе, навёў на гэтую кулю.
2: Чы ён быў выдаўцом, галоўным рэдактарам у час нямецкай акупацыі беларускай газеты, так яна называлася, беларуская газета. Дарэчы, я калі быў у бібліятэках некаторых, скажам, у Варшаве, Варшавскага універсітэту, глядзеў гэтую газету. Тады, якія выдаваліся за часоў акупацыі, ну, то пісала так, як пісала, але то цікавае тое, што яны пісалі, ну. О, так, ну, такая газета за оккупацией выходила, а белоруску за советским часом не могла выходить. И за польским так само не могла. А тады выходила.
3: Яна выходила и в супраце с немцами, потому что это была команда, якія спробовали его наладить быцем бы гэты диалог, коли Гитлер мог принести свободу Беларуси. Но мы ведаем, что с гэтага атрымалася.
2: Атрымалася то, что его, ну, партизаны полечили непотребным и забили. Советские партизаны. А он походил с вёски, здаецца, Залеща, гэта Сокольский павет, и тутай у свой час нават мы рабілі матэрыял пра тых сваякоў, якія там жывуць, засталіся. Праўда, ёсць тыя сваякі, але там мала помнячага. Ну, 43-й год, гэта амаль 80 гадоў таму, калі яго не стала. Так што напомніць пра сваіх продкаў ці так далей, якіх ўжо даўно-даўно няма. Тым больш, што ён ўжо апошнія гады то не жыў у сваёй роднай вёсцы, воле рэдка калі наведываў. Але памятаюць, што быў у нас такі дзячка, ці там дзед, ці пра-пра-пра-дзед, які адсюль паходзіў, пісаў листы, часто приезжал и говорил по-белоруску, всех закликал говорить. Ну. А теперь там уже крышку спаленизованная.
3: Так, и он закончил свое житие у Минску, до речи, тому наш маршрут может выглядеть наступным чином. Это, безумовно, выехать из Минску, после направляться про Загородню на Сокольщину. И, до речи, вот эти вёски, Залесье, Новый Двор, они находятся вельми-вельми близко, как, в принципе, и Суховоля. И после отъехать старый тракт на Вильню про Друзгеники. То бок это может быть такий вот цікавый трехкутник у роздумах об тым, як белорус не ведаючы свайго месца на зямлі, шукалі шляху. І, дарэчы, што цікава, усе нашы героі сённяшні так ці інакш ўжывалі слова «крызіс» у 30-е гады. І гэта слово зноў зараз узнікла. Таму, ў прынцыпе, хоць 100 гадоў не прайшло, но мы пакуль вырашаем тыя ж праблемы, што вырашалі нашы героі.
2: Так што гісторыя вяртаецца як бы кругам на сваё месца. Крышку ўжо у іншым в обліку, у іншым выглядзе, вядома, але некаторыя паўтараюцца падзеі ці паслядоўнасці. Ну, трэба сачыць за мінулым, каб ведаць, якое можа быць будучае.
3: І ратаваць сучаснасць, безумоўна.
2: А гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах». Падарожнічалі па Сакольшчыне і тых далейшых гарадах, адкуль падаліся людзі з Сакольшчыны, значыць, з Сакольшчыны ў Вільню, з Сакольшчыны ў Мінск, Сокольщини у Прагу. Білосток на гэты раз обминули. І добра.
3: Дякуємо за увагу. З вами були Юр Клящинський.
2: І Вольга Сямашка. До зустрічі в чергових передачах.
1: Рація у подорожжах. Запрошаємо наведати цікаве місце у віддалених концах Білорусі, Польщі, Європи і світу.
0: Білоруська радіорація. Разом між межами.

0: радио. Тут беларуская радиорация пропануя.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 20 траўня. У такі ж дзень 1943-га нарадзіўся папулярны італьянскі спявак Альбана па пашпарце Альбана Карызі. Вядомасць да яго прыйшла ў 67-м годзе. Песня «Нель Соле» мела аглушальны поспех. У тым жа годзе быў выдадзены ягоны першы альбом з такой назвай і быў створаны мастацкі фільм «Нель Соле» на сонцы, на здымках якога Альбана пазнаёміўся з амерыканскай акторкай і спявачкай Рамінай Пауэр. Яна гуляла галоўную ролю разам з ім. У 81-м годзе велізарны інтэрнацыянальны поспех мела песня «Шаразан» ўжо шлюбнага дуэта Альбана і Раміны Пауэр.

нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 20 траўня 1944-га нарадзіўся Джо Кокер, поўнае імя Джон Роберт Кокер, ангельскі спявак, які працаваў у жанрах блюз і рок, афіцэр ордэна Брытанскай імперыі. Яго візітнай карткай з'яўляўся нізкі хрыплы барытон. Джо Кокер лічыўся адным з найбольш вакальна моцных выканаўцаў апошняга паўстагоддзя, а ў 2008 годзе часопіс «Роллінг Стоун» уключыў яго ў спіс 100 найвялікшых спевакоў у гісторыі.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Подляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой. Мы працягваем. 20 траўня 1946-го нарадзілася Шэрылін Саркісян Лап'ер Бона Олмен, ці проста Шэр, амерыканская поп-выканаўца, аўтар песень, актрыса, рэжысёр і музычны прадзюсар. Адна з нешматлікіх людзей, у скарбонцы ўзнагарод якіх адначасова прысутнічаюць Оскар, Грэмі, Эмі і тры залатых глобуса, атрыманыя за працу ў кіна, музычнай і тэлеіндустрыі. За сваю кар'еру, якая працягваецца вось ужо амаль 50 гадоў, Шэр трывала замацавала за сабой статус і іконы поп-культуры і адной з музыкаў з найбольшай колькасцю прададзеных запісаў. Шэр – адзіная з выканаўцаў, чые песні дасягалі верхняй дзесяткі Billboard Hot 100 на працягу 50 годзяў запар. Спявачка ўтрымлівае рэкорд па найбольш працяглому знаходжанню на вяршыні амерыканскага чарта сінглаў. На працягу 33 гадоў яе песні дасягалі яго вяршыняў. Сінгл «Believe» – найбольш паспяховы запіс Шэр, а таксама самы прадаваны сінгл 99 года. Было прададзена больш за 10 мільёнаў асобнікаў.

Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 20 траўня. У такі ж дзень 1955-га нарадзіўся Збігнеў Прайснер, вядомы польскі кампазітар, які піша музыку для кіно. Знакаміты сваёй працай з вядомым польскім рэжысёрам і кінадраматургам Кшыштафам Кіслеўскім. Прайснер вывучаў гісторыю і філасофію ў Кракаве. Ён ніколі не браў урокаў музыкі, а вучыўся, слухаючы і транскрыбіруе партыі з розных запісаў. Стыль Прайснера можна назваць рамантычным, з прыкметным уплывам Яна Сібеліуса. Атрымаў дзве прэміі «Сезар» у 95-м і 96-м, а таксама «Срэбнага мядзведзя» на берлінскім кінафестывалі ў 97-м годзе.

Тым, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, распавяду, што тут Алесь Дубавец, мы гартаем старонкі музычнага календара сёння 20 траўня. У такі ж дзень 1958-га нарадзілася Джэйн Мары Жэнеўєва Уідлін, ці проста Джэйн Уідлін, амерыканская спявачка, аўтар песень і актрыса, найбольш вядомая як рытм-гітарыстка і вакалістка жаночага гурта так званай новай хвалі The Go-Go's. Гэты гурт быў утвораны ў 78-м годзе і ўвайшоў у гісторыю музыкі як цалкам жаночы калектыў, удзельніцы якога выконвалі кампазіцыі ўласнага сачынення. Пік папулярнасці The Go-Go's прыпадае на пачатак 80-х, іх дэбютны альбом Beauty and the Beat лічыцца ў цяперашні час квінтэсэнцыяй амерыканскай новай хвалі. Пасля выхаду ў свет гэты альбом няўхільна рухаўся да вяршыні чарта і ўрэшце рэшт дасягнуў яе, застаючыся на першым месцы білборда 6 тыдняў запар. Пласцінка была раскуплена ў колькасці 3 мільёнаў асобнікаў і атрымала статус тройчы платінавай, паказаўшы адзін з найбольш уражлівых вынікаў за ўсю гісторыю поп-музыкі.

0: Радио Рация. Простора для необъятного.
1: Голодён с бородой.
2: 20 травня 1963-го нарадзіўся Брайан Нэш, гітарыст папулярнай ліверпульскай поп-каманды «Frankie Goes to Hollywood». Гэты гурт быў вельмі папулярным у 80-х. Дэбютны сінгл «Релакс» быў забаронены тэлекампаніяй BBC, будучы на шостым месцы ў нацыянальным чарце, але пасля 5 тыдняў утрымліваў высокія пазіцыі ў іншых чартах, што дазволіла яму набыць славу найбольш паспяховай кампазіцыі 84-го года і ўвайсці ў склад 70 найбольш прадаваных сінглаў за ўсю гісторыю.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных падзеяў, якія прыпалі акурат на гэты дзень. І самае добрае тое, што мы паслухаем усе песні, пра якія пойдзе гаворка нон-стопам. Дык вось, 20 траўня. 1954 Білл Хейлі выпусціў свой знакаміты сінгл «Rock Around the Clock». 1967 BBC забаранила трансляваць песню Beatles «A Day in the Life» з-за наяўных у словах песні намёкаў на выкарыстанне наркотыкаў. 2006 на конкурсе песні «Еўрабачанне» перамог фінскі рок-гурт «Лордзі», які выступаў у сцэнічных касцюмах монстраў з песняй «Hard Rock Alleluia». Вось мы і слухаем Білі Хейлі «Beatles the Lordy». Трымайцеся. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Радыёрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лишь не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыёрацыя.

0: радио «Рация».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я ў Польшчы. Заўтра дзень салідарнасці з палітвязнямі Беларусі. Беларускі добраахвотнік Ціхан Клюкач знік без вестак ва Украіне. Касары ў фінале – новая традыцыя. Беларускі фольк у цэнтры ўвагі. З навінамі Валя Лаеўская. Дзень салідарнасці з палітвязнямі Беларусі 21 траўня. У гэты дзень у 2021 годзе ў Шклоўскай калоніі загінуў палітвязень актывіст з Бярозаўкі Вітальд Ашурак. Пяты раз гэтую трагічную дату беларусы адзначаюць як дзень салідарнасці з палітвязнямі ўсёй краіны. 21 траўня у Вільні працягне працу трэці кангрэс па палітвязнях у Беларусі, які стартаваў у Познані. На катэдральнай плошчы в Вільні адкрыецца выстава галасамі людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі, а о 18:30 там жа адбудзецца мітынг падтрымкі беларускіх палітвязняў. У Варшаве заўтра ў музеі Вольнай Беларусі пройдзе падпісанне лістоў беларускім палітвязням, а ў 13 беларуская асацыяцыя палітвязняў да волі правядзе акцыю салідарнасці на вуліцы Швінтокшыска. У Беластоку акцыя салідарнасці з палітвязнямі пачнецца а 19 гадзіне каля консульства Беларусі. Сёлета асноўнай тэмай мітынгу стане барацьба супраць катаванняў і бесчалавечага абыходжання ў беларускіх турмах. Беларускі добраахвотнік і былы палітвязень Ціхан Клюкач лічыцца зніклым без вестак. 19 траўня некаторыя крыніцы перадавалі, што ён загінуў, але на гэты момант такія звесткі не пацверджаныя. Чалавек можа быць без сувязі, можа быць якая-небудзь адрэзаная пазіцыя, дзе цяжка з камунікацыямі. Ён можа быць у палоне. Калі з чалавекам нешта здарылася, адбываюцца абмены целамі і ўжо потым ідэнтыфікуюць, хто ён насамрэч, і пацвярджаюць факт гібелі. Патлумачыў выданню «Люстэрка» прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета ў пытаннях абароны Вадзім Кабанчук. Кабанчук дадаў, што ў падраздзеле, дзе служыў Клюкач, не гавораць пра гібель. Папярэднія паведамленні, якія прайшлі 19 траўня, гаварылі, што добраахвотнік нібыта загінуў у час выканання баявога задання 9 траўня. Беларускі гурт «Касары» заклікаў падтрымаць іх на фінале прэстыжнага польскага фольк-фестывалю «Новая традыцыя», які пройдзе ўжо ў п'ятніцу 22 траўня у Варшаве. Лідар гурта Сергей Доўгушаў адзначыў, што для калектыву вельмі важная прысутнасць беларускай публікі падчас конкурснага выступу.
3: Збор шоу папярэдні, так, вось журы ацэньвала заявкі, мы прайшлі вось фінал. Таму запрашаем падтрымаць беларусаў у будынку радыё, якраз такі ў пятніцу і суботу. Туды можа патрапіць кожны, квіткі не трэба набываць. І гэта таксама канцэртная вялікая заля. Нашыя людзі, беларусы, які прыйдуць і будуць у залі, гэта будзе адчувацца.
2: Пасля выступу ў Варшаве музыкі анансуюць яшчэ адну сустрэчу з публікай ўжо на Падляшшы. У суботу 23 траўня Сергей Доўгушаў запрашае на сустрэчу ў вёску Грыдэле пад Орляй, дзе адбудзецца прэзентацыя і музычная праграма.
3: Зараз едзем у Грыдэлі. У суботу будзе прэзентацыя дыску, дзе мы будзем таксама спяваць вёска Грыдэлі. У чэрвені мы будзем на Сонцаграі фестываль. Так што мы такі вельмі частыя госці. Былі яшчэ таксама ось недавно і на Юрівскім абрадзе таксама спявалі. Вельмі часта, асабліва пад канец вясны, пачатак лета, мы там гастралюем актыўна.
2: Гурт «Касары» стаў адзіным прадстаўніком Беларусі ў фінале аднаго з галоўных этна- і фольк-конкурсаў Польшчы. Конкурсны канцэрт адбудзецца 22 траўня о 17 гадзіне ў студыі польскага радыё імя Вітольда Лютаслаўскага ў Варшаве. Уваход на падзею свабодны. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 11 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра воблачна з праясненнямі, днём пад 23 градусы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаудатур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску. Сьогодні у інформаційній частці заклик пантифіка до молитви об мире і обудження сумлінню на фоні воєнних конфліктів. Секретаріат Синода пропонує чотирьохетапну дорожну карту підготовки до костельного сходу 28-го года. У другій частці програми наша рубрика «Віру, ведаю, розумію». 20 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Падчас сьогоднішньої агульної аудієнції Лев XIV протягнув цикл катехез про Другий Ватиканський собор. Пантифік засяровився на Конституції Сакросанктум Консіліум, яка називає літургію виразником віри вибраного народа. Менавіта праз святий обради здійсняється справа нашого откуплення силою Духа Святого. Христос завсёди присутнішає у своїм костюлі, особливо у літургічних діяннях і сакраментальних знаках. Гэта відбувається у ахвяры імши, особі служителя, а так само під час обвящення Божого Слова. Собрана супольність молитвою і співом виявляє живую єдність, яка будує духовне житло Бога. Святий Отець підкреслив, що кожна літургічна целебрація з'являється святою працею усього містичного тіла. Уділо пасхальної таємниці становиться для християн головною криницею сили і християнської тоєсності. Конституція собору закликає вірників дозволити символом і жестом у літургії формувати їх щоденне існування. На закінчення сьогоднішньої зустрічі з пілігримами пантифік звернувся до важних моральних викликів сучасності. Він закликав християн до нестомного молитовного чування у чеканні урочистості П'ятидесятниці. Особливий акцент був зроблений на обудженні сумлінням для оборони світу від зла і насилля. У контексті 40-ї енцикліки «Домінум ет вівіфікантем» Яна Павла II Лев XIV нагадав про роль Духа Святого як світла для чоловіка. Він пожадав вернікам безпомилково відрознювати добро від несправедливості і війни. Гэтая духовна праця сприяє обновленню обличчя землі і усталяванню саправдного братерства. Наступник Петра так само повітав молодих атлетів, підкресливши високородну місію спортивних споборництвом. Саправдної мети гульні з'являється не просто матеріальне перемога, а повага до суперника і інклюзія. Лояльність і заховання християнської душі змагання повинні стати основними орієнтирами для спортивної молоді. Святий Посад приймав гэтыя дні делегацію Армянской апостольской церкви на чале з яе кіраўніком Арамом Першым. Іерарх присутнічаў на сьогоднішній агульнай аудиенції. Лев XIV назваў гэты візіт важной нагодай для умацавання сувязей паміж християнскими супольнасцями. Усе присутныя на площі Святого Петра былі запрошены до гарачай молитвы за поўнае адзінства християн. Пантифік виказав глибокую занепокоєність ситуації на Близькому Сході і у Лівані, які покутуються від гвалту. Він подякував гостю за нестомний клопот про розвиття теологічного діалогу на міжнародному узровні. Такі зустрічі ля могил апостолів становяться значними кроками до екуменічного зближення. Завершаючи привітання, папа закликав заступництво святих Григорія Освятника і Григорія Знарика. Найсвятішою Богородицю він попросив освятляти супольний шлях до той єдності, якої прагнуть усі церкви. Такое супрацоўніцтва застаецца прыярытэтам для апостальскай сталіцы. Учора вечарам Лев XIV павітаў вернікаў у кастэль Гандольфа пасля дня інтэнсіўнай працы і адпачынку. На вуліцах каля вілы Барберыні сабраўся шчыльны натоўп людзей, якія жадалі ўбачыць наступніка Пятра. Радасныя воклічы і спевы напаўнялі вечаровае паветра гэтага гістарычнага горада. Папа ахвотна ішоў на кантакт з пілігрымамі, якія прыехалі з Мексікі, Бразіліі і іншых краін Лацінскай Амерыкі. Людзі перадавалі пантыфіку лісты, кнігі і нават традыцыйныя пачастункі з далёкіх дыяцэзій. Спеў Бенедікат у выкананні прысутных стварыў надзвычай цёплую і малітоўную атмасферу. Глыбока эмацыйным момантам стала размова з сужэнцамі, якія нядаўна страцілі 22-гадовага сына. Святай Отец выслухаў іх з вялікай увагай і ўдзяліў бацькам асобнае благаслаўленне. Гэты жэст падтрымкі прадэманстраваў яго духоўную блізкасць да людзей у іх вялікім горы.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Генеральны сакратарыят Сінода апублікаваў падрабязны план падрыхтоўкі да касцельнага схода 2028 года. Дакумент вызначае структуру, праз якую ўсе мясцовыя супольнасці будуць рухацца да кастрычніцкай сустрэчы. Працэс заснаваны на 4 этапах – успамін, тлумачэнне, арыентацыя і святкаванне. Першае паўгоддзе наступнага года будзе прысвечана дыяцэзіяльным справаздачам і абмену вопытам паміж мясцовымі касцёламі. Кантынентальныя сходы ў пачатку 2028 года вызначаць агульныя прыярытэты для будучага рабочага дакумента. Галоўнай мэтай з'яўляецца перачытванне ўжо перажытых пладоў сінадальнасці праз супольнае распазнанне. Аўтары падкрэсліваюць, што гэты шлях не з'яўляецца сацыялагічнай кансультацыяй ці дадатковай задачай. Неабходна забяспечыць баланс паміж рознымі пакаленнямі, палямі дзейнасці і культурнай разнастайнасцю удзельнікаў сінадальнага працэсу. Асаблівая ўвага надаецца асобам, якія знаходзяцца ў сітуацыі ўразлівасці ці маргіналізацыі. Дзяржсакратар яго святасці атрымаў еўрапейскі ордэн за заслугі падчас пасяджэння Еўрапарламента ў Страсбургу. У сваім выступленні на цырымоніі кардынал П'етра Паралін заклікаў Еўропу да творчых намаганняў на карысць міру на фоне вайны ва ўкраіне. Ён нагадаў пра каштоўнасці Роберта Шумана, аднаго з айцоў-заснавальнікаў аб'яднанай Еўропы, чый працэс беатыфікацыі зараз працягваецца ў касцёле. Кіраўнік дыпламатыі пацвердзіў поўную гатоўнасць святога пасада да далейшага шчыльнага супрацоўніцтва з еўрапейскімі структурамі. Будаўніцтва трывалага міру, паводле яго слоў, патрабуе не толькі палітычнай волі, але і духоўнай еднасці, якую касцёл гатовы падтрымліваць сваім аўтарытэтам і малітвай. Дыгастэрыя па справах свецкіх арганізуе ў Ватыкане штогадовую сустрэчу мадэратараў міжнародных супольнасцей вернікаў. У новай сінадальнай залі збяруцца прадстаўнікі больш чым 100 прызнаных святым пасадам структур. Галоўнай тэмай абмеркавання стануць тэалагічныя і кананічныя асновы кіравання ў асацыяцыях. Праграма форуму прадугледжвае навуковы аналіз прыроды, улады і сустрэчу з папам Лівом XIV. Супрацоўнікі дыкастэрыі акрэсляць сучасныя выклікі, якія паўстаюць перад адміністрацыйным і духоўным служэннем. Сярод ключавых пытанняў – захаванне харызмы і выразнае размежаванне сфер кіравання і сумлення. Удзельнікі будуць выкарыстоўваць сінадальны метад размовы ў духу для пошуку новых мадэляў узаемадзеяння. Вынікам сустрэчы павінна стаць паляпшэнне ўнутранага жыцця супольнасці праз прымірэнне як стыль адміністравання. Важным момантам стануць супольная літургія ў базіліцы Святога Пятра і ружанцовая малітва ў Ватыканскіх садах. Італьянскі епіскапат апублікаваў абноўленыя прынцыпы фінансавай дзейнасці, заснаваныя на сацыяльным вучэнні касцёла. Дакумент патрабуе, каб любыя грашовыя ўкладанні спрыялі справядлівасці, ахове стварэння і развіццю чалавека. Біскупы падкрэсліваюць неабходнасць евангельскай паслядоўнасці пры кіраванні касцельнымі рэсурсамі. Новыя рэкамендацыі катэгарычна забараняюць інвеставанне ў сектары, звязаныя са зброяй, абортамі, азартнымі гульнямі і карупцыяй. Табу таксама накладзена на фінансаванне таталітарных дзяржаў і сумнеўных крыптавалютных аперацый. Касцёл перасцерагае ад выкарыстання экалагічнага камуфляжу для падману рынкаў і грамадства. Прыярытэт будзе аддавацца кампаніям, якія падтрымліваюць правы рабочых і праводзяць прасямейную палітыку. Дапускаюцца інвестыцыі ў прадпрыемствы з высокім узроўнем выкідаў, калі яны рэалізуюць надзейныя праграмы экалагічнай трансфармацыі. Афіцыйная прэзентацыя гэтых этычных арыенціраў пройдзе ў чэрвені ў міланскай штаб-кватэры італьянскай біржы.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Латвийское радио по-белоруску. Веру ведаю, разумею.
1: Вітаю, сябры, пахвалёны Ісус Хрыстус. З вамі ля мікрафона Аляксандр Панчынка. У эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай Панны Марыі. У першых раздзелах Евангелля паводле святога Лукі адной з галоўных тэм з'яўляецца ўнутраны свет Марыі. Спачатку евангеліст кажа нам, што Марыя збянтэжылася ад словаў анёла і разважала над яго прывітаннем. Потым святы Лука дазваляе нам пачуць цудоўныя словы магніфікату. «Велічае душа мая пана і ўзрадаваўся дух мой у Богу маім спаўцы». Затым, апісваючы візіт пастухоў да нованароджанага Хрыста, евангеліст заўважае, што яны расказвалі пра тое, што было ім абвешчана пра гэтае дзіця, усе дзівіліся гэтаму, а Марыя захоўвала ўсе словы, разважаючы іх у сэрцы сваім. Далей ён прыводзіць словы старца Сімеона, сказаныя Марыі: «Праз тваю душу пройдзе меч, каб выявіліся думкі многіх сэрцаў». І нарэшце, калі Ісус згубіўся і знайшоўся ў Єрусалиме, святы Лука апісвае нам боль і трывогу Марыі, падкрэсліваючы, што яна не разумела таго, што казаў Ісус. Евангеліст завяршае сваё апавяданне так: «І пайшоў ён з імі і прыйшоў у Назарэт і быў паслухмяны ім. А маці яго захавала ўсе гэтыя словы ў сэрцы сваім». Ісус жа ўзрастаў у мудрасці, ў гадах і ў ласцы ў Бога і ў людзей. Такім чынам, спачатку мы бачым збянтэжанасць Марыі і яе спробы знайсці логіку ў тым, што адбывалася. Затым мы бачым радасць яе душы. Мы бачым, як яна разважае ў сэрцы над словамі. Мы бачым яе душу, праз якую павінен будзе прайсці меч. Мы бачым таксама, што цяпер Ісус стаў самастойным, і яе прамыя адносіны з ім пераносяцца ў прастору яе сэрца. Усё гэта паказвае нам вельмі важную рэч, што сэрца – гэта месца нашых адносін з Богам. Згадаем, што евангеліст Лука пісаў сваё Евангелле для Тэафіла, каб паказаць яму, чым з'яўляецца вера, і ў якасці прыкладу ён указвае на Марыю, шмат разоў падкрэсліваючы, што яна захоўвала Божае слова ў сэрцы сваім. Гэта тэма сэрца вельмі моцна прысутнічае таксама ў іншых частках Евангелля паводле святога Лукі. Напрыклад, яна займае цэнтральнае месца ў прыпавесці пра сейбіта, якую можна па праву назваць каралевай усіх прыпавесцяў, бо менавіта пра яе Ісус сказаў: «Калі не разумееце гэтай прыпавесці, як зразумееце іншае?» У прыпавесці пра сейбіта апавядаецца пра зерні, якія трапляюць на розныя месцы, але плён прыносяць толькі тыя, якія трапілі на добрую глебу, дзе мелі магчымасць саспець і прарасці. І Ісус кажа, што такім месцам з'яўляецца чалавечае сэрца. Божае слова ўваходзіць у сэрца і павінна захоўвацца там. Менавіта гэта робіць Марыя. Чалавечая асоба складаецца з некалькіх частак. Першая – гэта наша цела, нашы пачуцці. Другая частка – гэта псіхіка, рацыянальная або нерацыянальная прастора. Гэта механізм нашай асобы, звязаны з нашай гісторыяй, памяццю, роллю. Але псіхіка не з'яўляецца нашай самай глыбокай часткай. Ёсць яшчэ адна, якую Святое Пісанне называе духам або сэрцам. Пра гэту частку кажа святы Лука: – «Калі цела адказвае за нашы пачуцці, а псіхіка фарміруецца пад уплывам многіх фактараў, сэрца застаецца яшчэ больш глыбокім узроўнем». Евангеліст Лука цудоўна прадстаўляе гэту антрапалогію ў прыпавесці пра блуднага сына, дзе малады чалавек, кіраваны сваімі эмоцыямі, псіхікай, апусціўся да самага нізкага, да цялеснага ўзроўню, жывучы распусна. Але менавіта там, дасягнуўшы дна, ён апамятаўся і вярнуўся да айца. Тут мы бачым, наколькі каштоўнымі могуць быць крызісы, якія мы перажываем, бо яны даюць нам магчымасць для таго, каб вярнуцца да нашага сэрца, убачыць самую глыбокую праўду пра сябе і нарэшце адкрыцца на адносіны з Богам. Не факт, што мы заўсёды карыстаемся гэтай магчымасцю, бо нярэдка здараецца так, што чалавек настолькі глыбока ўкараняецца ў сваім ладзе жыцця, што больш не знаходзіць у сябе сіл апамятацца і здзейсніць гэтае вяртанне да сэрца, усё больш аддаляецца ад яго. Грэх – гэта менавіта тое, што аддаляе нас ад саміх сябе, ад нашага сэрца, ад самай глыбокай праўды пра нас. Евангеліст Лука паказвае нам, што Марыя заўсёды была ў кантакце са сваім сэрцам, з гэтай самай глыбокай часткай сваёй асобы. І менавіта гэтай часткі шукае вера. Бо мы рызыкуем пакідаць адносіны з Богам толькі на цялесным ці псіхічным узроўні, узроўні пачуццяў, эмоцый, узроўні праекцыі нашых псіхічных патрабаванняў на веру. Тады вера, Божае слова, сакраменты служаць нам толькі для задавальнення нейкіх нашых унутраных патрэбаў. Але наша цела і псіхіка заўсёды скіраваны на пошук задавальненняў, таму калі ім нешта не падабаецца, мы гэтага не прымаем. У жыцці верай мы ж павінны рабіць таксама і тое, што нам не падабаецца. Любячы, мы павінны рабіць тое, што не хочам рабіць. «Дух моцны, а цела слабое», – сказаў Єзус у такой ситуації у Гефсиманскім саді. Тому керувати повинен дух, керувати повинно серце. Самого глибокого щастя чоловік досягає, коли керується гэтай самой глибокой, самой сакральной часткой своєї особи. Психіка завсюди скеровує нас до пошуку рівноваги. Але гэта не простора для дзеяння веры. Месца для адносін з Богам – гэта сэрца, гэта самая глыбокая частка асобы, на якую не могуць паўплываць ні наша памяць, ні наш досвід, ні нашы траўмы. Яе не можа дасягнуць ніхто. Гэта прастора для адносін з Богам, якая павінна вызначаць наша жыццё. Толькі Бог можа дакрануцца гэтай часткі, і менавіта там мы знаходзімся ў адносінах з ім, як гэта рабіла Панна Марыя. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай Панны Марыі. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Єзус Христос.
0: Веру, ведаю, разумею. Слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

くれかな。